0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟

0: قدرتی باور نکردنی ایستاد
1: با تسلط.
2: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار.
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
1: با انصاف.
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک.
0: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
1: با تدبیر.
6: مسیری رو رفت که کلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان.
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
1: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید. ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
10: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
11: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
10: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
11: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
10: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
11: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
10: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
11: با ما
10: فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
12: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمیسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل موعد روشنشانا را تبریک میگوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
13: Welcome back. And I'm just talking about some of the, you know, benefits. Why would language be so beneficial for human beings? And we could see how important it is. And also, as I've talked about a lot throughout the show, it's so natural for us and automatic that we might not even think about the benefits of language or complex language. Or it's also another example of the curse of knowledge. It's hard to first imagine what would our communication, what would life be like without complex language. Even, you know, obviously complex language is, it's not something black or white, but what would it be like? It's hard to imagine. I don't think I could really know, but maybe we can look to other animals to get a sense of part of what that might be. And there's also some theories that our brain evolved with language together. So it was like you just had this brain and then language happened, like our brains maybe got bigger, or we maybe were able to do more.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 11 سپتامبر 2026 برابر با 20 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. فکست جنگ جاری علیه ایران را ادامه واکنش به 11 سپتامبر خواند. حمله ایران به پایگاه آمریکا در اردن به چند جنگنده آسیب زد. ترامپ درخواست بن سلمان برای حمله آمریکا به حوثی‌ها را رد کرد. آلمان 7 عضو مظنون حماس را به برنامه ریزی برای حمله متهم کرد. و اینک مشروح خبرها. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا روز جمعه جنگ جاری علیه ایران را در امتداد واکنش کشورش به حملات 11 سپتامبر 2001 دانست و گفت پنتاگون در برابر دشمنانی که از ما متنفرند همواره کاملا هوشیار است. او گفت در 6 ماه گذشته ما ویرانی گسترده‌ای بر بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان وارد کرده ایم. وزیر دفاع آمریکا جمهوری اسلامی را حکومت دینی اسلامی توصیف کرد که به گفته او نزدیک به نیم قرن برای آمریکا آرزوی مرگ کرده و در زمان حملات 11 سپتامبر شادی کرده است. هگست گفت آمریکا اطمینان خواهد یافت که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در این مراسم به جنگ جاری با ایران اشاره کرد و جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند. وزیر دفاع آمریکا بخش پایانی سخنانش را به حافظه تاریخی نسل‌های جوان اختصاص داد. او گفت بسیاری از نیروهایی که اکنون لباس نظامی آمریکا را بر تن دارند، حملات 11 سپتامبر را به یاد نمی‌آورند یا حتی در آن زمان هنوز متولد نشده بودند. هگست افزود وظیفه نسل‌های پیشین است که خاطره آن روز را به فرزندان خود منتقل کنند. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت حمله ایران به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن به چند هواپیمای نظامی آمریکا آسیب زده است. اظهاراتی که با گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر وارد نشدن خسارت در این حمله مغایرت دارد. این خبرگزاری به نقل از این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت یک هواپیمای تهاجمی در این حمله یک بال خود را از دست داد و حدود 8 جنگنده F-15 نیز خسارت جزئی دیدند که پس از تعمیر به خدمت بازگشتند. حمله ایران به پایگاه آمریکا در اردن پس از آن صورت گرفت که نیروهای آمریکایی اعلام کردند 5 نفتکش نفت ایران را نابود کردند. ایالات متحده مدعی شده که حملاتش در پاسخ به شلیک دوباره موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت یک ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا طی 2 روز پیش از آن بوده است. نیروهای آمریکایی برای مقابله با موشک‌های ایران حدود 30 موشک رهگیر پاتریوت شلیک کردند. بر اساس این گزارش، از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران در ماه فوریه 18 نظامی آمریکا کشته و بیش از 800 نفر زخمی شدند. پیشتر گزارشی از سرویس پژوهشی کنگره آمریکا در ماه می حاکی از آن بود که تا آن زمان 42 هواپیمای نظامی آمریکا در جریان درگیری آسیب دیده یا از دست رفتند. آکسیوس می نویسد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در پی تشدید درگیری ها در یمن و پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرخ از دونالد ترامپ خواسته است دستور حملات مستقیم آمریکا علیه این گروه مورد حمایت ایران را صادر کند، درخواستی که رئیس جمهور آمریکا آن را رد کرده است. آکسیوس همچنین نوشت با وجود مخالفت ترامپ با ورود مستقیم به جنگ، واشنگتن حمایت خود از عربستان را افزایش داده است. یک مقام آمریکایی به این رسانه گفته است حدود 200 نیروی نظامی ایالات متحده در عربستان حضور دارند و آمریکا همچنین اطلاعات و داده‌های مربوط به تعیین اهداف حوثی‌ها را در اختیار ریاض قرار می‌دهد. براد کوپر فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام نیز روز 5 شنبه 19 شهریور برای هماهنگی‌های فوری به عربستان سفر کرد. نگرانی عربستان پس از تصرف شهر بندری مخا به دست حوثی‌ها بیشتر شده است.
با این پیشروی حوثی‌ها به تنگه مهم باب المندب نزدیک‌تر شده‌اند، مسیری که برای تجارت جهانی و صادرات نفت عربستان اهمیت زیادی دارد. اهمیت این مسیر در شرایطی بیشتر شده که تردد در تنگه هرمز نیز بر اثر درگیری آمریکا و ایران با اختلاف روبرو شده است. دولت ترامپ در عین حمایت اطلاعاتی و غیر رسمی از عربستان تاکنون از گشودن جبهه‌ای تازه در یمن خودداری کرده و به گفته مقام‌های آمریکایی اولویت را بر ایران، امنیت تنگه هرمز و حفظ آزادی کشتیرانی در دریای سرخ قرار داده است. مقام‌های عربستان سعودی و آمریکا تاکنون به طور رسمی درباره تماس‌های تلفنی بن سلمان و ترامپ اظهار نظر نکردند. برخی خبرگزاری‌ها نیز اعلام کردند که نتوانستند گزارش درباره این تماس را به طور مستقل تایید کنند. دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد علیه 7 عضو مظنون گروه حماس به اتهام تهیه سلاح برای حمله در آلمان و اتریش کیفرخواست صادر کرده است. به گفته مقام‌های تحقیقاتی آلمان، این گروه طرح‌های مشخص برای حمله به اهداف اسرائیلی یا یهودی در دست داشته است. دادستانی فدرال آلمان معتقد است این حمله قرار بود اوایل اکتبر 2025 و در فاصله نزدیک با دومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل انجام شود. متهمان در ماه‌های گذشته در داخل و خارج از آلمان بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها، برخی از آنها در دانمارک و قبرس دستگیر شدند. اتهام‌های مطرح شده علیه این افراد شامل عضویت در یک سازمان تروریستی، نقض قوانین مربوط به سلاح و نقض قانون کنترل سلاح‌های جنگی است. دادستانی فدرال آلمان گفته شاخه نظامی حماس از مدتی پیش ایجاد انبارهای تسلیحاتی در اروپا را آغاز کرده بود. بر اساس یافته‌های مقام آلمانی، مقام‌های ارشد حماس از متهمان خواسته بودند در آلمان سلاح و مهمات تهیه کنند. این نخستین پرونده دادستانی فدرال آلمان علیه اعضای مظنون حماس نیست. اواخر مارچ دادگاه عالی ایالتی برلین 4 مرد را به حبس‌های بین 4.5 تا 6 سال محکوم کرد. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. موسیقی‌های تحت حمایت ایران روز جمعه 20 شهریور شهر ساحلی زوباب در استان تعز و جزیره راهبردی پریم در تنگه باب المندب را تصرف کردند و به این ترتیب کنترل خود را بر این آبراه مهم گسترش دادند. یک مقام محلی به خبرگزاری فرانسه گفت که پس از عقب نشینی نیروهای دولتی از جزیره در روز پنج شنبه، قایق‌های حامل نیروهای مسلح حوثی وارد پریم شدند. این جزیره در میانه تنگه باب المندب قرار دارد و آن را به دو مسیر کشتیرانی تقسیم می کند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت با تصرف جزیره پریم، حوثی‌ها کنترل منطقه باب المندب را به دست گرفتند. یکی از شاهدان عینی از استقرار نیروهای مسلح حوثی در امتداد ساحل باب المندب و تردد خودروهای نظامی آنها در منطقه خبر داد. یک مقام امنیتی پاکستان روز جمعه 20 شهریور به خبرگزاری رویترز گفت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و عاصم منیر فرمانده کل ارتش پاکستان درباره راه‌های احیای تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن در همه جبهه‌ها گفتگو کردند. به گفته این مقام امنیتی پاکستان، گفتگوی عراقچی و منیر در روز پنجشنبه 10 سپتامبر به صورت تلفنی صورت گرفت. در این مکالمه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، امکان بازگشت به مذاکرات و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی مورد تبادل نظر قرار گرفت. حملات به مسیرهای مهم کشتیرانی در خاورمیانه، نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه نفت را افزایش داد و قیمت آن را بار دیگر بالا برد. بهای هر بشک نفت خام برنت دریای شمال با 1% افزایش به $108.68 رسید. نفت خام سبک آمریکا وست تگزاس اینترمدیت نیز با 1% افزایش $103.45 معامله شد. هر دو شاخص در مسیر ثبت افزایش هفتگی نزدیک به 13% قرار گرفتند و برای نخستین بار از اواسط ماه می از مرز $100 در هر بشکه عبور کردند. این افزایش قیمت در پی تشدید حملات در مسیرهای مهم کشتیرانی رخ داده است.
سازمان غیردولتی زیست محیطی گرین پیس روز جمعه 11 سپتامبر اعلام کرد که یک لکه نفتی در تنگه هرمز طی یک روز تقریباً دو برابر شده و احتمال دارد منشأ آن یک نفتکش باشد که اخیراً هدف حمله آمریکا قرار گرفته است. به گفته گرین پیس تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که وسعت این لکه در بخش شرقی تنگه هرمز از حدود 200 کیلومتر مربع در 9 سپتامبر به حدود 400 کیلومتر مربع در 10 سپتامبر افزایش یافته است. این سازمان احتمال داده که نفتکش ریسکو منشأ این آلودگی باشد، زیرا آخرین بار در نزدیکی محلی دیده شده که سرآغاز احتمالی نشت نفت بوده و پس از آن نیز سیگنالی از این کشتی دریافت نشده است. دادستان ارشد موقت دیوان کیفری بین‌المللی در نخستین مصاحبه خود از زمان به دست گرفتن این سمت، تحریم‌ها و حملات دولت آمریکا علیه این نهاد را ناشی از برداشت نادرست واشنگتن دانست. دادستان سنگالی دیوان کیفری بین‌المللی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فرانسه گفت: این دیوان نه قصد دارد حاکمیت کشورها را نقض کند و نه چنین نقشی برای خود قائل است. او افزود: ما می‌دانیم پلیس جهان نیستیم و کاملاً از این موضوع آگاهیم. آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ مجموعی از تحریم‌ها را علیه مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرده است. شورای پذیرش دانشکده‌های حقوق آمریکا در پی تغییر تازه در مقررات تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، ارائه خدمات به شماری از کاربران ایرانی را متوقف کرده است. السک نهادی غیرانتفاعی است که از جمله آزمون السات، آزمون ورودی بسیاری از دانشکده‌های حقوق در آمریکا را برگزار می‌کند و خدمات مربوط به درخواست پذیرش در این دانشکده‌ها را نیز ارائه می‌دهد. السک در روزهای اخیر در ایمیلی به شماری از کاربران خود اعلام کرد که در پی تصمیم تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های ایران، دیگر قادر به ارائه برخی خدمات به آنها نیست. در برخی موارد ارائه مدرکی که نشان دهد فرد علاوه بر تابعیت ایرانی تابعیت کشور دیگری از جمله آمریکا را دارد به رفع محدودیت منجر شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه 20 شهریور گزارش‌های منتشر شده درباره دیدار وزیر خارجه ایران با همتایانش از کشورهای منطقه در عمان را تایید کرد. اسماعیل بقایی گفت که این نشست با حضور ایران، عراق و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس روز دوشنبه 23 شهریور برگزار خواهد شد. او اعلام کرد در این نشست درباره مسائل منطقه‌ای و نتایج مذاکرات ایران و عمان راجع به تعیین مسیرهای امن برای دریانوردی تجاری در تنگه هرمز بحث و تبادل نظر خواهد شد. در بازار سهام آمریکا رشد شاخص‌های بورس آمریکا به دنبال انتشار گزارش تورم. بازارهای سهام ایالات متحده پس از انتشار آمار شاخص قیمت مصرف کننده CPI که مطابق با پیشبینی کلی اقتصاددانان بود، شاهد افزایش ارزش بودند. این روند صعودی به 4 روز کاهش پیاپی در وال استریت پایان داد و سرمایه‌گذاران با وجود تداوم فشارهای تورمی، واکنش مثبتی به ثبات میان مدت نشان دادند. در این راستا داو جونز با 508 واحد افزایش به 53572، S&P 500 با 65 واحد افزایش به 7656 و نزدک با 251 واحد افزایش به 26333 رسید. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 236900 تومان، یورو 274800 تومان، پوند انگلیس 317100 تومان و دلار کانادا 170900 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 105,750,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 24,412,000 تومان و هر قطعه سکه 241,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه ابری بود با حداکثر دمای 93 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 70 درجه برسد. آسمان فردا نیمه ابری با حداکثر 89
و حداقل 68 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310 27 47 501 310

0: از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
1: 310-628-5505.
2: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
3: خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمر تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777. شانا توبا.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: نواز کیترینگ فرا رسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
2: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
1: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
2: 818-632-01-89.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟
6: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: مده
9: دردو مدی چطه مغزه
8: بابا، این نداشت خال نریستی خودت پدر بدر در موردی
9: بگی چی کار کنه بخیر
8: کیدرینگ حاتمی میشه ام بیاها سفارش بدی
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: جوان روده
9: سفارش بدی با دیر میشه بیاها
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: جونم عزیزم
8: از او جواره میگن اردر بدی میشه ام بیاها
10: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
11: میگن لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122
13: دکتر مهران منش اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی
14: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
13: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
2: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 999 29 15 844 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
3: Los Angeles.
4: گلگشت

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی ما. در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید

عرض سلام و ادب حضور شما نازنینان. محمود محمودی خانساری، خواننده نامدار آوازها و ترانه‌های اصیل ایرانی، در سال 1313 خورشیدی در خانسار اصفهان در خانواده روحانی متولد شد. داشتن صدای خوش در خانواده آنها موروثی بود. پدرش اشعار عرفانی را بسیار خوب می‌خواند. محمود نیز از کودکی شیفته موسیقی شد و همیشه آهنگ‌ها و نغمه‌های آن زمان را زمزمه می‌کرد. چنان عاشق و شیدای موسیقی بود که با شنیدن هر آواز و نغمه دلپذیری در کودکی دگرگون می‌شد و اون را به خاطر می‌سپرد و بازخوانی می‌کرد. خود او میگه خانه مادر ما در خانسار بود، بسیار زیبا بود و در کنار نهر آبی قرار داشت که مردم برای گشت و تفریح به اونجا می اومدن و اغلب گرامافون داشتن و صدای بدیزاده، ادیب خانساری و طاهرزاده رو از صفحات گرامافون مردم می شنیدم و همه اونها رو هم حفظ می کردم. ایشون میگه در اون زمان موسیقی هنر شناخته نمیشد، مخصوصا در شهر کوچک ما که اون رو عامل لهو و لعب و حرفه‌ای پست میشمردن و چون خانواده من روحانی بود این امکان برای من نبود تا به طور آشکار نزد استادی به یادگیری فنون آواز بپردازم. مدت کوتاهی نزد فردی به نام کمال دهگان با مقدمات آواز آشنا شدم، اما بیشترش رو خودم یاد گرفتم. بعد از فوت پدر به تهران رفته تا برای گذران زندگی کاری رو دست و پا بکنه و مجبور بود هر کار سختی رو بپذیره، اما لحظه ای از موسیقی و آواز و ترانه غافل نبود. در تهران با ناصر مسعودی، خواننده خوش صدای گیلانی، آشنا میشه و با هم به مناطق سرسبز میرن و به خوندن آواز میپردازن. کم کم با پرویز یاحقی، اکبر گلپایگانی و شاپور نیاکان آشنا میشن. در اون سالها علاوه بر رادیو تهران، رادیوی دیگری به نام رادیوی نیرو هوایی وجود داشت که هر شب موسیقی های مختلف و نمایش های رادیویی رو پخش میکرد و جوانانی که شیفته خانوادگی بودن رو به صورت رایگان دعوت میکردن تا هنر خودشون رو به نمایش بگذارن. محمودی خانساری نیز همراه جوانان دیگر به اونجا رفته و آواز خوند که مورد توجه قرار گرفت. در سال 1337 به دعوت دوستی به شیراز سفر میکنه که در راه شیراز صدای ویالون دلنوازی رو که از رادیو پخش میشد رو میشنوه، حال او دگرگون میشه. فکر کرد ساز مهدی خالدی، اما دوستش به اون گفت این ساز منوچهر بحریه که سرپرست رادیو شیرازه. ایشون منو به رادیو برد و با منوچهر بحری آشنا کرد. خب ایشون صدای مرا شنید و با دستمزد ناچیزی مرا به استخدام رادیو شیراز درآورد. پس از چند سال منوچهر بحری به تهران منتقل شد و مسئولیت موسیقی رادیو شیراز به وی محول گردید. به تدریج شهرت آواز محمودی خانساری که شباهت به هیچ کدام از خوانندگان نداشت به گوش داوود پیرنیا، بنیانگذار گلهای رنگارنگ میرسه و او را به تهران دعوت میکنه. محمودی از آغاز همکاری خودش با برنامه گلها اینطوری تعریف میکنه: 36 ساله بودم که به رادیو رفتم و در آنجا اساتیدی مثل حسن کسایی، احمد عبادی و مرتضی محجوبی رو دیدم. با آنها هم نوازی کرده و آواز هم خواندم. آوازی در دستگاه سگا خوندم. اونقدر مورد استقبال قرار گرفت که
بلافاصله پیرنیا دیوان حافظ رو باز کرد و غزلی رو به من نشون داد و گفت به استودیوی کناری برید و با استاد فرهنگ شریف این غزل رو بخونید و همون روز این برنامه شد، برنامه برگ سبز شماره 56. از اون زمان به بعد رسماً وارد جرگه خوانندگان رادیو شد. محمودی میگه ورودم به برنامه گلها واقعاً یک آرزو بود و هنرمندان زیادی مشوق من بودن، مخصوصاً استاد روح الله خالقی. به نوشته ایرج یزدانپناه، از هنرمندان و هنرشناسان آگاه و با استعدادی که مدت‌ها نزد محمودی خانساری به یادگیری آواز مشغول بود، میگه وقتی محمودی خانساری به تهران اومد جوانترین هنرمند گلها بود و این فرصت بسیار خوبیه که در این سن با بزرگانی مثل حسن کسایی، جلیل شهناز، علی تجویدی، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف و اسدالله ملک آشنا بشه. استاد علی تجویدی میگه محمودی درک عمیقی از شعر داشت و موقع خواندن شعر رو شعر رو خوب ادا میکرده و سعی میکرده اشعار بسیار خوبی رو برای خواندن انتخاب بکنه. مثلا از زندگانیم گله دارد جوانیم، شرمنده جوانی از این زندگانیم، گوش زمین به ناله من نیست آشنا، من طایر شکسته پر آسمانیم. این شعر رو در مایه دشتی آنچنان لطیف و دلنشین اجرا کرد که شهریار گفته بود محمودی خانساری با آواز خودش شعر منو جاودانه کرد. در 16 سالی که محمودی خانساری در اوج درخشش و شهرت بود، علی‌رغم تهی‌دستی دعوت صاحبان زر و زور را در بزم‌های غیرهنری اصلاً قبول نکرد و همیشه به معنویت و حرمت موسیقی وفادار بود. استاد غلامحسین بنان میگه اون که بیش از همه دوستش دارم محمودی خانساریه، نه مثل بعضی از امروزی ها سنت شکنی کرده و نه از قبال موسیقی تجارت کرده. محمودی خانساری بیشتر آواز میخونه، اما ترانه هایی را هم که اجرا کرده بی نظیره، مثل لاله پرپر، دعای دل، رنج هستی، گریه پنهان و میخانه را میتونیم نام ببریم. و بالاخره این هنرمند بسیار حساس در جوانی دچار افسردگی شد و از دوست و آشنا و هنر به گوشه انزوا پناه برد و در تنهایی و انزوا در سال 1366 با یک دنیا آرزو دنیا را ترک کرد. واقعاً روح این هنرمند خوش صدا شاد. سکوت و مستی، آهنگ از اسدالله ملک، شعر از هما میرفشار، خواننده محمودی خانساری. ممنونم ماکان جان، میشنویم.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از

0: 36 26 46 845.
1: For New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
2: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

خب در این قسمت میخوام تاریخچه بستنی محمد ریش رو براتون بگم و مکافات و دردسرهایی که این بستنی براش داشته رو تعریف کنم براتون.

120 سال پیش بستنی فروش مشهور تهران را به نظمیه میبرن تا بابت بستنیهاش استنتاقش بکنن. چرا؟ چون نظمیه ها معتقد بودن چیزی توی بستنیهاش میریزه که مردم شهر را پر رو میکنه. اجازه بدید یه جور دیگه تعریف کنم، از گرمای آن روزها بگم و طبی که میزنه به مغز و خطری که بستنی زعفرانی خنک خامه ای داره با پالوده ترش و شیرین شیرازی که برای ممدیش به وجود می. بستنی های مثل همون بستنی های 100 سال پیش که با ثعلب و یه رطل شکر می سازدن و توش سخاوتمندانه هل و گلاب می ریختن و با یخهای گنده دستساز خنکش میکردن و خامه های درشت و طعمدارش رو از سرشیر تازه میگرفتن، بعدم توی کاسه کنگره‌دار بلوری میریختن و کنارش هم یه قاشق نقره کوچک میذاشتن. به دلتون نخواد، تاریخ میگه میرزا رضا کرمانی، همون قاتل زخم خورده ناصرالدین شاه، روز پنجشنبه 11 اردیبهشت 1275 شمسی میره دکونه 14 دهنه‌ای محمد ریش، تنها بستنی فروش شهر رو حسابی بستنی میخوره، یعنی درست قبل از کشتن شاه، و فرداش هم را میفته میره شاه عبدالعظیم و هفتی رو میکشه و شاه رو ترور میکنه. حالا ماموران بسیار باهوش شاه محمد ریش بخت برگشته رو میگیرن، بازجوییش میکنن. خدا میدونه چرا. میدونی چرا؟ حالا همون که عرض کردم، تکلیف میرزا رضا معلومه. سالها از کامران میرزا پسر ناصرالدین شاه طلب داشته، عوض دادن طلبش او رو فلک میکنه، انداختنش زندون و پاپوش براش دوختن، زندگیش رو به هر حال سیاه کرد. بعدم که از زندان در آمد دیگه معلومه که تو دلش چی میگذره. خب همین که هست، میره سراغ مردی که به قول خودش ریشه درخت ظلمه. میرزا رضا میخواسته یه مملکت رو نجات بده، تیر انداخته و شاه را کشته. خب

حالا چرا مامورا بستنی فروشو میگیرن و فلک میکنن؟ جلال خالق، خدا میدونه. فقط همه جای تاریخ نوشتن ماموران محمد ریش رو زدن و پرسیدن توی بستنی چی ریخته بودی که یه شال فروش بتونه شاه رو بکشه. محمد ریش بدبختم گفت من روزی 1000 تا بستنی میفروشم، اینجوری که تهران پر از قاتل میشه. حالا میگه محمد ریش سالها بعد از روزی که میرزا رضای بستنی فخرد و شاه را شکار کرد زنده بوده و بستنیاشو بین دو تا نون مخصوص معروف به نان حصیری میفروخته. ایشون یه مرد کلداری بود با محاسن سیاه که مغازه‌ای در جنوب شهر داشت و از دروازه شمیران تا تجریش هر کسی که دستش به دهنش میرسید مزه بستنیشو چشیده بود و خونده بود از اینجا تا به شمرون تا به تجریش نخوردی بستنی محمد ریش.

و اما جملاتی که دکتر محمود حسابی گفته. گفته: من از این دنیا فقط این رو دریافتم که اون کسی که بیشتر میگفت نمیدونم، قطعا بیشتر میدونست. کسی که قوی تر بود کمتر زور میگفت. کسی که راحت تر میگفت اشتباه کردم، اعتماد به نفس بالاتری داشت. کسی که صداش آرام تر بود، حرفاش نفوذ بیشتری داشت. و کسی که خودش را واقعا دوست داشت، بقیه را واقعی تر دوست داشت. و کسی که بیشتر طنز می گفت، به زندگی جدی تر نگاه می کرد. و اما می خوام دیوان حافظ را باز کنم و یه تفعلی به دیوان خواجه شیراز بزنم. ماکان جان یه موزیک مناسب. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش، و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت می گردد جهان بر مردمان سخت کوش. وانگه هم در داد جامی که از فروغش بر فلک، زهره در رقص آمد و بربط زنان می گفت نوش. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. تا نگردی آشنا زین پرد رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. گوش کن پند ای پسر، و از بحر دنیا غم مخور. گوش کن پند ای پسر، و از بحر دنیا غم مخور. گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت خوش. در حریم عشق نتوان زدم از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش. ساقیا ساقیا امیده که رندی های حافظ فهم کرد، آصف صاحب قران جرم بخشه.

می گفت ما زنها خوشبختیم. چرا؟ چون بلدیم خام را پخته کنیم، طعمهای بد را چشیدنی کنیم، زخمها را ببندیم، دکمه های افتاده را بدوزیم، لکه ها را ببریم، آلودگی ها را بشوییم، عشق ها را پاک کنیم، سامان بدیم به ناسامانی ها و منظم کنیم بی نظمی ها را، با بغض توی گلو لبخند بزنیم، با کمردرد خرید کنیم، با خواب آلودگی کاردستی ناتمام کودکمان را تمام کنیم، لبهامون رو رنگ شادی بزنیم و با پشت صاف و گردن افراشته توی چشمان زندگی نگاه کنیم و بگیم تو هر چقدر هم که سخت باشی زندگی، من از تو سخت‌ترم. ما زنها فقط زندگی را نمی سازیم، ما خود زندگی هستیم. زنده باشید، دمتون گرم، به قول معروف. خب در اینجا، یعنی در پایان این قسمت، ترانه ای از مهدیه محمدخانی.

0: گرفته میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ می‌پرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس.
12: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
10: چند صد دلار؟
12: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری مال کیه؟
13: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
15: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
16: اشکان سرم رفت.
15: اینم اشکانه یک ماه پیش.
16: باری کلا اشکان رفت داری.
15: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک دفعه مرتب.
17: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
18: گاهی در مسیر زندگی احساس می کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم.
8: در مهاجرت، در تغییرات.
18: گاهی در رابطه ها می خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
18: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
18: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

ماجوی کرمانی. کمال الدین ابوالعطا محمود ابن علی ابن محمود، معروف به خواجوی کرمانی، در سال 689 قمری در کرمان به دنیا آمد. او از بزرگزاده های کرمان بود که سفرهای فراوانی به حجاز و شام و بیت المقدس و عراق و مصر و بعضی بنادر خلیج فارس داشت و در این سفرها توشه های از دانش و پژوهش رو اندوخت. مجموعه ابیات خواجو در حدود 44,000 بیته. او از جمله شاعرانیه که در زمان حیاتش به جمع آوری و تدوین آثار خودش اقدام کرد. کتب متعدد وی عبارتند از دیوان قصاید، غزلیات، مقطعات، ترجیعات، ترکیبات، رباعیات و 6 مثنوی به نام سامنامه که منظومه حماسی و عشقی است، همای و همایون که مثنوی عاشقانه است، منظومه گل و نوروز، روضت الانوار، کمال نامه و گوهر نامه است. بی عشق مسخر نشود ملک حقیقت، کان چیز که جز عشق بود عین مجاز است. خواجوی کرمانی به خاطر انتساب او به فرقه مرشدیه نسبت مرشدی به او دادن. تخلص او در تمام اشعارش خواجوه. سبک شعری او به شعر حافظ خیلی نزدیکه و حافظ به شعر او بیش از شاعران دیگه توجه داشته. او در اکثر علوم مثل نجوم هیئت و حکمت و غیره متبحر بوده. از اشعار او میتوان فهمید که توانایی او در سخنوری بسیار بالا بوده. با این حال وی از پیروی استادان پیشین خود مثل سنایی، خاقانی و زهیر فاریابی ابایی نداشته و در قصائد همان سبک اونها را دنبال میکرده، به خصوص مثنوی های را که به شیوه نظامی سروده و به هیچ نحو داستان های او تکرار داستان های نظامی نیست. اما او در غزل گفتن تحت تأثیر سعدی بوده، چون در غزل های خود قافیه ها و ردیف های سخت بسیار زیادی را به کار برده. با این حال سخن او روان و دلپذیره. بسیاری از غزل های خواجو رو حافظ جواب داده و حتی تعدادی از مضامیر او رو تکرار کرده. در مجموع خواجوی کرمانی از بهترین غزل سرایان قرن هشتمه که غزل های نو و مضامین بکر در اشعار او فراوان یافت میشه. دیدگاه انتقادی او نسبت به فلسفه هستی و بی‌ثباتی دنیا در اشعار او جلب توجه میکنه. خواجوی کرمانی در سال 752 قمری درگذشت و در شیراز نزدیک دروازه قرآن به خاک سپرده شد که آرامگاه او زیارتگاه اهل دلانه. در اینجا یکی از غزل‌های زیبای خواجوی کرمانی رو تقدیم حضور شما بزرگواران. گفتا تو از کجایی کآشفته می نمایی، گفتم منم غریبی از شهر آشنایی. گفتا سر چه داری کز سر خبر نداری، گفتم بر آستانت دارم سر گدایی. گفتا کدام مرغی کز این مقام خوانی، گفتم که خوشنوایی
از باغ بینوایی. گفتا ز قید هستی رو مست شو که رستی، گفتم به می پرستی جستم ز خود رهایی. گفتا جویی نیرزی که از زهد و توبه ورزی، گفتم که توبه کردم از زهد و پارسایی. گفتا به دل ربایی ما را چگونه دیدی، گفتم چو خرمنی گل در بزم دل ربایی. گفتا من آن ترنجم کن در جهان نگنجم، گفتم به از ترنجی لیکن به دست نایی. گفتا چرا چو ذره با مهر عشق بازی، گفتم از آن کستم سرگشته ای هوایی. گفتا بگو که خواجو در چشم ما چه بیند، گفتم حدیث مستان سری بود خدایی. خب عزیزان، پایان بخش برنامه گلگشت امروز رو چون صحبتی از شیراز شد، باز هم میخواییم یک ترانه شیرازی تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. یار کازرونی با صدای بانو افسر شهیدی، انشالله که بپذیریم.

این بود برنامه امروز ما. آرزو میکنم که همیشه سالم باشید و برنامه ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا هفته آینده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
8: مدیران و کارمندان ایلات مارکت با تشکر از حمایت همیشگی مشتریان گرامی، با آرزوی سلامتی و موفقیت فرارسیدن روشاشانا را تبریک میگویند. شما می توانید تمام مواد غذایی روشاشانا و میوه های فصل را با کیفیت عالی و همچنین انواع ظروف یک بار مصرف با طرح‌های بسیار زیبا را از ایلات مارکت تهیه کرده و به سفره روشاشانای خود رونق دهید. ایلات مارکت یک شنبه 13 سپتامبر تعطیل است. ایلات مارکت با ولی پارکینگ رایگان شاناتو.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: هفت خان موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه هفت خوان موسیقی خوش آمدید. علیرضا شاه محمدی هستم و برنامه موسیقایی هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون اجرا می کنم. در ساعت پیش رو با آهنگ و نغمه و ترانه با ما باشید.

بله دوستان عزیز، به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. در این بخش از برنامه دو گوشه مهم از دستگاه همایون رو در نظر دارم که خدمتتون معرفی کنم و وقتی که من اینها رو برای شما بخوانم خواهید دانست و فهمید که با اون آشنایی دارید و اون رو بسیار شنیدید در قالب رنگ‌ها، ترانه‌های محلی، آوازها و به هر حال نغمات حتی فولکلوریکی که بسیارانی از اونها در سینه‌ها و از هان و یادهای ما باقی مانده و اینها رو میدونیم، شنیدیم، به جانمون، به گوشمون آشناس، اما نمیدونیم که اینها اسمشون چه هست و یا در واقع چه سلسله مراتبی دارن با هم، چه نسبتی دارن و چرا مثلا در دستگاه همایون هستن. تشخیص اینهاست که در واقع مقداری گوش یک شنونده عادی رو تبدیل میکنه به گوش موسیقی، چون ما دو جور گوش داریم، یک گوشی که در واقع لذت میبریم از شنیدن موسیقی، خب اون هم البته نیکوست، اما گوش دیگری هست که جور دیگری میشنود، یعنی با یک آگاهی در واقع فراتر و با یک شناختی با نغماتی که میشنوه مواجه میشه. اون گوش دوم در واقع ادراک بهتری خواهد داشت و احساس لذت بیشتری رو هم در واقع سبب میشه، چون من و شما از هر پدیده‌ای هر چقدر که بیشتر بشناسیم و اون پدیده رو آگاه باشیم نسبت بهش، احتمال اینکه ازش لذت ببریم بیشتر هست و اگر هم لذت ببریم طبیعتاً میزان اون لذت و غنای اون و غلظت اون هم طبیعتاً بیشتر خواهد شد. خب حالا کوتاه سخن، ما در دستگاه همایون دو نغمه و گوشه بسیار مهم داریم که خودشون به نوعی در واقع قابلیت این رو دارند که تبدیل به تصنیف بشن، تبدیل به ترانه بشن، و بقیه گوشه ها از ترکیب این دو گوشه در همایون حاصل میشن و این گوشه ها عبارتند از گوشه شوشتری که حتی بعضی ها اون رو در حد آواز و یا مایه ارتقا دادن، مثل اصفهان، یعنی گفتن این در واقع کم هست که بهش بگیم گوشه، اون رو باید تا حد مایه مرتفع کرد و اون رو قدر داد و منزلت داد، ولی در موسیقی اصیل در سلسله مراتب موسیقی دستگاهی اون در زمره گوشه ها قرار میگیره. دومی گوشه بیداد هست که از ستونهای دیگر مهم دستگاه همایونه. این دو گوشه رو شما اگر بلد باشید، گوشه های ترکیبی رو هم که برداشتی شده از یکی از اینها یا هر دوی اینها، به سادگی در خواهید یافت و باهاشون ارتباط عمیق‌تری برقرار خواهید کرد. خب گوشه شوشتری این گونه است، من حالا به صورت آواز میخونم، بعد ترانه هایی که یادآور این فضای موسیقی هستند رو بهشون اشاره میکنم تا شما ببینید که در واقع بشنوید که چگونه اینها به هم شبیه هستند و شما به چه عنوانهای دیگهی ممکن است که این رو شنیده باشید ولی اسمش رو نمیدونستید. خب حالت آوازیش این هست یا

به سالها شب وصلی گر اتفاق افتاد.

خب حالا این حالت اصلی آوازی گوشه شوشتری بود، ولی این گوشه به همین فرم آوازی با این حالت سنگین که خلاصه نمیشه، میتونه تبدیل بشه به رنگ، میتونه تبدیل بشه به تصنیف ترانه یا هر چیز دیگری با ریتم‌های مختلف. مثلا همین حالت تبدیل میشه به این ریتم و این رنگ که ما در موسیقی محلی فارس داریم. در

یار. و این الی آخر که دیگه چرا میزنی میزنی و قصه های در واقع جناییش. و حالا گوشه دیگری هست به نام بیداد که در یک پرده بالاتر قرار میگیره. یار

خب این گوشه بیداد هم ازش در واقع تصنیف هایی درست شده، مثل اغربه زلف کجت

خب حالا همینجور که شنیدید در واقع میتونید متوجه بشید و حدس بزنید که چقدر از آهنگ هایی که مثلا در دستگاه همایون هستن یا در همین گوشه شوشتری هست، یعنی مایه گرفته و ملهم شده، برداشت شده از همین گوشه شوشتری یا از بیداد یا از هر دوی اینها، مثل همین عقرب زلف کجد که از بیداد شروع میشه و بعد در بیت دوم حالت شوشتری رو به خودش میگیره. و در فرمهای آوازی هم این ترکیب در واقع به گونه دیگهی باز قابل شناسایی هست. مثلا یه گوشه داریم برام بختیاری که شبیه هست حالت اولیش به شوشتری تا یه حدودی، ولی حالت دومش قطعا شبیه هست و برداشت شده از حالت بیداد، اما به طریق خاصی این برداشت انجام شده، به گونه ای که شما دیگه میتونید احساس بکنید که چیز جدیدی دارید میشنوید. بنابراین هر وقت که برداشتی یا الهامی از گوشه های اصلی گرفته میشه ولی به طریقی اجرا میشه که شما احساس میکنید که حال جدیدی ایجاد شده، گویی چیز جدیدی میشنوید، اون رو یه گوشه جدید میشه خطاب کرد و اون رو اونجوری نامید. مثل همین بختیاری که الان خدمتون میخونم با یه دو بیتی بابا طاهر.

حالا از اینجا میره شبیه بیداد میشه. من از درمان و درد و من از درمان و درد و وصل و هجران. بعد برمیگره دوباره به فرم اول. پسندمون چرایم جانان پسندت. خب حالا مراد من از این صحبت ها و اجراها یک چیز هست و اون یک چیز این هستش که دوستان برای شناخت و درک مایه ها و نغمات موسیقی ایرانی لزوماً در واقع شما نیاز ندارید که به صورت خیلی خیلی حرفه‌ای و تئوریک وارد قضیه بشید و تئوری موسیقی رو بدونید. خب اون که خب بهتر هست، کسی که وارد میشه به مرحله فراگیری جدی موسیقی خب طبیعتاً پا در یک دنیای وسیع‌تری میذاره، ولی برای اینکه شما بتونید یک آشنایی ضمنی کلی با این فرهنگ گرانقدر موسیقی اصیل ایرانی پیدا بکنید، با همین مثال‌ها و همین شناخت در واقع اجمالی یکی دو سه تا گوشه اصلی هر دستگاه و در واقع حفظ کردن یا یاد گرفتن تصنیف هایی که در اون دستگاه هست و اشاره هایی و برداشت هایی به اون گوشه ها میکنه و از اونها انجام میده، شما میتونید که مسلط بشید تا یه حدودی به فضای باطنی و احساسی موسیقی دستگاهی ایران و به قول معروف یک کمی تو باغ بیایید. این رو در واقع مخاطبم کسانی هستن که به طور کلی از فضای شناخت موسیقی ایرانی به دور هستن. خب اگر که شما این فضای در واقع یادگیری رو تا یه حدودی به پیش ببرید و یک چند گامی بردارید در این مسیر، اتفاقی که میفته این نیست که فقط چهار تا گوشه و چهار تا تصنیف یاد میگیرید، که خب البته اون هم در جای خودش نیکوست. اتفاق اصلی اون هستش که شما به طرز اسرارآمیزی بر اثر شناخت بیشتر حالا به جای میرسید که بیشتر لذت میبرید و لذت خواهید برد. اون مراد ماست، یعنی هر چیزی که ما را بتواند به مرحله لذت بیشتر برسونه از طریق آگاهی، ما اون رو گرامی میداریم. مگر نه خود دانستن این که این چه گوشه است و آن چه گوشه است در مرحله اول خیلی مسئله عجیب و مهمی نیست و فرقی هم نمی کنه در کیفیت در واقع وجود ما یا شنیدن ما. اما وقتی که از این دید نگاه بکنیم که ما وقتی با پدیده ها به طور یه مقداری جدیتر مواجه میشیم و میریم در اعماقشون قواسی میکنیم و غوری میکنیم، طبعا رمز و رموز بیشتری رو درک میکنیم و از این طریق پرده ها یه مقداری به کناری میرن و حقیقت رو بهتر ادراک میکنیم. و اصولا هر دریافتی و هر کشفی لذت بخش، دوستان، چندان که فیثاغورس معروف وقتی که اون کشف بزرگش رو که مدت ها دغدغش رو داشت در حمام، آنگونه که معروف است فیلسوف یونانی، بالاخره به ذهنش خطور میکنه و اون کشف رو انجام میده و دریافت و ادراک رو به دست میاره، لخت از حمام به بیرون میره و میگه یوریکا یوریکا، یافتم یافتم و هیچ لذتی بالاتر از یافتن نیست. دوستان عزیز،

0: هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: تا هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818 999 99 99.
3: یدیدی.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
8: 844-937-25-30، 844-937-25-30.
7: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: نواز کیترینگ، فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
10: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
9: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
10: 818-632-01-89.
11: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر

خان موسیقی تقدیم حضورتون میشه. در این بخش به معرفی ساز کمانچه و هم یا همچنین ساز کمانچه آلتو خدمتتون میخوام بپردازم، اما قبل از اینکه در واقع به معرفی ساز کمانچه و کمانچه آلتو بپردازیم، خاری از لطف نیست که کلمه آلتو رو اصولا معنا کنیم، ببینیم آلتو در موسیقی به چه معناست و وقتی که یک سازی پسوند این آلتو رو به خودش میگیره دوچار چه تغییراتی میشه مثلا در کمانچه. ببینید آلتو اصولا کلمه انگلیسی است و گونه ای از صداست در موسیقی، یک رنج به خصوص در وسعت صوتی یا گستره صوتی، حالا چه در گستره صوتی انسانی و چه در مورد سازا. در واقع ما گستره صوتی انسانی و اصولا آنچه که وجود داره از بمترین یا پایین ترین مناطق صدا که بیس یا باس هست و بعد باریتون هست و بعد تنور هست که معمولا جایگاه صوتی بیشتر آقایان هست، معموله، و کمتر آقایان هستن که پایین تر از تنور باشن، یعنی در منطقه باریتون و باس یا بیس که دیگه خیلی صداهای بمی دارن، ولی خب صدای معمول مردانه در تنور هست و بعد در فاصله بالاتر به سمت اوج حرکت میکنیم، میرسیم به فاصله یا محدوده آلتو که بعضی از مردان همچنان قادرند که اون وجه رو یا اون قسمت رو هم اجرا بکنن و بخشی از زنان هم در واقع رنج پایین صدای خانم ها میتونه باشه و بعدش وارد منطقه سوپرانو میشیم که دیگه مختص صدای خانم ها هست اغلب، یعنی در منطقه اوجه، و بعد در واقع متسو سوپرانو. حالا در واقع اون بخش آلتو بخشی است که صدای مرد و زن اشتراک دارن، این منطقه رو با هم شیر میکنن، مشترک هستن، کامن پوینت صدای مردانه و زنانه است، یعنی صدای اوج مردانه در کنار صدای نسبتاً بم خانم ها اینجا در یک رنج قرار میگیره که بهش میگن محدوده آلتو. بنابراین آلتو منطقه است که پایین سوپرانو هست و بالای تنور. حالا اتفاقی که اینجا میفته این است که وقتی یک سازی مثل کمانچه که در واقع محدوده صداهای بم رو داره ولی در سیم اول قابلیت این رو داره که چون بیشتر نغماتش در سیم اولش نواخته میشه، قابلیت این رو داره که به محدوده سوپرانو سر بزنه، به خصوص اگر در پوزیسیون در واقع اوج قرار بگیره، یعنی پایین دسته سیم اول در کمانچه که خیلی هم زدنش و نواختنش کار مشکلیه چون نوت‌ها خیلی نزدیک هم قرار میگیرن و دقت و حساسیت فوق‌العاده تکنیکی بالایی میخوان، اون منطقه سوپرانو هست. حالا در واقع در غرب همونطور که در مورد ساز ویولون یک رجیستر پایین ترش هم دیزاین شده، خب مدت هاست از دیرباز بوده به نام ویولون آلتو یا ویولا هم بهش میگن، در موسیقی ایرانی هم این ابداع اتفاق افتاده، یعنی اخیراً در کنار ساز کمانچه که رجیستر صداهای اوج رو و یا کمی تریبل و تیز رو راهبری میکنه، یک کمانچه یه رجیستر پایین تر هم ساخته شده که در واقع نوت‌های مشترک با کمانچه داره ولی صدای لطیف‌تری به طور کلی نسبت به کمانچه اصلی از او برمیاد و برخواسته میشه و به همین دلیل این صدای کمانچه آلتو در سازبندی ارکسترال موسیقی ایرانی اخیراً بسیار محبوب واقع شده، به خاطر اینکه یک رجیستر صدای بم سازهای کششی رو میتونه ایجاد بکنه و یک تنوع و رنگ صوتی خوبی بده در کنار صدای رجیستر تیز یا بالای یا اوج صدای کمانچه عادی، یه رجیستر پایین‌تر صدای بم رو هم در اون حالت میتونه اضافه بکنه و یک جنبه هارمونیک فوق‌العاده خوشایندی رو ایجاد بکنه. خب من ترک اولی رو که بعد از این توضیحاتم خدمتون عرض میکنم نخست صدای کمانچه عادی است که اغلب شما شنیدید، ولی دوباره پخش میکنیم برای شما که این صدا رو در خاطر داشته باشید و بعد کمانچه آلتو رو بشنوید و بعد در مرحله آخر هم نوازی

این دو ساز در کنار هم، یعنی صدای کمانچه آلتو و کمانچه عادی رو بشنوید و مقایسه کنید، ببینید که این رنگ هارمونیکی که از ترکیب این دو ساز حاصل میشه چه طعم و مزه شنیداری برای شما ایجاد میکنه و چه احساسی در شما به وجود میاد.

بله دوستان عزیز، لحظاتی از صدای دلنگیز کمانچنوازی استاد کیهان کلهر رو شنیدید که در واقع در نسل امروز جریان سازترین نوازنده کمانچه این عصر بودن و تونستن به کمانچه ساز ایرانی اعتبار جهانی ببخشند و این ساز رو در کنار ارکسترهای بین المللی فاخر در واقع قرار بدند و موسیقی ما و ساز گرانقدرمون رو هم از این طریق بیشتر به جهانیان بشناسانند. به هر حال صدای کمانچه این بود که شنیدید، اما کمانچه آلتو صدای لطیفتری داره، بمتری داره و در این حال البته خود ساختار ساز هم، یعنی کمانچه آلتو از خود کمانچه اصلی بزرگتره و علت همین بزرگی به خصوص کاسه سبب میشه که امکان تولید صدای عمیق‌تر و حتی بمتر پیش بیاد، چون صدا رو وقتی که میخوان بسازن سازا از طریق تغییراتی که در ساختار فیزیکی ساز ایجاد میکنن در واقع به صوت مورد نظر در رجیستر یا محدوده مورد نظر میرسن. خب حالا کمانچه آلتو رو به اتفاق میشنوید و مقایسه میکنید با اون کمانچه‌ای که پیش از این برای شما پخش شد که صدایی نرمتر، بمتر، لطیفتر داره نسبت به کمانچه عادی.

خب این هر دو رو شنیدید. حالا وقتی که صحبت از هارمونی میکنیم، در واقع یعنی قرار گرفتن نه تنها نوت‌های مختلف و متعدد در راستای بم و زیر در کنار هم دیگه، بلکه محدوده‌های مختلف هم در کنار هم دیگه و همزمان با هم اجرا شدن، ایجاد یک هارمونی خوشایندی میکنه. مثل گروه کور، اگر فرض بکنید که در یک گروه کور فقط صدای خانم ها باشه یا فقط صدای آقایان باشه، در واقع یک چیزی کم داره. به همین دلیل هستش که صدای گروه کور در واقع دستبندی میکنن، حتی در آقایان هم دسته های صدای باس یا بیس بم رو میخوانن و بعضی ها صدای تنور رو میخونن و بعد خانم ها آلتو دارن و سوپرانو. در کنار هم قرار گرفتن این مجموعه محدودهای صوتی، تولید یک هارمونی میکنه، یعنی یک هماهنگی که از تمام رنگهای صوتی تشکیل شده و احساس لذت و کمال بیشتری رو در موسیقی ایجاد میکنه. خب حالا ما چون راجبه کمانچه حرف زدیم و کمانچه آلتو، بد نیست که این دو ساز رو در کنار هم بشنویم که ببینیم کمانچه آلتو در کنار ساز اصلی کمانچه چه زمینه های هارمونیک و رنگامیزی های متنوعی رو میتونه ایجاد بکنه و به تکمیل موسیقی و حالت زیبای موسیقی کمک کنه.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: چی؟ تخم مرغ مجانی؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟
2: ایرانی ها در هولسام چویس داریم، فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه. انگور سبز پوندی فقط 99 سنت. برنج لال کیلا فقط $10.99. و حالا سورپرایز ویژه، یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیریم. آره، درست شنیدید، یک شانه کامل مجانی هدیه بگیرید.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: داریم فرود بیاییم، چرخا بازه و باند آماده است، موفق باشیم.
6: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا

شنوندگان عزیز، به بخش سوم برنامه هفت خوان موسیقی میرسیم. ترانه‌ای که آماده کردم خدمتتون یکی از آهنگ‌های ماندگاری است که به نسل ما رسیده و وقتی که یک کار هنری از یک نسلی به نسل دیگه منتقل میشه، نشان دهنده این هست که ویژگی‌های ماندگاری رو داشته که مانده. چرا که اگر یک اثر هنری این ویژگی‌های لازم رو نداشته باشه، طبیعتاً بیشتر از زمان خودش نمیتونه دوام بیاره و باقی بمونه. حالا کوتاه کلام این که این آهنگ زیبا اثری است از زنده یاد استاد همایون خرم با صدای زنده یاد استاد قوامی که ملقب به فاخته‌ای بودن و بسیاری از شما عزیزان با نام و صدایشون آشنایی دارید. صدای زنده یاد فاخته ای یا همون حسین قوامی صدایی است که بسیار زیبا و لطیفه و در این حال کاملا جزء خوانندگان صحیح خوان و درست خوان بودند، یعنی نوتشون سلفژشون بسیار عالی و تمیز بوده. من بارها گفتم که در جنریشن یا نسل ما کمتر پیش میاد که خوانندگانی اجرای زنده شون با اجرای استدیویشون تقریبا مشابه یا همسان باشه، یعنی به همون اندازه که در استدیو کار تمیز در میاد، در اجرای زنده هم کار تمیز و شنیدنی باشه. ولی در نسل گذشته واقعا این یکی از لوازم اصلی کار بوده، یعنی به صورت طبیعی باید خوانندگان این ویژگی رو به صورت ابتدایی و پایه‌ای می‌داشتن تا اساساً به رادیو و تلویزیون و مراکز اجرا و نشر آثار هنری راه پیدا کنند. و استاد قوامی هم یکی از این خوانندگان بود که به زیبایی و به درستی نوت‌های موسیقی رو با احساس اجرا می‌کرد. آهنگ تو ای پری کجایی رو با صدای ایشون می‌شنوید.

در خانه نشسته بت عیار که دارد، معشوق قمر روی شکربار که دارد، بی زحمت دیده رخ خورشید که بیند، بی پرده عیان طاقت دیدار که دارد. گفتی به خرابات دیگر کار ندارم، خود کار تو داری یا دیگر کار که دارد؟ رندان صبوحی همه مخمور خمارند، ای زهره کلید در خمار که دارد؟ ما طوطی غیبیم شکرخواره و عاشق، آن عاشق شکرهای به قنطار که دارد؟ ابیاتی از غزل مولانا رو خدمتتون خواندم. امیدوارم از برنامه‌ای که برای شما پخش شد لذت و استفاده‌ای برده باشید. پیش از تقدیم آهنگ پایانی مایلم به اطلاع دوستان ساکن در منطقه بی ایریا برسونم که 19 سپتامبر یا همین شنبه آینده من به اتفاق همکاران عزیزم جناب بهفر بهادران و پژمان حدادی کنسرتی رو در سالن زیبای ویلا مونتالوو در شهر ساراتوگا داریم. برای تهیه بلیط می توانید به montalvoartcenter.com مراجعه کنید و یا به سایت nurava.org یا Montalvo Art Center. و بلیط های باقی مانده البته اندک هستن، اگر که مایلید هر چه زودتر بلیط خودتون رو تهیه کنید و خوشحال میشیم که دوستان رو و علاقمندان به موسیقی ایرانی رو از نزدیک ببینیم. این برنامه به مناسبت 819مین سالگرد تولد مولانا جلال الدین اجرا خواهد شد. به امید دیدار شما عزیزان آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضورتون میکنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آشان صمیمی تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف،
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
12: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتووا.
13: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: همراه با علیرضا میبودی.

Trudna ću vam jer ne zažvan da Emrus odinest ja za ome septombre bisto me šahri varma še ruze عجیبی این روز 11 سپتامبر خاطرم هست در اون روز سپتامبر 2001 تلویزیون رو روشن کردیم صبحگاهان خواهرم زنگ زد فکر کنم از شالوت زنگ زد تلویزیون رو میبینی گفتم نه روشن که کردیم تازه روی CNN بود خواهرم قطع کرد من یه هواپیمای مسافربری دیدم برای به سمت یکی از برج‌ها درست اون لحظه بود داشت به سمت یکی از برج ها مستقیم پیش می رفت دود از یه سمت دیگری به آسمان تنوری کشیده بود پیدا بود یک هواپیما قبل از اون به برج اصابت کرده خب مطمئن شدم که تلویزیون داره صحنه های از یک فیلم تخیلی رو نشون میده ولی چرا این موقع صبح فیلم اونم CNN فیلم تخیلی فیلم آخر از زمانی آپوکالیپتیک 19 تروریست اون روز سوار بر 4 هواپیمای تجاری و با مسافران بی خبر از همه جا یکی از هواپیما یه خانم ایرانی هم بود که داشت برمیگشت به خانهش در آمریکا این تروریست های مذهبی اسلامی همه مسافران رو هم با خودشون به قعر جهنم برد با افراد بی گناه بی خبر از همه جا وارد این عملیات تروریستی شده بودن برج های دوقلو دو تا هواپیما یکی خود به برج شمالی یکی خود به برج جنوبی در مرکز تجارت جهانی هواپیمای سوم راهی ساختمان پنتاگون شد رفت خودشو زد به ساختمان پنتاگون هواپیمای چهارم داشت میرفت به سمت واشنگتن دی سی و احتمالاً بره بزن خودشو به کاخ سفید یا کنگره جالبه مسافران هواپیما به غیرت آمدن با تروریستا درگیر شدن فرقشون بود اونا مسلح بودن مسافران هواپیما همه بی‌دفاع ولی جانانه با تروریستا جنگیدن چند جوان در خود هواپیما هواپیما رفت در منطقه در پنسیلوانیا سردگون شد روی دشتی افتاد روی خورد به زمین و با همت مسافرها هواپیما به خودش نتونست به کاخ سفید یا کنگره برسونه در جمع 3000 کشته شده دقیق میخواید 2977 نفر همگی یا قریب اتفاق غیر نظامی بودن نیروهای امدادی بودن آتش نشان بودن و از اون روز که اصلا سرنوشت جهان تغییر پیدا کرد آمریکا وارد جنگ علیه محور شرارت شد علیه تروریسم ساختار امنیتی در آمریکا کاملا عوض شد ساختار امنیتی در بسیاری از کشورهای دنیا تقریبا در همه جهان تغییر پیدا کرد قوانین در فرودگاه ها خیلی سخت گیرانه شد در آمریکا وزارتخانه جدیدی هم شکل گرفت وزارت امنیت میهن اما جالب خب خیلی روز بدی بود دیگه برای خود من روز بدی بود من موقع در نای تیوی بودم برنامه هم داشتم نمیدونستم چه باید کرد چه کنیم من مطمئن بودم دست جمهوری اسلامی در این ماجراست بعد تا اثبات شد که واقعا بوده علی خامنه ای خبر داشت از این ماجرا الان مراجعه کردم قبل از که وارد برنامه بشیم به هوش مصنوعی در اون روز ایرانی ها چه کردن میگه علیرضا مهبدی روزنامه‌نگار و مجری سرشناس تلویزیون های فارسی زبان لس آنجلس در جریان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 نقشه بسیار کلیدی در هماهنگی و دعوت از ایرانیان برای ابراز همدردی با ملت آمریکا داشت. او در آن روزهای پر التهاب از طریق تریبون رسانه‌ای خود در رادیو تلویزیون از ایرانیان مقیم ایالات متحده و به ویژه
هموطنان خودش دعوت کرد تا برای پاسداشت یاد قربانیان این فاجعه بزرگ بشری و نشان دادن همبستگی جامعه ایرانی با مردم آمریکا دست به تجمعات مسالمت آمیز بزنند. در پاسخ به این دعوت ها هزاران تن از ایرانیان مقیم آمریکا در میادین اصلی لس‌آنجلس و دیگر شهرهای بزرگ گرم آمدن، شمع روشن کردند. اما این مهمه همیاره، این حرکت با اقدام خودجوش و بی سابقه مردم در داخل کشور نیز همزمان شد. در آن روزها جمعی از جوانان و مردم تهران در اقدامی بی سابقه در خاورمیانه در میدان محسنی تجمع کردند، شمع روشن کردند به نشانه همدردی با ملت آمریکا، یک دقیقه سکوت اختیار کردند، تصاویری که تا سالها بعد نیز بازنشر شد و در حافظه جمعی باقی ماند. بازتاب جهانی و قدردانی رسمی این ابراز همدردی همزمان از سوی ایرانیان خارج و داخل کشور بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین المللی داشت. حتی سالها بعد وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌های رسمی خود در سالگرد این حادثه به طور ویژه از این مهربانی و همدردی فراموش نشدنی ملت ایران در آن روزهای سخت تشکر کرد. داده جون باش، اون روزها بوده ها، نه این روزها، اون روزها، یعنی هر کس رفت و خیابون جانش رو کف دست گرفت. گوش کنید، صدای مردم رو گوش کنید در آن روز.

یادتون باشه در اون روز در خاورمیانه در شهرهای مختلف مردم شیرینی توزیع میکردن، شربت و شیرینی، شادی میکردن. در همین غزه، در کشورهای عرب، در شهرهای بزرگ و کوچک، این تفاوته بین این مردم، بین این مردم و بقیه خاورمیانه. نمیگم ما بهتریم، ولی این مردم همینان هم نمیدونم یه جنس دیگه هستن. این مردم سال 2001، 25 سال پیش، یعنی میخوام بگم اتفاقات که امروز شما شاهدش هستید ریشه داره در فرهنگ این سرزمین، در دی ان ای این مردم، این دی ان ای این ملت واقعا متفاوتن. باید قبول کنیم متفاوتن و باید به این مردم افتخار کنیم. در بدترین شرایط، خطیرترین، برای ما آبرو خریدن در اون روز، واقعا آبرو خریدن.

یک بار دیگه با تمام وجود و با تمام قلبم اجازه بدید که باز سراپا تعظیم و تکریم بشیم در برابر این ملت، به نام نامی ایران، به نام نامی ملت ایران، و برابر پی بگیریم. ممنونیم، سپاسگزاریم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
2: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
1: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
3: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فی های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
9: تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
11: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824

0: خب برنامه رو پی میگیریم هم بیانانه عزیزم. این شرکت های هوایی، شرکت های هواپیمایی جمهوری اسلامی، همه کشون دارن به شکلی از صحنه حذف میشن. خب اینا همه به سپاه پاسداران تعلق دارن یا مرتبط با سپاه هستن، توی عملیات تروریستی شرکت داشتن، یعنی ابزار تروریستی و جنگی با هواپیماهای مسافربری و غیر نظامی حمل و نقل شده. مثلا ایرانیر، اتحادیه اروپا ایرانیر رو تحریم کرد. یکی از خوشنامترین خطوط هوایی جهان ایرانیر بوده، هیچ کس نمیتونه شک کنه. فقط کافیست به بیلان کار ایرانیر در دوره خادمی نگاه کنیم و ببینیم که اینا واقعا چی کردن. مدت ها من با هوشنگ خادمی، برادر تیمسار خادمی، صحبت میکردم که خود اونم در ایرانیر شاغل بود و خیلی جالب بودون گفتگوها. ما با تاریخچه تأسیس این سازمان، نحوه گسترشش رو به روی آشنا شدیم، همینطور شیوه انتخاب همکار، شیوه انتخاب مهماندار، بهترین مهماندارا واقعا درجه یک بودن، همه تحصیل کرده و همه کاردان، اصلا خیلی متفاوت بود با وضعیت امروز و شرکت های هوایی و نحوه میزبانیشون از مسافران. ماهان ایر به همین ترتیب تحریم شد، ساحات ایر تحریم شد. الان ورود این خطوط هوایی به 27 کشور اروپا ممنوعه. بریتانیا با وضع مقررات خیلی سخت ایران علیه رژیم ایران، راه‌های ارتباط بین تهران و انگلستان رو مسدود کرده. فکر کنید در این منزل از برنامه با کی هستیم؟ با کارشناس برجسته نفت و گاز، آقای دکتر قاسم بیات عزیز در سرزمین نفت، یعنی تگزاس.
1: درود بر شما جناب میگوزی و همچنین همه بینندگان ارجمند این برنامه.
0: بینندگان که همه شنوندن، من بر شما هم دیگر میبینیم.
1: شنوندگان تا چند دقیقه من روی برنامه دیگه
0: بود. بله بله در جریان هستم. خب آقای دکتر بیات، قیمت نفت اندکی بالا رفته، ولی من هر چی فکر میکنم دلیلش پیدا نمیکنم. قاعده نباید بالا رفته باشه، چون به حد کافی داره نفت تولید میشه، همه به نفت دسترسی دارن و نشون میده که پاره ای از شرکت ها فقط اهل سوء استفاده هن. یعنی منتظرن یه اتفاقی در اونور دنیا بیفته که ممکنه 6 ماه بعد اینجا اثر داشته باشه، ولی بلافاصله اینا روی قیمت ها رو دستکاری میکنن. بفرمایید.
1: نظرتون کاملا درسته. یه مقدار زیادی از این از نظر روانیه، یعنی تا احساس میکنن که در حمل و نقل نفت اشکالاتی پیدا شده، فوری از نظر روانی قیمت ها رو میبرن بالا. و اما قیمت نفت به صورت بین المللی ست میشه که در امریکا به وسیله وست تگزاس اینترمیدیته، یعنی غرب تگزاس، نفت متوسط غرب تگزاس، و در اروپا به وسیله برنت که یکی از فیلت های خیلی بزرگ اونجاست، که یکی از اولین فیلت هایی بود که در دریای شمال شروع کرد. حالا اگر بخوایم ببینیم که چطور میشه، حق با شماست، درآمد فراوانی به شرکت های نفتی که اون وسط درگیر نبودن داره میرسه. مثلا شرکت هایی که دارن در دریای شمال کار میکنن، در اسکاتلند و انگلستان و نروژ، اینها در اون قسمت از آپریشنشون که مال اونجاست هیچ نوع ضرری به اونها نمیرسه، جنگ اصلا کاری به اونها نداره، ولی نفتی رو که تولید میکنن با همین قیمت جهانی که بالا رفته میفروشن. منتها بعضی از این شرکت ها که عملیات در خود خلیج فارس دارن یا کشورهای اونجا، بله اینها بهشون آسیب هایی رسیده. مثلا فرض کنید کنوکو فیلیپس

0: یا شفران یا اکسان موبیل، خب اینها در خاورمیانه فعالیت فراوان دارن. اونجا اشکالات که پیدا میشه یه مقداری هم به اینها میرسه، ولی تولید اصلی اینها اونجا نیست. در نتیجه همه استفاده برای اینا میرسه. و من یه اعدادی رو سعی کردم تهیه کنم از اطلاعاتی که خود این شرکت ها پخش میکنن، یعنی اینها چیز خصوصی نیست، اینها اطلاعاتی که هر سه ماه یک بار باید بدن، تهیه کردم که با شما در میان خواهم گذاشت. ولی اینها جزئیات رو نمیدن. این چیزی که میگه، مثلا میگه فلان شرکت در سه ماه اول سال 2026 چقدر استفاده کرده، ولی این استفاده از راه‌های مختلف میاد، بر حسب اینکه پالایشگاهاشون کار میکرده نمیکرده، چه نوع هزینه‌های جدیدی براشون پیدا شده، چه چیزهای جدیدی خریدن، چه چیزهای جدیدی فروختن. اینی که رسیدن به سود خالصی که ناشی از بالا رفتن قیمت نفته کار سختیه، ولی همونطور که خودتون فرمودین من با شما موافقم، مقدار زیادی از این مثلا برای شرکت هایی که در امریکا دارن کار میکنن، حتی اونهایشون که در خاورمیانه فعالیت دارن، این براشون فقط استفاده است. یا مثلا دولت روسیه خب از این موضوع حد اکثر استفاده رو داره میکنه و عملا بهش کمک میده که کمک میکنه که اون جنگش رو ادامه بده. و مصرف کننده در نهایت کسی هست که این آسیب رو میبینه. یعنی این مصرف کننده چه در امریکا نشسته باشه، چه در اروپا، چه در چین، هر جای دنیا باشه، این مصرف کننده است که این هزینه رو میپردازه، به دلیل اینکه قیمت نفت در سطح جهانی تهیه میشه. و قیمت نفت فقط مال خود مربوط به یک چیز جزئی نیست، در همه جزئیات زندگی ما قیمت حمل و نقل و برق اثر میکنه. یعنی وقتی مثلا قیمت بنزین بالا میره یا گازوئیل بالا میره، تمام ماشینایی که وسایل حمل و نقل هستن و خاروبار رو به این ور اون ور میبرن، اینها هزینه هاشون میره بالا. تمام فروشگاه های بزرگ که کلی مصرف برق دارن، برقشون میره بالا. و افراد خصوصی مثل من و شما هم وقتی میریم بنزین میخریم، خب هزینه بنزینمون میره بالا، و وقتی بریم خاروبار تو مغازه تهیه کنیم برای خونمون، قیمت اونها هم همینطوری بالا رفته. یعنی این یک چیزیه که به تمام جزئیات زندگی ما اثر میده، رو کشاورزا حتی، برای اینکه کود شیمیایی قیمت شدیدن داره میره بالا. حالا بعضی از شرکت ها هستن که خیلی آسیب میبینن، مثلا قطر، که این کشور بر مبنای صادرات نفت، ببخشین گاز مایع از خلیج فارسه، چون این رو با لوله به جای نمیشه فرستاد، راه دیگه ای هم برای صادراتش نداره. در نتیجه کشتی های محدودی که به وسیله حمایت امریکا شبها با خاموش کردن تمام وسایل ارتباطیشون که شناخته نشن، آهسته از اون من راهرو جنوبی تنگه هرمز که در ساحل عمان هست رد میشن، یه مقدارش رو داره صادر میکنه، ولی در عمل آسیب دیده، یه مقداری از تاسیساتش آسیب داده. کویت مثلا همین مشکل رو خواهد داشت، بحرین همین مشکل رو خواهد داشت، عراق یه مقدار از نفتش رو ظاهرا از راه زمین میتونه منتقل کنه، گرچه اون لوله‌ای که باید حاضر میشد شاید هنوز حاضر نشده، من اطلاع دقیق راجع به اون ندارم. بنابراین یک گروهی هستن که این وسط ضرر میبینن، ولی اگه ضرر اصلی رو میخوایی، اون شامل ایران ماست که صادراتش متوقف شده، اونهایی رو هم که قبلا فرستاده خریدنش مشکل شده، و حتی اگر بفروشن بردن پولش به ایران مشکل شده. یعنی اونقدر باید تخفیف‌های عجیب و غریب بده، و بعد یه عده‌ام که واسطه هستن با دزدی‌هایی که میکنن اکثرا اون پول‌ها رو به جیب میزنن و به خزانه مملکت نمیره. ضرر اصلی به مردم ما داره میرسه که این پاسخ نهاییشه. حالا اگر مایل هستید من میتونم یه مقدار اعداد راجبه استفاده های نجومی این شرکت ها هم با اتون در میون بگذارم.
1: ممنون میشم. چون واقعا من خودم وقتی فکر میکنم اینم که خب در خلیج فارس الان جنگه و قیمت نفت هم قاعدتا خب میتونه بالا بره به خاطر همین وضعیت اضطراری که پیش اومده. ولی مثلا تولید نفت آلاسکا یا داکوتا یا خلیج مکزیک یا همین تگزاس شما اینا چه ربطی به اونجا دارن؟ چرا باید قیمت نفت در آلاسکا برای مردم آمریکا بره بالا؟ اصلا موندم من.
0: یا کانادا مثلا.
1: یا کانادا، بله یا کانادا فرقی نمی کنه.
0: بله استرالیا، کانادا، تمام امریکای جنوبی، افریقا همشون نفت داره، به دلیل اینکه فقط قیمت نفت با این قیمت بازار جهانی محاسبه میشه و رد و بدل میشه. حالا از نظر روانی یکی از دلایلی که فوری قیمت اثر میکنه همه جا، مثلا این پالایشگاه هر کدوم باید چند ماه ماده سوخت آماده شون رو در پالایشگاه داشته باشن. وقتی یک مقدار اختلال در آمدن نفت میشه، این منابعی که اینها ذخیره کردند که پالایشگاه دائم مرتب بتونه کارو بکنه کمتر میشه. وقتی که کمتر میشه خب اینا نگران میشن دیگه، فوری شروع میکنن به خریدن نفت که بخوان اون منابع رو پر کنن و در نتیجه تقاضا سبب میشه که قیمت ها بره بالا. یه مقدار زیادیش به این دلیله، چون نفت عملا وقتی میاد خود نفت، نفت خام هیچ استفاده ای نداره، باید پالایش بشه و همه پالایشگاه هم یکی دو سه ماه باید اینها نفت ذخیره داشته باشن و بعدم هر پالایشگاه یک نفت به خصوصی رو میتونه به کار ببره. عوض کردنش کار بسیار سختی، مثلا در خود امریکا بین تابستون و زمستون پالایشگاه به طور کامل فعالیتاشون رو عوض میکنن، چون در تابستان بنزین زیادی تولید میکنن، در زمستان گازوئل بیشتری تولید میکنن به خاطر اینکه در تابستان رانندگی مثلا خیلی زیاد میشه، مصرف بنزین بالا میره. منظورم اینه که یه مقداری از این تغییرات به دلیل روانیه و اینکه این تأسیسات نیاز دارن مطمئن باشن که میتونن کارشون رو ادامه بدن. مثلا شما یه پالایشگاه رو اگه ببندیتش بعد بخواین دوباره راهش بندازین، اینها خیلی گرفتاری داره، یعنی یک چیز ساده نیست. وقتی به صورت روان همه چیز داره حرکت میکنه آسانه، ولی وقتی که بسته بشه دوباره راه اندازی اینها خیلی کاره. مثل یه ماشینی که داره راه میره همه چیز درسته، ولی یه چیزش که خراب شد باید مکانیک بیاد و متخصص بیاد و مشکلش رو حل کنن. حالا اگر یک پالایشگاه با اون عظمت شامل هزاران پامپ و دستگاه های مختلف تبدیل حرارت و دستگاه های مختلف تقطیر مواد و اینهاست، این اگر ماده خام کافی نداشته باشه برای ماده خوراک کافی نداشته باشه برای پالایشگاه و مناچار بشن اینها رو ببندن، خب خیلی گرفتاری براشون.
1: دوستو بیاد سال بردکشان برای شرکت های نفتی کدام سال بوده که خیلی دیگه بعضشون عالی شد و سالی که خیلی بد بود؟ اون سالی که خیلی بد بود و من یادمه، از خود شما پرسیدم.
0: بله یه سال که من خودم یادمه که عملا 2015 بود. آه. قبل از اونم یکی دو سه بار دیگه شده بود، ولی 2015 یه اتفاق افتاد که تمام شرکت های ما داشتن ضرر میدادن، هر نوعش، به خصوص در امریکا که هزینه تولید بالاست. شاید تنها جاهایی که میتونستن استفاده کنن عربستان بود و ایران بود و عراق بود و احتمالاً یه تعدادی از این کشورهای دیگه، ولی جاهایی که قیمت نفت بالا بود مثلا دریای شمال که تمام نفت توی دریا باید تولید بشه، یا خیلی از مناطق امریکا، ضررها فراوان بود. منتها وقتی که اونطوری میشه، مثلا قیمت بنزین توی امریکا اومده بود تقریبا مثل $1.50 برای یک گالون.
1: عجب.
0: همون موقع آب خیلی گرونتر بود، الان هم آب هنوز از بنزین گرونتره اگر شما بطری بطری برین بخرید. بله اونها بد بودن.
1: خب دلیلش چی بود؟ دلیل
0: دلیلش اون زمان به چند موضوع برمیگرده. مثلا در دوران کووید هم باز همینطور شد، به دلیل کووید بسیاری از فعالیت ها کم شد، سفرها کم شد، کنفرانس ها همه تعطیل شد، همه تبدیل به زوم شد. خب اینا همه انرژی لازم داره، وقتی اینا نباشن مصرف انرژی میاد پایین، در نتیجه بازم از نظر روانی قیمت نفت میفته. قیمت نفت بالا پایین رفتنش خیلی وقتا از نظر روانی و امنیتی برای این گروهی که نفت رو لازم دارن به کار ببرن. مثل اینکه مثلا فرض کنین وقتی که یک سیل میخواد یک جا بیاد یا طوفان، که ما تجربهش زیاد در تگزاس داریم، در هوستون به خصوص، تمام فروشگاه های امریکا در این سراسر دوروبر هوستون دیگه هیچی توشون نیست. مردم میرن هر چی هست میخرن میبرن میذارن خونه هاشون. حالا ممکنه طوفان دو سه روز بیشتر طول نکشه، ولی اینا میان برای یک ماه آب میبرن، ذخیره میکنن برای یک ماه همه مواد مختلف. قیمت نفت هم از یک نظر شبیه همینه. این پالایشگاه ها و پتروشیمیا و غیره که نیاز دارن نفت رو به کار ببرن، اگه یک ذره در اون خوراک نفتی که لازم دارن بر دستگاهشون سطحش بره پایین، فوری میرن شروع میکنن با هر قیمتی که باشه میخرن، چون دردسرش خیلی بیشتره براش.
1: خب تو اینجا رو داشته باشیم، بعد از بازار رو عبور کنیم با آقای دکتر قاسم بیات عزیز هستیم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
5: بهرش چقدره؟
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه صفر.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
12: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800 818-919-91 یا 818-279-2484.

0: برابر به میگیری من میانم آدینه روز مهم سالگشت 11 سپتامبر عملیات تروریستی که دنیا رو به سمت جهنم سوق داد. واقعا برای ساعتی اصلا احساس میکردید اینجا دیگه دنیا نیست، اینجا جهنمه که شما توی زندگی میکنید. با آقای دکتر قاسم بیات عزیز هستیم. دکتر بیات، امروز هم عملا با ادامه 11 سپتامبر رو یعنی تمام اعتباراتی که داره
1: در عربستان بودم.
0: اونجا بودید؟
1: من در عربستان بودم و با شرکت اسمش چیه؟
0: آرامکو
1: داشتم کار میکردم. بله. من اون موقع برای اکسیدنتال کار میکردم، با هم داشتیم کار میکردیم که منابع جنوبی یعنی در ساحل دریای سرخ رو منابع گازیشون رو توسعه بدیم برای اونها که اونها بتونن نفت رو بفروشن به جاش گاز به کار ببرن. اینجا خیلی من چند ماه اونجا باشون کار میکردم. اون روز به خصوص من داشتم صحبت میکردم، یک چیزی رو عرضه میکردم به مدیران عالی شرکت و کسی که مسئول کامپیوترمون بود و ایشون قبلا در ایران کار کرده بود، فارسی هم حرف میزد، عرب بود البته، فوری دوید اومد توی اتاق، صحبت منو قطع کرد و به من گفت میدونی چی شده؟ گفتم نه. حالا همه دارن گوش میکنن ولی ایشون به فارسی به من گفت. گفتم نه چی شده؟ گفت همین الان یک هواپیما رفت زد به توین تاور در نیویورک. من بهش گفتم اینا همش فیلمه عزیزم، آخه هواپیما توی نیویورک چی کار میکنه که بره بزنه به توین تاور؟ هواپیما اجازه ندارن اونجا باشه. ایشون گفت شاید رفت، به فاصله 5 دقیقه برگشت گفت بیا هواپیمای دوم همین الان داره میره که بزنه. من رفتم که دیدم هواپیمای دوم خورد. اتفاقی که افتاد خیلی برای من عجیب بود، یعنی من انتظار داشتم که همه ابراز ناراحتی بکنن و تأسف.
0: خوشحال، همه خوشحال.
1: من ندیدم، خوشحالی دیدم بین مردم.
0: بله بله بله.
1: همون موقع من رفتم به فرودگاه، همون موقع از اونجا به راننده گفتم منو ببره فرود، منو ببره به دفتر چیز هواپیمایی بریتیش ایرویز. وقتی رفتم اونجا همه جلو تلویزیون نشسته بودن داشتن نگاه میکردن چه خبره. بالاخره بعد از چند بار که خواستم یکیشون اومد. علتش هم این بود که هم من ایرانی بودم هم بهایی با پاسپورت امریکایی در عربستان و دیدم که مردم دارن چی کار میکنن. راستش احساس خطر کردم از همه این جوانه. این بود که خواستم فوری پرواز کنم. پروازا پر بود، من رو با ماشین بردنم بحرین، از بحرین سوار هواپیما شدم. تازه امریکا هم نمیتونستیم بریم اون موقع، پروازا بسته بودن. رفتم به انگلیس و چند روز فکرم 3 یا 4 روز اونجا موندم تا پروازها باز شد. ولی شادی که من بین مردم دیدم خیلی منو آزرد واقعا. میدونین چون ما داشتیم
0: آدم میترسه،
1: هزاران نفر کشته شدن، چه شادی از این میتونه باشه؟
0: آدم دچار وحشت میشه وقتی این سهدار بید. و به همین لحاظه آقای دکتر بیات، آدم نباید به این ملت افتخار بکنه که اون رو شب مردم در تهران میدان محسنی جمع بشن، شم روشن کنن، با دنیا همدرد، با ملت آمریکا همدردی کنن، مرد بر تروریسم بگن. و خوشبختانه امروز فیلماش هست، ما ببینیم و لذت ببریم، ببینیم که این جنبشی که در ایران شروع شده ریشه داره، ریشه در گذشته های ایرانی ها، در فرهنگشون داره، در دی ان ای اینا داره. خب آقای دکتر بیان، میگفتید راجع به شرکت های پولایی که بردن چقدر؟ خیلی
1: خیلی برداشتن. خب برای اینکه بتونیم وارد این بشیم یه نگاهی فقط به قیمت ها اول بکنیم. میدونید قیمت نفت به صورت ماهیانه ست میشه، با اینکه هر روز هست
0: خب.
1: ولی وقتی شما میخرید یا میفروشید ماهیانه حسابش میکنه. اول متوسط، قیمت متوسط در ژانویه برای امریکا حدود 60 دلار بود و فوریه بود 65 دلار، ماه مارس که دیگه جنگ شروع شده بود تقریبا 91 دلار بود، ماه آوریل که خیلی بد شده بود 100 دلار بود، ماه می 102 دلار، بعد در جوان که یه خورده فعالیت‌ها کمتر شد اومد 84، الان که میدونین بازم رفت 100 و 100 حتی بالاتر.
0: درست.
1: و اگر نفت برنت رو در نظر بگیریم از اینا 5 6 7 دلار همیشه بالاتر. خب حالا قیمت وقتی که اینجوری بود، اگه ما بیایم سود نیمه اول سال 2025 رو با نیمه اول سال 2026 مقایسه کنیم، چون اینا رو اینجوری باید مقایسه کنیم که حساب تقریبی به ما میده. بزرگترین اینها شرکت اکسان موبیله که واقعا خیلی عظیمه. اکسان موبیل سودش در نیمه اول 2025 14 میلیارد دلار بود تقریبا، ولی در نیمه اول 2026 اومد شد 18.7 میلیارد دلار، یعنی تقریبا 4 میلیارد دلار بیشتر استفاده کرد بین نیمه اول سال قبل و نیمه اول حالا، یعنی 26% بالا رفته. خب این به ما یه معیاری میده. حالا شرکت های دیگه مثلا مثل شیوران اگر نهایتش رو بهتون بگم، حدود 8 بیلیون استفاده کرده. این خیلی بیشتر از اکسان.
0: 8 میلیارد دلار
1: استفاده کرده که این سودش 139 برابره. عجب. این یه مقدار بستگی داره که منابعشون در کجا هستن و غیره. و بعد کانوکو فیلیپس اون خیلی نیست، تقریبا 1.5 میلیارد دلار استفاده کرده که نسبت به خودش یعنی 27%، یا شیوران 139%، اکسان موبیل گفتم 26%. ستای این شرکت ها رو فقط روی هم بگذاریم، افزایش سود این ستا شرکت نسبت به 6 ماه اول سال گذشته 13 میلیارد دلار بوده، یعنی 53% اینا منافعشون رفته بالا. پس من میفهمم وقتی شما میگین چرا اینا اینقدر دارن استفاده میکنن. خب این یه چیزیه. و تازه قیمت 100 دلاری اخیر هنوز بهش نرسیده. قیمت اخیر، چون ما الان دیگه ماه سپتامبر،
0: این برسه دیگه چی میشه؟
1: این توی سه ماهه سوم سال میرسه بهش و این دوباره این سودها رو سرسام آور بالا خواهد برد. و البته همونطور که عرض کردم، این اعدادی که من خدمتتون گفتم فقط به دلیل بالا رفتن نفت نیست، ترکیبی است از ذخیره‌ای که قبلا داشتن، با چه قیمتی خریده بودن، حالا با چه قیمتی محصولاتش رو میفروشن. خب این خیلی اثر میکنه. بعد اینکه تولید پالایشگاهشون در چه حالتی بوده، آیا این پالایشگاهشون در حال تعمیر بوده، چون اینا هم هر یک دو سه سال یک بار پالایشگاه رو مثلا یک ماه دو ماه میبندن که تعمیرات اساسی انجام میدن، و چیزهای دیگه مثل خرید و فروش، میدانهای نفتی از هم دیگه میخرن، در نتیجه تولیدشون بالا پایین میره، خود تولیدشون با حفر چاهای جدید، یعنی اینا همش جزش هست. منتها اگر اون سه تا شرکت، سهامداران اون سه تا شرکت یا صاحبان اون سه تا شرکت بخوان ببینن چی کار کنن، همونطوری که خلاصه بهتون گفتم، اکسان موبیل 26% رفته بالا، شیوران 139% رفته بالا، کانوکو فیلیپس 27%، که میبینین اعداد بسیار بسیار، ما داریم بیلیارد یعنی میلیارد داریم صحبت میکنیم. بله. که خیلی خیلی بالاست.
0: تشکر.
1: حالا یکی از دلایلش اینه، وقتی قیمت نفت فرض کنید 40-60 دلاره، خب اینا یه استفاده ای دارن، فرض کنین هزینه تولیدشون فرض کنیم 40 دلاره، قیمت نفت 60 دلاره،
0: 20 دلار
1: برای هر یک دلار بشکه 20 دلار اینا استفاده دارن. حالا اگه قیمت نفت به جای 60 بره روی 80، اینها 40 دلار استفاده دارن. میبینین چه جوری سریع میره بالا؟
0: عجب.
1: یعنی استفاده اینها با توجه به اینکه قیمتشون من فرض کردم قیمت ثابته، در عمل اینجوری نیست. یعنی تا قیمت نفت میره بالا، تمام شرکت‌های پیمانکار شرکت‌های نفتی هم مجبورن به کارگرانشون حقوق بیشتری بدن، هزینه هایی که به شرکت های نفتی میدن بالاتر میره، ولی اینجوری نیست که مثلا 130% بره بالا. آه. یا 60% بره بالا، مثلا 10% میره بالا. بنابراین یه مقدار از این هم صرف این میشه که خود شرکت های نفتی هم مثل من و شما مصرف کننده هستن. یعنی خود شرکت من مصرف کننده است. قیمت های نفت که بالا میره، همکارای من خوب انتظار دارن که
0: خب حالا رسیدیم به همون نقطه که باید شرکت خودتون بعضش از چه قراره شرکت نفسی خودتون
1: بعد از حدود 40 و خورده‌ای سال که من برای شرکت‌های دیگه کار کردم جناب بیبودی، وقتی خواستم شرکت خودم رو تأسیس کنم با خودم یه مشورت کردم، بیشتر با خودم و پسرم که عملاً معاون منه. گفتم که هر نقصی ما در شرکت‌های دیگه دیدیم اینجا باید حلش کنیم، و اینها چند نقص اساسی بود. یکی از نقص‌ها این بود که شرکت‌های نفتی معمولاً خانم‌ها میان عموماً به صورت سکرتر یا نمیدونم وکیل، پست‌های خیلی کم و تعداد کمی هستن. شرکت خودمون رو اومدیم طوری تنظیم کردیم که نصف و نصف خانم و آقا هستن، و این خانم‌ها همشون مدارج تحصیلی عالی دارن، نه اینکه هر خانمی بیاد با استخدامش میکنیم، برای کارشون ارزنده هستن. خب این نقص اول بوده، و ما 4 تا دیپارتمنت تو شرکت من هست، 3 تاش رئیسش خانم هستن. در نتیجه همکاران مرد من فهمیدن که قبلا شرکت های دیگه کار میکردن، در اینجا رابطه شون با همکاران خانمشون باید یک رابطه بسیار بسیار، اگر نبوده باشه، نمیگم بوده، ولی اگر نبوده باشه، باید بسیار رابطه عاطفی، انسانی، محمدآویز، روابط محترمانه باشه، و اگر نباشه اون وقت من مسئولش هستم. و یکی دو مورد در توی 11 سال پیش اومد که بلافاصله قطعش کردیم که دیگه هیچ وقت پیش نیاد. مشکل دوم که دیدیم این بود که کارکنان در منافع شرکت هاشون سهم زیادی نداشتن، جز اینکه خب سهام داشتن، اگه سهام میرفت بالا اینا هم میرفت بالا، سهام میومد پایین اینا هم ارزش سهامشون میرفت پایین. ما در اینجا اومدیم یک استفاده، 1% از درآمد شرکت رو، منافع شرکت رو گذاشتیم که هر 6 ماه یک بار بین کارکنانمون تقسیم میکنیم. و طریقه تقسیمش هم اینه که بر مبنای مدتی که با ما کار کردن و سطح حقوقشون، اینجوری میایم یک تناسبی برقرار میکنیم و یه حداقل هم میذاریم، اونایی که مثلا تازه میان اونها هم یک چیزی، و هر 6 ماه یک بار یه چک خیلی خوبی دستشون میرسه، میدونن وقتی کار خوب میکنن و این شرکت داره استفاده میکنه، یه مقدارش هم به اونها میرسه. نکته بعدی که من فکر کردم خیلی مهمه این هست که شرکت باید در محلی که داره کار میکنه یک منفعتی هم برای اون افراد داشته باشه، اونایی که اونجا زندگی میکنن. این هست که ما اومدیم یکی یکی مدرسه هایی که در این منطقه هست یکیشو انتخاب کردیم، از بدترین مدرسه آوردیمش به بهترین مدرسه ایالت در لوئیزیانا، و حالا داریم
0: میریم کارا میکنی
1: فراوان.
0: تو چه یه پرسش نامه بفرستید من پر کنیم.
1: خواهش میکنم شما استاد من هستید. و بعد همکاران من ماهی 1 روز
0: 30 ثانیه وقت داریم،
1: حقوق هم دریافت میکنن، با هم دیگه میریم خدمات اجتماعی انجام میدیم.
0: چقدر عالی.
1: خب این محیط رو یک محیط دیگه ای کرده. امید. خیلی
0: بس اصلا دوست دارم دفعه دیگه راجع به همین موضوع بیشتر با هم صحبت بکنیم. به تصفیه وقتمون تمام شد. خیلی سپاسگزارم از حضورتون، ممنونم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب بودی عزیز، با گرمترین درود، گزارش اقتصادی امروز رو به چند عقیده خوب مالی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، صحبت های امروز من رو لطفاً جنبه بازاریابی ندید، صرفاً جنبه آموزش داره، چرا که دفاتر اقتصاد خانواده یک سازمان آموزشی نه فقط یک سازمان بازاریابی است. چرا IRS به شما اجازه میده در جوانی پول در حساب های بازنشستگی بذارین ولی مالیاتش رو بعد از 72 سالگی پرداخت کنین که اسمش از حساب‌های بازنشستگی 401k و IRA، ولی وقتی من اعلام می‌کنم که IRS اجازه میده شما ملک بفروشین ولی پول رو الان بگیرین ولی مالیاتش رو عقب بندازین 20 سال یا 30 سال بعدم پرداخت کنین، افراد تعجب می‌کنن، میگن چرا بقیه این کار انجام نمیدن ولی به جاش 1031 اکسچنج میکنن. من نمیتونم جواب این سوال بدم، آیا همه 401k انجام میدن یا همه 1031 اکسچنج انجام میدن؟ پس اگر افراد در موردش نمیدونن، دلیل نمیشه که وجود نداشته باشه. پس یک نفر وقتی که آگاهی پیدا بکنه، قوانین IRS رو خوب متوجه باشه که از طریق وکلا و CPA انجام میشه، میتونه بهتر در این مورد نظریه بده. پس IRS یه قانون وقتی میذاره فقط برای 401k نیست، برای ریال استیت هم هستش. برنامه‌ریزی ها موقع کار سازه که با بقیه متفاوت باشه برنامه های شما. در این سیستم که شما مالیات کپیتال گینز رو در زمان فروش ریال استیت 30 سال میتونه عقب بندازین، در زمان فروش ریال استیت شباهت داره به همون قانون 401k و IRA، ولی چون تبصرهای بازنشستگی رو شما روی اوراق مالیاتیتون از طریق حسابداراتون انجام میدین، در مورد 1031 اکسچنج چون از طریق قوانین تراست انجام میشه، اگه میخواییم 20 سال یا 30 سال عقب بندازین، لازمه اینه که وکلا این برنامه ریزی رو انجام بدن و از طریق تراست انجام بشه. پس ببینین، این دلیل نمیشه که این مسئله وجود نداره، فقط در موردش باید اطلاعات بیشتری بگیرین. یا وقتی من راجع به رشد سرمایه گذاریایی صحبت میکنم که دو تا سود پرداخت میکنن، وقتی اعلام میکنم که اگر امسال سرمایه گذاریای شما بین 20، 30 یا 40 درصد یا بالاتر رشد نکرده، اکسری مالی بگیرین، به سیستم هایی اشاره نمیکنم که یک سود پرداخت میکنن که شما باش آشنایی دارین اکثران، به سرمایه گذاریای متفاوتی اشاره میکنم که دو تا سود میدن که بله روی 500,000 دلار بین ماهی 6 تا 7,000 دلار هم میتونه باشه، نه در حساب هایی که شما باش آشنایی دارین و فقط عادت کردین یه سود بگیرین. پس ببینین، شک و تردید داشتن فرق میکنه با اطلاعات گرفتن. بله، در سرمایه گذاری هایی که دوتا سود پرداخت میکنن، انگار شما مسابقه رو 5-0 شروع میکنین، همیشه از بقیه جلو خواهین افتاد. دوتا سود خیلی فرق میکنه در سرمایه گذاری با یه سود. در خاتمه مثال دیگه بزنم. چقدر خوبه که من همیشه بگم که شما سهامدار دارایی خودتون باشین، سهامدار شرکتتون باشین، سهامدار ثروتتون باشین که خطر سو شدن و توقیف اموال از طرف طلبکاران از بین بره. یه مثال سریع بهتون بزنم. فکر کنین امروز روی حساب بروکرج اکاونت دارین، میرین 1,000 تا سهام اپل رو شما امروز میخرین، فردا شرکت اپل سو میشه، ولی شما چون سهام دارین تو اون لاسود یا تو اون شکایت نقشی ندارین، نباید جوابی بدین. چرا؟ به خاطر اینکه شما سهامدار شرکت اپل بودین، نه صاحب شرکت اپل. سعی کنین صاحب داراییتون نباشین. صاحب بودن مساوی لایبلیتی و مشکلات قانونیه. پس در این مورد باید از وکلای ما یا از تیم ما کمک بگیرین. و این مثال های من واقعا میتونه یه مقدار اگر برای کسانی که دنبال راه و چاره هستن سرنوشت ساز باشه. فعالیت ما بار هر 50 ایالته. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خب همینه با آقای دکتر مسعود نقره‌کار هستیم، رمان نویس، پزشک، تحلیلگر. آقای دکتر نقره‌کار درود بر شما.
2: درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه.
1: دکتر نقره‌کار، دیروز یک گزارش میدیدم از تهران بود، مثلا 2-3 ساعت بود گذشته بود، از بازار تهران و نقاطی حتی در تجریش، و نوشته بود چی توش همی بود دلار 236,000 تومان و این مردم، و واقعا وضعیت مردم فلاکت باره. میگه برخی از بام تا شام، میگه برخی از 2-3 ساعت میخوابن، بازم کم میاره. یه آموزگار معلم که 7 سالم سابقه کار داره، میگه من با حقوقم به سختی میتونم 1 هفته در ماه رو بگذرونم، 1 هفته هر کاری بکنم بیشترم شه، با اینکه سفره رو کوچیک‌تر کردم، خرجامو زدم، کلی چیز دیگه نمیخوریم، نمیدونم گوشت قرمز نمیخوریم، فلان نمیخوریم، میوه دیگه نمیخوریم. بفرم.
2: بله، خب وضعیت رو همونطور که الان دیگه خیلی از تحلیلگران از این اصطلاح استفاده میکنن، وضعیت رو میشه اینگونه تعبیر کرد که از اون حالت تاب‌آوری که مردم تاب می آوردن، الان داریم به یه مرحله بعدی نزدیک میشیم. یعنی به قول این عزیزان مرحله فروپاشی و فروپاشی درونی، هم در حکومت هم واقعا تو جامعه وضعیت به این سمت داره میره. خب شما میدونید، برای نمونه برای کارگران میگویند ثبت معیشتیشون الان 90 میلیون تومان هست، در حالی که مزد اینا 17 میلیونه. شما ببینید این فاصله رو چگونه میشه پر کرد و چگونه میشه با این مبلغ با توجه به این شرایطی که هست زندگی کرد. به ویژه مسئله اقتصادی و همین مسئله گرانی، الان نان وقتی به یک جنس لوکس تبدیل میشه، یا فرض کنید دارو، خب میشه فهمید که ابعاد فاجعه چگونه است. دارو الان، لااقل من با یکی از دوستان داروساز تماس داشتم، الان حدود قیمت ها که 70% افزایش پیدا کرده، بعضی داروها تا 100% کم، دارو کمیاب هست، و اصلا وضعیت کسانی که صاحبان داروخانه هستن لااقل از قول این دوست ما میگو به سمت ورشکستگی است. یک همچین تصاویر البته واقعی از جامعه داده میشه که خب متاسفانه وضعیت همونطوری که اشاره کردید هست. البته خب بخشی از جامعه، بخش کوچکش واقعا در رفاه و میبینیم دیگه، تصاویرشون هم تبلیغی پخش میکنن که در رفاه هستند، و حتی یک این هنرپیشه ماشین 600 هزار دلاری بیشتر از این خریده بود و پوزم میداد توی همچون مملکتی. یعنی بخشی، حالا تازه این کوچیکه، خیلی از اینا بزرگتر هم گردن کلفتر هم هستن، اونجوری زندگی میکنن. خب اکثر مردم در شرایطی که بهش اشاره کردیم، البته باز هم تبلیغاتی میشه که من دیدم، ببینید مغازه ها ویتریناش پره، رستوران ها چه خبره، شلوغه. من فکر میکنم این تبلیغات بخش کوچکی از واقعیت اون جامعه هست. مغازه ها میتونه جنس داشته باشه، ولی فقر معناش این نیست که تو مغازه ها جنس نیست، معناش این هست که جنس هم هست ولی توان خریدش نیست. و این الان وضعیت جامعه ما به نظر میاد در یک همچین حالت میشه گفت واقعا فاجعه باری قرار گرفته، و هر روزم بدتر میشه. امروز نمیدونم دلار 240,000 تومان بوده، و خب روزانه در واقع داره این وضعیت ارضی مملکت به این شکل تغییر میکنه که خب تأثیر زیادی هم روی قیمت ها و این بحث گرانی خواهد داشت.
1: حدودا بین 4 تا 6 هزار تومان در هر 24 ساعت میرفته، داره نزدیک میشه به 24 ساعتی 10,000 تومان. یعنی ببینید مردم چه وضعی دارن.
2: نون متاسفانه
1: آقای دکتر روغی‌کار، همزمان با گرانی خب دولت هم خودش نقش داره در گرانتر، در فشار بیشتر بر مردم از جمله در مورد قیمت بنزین، یعنی کمر مردم داشت میشکست، دولت هم اومد وسط که دیگه کار مردم رو یکسره کنه. اون وقت سرکوب هم ادامه داره، توی این فاصله خیلی کوتاه دوباره 56 نفر اعدام کرد.
2: بله، من یه مقدار این خبرهای فرهنگی داخل کشورم البته دنبال میکردم، خیلی برای من عجیب بود که با توجه به این سرکوب شدیدی که الان هست، حالا مسئله اعدام باعث شده که حکومت اون ته قضیه رو هی عنوان میکنه نشون میده، خب واقعا هم اعدام اونگونه است، ولی مسئله دستگیری ها، شکنجه ها، آزار و اذیتی که اینها دارن میکنن، رفتاری که با زندانیا دارن، اینا همه تحت شعاع قرار گرفته. واقعیتش بسیار شرایط برای زندانی ها به ویژه زندانیان سیاسی میگن سخت شده، یعنی شکنجه های خیلی هولناک و وحشتناکی رو بر اینا وارد میکنن که بازتاب بیرونیش الان تا حدودی کاهش پیدا کرده. البته رژیم تو این رابطه خب نقش داره. به هر حال میخوام بگم که سرکوب ها همونطوری که گفتید به شدت ادامه داره، و الان یادم افتاد که چه فشارهایی روی دختران موتورسوار میارن، حتما فیلماشو دیدید. زنان هم به نوعی تو مناطق مختلف به ویژه روی دختران موتورسوار فشارها روشون افزایش پیدا کرده، حتی با ماشین تو خیابون به اینا میزنن، برخوردهایی که بسیاری از ماموران حکومتی دارن. من داشتم اینو میگفتم، علارغم فشارهایی که حکومت میاره ولی واقعا جامعه عقب ننشسته، و اون مردم وقتی آدم دقت میکنه میبینه که چگونه در برابر این حکومت با این وضعیت ایستادن. من تو حوزه فرهنگی داشتم فکر میکردم، به ویژه خب بعد از این مرگ دوست عزیزمون جواد مجابی، دیدم که چقدر فعالیت های فرهنگی و ادبی علارغم فشارهایی که حکومت میاره محدودیت ایجاد میکنه الان تو جامعه ما زیاد شده، و چقدر مجلات میشه گفت با کیفیت و ارزشمندی داره تو جامعه منتشر میشه. میگم اصلا من تعجب کردم علارغم این وضعیت اقتصادی و فشارهایی که هست. و خب منو یاد یه دورهایی که انداخت که ما شرایط خاصی تو جامعه داشتیم که چقدر این محافل فرهنگی و ادبی فعال شده بودن و تونسته بودن روی تحولات و رخدادهای جامعه نقش بذارن. الانم من داشتم دنبال میکردم، علارغم فشارهایی که حکومت میاره در واقع این محافل بیشتر شده، فعالیت‌ها بیشتر شده، انتشار مجلات با کیفیت بالا نه حکومتی. شما به برخی مجلات هست، مثلا یه مجله رو من دیدم نقد اقتصاد سیاسی به سردبیری آقای پرویز صداقت، واقعا یک مجله با نقدهای بسیار ارزشمند و مطالب بسیار خوب. میخوام بگم یه همچین وضعیتی هم هست، اعدام بالا، سرکوب شدید تو همه حوزه ها، ولی از اون طرف مقاومت به اشکال مختلف. حالا اگر تو حوزه سیاست به نوعی وضعیت رو پیش آوردن، سرکوب شدتش اونجا بیشتره، الان تو حوزه های فرهنگی، ادبی و حوزه های دیگه داره خودشون نشون میده در مقاومت و مخالفت با حکومت اسلامی.
1: خب نکته خیلی مهمی رو اشاره کردی، کاملا درسته. الان فعالیت های موسیقی هایی خیلی رفته بالا، تئاتر خیلی بالاست، همینطور شعر که اشاره کردید، نشست های فرهنگی خیلی زیاد شده واسه خود مردم. یعنی مردم فهمیدن هر تحول انقلابی بدون تفکر و بدون رشد فرهنگی میشه یه چیزی در حد هم انقلاب اسلامی که در ایران رخ داد، یعنی انقلابی که میوه تعصب و ماجراجویی بوده. اینی که خیلی خوب فهمیدن، یعنی نشون میده که واقعا مردم ما خیلی آگاهیشون فوق‌العاده است و میدونن، آره بیگدار هم نمیخوان با آب بزنن و میدونن چه راهی رو باید انتخاب بکنن و چقدر مهمه تقویت مبانی فرهنگی ایران. کاملا درست.
2: الان من برام خیلی چشمگیر بود، یعنی میگم به نوعی، حالا منظور من تأیید نیست، ولی به یاد اون دوره‌های قبل از انقلاب افتادم که چقدر این محافل فرهنگی، جمع‌های فرهنگی و هنری شکل می‌گرفت و چقدر تونستن تأثیر بذارن لااقل روی اتفاقایی که می‌افتاد. حالا من به ارزش‌گذاری منفی و مثبتش کاری ندارم، می‌خوام بگم موقعی که یک همچین شرایطی پیش میاد که الان جامعه ما درگیرشه، راه‌های مقاومت و راه‌های فعالیت، راه‌های جمع شدن، راه‌های انعکاس نظر و مخالفت، در واقع مردم پیدا میکنن این راه‌ها رو، و یا به ویژه حالا جامعه فرهنگی و جامعه روشنفکری یا کنشگران فرهنگی که در داخلن و ادبی، و الان اونجوری شده. من شاید یه لیستی رو اصلا در آوردم از این جمع هایی که شکل میگیره، واقعا هر دو هفته سه هفته یه بار جمع میشن، بحث هایی که میشه فقط تو حوزه ادبیات و تو این حوزه، من میگم حوزه های دیگه هم شما اشاره کردی، چقدر تئاتر افزایش پیدا کرده، چقدر موسیقی، چقدر در واقع هنرهای دیگه، که من فکر میکنم خب این هم باید بهش توجه داشت و مهم هم هست، و اینها کانونهایی خواهد بود که تبدیل میشن به در واقع کانونهای مقاومت علیه اون بیفرهنگی و اون ارتجاعی بودن حکومت اسلامی.
1: مثلا این سینمای زیرزمینی، سینمای بدون مجوز که دائما محصولاتش میاد بیرون از ایران بدون نظارت حکومت و دولت، خیلی نعصبانی از این بابت، نشون میده حواس مردم خیلی خیلی جمعه. اون زمان درسته قبل از انقلاب فعالیت های فرهنگی معطوف به این بود که معطوف به نوعی ماجراجویی به قصد براندازی به هر قیمتی، قصدشون این بود دیگه، شاه بره به هر قیمتی، در که امروز واقعا خیلی فرق میکنه. مردم خیلی از نظر فکری متعادلن، ایرانگرا هستن، در گذشته واقعا خب ایران جایی نداشت، یا ایرانگرایی جایی در تفکر غالب گروه الیت ما نداشت، امروز درست برعکسه، همه ایران مدار شدن و ایران از اهمیت فوق‌العاده‌ای و گشت و گذار در گذشته ایرانی ها، ریشه های فرهنگی ما، تاریخی ما خیلی خیلی باب شده و این خیلی با اسباب امیدواریست.
2: بارقه های بسیار خوبی است. من هم بد نیست اشاره بکنم، مثلا مجله بخارا حتما شنیدید.
1: بله بله.
2: که آقای علی دهباشی بله. سالیانی است منتشر میکنه یه دو ماهنامه فرهنگی ادبی. آقای دهباشی خب واقعا خیلی کار میکنن و سردبیر مجله کلت بود.
1: بله.
2: دفتری دارن که این دفتر واقعیتش هر دو سه هفته یک برنامه فرهنگی داره، خیلی هم استقبال میشه که بسیار تاثیرگذار. من دیدم من همین هفته مثلا خانم هورا یاوری که باش آشنا هستید، چقدر دانشنامه ایرانیکا نقش داشتن، اونجا سخنرانی دارن
1: دلبه.
2: و چهره های دیگه خب این خیلی به نظر من امیدوار کننده است اگر این گسترش پیدا بکنه، به ویژه در شرایط کنونی. البته فشارهایی که هست، این گونه محافل سعی میکنن به هر حال به گونه ای باشه که درگیر مسائلی نشن که حکومت بهانه‌ای پیدا بکنه برای سرکوبشون، ولی اینا فعالن و دارن تو ایران کار میکنن، اونم توی همچین شرایطی که به نظر من خب شرایط سختیست. از اینجا میشه راحت گفت که خب کارهای فرهنگی هنری یک کمی بی خطر خواهد بود، ولی این گونه نیست و خوشبختانه الان خیلی داره گسترش پیدا میکنه و فکرم میکنم باید مورد حمایت و پشتیبانی از طرف خارج کشور هم باشه این حرکت‌های فرهنگی و ادبی داخل ایران.
1: آقا واقعا باید به این مردم افتخار کرد دکتر زهره‌خان، یعنی هر چی بیشتر میگذره احساس عاطفی مثل به این مردم بیشتر میشه. سنگ تمام گذاشتن واقعا. خسته نباشن. شما هم خسته نباشید دکتر، خیلی سپاسگزارم از حضورتون در اورلاندو. ممنونم.

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
6: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
5: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
7: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع

0: سال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: نیپانک تقدیم میکنن.
3: درودی به ایران و ایرانیان.
4: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

عزیز دل سلام از ما، چرا قشنگ بود این کار همینه نه برابر پی میگیریم. جان بولتون مشاور ویژن امنیت ملی در ایالات متحده آمریکا، امروز سال روز 11 سپتامبر دیگه عملیات تروریستی در نیویورک، میگه تهدید تروریسم همچنان پا برجاست. همین 25 سال داریم میگذره، اتفاقاتی که امروز در خاورمیانه داریم میفته ادامه 11 سپتامبر، چیزی عوض نشده. همیشه حرف ما این بوده که آقا شما رفتید القاعده رو زدید، آدم های القاعده رو کشتید، تفکر القاعده رو میخواد چیکار کنید، تفکر داعش رو میخواد.

این خیلی مهمه. یعنی فقط و فقط برخورد نظامی کافی نیست، برخورد نظامی با کافی نیست، برخورد با تعصب مذهبی، با اسلامیست یا اسلامگرایی، این خیلی فرق میکنه با اسلام ها، با اسلامیست ها و کسانی که معتقدند اسلام رو باید تبدیل به قدرت حاکم کرد، منظورم اوناست. به ابزاری احتیاج داره که ملت ایران اون ابزار کشف کردن، یعنی ابزار فرهنگی. و همین حالته که امروز حاکمیت فرهنگی در ایران با مردم ایرانه. تصویری که از ایران میاد وقتی نگاه کنیم متوجه میشید، وقتی من میگم حاکمیت با مردمه، اینه که مردم تمام قوانین رو دارن میشکنن، تمام قوانین 47 ساله رو، هیچ کس جرأت نمیکنه در برابر اونها ایستادگی کنه، چون میدونن فایده ای نداره. این به نظرم درس بزرگی است که ملت ایران داره میده و باید دنیا فرا بگیره. جنگ نظامی کافی نیست، برخورد نظامی. این آموزه هموطن ملت ماست و از این بابت واقعا ما باید ببالید به تمام معنا، باید بالید به این ملت. ببینید، یه موقعی برای جمهوری اسلامی انتخاب مرگ و زندگی بود دیگه، حتی تا چند ماه پیش انتخاب مرگ و زندگی، الان فقط انتخاب نوع مرگه، تمام شد، انتخاب دیگری وجود نداره. شما نوع مرگ رو انتخاب بکنید، صندلی الکتریکی، رفتن زیر مورفین، یا مرگ آسان. مرگ آسان، مرگ آسان هم داریم. مرگ آسان رو کی انتخاب کرد؟ بن علی، رهبر تونس. وقتی مردم تو خیابون ها آمدن، دید امیدی نداره، سوار هواپیما شد، خدافزی کرد، مستقیم رفت عربستان سعودی. هنوز هم در اونجا زندگی میکنه با زن و بچه. مرگ بد رو صدام حسین انتخاب کرد، رفنان شد، دستگیرش کردن، محاکمش کردن، اعدامش کردن. انتخاب بد رو قذافی کرد، یعنی عملا به چنگ مردم افتاد و دیدیم که مردم چه به روزش آوردن. بنابراین جمهوری اسلامی میتونه مرگ آسان رو انتخاب بکنه، انتخاب دیگه ای نیست. صندلی الکتریکیه یا رفتن زیر مورفین. خب همین رو نرجمندم، بریم به سراغ خبرها. آقای وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا میگه حکومت ایران ده ها سالی که از حملات تروریستی علیه آمریکا پشتیبانی میکنه. رئیس جمهور آمریکا هم در مراسم 11 سپتامبر گفت ما تروریست ها رو به جهنم فرستادیم، نفتکش هاشون رو به غرب اقیانوس و این نبرد رو به سرانجام میرسونیم. این خیلی موضوع مهمیه، یعنی قرار نیست این نبرد نیمه تمام باقی بمونه. همین حرفیست که آقای بنیامین نتانیاهو هم میزنه. دونالد ترامپ میگه پشتیبان شماریه که ترور در دنیا رژیم ایرانه. آقای هگزت وزیر جنگ در مراسم یادمان 11 سپتامبر در پنتاگون رژیم اسلامی ایران رو بزرگترین حامی تروریسم دنیا معرفی کرد. میگه ما این رژیم حامی ترور در جهان رو در هم کوبیدیم. سربازان ما با حکومتی جنگیدند که نزدیک به نیم قرن آرزوی مرگ ما رو میکنه. وقتی عملیات تروریستی 11 سپتامبر رخ داد، این رژیم به هلهله و پایکوبی پرداخت. راست میگه. این رژیم اسلامی ده ها سال متوالی است که حملات علیه آمریکا رو پشتیبانی میکنه. راست میگه. و تا به حال بنابر گزارش وزیر جنگ آمریکا هزاران نفر
از جمله متحدان ما رو در افغانستان و عراق به کشتن داده. ما رهبران این رژیم رو از پا در آوردیم، نیروی هواییشون رو منهدم کردیم، نیروی دریایی رو به ژرفای دریا فرستادیم، سیستم های پدافندی رو در هم کوبیدیم. ما مصمم هستیم تروریست ها رو به دوزخ و نفکش های اونها رو به اعماق اقیانوس بفرستیم. ما تضمین میکنیم که این حکومت هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. هکست بر فشارهای اقتصادی بر رژیم تاکید کرد و اعلام کرد که چنگه هرمز در کنترل آمریکاست. این سخنش هم میانانم باز در واقع گویای همون سخنانی است که پیش از این از زبان ترامپ و نخست وزیر اسرائیل شنیدیم. این حرف نهایی اوست، میگه این نبرد تا سرانجام ادامه خواهد یافت.

خب همینان هم حضورت که ارز کنه، وقتی که این با دیدگاه این برخی از آخوندها در ایران آشنا، برخی نه تقریبا همشون، همه همین متعصبان مذهبی در ایران که همه توی مکتب بزرگ شدن دیگه، به یه نتیجه میرسن، چون معتقدن که فقط جز مخلوقات دنیا فقط ما خوبیم، بقیه بدن دیگه، حرفشون اینه. یعنی خداوند یه مجموعه آدم فاسد و بزهکار و بدکنش و بدآفرین و کافر و تکفیری و حربی و صهیونیست و یهودی و مسیحی و بودایی ساخته، ما باید همه اینا رو که خدا تو همه رو بکشیم، از صحنه زندگی حذف کنیم تا بشریت تا خوشبخت بشه، بشریت به خوشبختی برسه. حرفشون اینه دیگه، جز این مگه معنی میده؟ یعنی هرچی خدا آفریده غلطه، ما آمدیم کار خدا رو اصلاح بکنیم، ما آمدیم کار خدا رو اصلاح بکنیم، هیچ معنی دیگه ای نمیده. یعنی خداوند یک گالری بزرگ، یعنی کره زمینی که ما توشیم یک گالری بزرگ از آثار یه نقاش و یک مجسمه سازی به نام خداوند، که جز دو سه تا کارش همه کارهای او رو باید سوزوند و خاکستر کرد. برای همینه که یک متعصب مذهبی هیچ انگیزه‌ای جز نفرت پرانی، جز بسیج نیرو، نعره کشی، حل من مبارز طلبیدن، تهدید، ارعاب، ترهیب نداره. فقط این چیزا تو این تجمعات شبانه در تهران رو که نگاه میکنید، فیلماش هست، خواهش میکنم برید گوش کنید، فقط نفرت برانی میکنن، فوش میدن، شعار علیه این و اون میدن، با تمام دنیا بدن. بعد خلاصه متوجه میشید که متعصب مذهبی، اونم از این دست که آخوند اونا رو پرورده، اینا آقا قادر نیستن واقعا بین مذهب و جنایت یه از کمی خط فرضی رو ترسیم کنن. آقا یه تفاوتی باید بین مذهب و جنایت باشه. برای همینی که جنایت از رگ گردن به مذهب اینا نزدیکتر شده، مثل آب خوردن آدم میکشن، بام تا شام تو فکر کشتنن.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: 144 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردن.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
11: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به در به منزل، موعد روششانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.

0: خوابم یا نه. یه قسمتی از سریال حامی و کامی، دوتا بچه کوچولو سوار دو چرخه رفتن به ایران گردی. خیلی سریال، نوشته نادر ابراهیمی بود. با کی هستیم؟ با آقای دکتر بهرام قدیری، همینا در شمال کالیفرنیا. دکتر قدیری به ما تور میدن، میخوان ما رو ببرن به یه گوشه ای از ایران، فکر کنم محبوط مثلا 4-5-6-7 هزار سال پیش. آماده باشید. درود بر شما دکتر قدیری.
1: جناب میبودی، شنوندگان عزیز و گرامی، من میخوام امروز شما رو به جایی ببرم که برای رسیدن به آن باید از تهران دور شویم، از کوههای البرز بگذریم و به سرزمین سبز گیلان برسیم، به رودبار، به دره زیبا در کنار رودخانه گوهررود، جایی که کوها به هم نزدیک می شوند، باغ‌های زیتون بر دامنه ها نشستند و رودخانه هزاران سال است که در پایین دره راه خودش را می رود. آنجا تپه هست که امروز ما آن را مارلیک می نامیم. اما امروز قرار نیست فقط درباره یک محوطه باستانشناسی صحبت کنیم. می خواهم برای چند دقیقه چشمهایتان را ببندید، زمان را به عقب برگردانید، نه 100 سال، نه 500 سال، بلکه نزدیک به 3000 سال. صبح است، مه آرام آرام از میان کوههای گیلان بارا می رود، صدای آب گوهررود از پایین دره می آید، اسبها در دامنه کوه حرکت می کنند و از دور صدای زنگ حیوانات شنیده می شود. در بالای تپه مردمی جمع شدند. امروز روز معمولی نیست، یکی از بزرگان آنان فوت کرده، کسی که شاید فرمانروا، جنگجو یا یکی از افراد بسیار مهم این جامعه بوده است. برای او آرامگاهی آماده کردم، اما مردم مارلیک باور دارند که مرگ پایان همه چیز نیست، بنابراین مرده را تنها به خاک نمی سوارند. اشیایی که برایش ارزشمند بوده در کنار او قرار می دهند، سلاحایش، زیورالاتش، ظروف سفالی، اشیای مفرقی و ظرفهایی از طلا و نقره. شاید یکی از بستگانش آخرین بار به صورت او نگاه می کند، شاید دستی روی خاک آرامگاه می کشد و سپس آرامگاه بسته می شود. هیچ کس در آن روز نمی دانست که این در برای نزدیک 3000 سال بسته خواهد ماند. نسلها آمدند و رفتند، نام آن مرد فراموش شد، نام فرماندوایانشان فراموش شد، حتی نام مردمی که این آثار را ساخته بودند از حافظه تاریخ پاک شد. امپراتوری ها آمدند و رفتند، هخامنشیان آمدند، اشکانیان آمدند، ساسانیان آمدند. قرن ها گذشت، اما زیر خاک مالیک همه چیز در سکوت باقی ماند، تا اینکه در سال 1961 میلادی برابر با 1340 خورشیدی گروهی از باستانشناسان ایرانی برای بررسی آثار باستانی منطقه رودبار وارد این دره شدند. سرپرستی پژوهش‌های یکی از مهمترین باستانشناسان ایران زنده‌یاد دکتر عزت‌الله نگهبان استاد دانشگاه تهران بر عهده داشت. در آن سالها حفاری‌های غیر مجاز و قاچاق آثار باستانی در بخشی از شمال ایران آسیب‌های فراوان ایجاد کرده بود. نگهبان و همکارانش می‌خواستند پیش از آن که این صفحات تاریخ برای همیشه نابود شود، آنها را به شیوه علمی مطالعه کنند. وقتی به مالدیک رسیدند، در نگاه اول شاید تپه چیز عجیبی نداشت، تپه طبیعی پوشیده از گیاه در میان باغ‌های زیتون و انار وحشی. اما چند گمانه کوچک کافی بود. دو پیکره کوچک مفرقی پیدا شد، دو مهر استوانه، 14 دکمه طلا. دیگر تردیدی نبود، در زیر تپه چیزی بسیار مهم پنهان شده بود. کاوش آغاز شد و آنچه بیرون آمد حتی باستانشناسان داشت افزاده کرد. مالیک گورستان معمولی نبود، در مجموع 53 آرامگاه پیدا شد، آرامگاه هایی که در آنها صدها شیء ارزشمند قرار داشت، ظروف طلا و نقره، سلاح‌های مفرقی، زیورالات، مهرها، پیکره‌های حیوانی، ظروف سفالی و اشیایی که نشان می‌داد مردمی که 3000 سال پیش در این منطقه زندگی می‌کردند از هنر و فلزکاری بسیار پیشرفته برخوردار بودند. اما در میان همه این آثار بعضی اشیا چنان زیبا بودند که مالیک را به یکی از مشهورترین محبت‌های باستانشناسی ایران تبدیل کرد و یکی از آنها امروز با نامی ساده اما با شکوه شناخته می شود، جام مالیک. حالا دوباره به 3000 سال پیش برمیگردیم. کارگاهی را تصور کنید، نور آتش بر چهره یک هنرمند افتاده، در مقابل او طلا قرار دارد، نه دستگاه مدرن دارد، نه برق، نه ابزارهای دقیق امروزی، فقط دستهایش، چشمهایش، تجربهش و دانشی که نسلها به او رسیده است. طلا در دستان او آرام آرام شکل میگیرد. روی بدنه ظرف جانورانی پدیدار میشوند، گاوهای بالدار، موجوداتی قدرتمند و خیال‌انگیز. بدنشان از زمین است، بالهایشان گویی با آسمان تعلق دارد. ما امروز دقیقا نمی‌دانیم سازنده این جام چه داستانی در ذهن داشته. شاید این جانوران نماد قدرت بودند، شاید نگهبانان اسطوره‌ای، شاید بخشی از داستانی که مردم آن روزگار آن را می‌شناختند، اما ما دیگر فراموش کردیم. و این شاید زیباترین راز مالیک باشد. ما جام را پیدا کردیم، اما داستانی که بر روی آن نقش بسته هنوز کامل نمیدانه. گاهی وقتی به چنین اثری نگاه میکنیم، طلا بودن آن بیش از هر چیز توجه ما را جلب میکند. اما ارزش واقعی جام مالیک فقط وزن طلای آن نیست، ارزش واقعی آن در دست انسانی است که آن را ساخته است، انسانی که 3000 سال پیش زیبایی را میشناخت، طبیعت را نگاه میکرد، گاو، اسب، قوچ، مار و پرندگان را میدید، اما فقط آن چرا که میدید کپی نمیکرد، خیال خود را به آن اضافه میکرد. جانوری میساخت که شاید هرگز در طبیعت وجود نداشته. به یک گاو بال میداد و واقعیت را با اسطوره پیوند میزد. این یعنی که انسان مالیک فقط صنعتگر نبود، داستانگو هم بود. داستانش را نه روی کاغذ بلکه روی طلا نوشته بود. و حالا نزدیک 3000 سال گذشته است. آن فرماندوایی که شاید این جام برای او ساخته شده بود دیگر نامی ندارد. هنرمندی که آن را ساخته بود نامی ندارد. زبانشان را دقیقا نمی دانیم. داستانهایشان را کامل نمی شناسیم. اما دستهایشان هنوز با ما حرف می زنند. این همان چیزیست که من همیشه درباره باستانشناسی دوست دارم. باستانشناسی فقط پیدا کردن اشیای قدیمی نیست، بازگرداندن صدای انسان‌هایی است که تاریخ صدای آنها را فراموش کرده است. وقتی دکتر نگهبان و دانشجویان جوان دانشگاه تهران خاک مالیک را کنار می‌گذادند، فقط طلا پیدا نمی‌کردند، صفحه‌ای گم شده از تاریخ ایران را دوباره باز می‌کردند. و شاید اگر آن کاوش علمی انجام نمی‌شد و این آرامگاه‌ها به دست حفاران غیر مجاز می‌افتاد، بسیاری از این اطلاعات برای همیشه از بین می‌رفت. زیرا یک شیء باستانی وقتی از محل اصلی خود جدا شود، بخشی از داستانش را از دست می‌دهد. برای باستانشناس فقط خود جام مهم نیست، مهم است بدانیم کجا پیدا شد، در کدام آرامگاه بود، چه اشیایی در کنار آن قرار داشت و متعلق به چه دوره‌ای بود. این اطلاعات است که یک شیء زیبا را به سند تاریخی تبدیل می‌کند. اگر روزی جام مالیک را در موزه دیدید، چند ثانیه بیشتر در برابرش بایستید. فقط به طلای آن نگاه نکنید، به آن هنرمند فکر کنید، به کارگاهی که در میان کوههای گیلان، به آتشی که 3000 سال پیش روشن بود، به دستی که آرام آرام بر طلا نقش می‌زد، به خانواده‌ای که روزی یکی از عزیزان خود را همراه با این اشیا به خاک سپرد، به باستانشناسی که 3000 سال بعد خاک را کنار زد و دوباره نور بر آن تابید. شاید انسان ها می روند، نام ها فراموش می شوند، پادشاهان و حکومت ها می آیند و می روند، اما گاهی یک اثر کوچک از دست یک انسان باقی می ماند و هزاران سال بعد به ما می گوید من اینجا بودم، من زیبایی را می شناختم، من رویا داشتم و من هم درست مثل تو انسانی بودم که می خواستم چیزی از خود برای باقی فردا بذارم. این برای من قصه واقعی مالیک است. قصه یک جام طلا نیست، قصه دستی است که 3000 سال پیش خاموش شد، اما هنرش هنوز با ما سخن میگوید. جناب میبودی، اهمیت کشف مالیک آنقدر زیاد بود که تنها یک سال پس از آغاز کاوش‌های زنده‌یاد دکتر نگهبان، تصویر جام مالیک روی اسکناس‌های 500 ریالی زمان محمد رضا شاه نشست و میلیون ها ایرانی سالها این شاهکار 3000 ساله را در کیف و جیب خود حمل می کردند. بله جام مالیک و گاوهای بالدار در دو سوی درخت زندگانی داستانی از مردمان هنرمند گیلان است.
0: سپاسگزاریم. از پدر بزرگمون هم تشکر میکنیم 3000 سال پیش که چین اثر حیرت انگیزی رو خلق کرده و ما بعد از 3000 سال امروز در برنامه ازش یاد میکنیم. دیگه هنر دیگه آدم ها رو ماندگار رو عبدی میکنن به همین دلیله. هنر و فرهنگ و
1: شما تصور بکنید با امکاناتی که در اون زمان وجود داشته چه آثاری خلق
0: شده. چه آثاری حتی امروز هم دیگه خلقش خیلی سخته با همه این ابزارها به این زیبایی و با این طرح حیرت انگیز. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر بهرام قدیری عزیز. تا سفر بعد. سفر بعد که جمعه آینده است ها؟
1: سفر بعد جمعه آینده.
0: کجا میخواید ببرید تور؟ کجا میبرید؟
1: میخوام ببرمتون تو شوش.
0: در شوش
1: ببرمتون اسباب بازی هایی که مردم برای کودکان ایرانی در 5000 سال پیش ساختن.
0: از چه جنسی بوده؟ از چه جنسی بوده؟ جنسش چی بوده؟
1: از چوب ساختن، از سفال ساختن، از فلش ساختن.
0: شاله خیلی
1: این اسباب بازی الان تو موزه لوف هستش.
0: یعنی در واقع ارگانیک بوده اسباب بازی ها؟
1: من خیلی اسباب بازی های خیلی قشنگی هست.
0: همین
1: امروز هم میشه تولید کرد بچه ها باش بازی کنن.
0: شاله
1: پیشرفته هستش.
0: ممنونم از شما. سپاسگزارم. خمیانه تشکر میکنم از فرودی عزیز. سپاسگزارم. ممنون. همینطور از آقای دکتر مسعود نقره‌کار و آقای دکتر قاسم بیات عزیز. تبریک و تهنیت میگم روش هاشانه رو به هموطنان یهودی ها، به تمام یهودیان جهان. شهیا قنبری رو از یاد نبرید. همینطور نبردی که داری میکنه برای خودش، فرزند نازنینش و واقعا هم این مردم میگم افتخار انگیزن. در خیلی ساعت خیلی کوتاه کمک کرد سراسر دنیا و امیدوارم که کمک ها ادامه پیدا بکنه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک آن فرانس.
5: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA 424-270-66-36.
6: Beho Grill.
7: Beho یعنی Best Hollywood.
8: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845.
10: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
11: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی $6.49، خیارشور دلپذیر $4.49 و خبر فوق‌العاده برای شما. با خرید بالای $100، یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای $100، یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
12: با شهامت
13: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
14: با تسلط
15: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
16: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
14: با انصاف
17: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
13: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
14: با تدبیر
18: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
14: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
19: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
20: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

وقت شما به خیر باشه. من سپید محمدیان هستم و این هفته با معرفی کتاب حصار و سگ‌های پدرم نوشته شیرزاد حسن و ترجمه مریوان حلبچه‌ای در کنار شما خواهم بود. با من و این معرفی کتاب همراه باشید.

هفته من یک تصمیمی گرفتم که شاید یه مقدار با ایده اولیه‌ای که در برنامه سپیدار داشتم متفاوت باشه. ما در برنامه سپیدار بنا بود که تنها به معرفی آثار نویسندگان فارسی زبان بپردازیم. هر کسی که زبان پارسی رو و زبان فارسی رو آنچنان که هست حقش رو به جا میاره و در این حال داستان نویس فارسی. اما به مرور متوجه این شدم که یک بخش بزرگی از اهمیتی که به زبان فارسی داده میشه در بحث ترجمه وجود داره. ما مترجمین بی نظیری در ایران داریم که متون بی نظیری رو به فارسی بسیار سلیس و روانی ترجمه کردند و پل زدن از جهان، ادبیات جهان به مخاطب ایرانی. همه ما تجربه خوندن کتاب‌هایی با ترجمه خوب و ترجمه بد رو داشتیم و میزان و اهمیت و اثر اون ترجمه رو اونجا متوجه شدیم و تجربه کردیم. اینکه تا چه اندازه یک ترجمه میتونه حق یک داستان، حق ادبیات سرزمین دیگری رو ادا کنه و در عین حال حق زبان خودش رو ادا کنه، مثل راه رفتن روی لبه تیغ برای مترجم، یک بندبازی میخواد که ما مترجمان خوب ما از پس اون در طی این سالها بر اومدن و تونستن پلی باشن بین ادبیات جهان و زبان فارسی و اندیشه فارسی. از این جهت تصمیم گرفتم که در هر ماه از برنامه های سپیدار دست کم یک قسمت از برنامه رو اختصاص بدم به کار مترجمین خوب زبان فارسی، کسانی که به ما این امکان رو دادن که بالهای خیالمون رو باز بکنیم و به سرزمین های دورتری بریم. و در این حال به شما به عنوان مخاطبین این برنامه هم این امکان رو بده که با ادبیات خوب جهان، نه صرفاً اون لیست ستایی یا لیست محدودی که از بهترین هاست، بلکه با ادبیاتی که امروز با جریان روز جهان پیش میره هم آشنا بشید. اولین کتابی که برای این معرفی انتخاب کردم داستان حصار و سگهای پدرم نوشته شیرزاد حسنه. زبان کتاب به زبان کردی بوده و مریوان حلبچه‌ای که به حق پل ارتباطی ادبیات کردستان و ادبیات فارسی هست این کتاب رو ترجمه کرده و من فکر میکنم که خوندن این داستان که داستان خیلی طولانی هم نیست و بیشتر نوولا حساب میشه، یکی از اون داستانهایی که میتونه ذهنیت ما رو در برهه تاریخی اجتماعی و سیاسی که الان درش قرار داریم تغییر بده. میتونه خیلی ذهن ما رو روشن کنه. کردستان تجربه های مشابهی از ساختارهای پدرسالارانه داشته. تجربه هایی که منجر به ایجاد ساختارهای سیاسی اجتماعی مشابهی شده. بسیاری از سرزمین های شرق این تجربه رو داشتند. و من فکر میکنم که شنیدن تجربه های کسانی مثل ما، قومیت ها و ملیت هایی که با ما ریشه ها و ساختارهای نزدیکتری دارن، کمک میکنه به فهم بهتر شرایطی که توش قرار داریم. حصار و سگهای پدرم یک داستان بی نظیره. شوکه کننده است، آزاردهنده است و غافلگیر کننده است. رهایی و رستگاری در این داستان مفهومش با اون چه که ما انتظار داریم متفاوته و به همون میزان که در کتاب جلو میریم و صفحه به صفحه ورق میزنیم، به راحتی میتونیم حوادث و وقایع کتاب رو با حوادث و وقایعی که حتی در همین یک سال گذشته تجربه کردیم همسان سازی کنیم. پسری داره داستانی رو تعریف میکنه، پدری داره که این پدر خونه ای داره و حصارهای این خونه، تو حصارهای این خونه فرزندان دختر و پسرش و همسرانش زندگی می کنن. استبداد مطلقه پدر بر این خانواده حاکمه. چشم فرزندان به آن سوی حصارهاست و آزادی رو آن سوی حصارها می بینن و به دنبال یک نجات دهندن. ترس و وحشت از پدر و نفوذ و قدرت اون
باعث میشه که حتی در نبودش هم اون هژمونی قدرتش حاکم باشه بر زندگی اونها. اونها حتی در تنهایی و تاریکی های شخصی خودشون هم حضور پدر رو احساس میکنن. پدری که رحم نداره، عاطفه نداره، بخشش نداره و معتقده که این حساری که فراهم کرده باید شکرگزارش بود. و رفتارش با زنان و دخترانش هم در این داستان به طور طبیعی میتونه اشارتی باشه بر هر آنچه که رفتار سیستم های استبدادی با زنان در اون سیستم ها طراحی میکنن و رفتار میکنن. حصار و سگ های پدرم یک حکومت استبدادی دیکتاتوری در یک اشل کوچکه و پدر همونطور که از نامش پیداست همون رهبریه که معمولاً متکی بر یک شخص یک حکومت استبدادی رو پایه گذاشته. این همون جاییه که بختیار علی جایی در کتاب فکر میکنم دریاس و جسدها میگه که بدبختی ما اینه که ما در شرق متفکر و اندیشمند نداریم، ما امام و رهبر داریم. و این سیستم های متکی بر یک نفر و فرد که به اون فرد هم جایگاهی مقدس و قدرتمند میدن و تبدیل میشن به ساختار پدرسالارانه، یک جور سرسپردگی، یک جور پذیرش قدرت و نفوذ قدرت در زندگی کسانی که در اون حصار دارن زندگی میکنن، منجر به اون تکصدایی، استبداد و وحشت حاکم بر اون جامعه یا در اینجا در حصار پدر میشه. سگهای پدرم که سگایی هن که دارن از این حصار محافظت میکنن. فرار از این حصار ممکن نیست و اگر کسی هم فرار کرده باشه پدر تکرار میکنه مکررن که اون برای حصارها خبری نیست و حتی اگر برین هم چیزی جز بدبختی منتظر شما نیست و راهی هم برای بازگشت ندارید. شیرزاد حسن زاده یه همچین ساختاریه. بسیاری از مردم شرق و خاورمیانه چون این تجربه ای دارن. اما اون فهمش رو و تجربهش رو به عنوان نویسنده به خصوص سرکوبی که تجربه کرده رو به زیباترین حالت ممکن در هنر و ادبیات تلفیق کرده و به ما یک آینه تمام نمایی از تجربه سیاسی اجتماعی یک فردی در شرق رو ارائه میده. قسمت غم‌انگیز داستان اونجایی که پدر هنوز هست و داره حاکمیت میکنه نیست، بلکه بعد از اونه. چرا که راوی داستان که پسر او هست تصمیم میگیره برای نجات خواهرانش و مادرش و زنهای دیگه، برادرانش و همه دیگرانی که در این حصار هستند پدرش رو بکشه. اما مسئله اینجاست که هژمونی پدر که حضور اون و نفوذ اون حتی با مرگش هم تمام نمیشه. این پدرسالاری به حدی در ذهن تک تک اون زنان و دختران، همسران و برادران نفوذ کرده که حالا انگار بدون اون قدرت و اون منبع قدرت و نفوذ نمیتونن زندگی کنن و دچار نوعی سرگردانی میشه. و انگار این نفرین با وجود عمل قهرمانانه که شخصیت انجام میده با او باقی میمونه، مثل یک جنونی با او همراه میشه. اصرار داره که به آدمهای تو حصار بگه که پدر دیگه نیست و این حصارها دیگه وجود نداره، شما میتونید از حصارها بگذرید. اما بحران و مشکل اینجاست که حصارها نه فقط سنگ و آهنن، بلکه در ذهن اون افرادی که سالها در این ساختار زندگی کردن بلندتر و محکمتر از حصارهای فیزیکی خانه پدری هستن. سگهای پدر همچنان در پی دریدنن، چرا که ساختار ایجاد شده درسته که متکی بر یک فرده و یک رهبره، اما حتی با حذف او که بسیاری از مواقع باورپذیر به نظر نمیاد، واقعیت های ساخته شده پیرامون اون امر واحد رو از بین نمیبره. همچنان در ذهن کسانی که در اون حصار هستند حصارها بلند و قدرتمند باقیه و انگار اون کسی که میخواد آزادی رو تجربه بکنه بسیار تنهاست.
اساساً انسان در تجربه آزادی تنهاست، چون تجربه مهیبیه. برای تجربه آزادی معمولاً آماده نیست، چرا که تجربه آزادی به مثابه پذیرش مسئولیت کامل هر آن چیزی است که ما باش مواجهیم، اعم از خوشیمون یا ناکامیمون و ناخوشیمون، مسئولیت پذیرش خودش و عواقبش. ولی در چنین نظام پدر سالارانی ما میتونیم همه شکست‌ها و ناکامی‌ها رو بر عهده منبع قدرت بذاریم، همونطور که در ازاش آزادیمون رو به او تفویض کردیم. حالا اون منبع قدرت وجود نداره، اون منبع برتری که به جای ما میاندیشیده وجود نداره. اندیشیدن هم کار آسونی نیست، تنها اندیشه است که از اون حصارها عبور میکنه و میگذره، اما کار آسونی نیست. پر پروازه، ولی هر کسی میل به اون پرواز نداره. اینجاست که شیرزاد حسن به درستی نشون میده که حتی در سرزمین‌هایی که دیکتاتور به شکلی سقوط میکنه، صاحبان اندیشه و آزادی خواهان به شکلی دیکتاتور رو پایین میکشن، باز هم قانع کردن مردم و ملت به اینکه اون حصارها دیگه وجود نداره کار آسونی نیست. و حتی گاهی این ملت به منجی و آزادی بخش‌های خودش هم حمله میکنه. همه این اتفاقا برای ما آشناست، نیست؟ آیا ما این رو در اشل دیگری تجربه نکردیم؟ آیا ما عده زیادی رو تجربه نکردیم که از پی جایگزینی شخصی بر این هژمونی قدرت بودن؟ آیا ما بسیاری از مواقع ندیدیم که بسیاری از کسانی که در حصار بودن و آزادی رو باور نداشتن شروع کردن به حمله کردن به اون کسایی که آزادی خواه بودن؟ آیا ما سگ‌های پدرم رو اونجا بارها و بارها تجربه نکردیم؟ این اون اهمیتیه که من همیشه و همواره میگم نویسنده و ادبیات برای یک ملت داره. این اون اهمیتیه که خوندن کتاب خوب و درست برای یک ملت داره. اینجاست که ما با خوندن یک کتاب درست یک سیلی محکمی از واقعیت میخوریم و ممکنه به خودمون بیاییم. هرچند که خوندن داستان و پرداختن به ادبیات ذهنی رو میخواد که دست کم در مقدمه بیدار و آگاه باشه، پرسشگر باشه، دنبال دونستن و آگاهی باشه. وگرنه اگر که تمایل به حفظ اون جهل داشته باشه، تمایل به ایستادن پشت اون حصارها داشته باشه، دونه دونه آجرای اون حصار رو هم شما بردارین از مقابل چشمش، او بازم از جاش تکون نمیخوره. چرا که این حصارها در ذهن او خیلی بلندتر از چیزی هست که ما بتونیم سنگاشو برداریم. من همیشه گفتم که آزادی در گروه آگاهیه و نویسنده خوب نویسنده‌ایه که از وضعیت سیاسی، اجتماعی، اندیشه، فرهنگش و همه اینها آگاهی داره و اگر اثری خلق میکنه با این سواد و آگاهی از ملتش بتونه چیزی رو به اندیشه اون ملت و آگاهی اون ملت اضافه کنه. هر اون کتابی هم که ما اینجا در سپیدار معرفی میکنیم و نویسنده که معرفی میکنیم در همین راستای با همین عنوانها، معیارها و انگیزه ها انتخاب میشه. هر کتابی و هر داستان اینجا در سپیدار جدای از اون که برگی از ادبیات فارسی، بناست که چراغی باشه در راه آگاهی و از این جهته که ترجمه های خوب فارسی هم بسیار قابل تقدیر و قابل اعتنا هستند و از این به بعد با ما در سپیدار همراه خواهند بود.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک‌کانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
0: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
7: تا هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
8: یدیدی.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار

از اینکه یکی از پسران یا دخترانم خیال بدی به سرش بزند، من آن را در خواب می‌بینم. شما اگر در دل خود حرفی بزنید، من می‌شنوم. زنهای خوبی باشید و به پسرانتان بگویید هیچ کدامشان لیاقت جانشینی مرا ندارند. از این به بعد در تالار حصار می‌نشینم و صاحبان هر نیت بد، فکر و خیال ناروا و خوابهای حرام را سخت کیفر می‌دهم. سزای هر خیال خام 10 ضربه ترکی و هر خواب خیانتکارانه 10 تازیانه است. سوگند می‌خورم که دلم برای دخترها نسوزد و توی طویله ماده خرها آنها را به بند بکشم. وای به حال زنهایی که جلوی چشمان من آدامس بجوند یا آب بخورند، یا اینکه ببینم دخترانم با بیشرمی موهایشان را باز می‌کنند و شانه می‌زنند. به حسارم سوگند می‌خورم که همه آینه ها را بشکنم. دیگر حرمتی برای این حسار باقی نگذاشتند. گاه و بیگاه می‌شنوم که پسرها و دخترهای نوجوان تازه بالغ شده زیر لب آواز می‌خوانند. حیا نمی‌کنند. وقت و بی وقت صدای فرو خورده خنده هایشان را می شنوم. اگر من نبودم، این حسار از خیلی پیشتر بر سر شما ویران شده بود.

پسر و دختر من آنگاه نزد من شیرین و دوست داشتنی اند که به اوامر من گوش بسپارند. کتاب های مقدس هم همین را می فرمایند. می دانید که چرا کوچولوها را بیشتر دوست دارم؟ می بینم حتی در غذا خوردن و لباس پوشیدن و سرفه کردن درست حرکت های مرا تقلید می کنند. من چنینم و سایه خودم را دوست دارم. این گفتگو هرچند که در اینجا به نظر کمی اغراق‌آمیز میاد، اما به نظر میرسه که ترجمان تمام سخنرانی هایی که شما از تمام دیکتاتورهای شرق شنیدین. تمام این خودشیفتگی بیمارگونه، تمام این میل و تمنای به قدرت و حاکم شدن بر مردمان. از این جهته که شیرزاد حسن که خب خودش زاده اربیل، نویسنده است، شاعر و مترجم معاصر کردستانه، با زندگی در این ساختار تونسته داستانش رو پیوند بزنه. شهرتش البته بیشتر به خاطر داستان نویسیشه و آثار مهمی هم در داستان نویسی و رمان داره و جایگاه متفاوتی در ادبیات کرد. نوشته هاش همه به زبان کردی و لهجه سورانی نوشته شده و به زبانهای دیگه دنیا ترجمه شده. پدرش یک نظامی خشن بوده و در خانواده اونها کسی اجازه ابراز عقیده نداشته. همین مسئله باعث کمرویی شیرزاد نوجوان میشه. بعدها شخصیت پدر و جامعه سنتی و پدر سالار خودش رو در داستانهاش، به خصوص در این نوولای قدرتمند حصار و سگهای پدرم، بازتاب میده. در این قصه راوی بعد از پدرکشی متوجه میشه که زنده و مرده این پدر ارزش و کارکرد برابری داره. مرده پدر زنده و مرده فیله. حتی ارزش افسوده هم پیدا کرده. چون ارزش اسطوره در جامعه اسطوره‌اندیش بیشتر از حتی واقعیته. و ارزش دروغ بیش از حقیقت. از این جهته که شیرزاد حسن با آگاهی از جنبه های گوسفندوار زندگی توده های اسطوره‌اندیش و خرافه باور، با شجاعت جدای از این که میاد خودکامگی پدر یا قدرت استبدادی رو نقد میکنه، به نقد فرهنگ توده هم دست میزنه. با اینکه ممکن میتونه که به این ترتیب ممکن از دو طرف طرد شه و این اتفاق هم میفته و تو آثار بعدی هم که داره میشه این تم رو دید، هرچند که حضور و نفوذ این موضوع در داستان حصار سگ‌های پدرم بسیار متفاوته و عمیق‌تره.

نظر میاد که ما به عنوان ساکنین و متولدین سرزمین های شرق هممون تجربه از مواجهه با پدرسالاری رو داشتیم. این به معنای این نیست که ساختار پدرسالارانه در سرزمین های دیگه وجود نداره، اما با توجه به قدیمی تر بودن سرزمین های شرق و با توجه به همین تسلط و غلبه فرهنگ های دینی، رهبر محور، مرشد محور و غلبه این شکل از ساختار در طول تاریخشون بیشتر مبتلا به و علارغم اینکه پوسته ظاهری بسیاری از این سرزمین ها مدرن شده، اما ساختار فکری تغییری نکرده. شاید چند سالی هست که یه نوع پوست اندازی داره اتفاق میفته در ظاهر این ساختار، بیشتر در ظاهرش، اما ما برای سالها در تاریخ اینو تجربه کردیم. ما سرزمین پادشاهان بودیم همیشه. خود مفهوم رهبر دینی، همونطور که ما در اسطوره ها میخونیم، در داستان ها و افسانه های قدیمی میخونیم، همیشه یک فرد برتری وجود داره. اون تصمیم های آگاهانه و هوشیارانه ای میگیره و یه عده فداییانی هم داره که مثل سگ های پدرم جونشون هم حاضرن برای این مرجع قدرت بدن. و آزاداندیشان و در جستجوی آزادی ها هم آدمایی هستن که گاهی اوقات مثل شخصیت حصار سگ‌های پدرم از طرف توده مورد حمله قرار میگیرن. چقدر ما ناسه

سیاسی توده ها رو در مقابل رهبران آزادی بخش دیدیم. بارها در تاریخ اینو تجربه کردیم. بارها تیغ تند و تیز خیانت و ناسپاسی توده رو نسبت به قهرمانان آزادی بخشش دیدیم. همون اتفاقی که برای شخصیت اصلی حصار سکای پدرم میفته. برای این ما با توجه به اینکه هممون یا توی اون ساختار زندگی کردیم یا تجربه ای ازش رو داریم یا حتی در اشل کوچک ما زندگیش کردیم، چون پیوستگی و همپوشانی جدی داره ساختارهای پدرسالارانه در خانواده و در اجتماع، اصلا نمیتونه خارج از این باشه. انگار که بعد همه چیز اون جامعه به همه چیزش بیاد. اگر این پدرسالاری در سطح خانواده پذیرفته نشده بود، در سطح کلان پذیرفته نمیشد. و به عکس وقتی در سطح کلان پذیرفته میشه، دیکتاتوری های کوچکی در زیر مجموعی اون شکل میگیره. برای همینه که شکل و ساختار خانواده هم در سرزمین هایی که حکومت های استبدادی دارن به نوعی دیکتاتوری های کوچک و استبداد های کوچکه. رفتاری که با زنان به خصوص در استبدادهای کوچک خانوادگی اتفاق میفته، اشلی از اون استبداد بزرگ در ساختار حکومتی هست. چرا که این استبداد زمانی میتونه اعمال بشه در مقیاس کوچکش در نهاد خانواده که در نهادهای قانونی و بازدارنده و حمایت کنندهی که در ساختارهای حکومتی بر تعریف میشده همسویی باش وجود داشته باشه. برای همینه که نگاه میکنیم و میبینیم که جایگاه زنان، جایگاه فرزندان، جایگاه اندیشمندان، همه و همه در سیستم ها و ساختارهای خودکامه یه جایگاه ثابتیه که جای مانور مشخصی داره. اینجا در یکی از بخشهای کتاب که من برای شما خوندم، اون وحشت و هراس دادن از جهان بیرونی وجود داره. اینکه شما هنوز بزرگ نشدید، شما هیچ وقت به اون آگاهی نمیرسید، همیشه ما به یک من برتری نیاز داریم که ما رو نجات بده و برای ما اندیشه کنه و اون بیاد صلاح بدونه که کی چیکار کنه، کی حمله کنه، کی بخوره، کی نخوره، کی گرسنگی بکشه، کی جنگ باشه، کی بمیره، کی واکسن بزنه، کی نزنه. ما نمونه های همه اینها رو دیدیم. ما دیدیم که چطور استبداد مطلق در سطح وسیعش با و قانونگذاری که علیه زنان و علیه آزادی بخشان شده و علیه هر آنچه که در اون رنگ بویی از زندگی و حیات هست، مثل آواز خوندنی که در این یک دیگه از کتابش اشاره میشه، صدای جوانان، صدای خندیدن اونها، همه اینها در شکل قانونگذاری در ساختارهای کلان دیدیم که چه اتفاقی براش میفته و بعد شاهد اعمال اون استبداد در سطوح کوچکتر خانواده ها هم بودیم. حصار و سگهای پدرم به ما یادآوری میکنه که حصارهای آزادی لزوماً بسته به حیات و ممات شخص رهبر نیستن، چیزی فراتر از یک فرده. ما داریم درباره یک ساختار صحبت میکنیم، ساختاری که در اندیشه توده باقی میمونه، توده ای که رهبری رو برمیداره و در جستجوی رهبر دیگری برای جایگزین کردن اونه و سگهای اون توده هنوز در حال دریدن همدیگه و دریدن مردمی هستند که به دنبال عبور از این حصارهان. اینطور میشه که در یک سطح وسیع ادبیات میتونه یک انقلاب در اندیشه به پا بکنه. ادبیات کردستان به شدت ادبیات سیاسیه. مردم کردستان ناچار بودن مثل مردم امروز ما سیاست زده بودن و بدون سیاست نمیتونن زندگی کنن. کرد با مرگ به دنیا میاد و به دنیا اومدنش با مرگ پیوند میخوره و زندگی میکنه. از کودکی اسلحه رو میشناسه، مواجهه با مرگ رو میبینه، سیاست رو ناچار زندگی کنه. مثل ما که امروز سیاست زدیم و اصلا نمیتونیم سیاست رو از زندگیمون جدا بکنیم. از این جهت ادبیات کردستان برای ما اهمیت خیلی جدی داره، یعنی خوندنش برای ما، من هر آنچه از ادبیات کردستان که بسیار هم ادبیات قدرتمندی خوندم، به شدت مشابهت پیدا کردم بین حال و روزگار ما و این ادبیات. برای همین توصیه میکنم
نه فقط آثار شیرزاد هستن، آثار بختیار علی و نویسندگان بسیار دیگری که در ادبیات کرد می‌نویسن رو بخونین. من سعی می‌کنم که از بین اونها حتما بهترین هایی که نزدیک هست به وضعیت موجود و نزدیک هست به اندیشه ما و فهم ما از شرایط موجود رو در این برنامه‌ها معرفی بکنم. من اولین چیزی که وقتی حصار و سگ‌های پدرم رو می‌خوندم به ذهنم اومد این بود که میدونستم در نهایت اون شخصیتی که داره برای این آزادی قدم برمیداره شیرش میکنن و میفرستنش به جلوی میدان، زخمی این میدان خواهد بود. هر کسی که حقیقت رو بگه میگن که بعد یه اسب بهش بدی که فرار بکنه. و غم‌انگیزترین قسمت اینجاست که او تمام توانش رو میذاره و همون چیزی که به هر حال از اساطیر و داستانها و اسطوره ها کمک گرفته نویسنده و نوشته، با این پدرکشی همه آنچه در توانشه، همه آنچه از خودش هست رو میذاره، از توتم و تابو استفاده کرده، از ایده های فرویدی استفاده کرده درست و به جا. و اما قهرمان قربانی هم هست در این حال. چقدر ما قهرمان قربانی در شرق داریم و بعد چقدر قهرمان خسته و فرسوده داریم. چقدر توده ها تونستن قهرمانان خودشون رو فرسوده و ناامید بکنن و چقدر هنوز انجام عمل قهرمانانه در شرق شهامت زیادی میطلبه، چون انگار با این پیش ذهن و پیش نیاز و پیش آگاهی از اینه که توده قدر این آزادی رو نمیدونه، ولی باز هم به قول بهرام بیضایی هی از فردا امید قرض میگیره و امید قرض میگیره آزادی تا بلکه این حصارها رو کوتاه کنه. حصار و سگ‌های پدرم نمونه خوبی از اینه که چطور مردم شرق در حصار تفکر پدرسالارانه گرفتار هستن و چطور فاصله ها تا دنیاهای دیگر رو میل ندارن طی کنن و شاید اصلا آزادی رو به اون مفهوم واقعیش نمیخوان، انگار عادت کردن به اینکه این رهبری رو به دیگری واگذار کنن و طعم آزادی رو نچشن. این شاید بزرگترین چالش امروز سرزمین‌های شرق باشه.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس، برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 01329272.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

از این به امر ترجمه که بناست از این به بعد بخشی از همراهان ما در سپیدار رو تشکیل بده و مترجمینی رو هم جدا از نویسنده ها با ما همراه بکنه و به معرفی های ما اضافه کنه. همیشه این سوال وجود داره که آیا ترجمه به عنوان امر مستقلی از نوشتن به قدر کافی درست شناخته شده یا نه؟ من فکر میکنم که اگر از نویسنده ها بپرسید، به ندرت اونها از ترجمه آثارشون راضی هستن. نویسنده ها البته از هیچ اقتباسی از کارشون، از هیچ ترجمه ای از کارشون و حتی خیلی موقع از هیچ نقدی از کارشون ممکنه راضی نباشن و این اصلا ایرادی نداره و این اصلا عجیب نیست، چرا که اولین و تنها کسی که همه آنچه رو درباره داستان میدونه نویسنده است. بنابراین انگار او هر فهمی از داستانش رو دور از اونچه که میخواسته بگه میدونه. اما ترجمه در این حال که چقدر وفادار میتونه باشه به متن اصلی، همیشه فاصله‌ای با کتاب اصلی داره. این فاصله ارتباطی به مهارت مترجم نداره، بلکه از جادوی زبان برمیاد. کسانی که بیش از یک زبان زبان مادریشون میدونن و تجربه زیستن در زبانهای سرزمینهای دیگر رو دارن، حتما اینو تجربه کردن که این تجربه شخصی خود من اینه، یک سری احساس ها رو ما در یک زبان دیگه تجربه میکنیم که حتی وقتی میخوایم درباره اون احساس صحبت کنیم دیگه به زبان فارسی نمیتونیم اونو بگیم. اون احساس معادل و برابرش در اون زبان دیگه وجود داره. من با همه عشقی که به زبان فارسی دارم، پیش اومده که در بیان یک احساس به خصوصی از دومین زبانم که زبان ترکیه استفاده کردم، ندارم براش معادل، اونو در فارسی ندارم، اون معادل فقط در زبان ترکی برای من وجود داره و اگه به اون زبان بگمش انگار تونستم حرفمو بزنم. این فاصله بین متن اصلی و متن ترجمه شده یک فاصله ناگزیره، لزوماً ممکنه به منتهی و منجر به فاصله مفهومی نشه، ولی فاصله حسی وجود داره. ولی خب یکی از اون چیزهایی که هر نویسندهی باهاش مواجه میشه مسئله مرگ مؤلفه. کتاب تا زمانی که داره نوشته میشه و نوشته شده و منتشر نشده همچنان متعلق به مؤلفه. به محض اینکه این کتاب تمام میشه و در اختیار دیگری، شخص سوم قرار میگیره، مؤلف مرده و هر آنچه که قراره اون نفر بعدی تجربه کنه تجربه اوست، لزوماً منطبق با تجربه نویسنده هم نیست. یکی از جاهایی که نویسنده ها برای ارتباط گرفتن با مخاطبین دیگر بهش تن میدن همین مسئله ترجمه است. البته از بهترین شکل های مرگ مؤلفه، چون باز نزدیکترین چیز به خود متنه. اغلب ترجمه های خوب وفادار به متنن، مترجم خوب اون مترجمیه که متن رو بشناسه، نویسنده رو بشناسه، لحن او و اندیشه او رو بشناسه و صرفا به فکر برگرداندن زبان نباشه. مترجم های خوب و خوششانس اونایی هن که زمانی کار رو ترجمه می کنن که نویسنده در قید حیاته و می چونن با حرف زدن او با او، با داشتن این پل ارتباطی با خالق اثر، ترجمه های بهتری رو ارائه بدن. یکی از کسانی که من ترجمه هاش رو خیلی دوست دارم مریوان حلبچه‌ایه. مریوان دوست منه، ولی معرفی این کتاب و معرفی آثارش هیچ ارتباطی به این دوستی نداره، با اینکه دوست بسیار نازنینیه و چیزی فراتر از یک مترجمه. در او انسانیت والایی وجود داره و همدلی بالایی وجود داره که باعث میشه که ترجمه های اون رنگ و بوی انسانی داشته باشه و همونطور که نویسنده داستان رو توی نوشته که به قلب ما نفوذ میکنه، ترجمه مریوان هم همین کار رو با ما میکنه. مریوان رحیم با نام مریوان حلبچه‌ای شناخته میشه که خب گاهی اوقات هم نویسنده دیگری داریم با همین نام که اشتباه گرفته میشه باش، اما متولد حلبچه در کردستان عراقه. در همون زمانی که هنوز خیلی بچه بوده و در پی بمباران‌های شیمیایی حلبچه، دچار عارضه شیمیایی میشه و به همراه خانواده خودش میاد ایران. چند سالی در ایران زندگی کرده و به زبان فارسی تسلط داره. ترجمه‌های کردی زیادی به زبان فارسی داره که امروز نشر چشمه
در بخش ادبیات کردستان خیلی از اونها رو چاپ کرده و البته با نشرهای دیگری هم کار کرده و نشر سالس، نشر نی، نیماش و بسیاری از نشرهای معتبر دیگر. و تقریبا تمام آثاری که از ادبیات کردستان معرفی کرده حاصل نوعی از ارتباطش هم با نویسنده بوده و برای همینه که بسیاری از نویسندگان زبان کردی بسیار رضایتمند هستن از اینکه برگردان آثارشون به زبان فارسی رو او انجام داده. من شخصا جدای از دوستی که با او دارم، اگر جایی نام او رو بر کتابی ببینم با خیال راحت اون کتاب رو میخونم، چون جدای از مسئله روانی ترجمه و تسلطی که به زبان فارسی داره، تسلط مناسبی برای نوشتن، برای ترجمه زبان فارسی. ببینید یک موقع یک نویسنده‌ای تسلطش به زبان فارسی و بازی با کلمات فارسی و اندیشه فارسی اینقدر زیاده که شما یک لذت عجیبی از خوندن خود کلمه و بازی او با کلمات میبرید. اما در بحث ترجمه اون چه که مهمه تسلط و روانیه و اتفاقا سادگی متنه که اهمیت داره، چون چیز دیگه‌ای در پشت متنه که برای ما مهمه، فهم اون داستان، فهم اون نویسنده و جهانشه که برای ما مهمه و این پل زدنه اصلا کار آسونی نیست. من زبان کردی نمیدونم، علیرغم اینکه خیلی دلم میخواست همیشه بدونم زبان کردی نمیدونم، اما میدونم که زبانیه که پیچیدگی های خاصی برای خودش داره و اصلا برگردان زبان کردی به زبان فارسی کار آسونی نیست. علیرغم اینکه به نظر میاد ما ریشه های نزدیکی داریم با مردم کردستان، فکر میکنیم که میشناسیمشون، فکر میکنیم بخشی از مردم کردستان یعنی قومیت کرد دارن در سرزمین ما، در کنار ما، در معاشرت ما، در آشنایی هامون باهاشون مواجهه داریم، میشناسیمشون، در این حال این فاصله خیلی زیاده. جهان اندیشه زبان کردی جهان اندیشه متفاوتیه. اووردن و سینک کردن و برقراری ارتباطون با زبان فارسی و مخاطب فارسی اصلا کار آسونی است. ولی بیشمار از کسانی، نویسنده ها و مترجمین دیگه و کسانی که اهل کتاب خوندن و ترجمه هستن، اذعان دارن که جز بهترین ترجمه ها هست، ترجمه های مریوان حلبچه‌ای، و این فرصت رو داده این روانی ترجمه و پرکاری او، بسیار مترجم پرکاریه، که ادبیات کردی در بین مردم و کتابخونای زبان فارسی یک جای جدید و تازه‌ای پیدا کنه، توجه مخاطب کتابخوان رو به خودش جلب کنه. و تقریبا تمام آثاری که او معرفی کرده رنگ و بویی از اندیشه و آگاهی داره. من هنوز ندیدم کتابی رو او معرفی کرده باشه که یک قصه گویی صرف بوده باشه. و به نظر میاد که در این ماجرا مترجم چیزی فراتر و قدرتمندتر از صرف یک پله. او خودش خالق یک روشنی در نوع خودش. رمان آخرین انار دنیا که خیلی دوست دارم که اون رمان رو در این برنامه مجدداً معرفی کنم، پیشتر هم در راوی دیار این رمان رو معرفی کردم و جز چند رمان برتر زندگی خود منه، بسیار دوستش دارم، جز بهترین نمونه های رئالیسم جادوییه و بسیار رمان قدرتمندیه و بسیار جنگ های برادری و مسائل داخلی کردستان رو درست نشون میده. اون از ترجمه های مریوان حلبچه‌ای هست، حصار و سکای پدرم نوشته شیرزاد حسن همینطور، مار و پله، غروب پروانه، عمویم جمشید خان که باد همیشه او را با خود می برد که باز هم از اون کتاب هایی که من خیلی دوست دارم در برنامه سپیدار معرفیش کنم، شهر موسیقی دانان سفید، عاشقانه های جنگ و صلح و عاشقانه های شیرک و بیکس. و بسیاری هم ترجمه فارسی به کردی داشته، مثل چهار صندوق بهرام بیضایی و چوب دستان غلام حسین ساعدی. این باز برگردان زبان فارسی به ادبیات کرد هم کار بسیار ارزشمند و قدرتمندی بوده و بسیاری دیگه. من فکر کنم حدود 10 تا ترجمه هم از فارسی به زبان کردی داره. همه این آنچه که گفتم
در راستای این موضوع بود که ترجمه و اهمیت اون رو نباید فراموش کرد و تقدیر کرد از یک ترجمه خوب. و من دوست دارم این کار رو در سپیدار بکنم. هر آن چه که بتونه چراغی از آگاهی بر افروزه، از دیدگاه من شخصا که سعی میکنم کتاب ها رو با این روی کرد انتخاب بکنم، میتونه یه دونه از اون آجرای حصارهای پدرم رو برداره. من شخصا در اون ساختار بزرگ شدم، من در ساختار حکومتی و استبدادی بعد از انقلاب بزرگ شدم، مدرسه رفتم، توی اون ساختار درس خوندم، تو همون ساختار اعتراض کردم و تو همون ساختار گفتم که من دوست دارم دینی رو داشته باشم که باهاش به دنیا اومدم، تو همون ساختار از مدرسه اخراج شدم، تو همون ساختار ادامه دادم، بارها و بارها مؤاخذه شدم، تو همون ساختار کتاب نوشتم، تو همون ساختار مورد مؤاخذه قرار گرفتم و ممنوع شدم. من اون ساختار رو میشناسم. و وقتی که یک داستانی رو میخونم مثل سه سار و سگ‌های پدرم، در کلمه به کلمه کتاب میتونم تکرار اون ساختار رو ببینم. اینکه چطور منجر به کوچ برخی از مردم، به سرکوب بعضی از اونها، به ایجاد نیروهای آزادی بخش و بعد به سرکوب نیروهای آزادی بخش منجر میشه. این چرخه سختی که ادامه پیدا میکنه، گاهی تکرار و تکرار و تکرار میشه بدون اینکه به نتیجه برسه، همه رو میتونم ببینم. و بعد باز اون امیدی رو که ما هر روز از فردا قرض میگیریم رو هم میتونم ببینم. چون این ساختاری یک شبه تغییر نمیکنه، مال یه روز و دو روز نیست. تنها راه نجاتی که من هنوز میبینم آگاهی بخشیه. آگاهی بخشی روش آنی نیست، انقلابی نیست، آهسته آهسته قدم برمیداره، شروعش نمی کنه، سر و صدای زیادی نمی کنه، عربده کش نیست. آگاهی درش یک متانت آرامی وجود داره، ولی اثر بخشه، اثرش واقعیه. من فکر میکنم نویسنده خیلی کارا رو نمیتونه برای جامعش بکنه، بر حسب روحیه و توانش، اصلا خیلی کارهای عجیب و غریب انقلابی ممکنه ازش بر نیاد، اما آیا هیچ کاری انقلابی تر و سیاسی تر و مهمتر و تاثیرگذارتر از خلق ادبیات وجود داره؟ آیا اون مترجمی که داره برگی از تاریخ یک کشور دیگه و تجربه یک ملت دیگر در قالب ادبیاتش ترجمه میکنه، کار بزرگتری از این آگاهی بخشی وجود داره؟ چه کار بزرگتری میتونه برای مردمش بکنه؟ دسته ای که مینویسند و ترجمه میکنند و شعر میگن و دستی بر هنر و ادبیات دارن، دیوانگان زمان خودشونه، چون دارن قطره قطره قطره قطره به دریای آگاهی اضافه میکنن. یک دریایی از آگاهی رو دارن قطره قطره بهش اضافه میکنن. یه دیوانگی خاصی میخواد در این زمان پرداختن به این امور. اما من فکر میکنم که دیوانگان این زمان عاقل‌ترین مردمان هستن. من به این دیوانگی اعتماد میکنم. فکر میکنم که این دیوانگی و جنون در مقابل این عادت توده میتونه آخر سر تبدیل به یک روشنی بشه، به یک سپیده صبحی بشه. ممکنه اون موقع نویسنده خودش نباشه، ولی اثر اون کار خودش رو در پایان شب، در به پایان رسوندن شب انجام داد.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
7: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
8: دکتر بازی فوتباله؟
7: نه، مسافرت سرحاله.
8: مسافرت با کی؟
7: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور، کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
8: چند؟
7: 3 خرده.
8: اون وقت خردش چقدره؟
7: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
9: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز

0: شنوندگان عزیز، در دو قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته از دو داستان نویس ایرانی مقیم لس آنجلس به طور مختصر صحبت می‌کنیم و از هر دو چند داستان کوتاه یا به قولی قصه کوتاه را بازخوانی می‌کنیم. امیدواریم که به این داستان‌ها توجه کنید و از آنها نیز لذت ببرید. درباره مریم رئیس‌دانا و کارهایش در تمام زمینه‌های ادبی به مانند شعر، داستان، نقد و ترجمه در پیش در برنامه‌ای مختص به او صحبت کرده‌ایم و نمونه‌هایی از کارهایش را خوانش نیز کرده‌ایم. حال گوش فرا دهید به قصه کوتاه هات‌داگ کاسکو از کتاب داستان‌های کوتاه شهر کریستال، اثر مریم رئیس‌دانا.
1: هات‌داگ کاسکو. از فروشگاه کاسکو که بیرون می آییم کوت می گوید خیلی گرسنمه. دوست داری از همین رستوران فست فود چیزی بگیریم بخوریم؟ هات‌داگاش خوشمزه است. باشه، پس تو با این چرخ خرید یه جا پیدا کن بشین تا من برم و برگردم. چرخ خرید را که خیلی سنگین شده است و زورم نمیرسد، به زحمت میکشم کنار دیوار نزدیک میزی. چه جمعیتی! ایستگاه شکم. شش عصر است و هوا آفتابی، زیر سایبان بزرگ رستوران، ولی سایه است و هوای خنک و ملس غروب. پشت میز سمت راست یک خانواده پر جمعیت مکزیکی نشستند، همه توپلم و پل، چهار بچه، پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ. بعد از خرید آمدن دلی از عزا در بیاورند. یاد زورت مکزیکی های تهران می افتم. یک بار به یکی از مکزیکی های کلاس گفتم در تهران زورت مکزیکی می خوردیم. پرسید زورت مکزیکی دیگه چیه؟ توضیح که دادم خندید و گفت ما اصلا همچین چیزی نداریم. در محوطه پارکینگ کاسکو ماشین ها دراز به دراز پارک شدند. آن طرفتر هم پمپ بنزین کاسکوست. قیامت! ماشین ها دل به دل صاحبانشان غذا می خواهند. پمپ بنزین کاسکو یکی از ارزان ترین جاها برای بنزین در امریکاست. سالی $100 پول عضویت می دهی، در عوض $1.50 کمتر از جاهای دیگر برای بنزین پرداخت میکنیم. بنزین ارزان برای ماشین و هات‌داگ ارزان برای مردم. قیمت خوب کالا مردم را فلهی میکشاند به کاسکو. خرید میکنند ارزان، غذا میخورند ارزان، بنزین میزنند ارزان، گرچه بنزین بی کیفیت موتور ماشین را خراب میکند و فست فود ها تندرستی آدم ها را. کالیفرنیا ایالت ماشین ها، هر فرد بالغ یک ماشین. اما آنهایی که وسعشان نمیرسد چه میکنند؟ مترو و اتوبوس هم که مثل اروپا نیست. پشت میز روبرویم مادر لاغر جوان رنگ پریده نشسته است و پسر بچه یکی دو ساله روی پایش. دو قاچ پیتزا خریده. بعد از هر لقمه ای که میخورد لقمه ای هم به دهان پسرک میگذارد. بچه مثل مادر لاغر و بیرنگ روست. مادر هر لقمه ای که فرو میدهد روی گلوی باریک و بلندش قلمبه ای پیدا میشود. انگار از بس قضا از آن عبور نکرده به زحمت راهش را پیدا میکند برای پایین رفتن. هر تکه ای که از پیتزا میکند مراقب است مبادا ذره ای بریزد، حرام شود. توی چرخ بزرگ خرید فقط دو بسته پوشک بچه دیده می شود. کوچکی حجم خرید بیشتر خود نشان می دهد در بزرگی چرخ خرید. کوچکی خانواده دو نفرهشان بیشتر به چشم می آید میان این خانواده های بزرگ و پر جمعیت. لاغر بودنشان خیلی به چشم می زند میان این همه مشتری های چاق فست فودی. کوت می آید با دو هات‌داگ، دو قاچ پیتزا، یک ظرف سالاد کاهو در ظرف‌های یک بار مصرف و دو لیوان بزرگ کوک، همه در یک سینی. تعداد زیادی پنیر پارمزان در بسته‌های کوچک پلاستیکی، سس فلفل و چیزهای دیگر. اولین بار وقتی از من پرسیده بود نوشیدنی چی میخوری؟ کوک یا آب؟ گفته بودم کوک دیگه چیه؟ کوک دیگه، کوکاکولا. آها، آره لطفا. مگه تو پاریس چی میگن؟ میگن کولا. کوت وقتی می نشیند به سرعت شروع می کند به خوردن. نمی خورد، می بلعد. نگاه نمی کند، حرف نمی زند، فقط می خورد. ترتیب یک هات داگ را که می دهد می پرسد چیه؟ دوست نداری؟ چرا نمی خوری؟ چرا؟ دوست دارم، می خورم. مادر و بچه با هم یکی از پیتزاها را تمام می کنند. هر لقمه ای که از گلوی دراز و باریکش مثل قلوه سنگ پای می رود سر بچه را می بوسد و به رویش می خندد. یکی از بسته های کوچک پلاستیکی را باز می کند. سس خردل مارپیچ ریخته می شود روی هات داگ، بعد سس فلفل. لقمه کوچکی به دندان می گیرم. بچه نگاهش به دست مادر است که از قاچ دوم پیتزا تکی می کند. چشمهایش با دست مادر پایین می رود روی پیتزا، بعد بالا می آید تا دهان مادر. دو تکه خورده می شود. سهم بچه هیچ است، اما نه، لقمه سوم سهم اوست با بوسه ای دیگر. لبهای خوشگل کوچولویش به لبخندی شکفته می شود. انگشت های لاغر دراز و چرب مادر با دستمال کاغذی پاک و دستمال سفید چرب و قرمز می شود. با همان دست نیمه چرب نوک دماغ تیز و درازش را می خاراند. بچه پدر دارد؟ این مادر و بچه ماشین دارند؟ اگر ندارند چطور آمدند؟ کاسکو برای خرید. کنار میزشان حتی کالسکه بچه هم نیست. پس مادر تمام مدت بچه بغل خود را این طرف آن طرف می کشاند. با اتوبوس می روند و می آیند. در این آفتاب داغ کالیفرنیا می ایستد در ایستگاه اتوبوس با بسته خرید به دست و بچه در بغل. شاید حتی ازدواج نکرده بچه دار شده، شاید مرد گذاشته و رفته. دولت به خانواده های بی‌بضاعت کمک می کند، ولی آیا کافی است؟ چرا این زن اینقدر بی رنگ و رو و لاغر است؟ انگار حتی زرد است. شاید مواد مصرف می کند، وگرنه چرا اینقدر لاغر و زردن بود؟ اگر مواد مصرف کند پس پول دولت کافی نیست. پول تمام دنیا هم کم است. مواد همه چیز را می بلعد، رست تو را می کشد و می شوی پوست روی استخوان. این همین زن

برای اینکه کوت فکر نکند غذا را دوست ندارم، هات‌داگ را ذره ذره و آرام می‌خورم. اما دلم می‌خواهد بچه را بغل کنم و به او غذا بدهم، چون مادرش گرسنه است و دو لقمه در میان به پسرک غذا می‌دهد. دهان کوچکش منتظر و باز می‌ماند تا دست دراز و چرب مادر به دهانش می‌رسد. از شوق غذا دست را باز می‌گیرد. مادر ناگهان با مشت به سر بچه میکوبد، نه انگار دقیقه پیش سر کوچکش را بوسیده بود. بچه گریه نمی کند مثل هر بچه‌ای که دردش بگیرد، جیغ نمی زند، فریاد نمی کشد مثل هر بچه دیگری که بخواهد از چیزی شکایت کند، فقط پرخشم به مادر نگاه می کند. بچه دیگر 2 ساله نیست، انگار پسری 18 ساله که قصد کند مادرش را بزند ولی بعد به او رحم کند. پسرک دندانهایش روی هم فشرده، لبهایش خط نازکی شده، لقمه در دهانش حبس می شود. لقمه را نه فرو می دهد پایین، نه تف می کند بیرون. انگار این داستان را بشناسد، انگار تجربه داشته باشد در همین 2 سال کوتاه عمرش که چیست مادر، چه می کند مادر. لابد تجربه دارد که گریه نمی کند. مادر بی اعتنا لقمه به دهان می گذارد، لقمه‌ای هم طرف دهان بچه میگیرد. بچه سر میچرخاند، دست مادر پس میرود، سر بچه بر میگردد، نگاهش هنوز با همان خشم به مادر است. لبهایش میلرزند ولی از عشق خبری نیست. انگشت‌های دراز و چرب مادر بار دیگر دستمال را به چنگ میگیرند. دستمال چربتر، سرختر، مچاله‌تر میشود. انگشت ها می روند لای موهای نازک، زرد و تارش که روی چشم ها ریختند. مادر جرعه کوک با نی می نوشد که نگاهش به من می افتد. می بیند که من دیدم. نگاهم را می دزدم. دیر شده است. چنگال میان کاهو می زنم. به دهان می برم و بازی بازی می جوم. چشم ها هم مثل موها و پوستش زرد است. دستمال در چنگش مچاله چرک و سرخ می شود. لبهای بچه هنوز مچاله است، چانش می لرزد اما چشمهایش خیس نیست. گلویش تکانی می خورد. چرا خورد داد؟ مادر بلند می شود، بچه را می گذارد توی چرخ خرید. می چرخد، می روند. غذا روی میز نیمه کاره رها شده، آن را با خود نمی برد. چرا غذا را با خود نبرد؟ چرا اینقدر با عجله؟ یعنی سیر شد؟ نه، داشت می خورد اما یکو دیگر نخورد. بچه را که مطمئنم سیر نشد، یعنی در خانه غذا دارند. حتی اگر سیر هم شده باشد می توانست بقیه غذا را با خودش ببرد و بعد بخورد. بعد حتما گرسنه می شود. گرسنه می شوند. بعد همه گرسنه می شوند. شکم یعنی همین، یعنی وقتی غذا می خوری همان وقت سیر می شوی. ساعتی بعد گرسنه ای و همان یک تک پیتزا سیرت می کند، راحتت می کند، آرامت می کند. چرا باقی غذا را با خود نبرد؟ یعنی با آن احتیاج ندارد؟ پس لابد در خانه غذا دارند. اینجا که رسم است مردم باقی غذا را با خود میبرند. دار و ندار هم ندارد، کسی بد نمیداند. با نگاه او را دنبال میکنم تا میتوانم ردش را میگیرم. چرخ میچرخد راست، میرود پشت رستوران. دیگر نمیبینم، هیچ چیزی نمیبینم. ماشین دارد یا ندارد؟ در ایستگاه اتوبوس ایستاده است یا نه؟ خطهای تیز قرمز و نارنجی غروب در آسمان روی تپه‌های سان آنتونیو هاشور زدند.

0: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
1: با شهامت
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
1: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
1: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
1: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
12: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
13: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
14: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
13: بدون هیچ سورپرایز.
15: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمیسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد روش هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.

بیژن کارگر مقدم در سال 1327 در کلارساق چالوس متولد شد. دوران دبستان را در همانجا گذراند و 10 ساله بود که همراه خانواده، مادر، پدر و 2 خواهر کوچکتر به تهران کوچ کرد. بیژن کارگر مقدم از 20 سالگی به نوشتن داستان کوتاه و نمایشنامه پرداخت، اما تا سالها بعد داستانهایش را در جایی چاپ نکرد. در لندن بیژن از اعضای گروه فرهنگی ایران کوچک به یکی از بنیانگذاران انجمن هنرمندان و نویسندگان مقیم انگلستان. نخستین داستان کوتاه او با نام شیرها در نشریه این انجمن چاپ است. بعدها در سال 1989 مرکز چاپ و انتشار پیام تنها مجموعه داستانهای او را با نام راهبندان منتشر کرد. بیژن سپس به امریکا مهاجرت کرد. در لس آنجلس از اعضای گروه ادبی دفترهای شنبه بود. در 2 دهه اخیر تعداد کمی از داستانهای او در نشریات مختلف خارج از کشور به چاپ رسیدند. بیژن کارگر مقدم بعد از 1 دوره مبارزه با سرطان سرانجام بامداد 27 اکتبر 2008 در آسایشگاهی در شهر سانتا مونیکا در کالیفرنیا درگذشت. خواب مگس دومین مجموعه داستان‌های کوتاه اوست که بعد از مرگش منتشر

داستان کوتاه خواب مگس از بیژن کارگر مقدم، از مجموعه داستان کوتاه خواب مگس. اول یکی بود که می آمد و دور سرم می چرخید، اما به مرور تعدادشان آنقدر زیاد شد که من دیگر نمی توانم حتی تعداد تقریبی آنها را حساب کنم. به چند شب دیدنشان در هفته عادت کردم. نمی خواهم این خواب را برای کسی تعریف کنم، حتی در مهمانی هایی که همه دور میز شام نشستند و در حال خوردن غذا از خواب یا خوابهایی حرف میزنند که شب قبل و یا مدتها پیش دیدند. منظور من از خواب خوابهایی است که در آن جانورانی حضور دارند که اگر دلشان بخواهد میتوانند با ما حرف بزنند. فقط نمیدانم چرا هر وقت آدمی که از فیلی که به خوابش آمده است حرف میزند، در میان صحبت به بهانه غذا توی گلو گیر کردن و چند تا سرفه پشت سر هم علکی بعد از اینکه یک سوم آب لیوانش را نوشید حرفش را ادامه نمی دهد و هیچ کس هم به او جوری نگاه نمی کند. خب بقیهش را هم بگو. او یا همه از پیش منتظرند که او حرفش را ادامه ندهد. گمانم توی یکی از همین مهمانی ها بود که کسی گفته بود یک آدم سالم و عاقل نمیتواند جانوری را به خواب ببیند که از خودش بزرگتر است. حاضران هم برای تأیید سر تکان داده بودند. شاید او هم در آن مجلس حضور داشت و سرش را هم به عنوان تأیید تکان داده بود و حالا یک مرتبه وسط حرفش متوجه شده بود اگر به حرفش ادامه بدهد حتما شک خواهند بود. آنها هم با بزرگواری او را تشویق نکردند تا ماجرای خواب فیلش را به طور کامل تعریف کند. من به خودم قول دادم اگر یک بار دیگر شاهد چنین موردی بودم با صدای بلند که همه بتوانند به راحتی بشنوند بگویم نباید حرفهای شکمی را باور کرد. فیلها، اسبهای آبی، دایناسورها زیباترین جانورانی هستند که اگر دلشان خواست در خواب ما آدمها ظاهر شوند. بعد هم اگر مشغول غذا خوردن هستم بدون توجه به دیگران به غذا خوردنم ادامه میدهم و اگر بحثی پیش آمد در آن بحث شرکت نکنم. وقتی با دهانی پر که در حال جنبیدن است به من نگاه میکنن، من که از قورباغه هایی حرف میزنم که هرگز به خواب من نیامده اند خنده ام میگیرد. نمیدانم چه چیزی در خواب من اگر دیده بودم تعجب آور است که حتما باید برای نشان دادنش چند بار کلمه قورباغه را تکرار کنند و من گاهی پاهای قورباغه‌ای را می‌بینم که از دو طرف لب‌ها آویزان است. گاهی از خودم می‌پرسم اگر یک نفر از سگی حرف می‌زند که خوابش را دیده است کار مرا نمی‌کند؟ من اگر حرف دلم را نمی‌گویم برایش دلیل‌های قانع کننده‌ای دارم. دلیل‌هایم اینها هستند. من از مگس و زندگیش هیچ اطلاعی ندارم. نمی‌دانم مگس چند سال عمر می‌کند. زمان عشق‌بازی‌اش چقدر است؟ موقع زایمان چند تا بچه به دنیا می آورد؟ من حتی نمی دانم یک مگس نر و یک مگس ماده از نظر شکل ظاهری با هم فرق دارند یا ندارند. خوابی که با یک مگس شروع شد حالا انقدر مگس تویش هست که حتی آدم هایی که کارشان شمارش هست نمی توانند با هیچ شمارش سنجی تعداد تقریبی آنها را حساب کنند، چه برسد به خودم. اگر کسی از من بپرسد چطور از شنیدن صدای وزوز این همه مگس از خواب بیدار نمیشوی، فقط میتوانم بگویم نمیدانم و به خاطر همین جور سوال هاست که نمیخواهم خوابم را برای کسی تعریف کنم. قورباغه را انتخاب کردم برای اینکه جانور مورد علاقه من است و به اندازه کافی هم از زندگیش باخبر هستم و حضورشان هم باور کردنی تر از مگس است. سوال برانگیز نیستند و از نظر زیبایی هم شکلشان به مراتب زیباتر از مگس است. و اما دلیل آخر، من چطور میتوانم ماجرایی را تعریف کنم که باورش برای خود من هم سخت است؟ من دلم نمیخواهد دیگران حرفهایم را با گوش شک و تردید بشنوند. مگر میشود برای گوشهایی که به صداهای روزمره عادت کردند از مگس‌هایی گفت که وقتی در خواب من حضور پیدا می‌کنند با صدای وزوزشان مرا به کاری تشویق می‌کنند که در بیداری میل چندانی به انجامش ندارم؟ زنم چند بار از من پرسید آخر تو چطور می‌توانی؟

توی خواب با چشمهای بسته بدون اینکه لب از لب باز کنی، در صدایش نه گله بود نه شکایت و نه احساس رضایت. حالا منتظرم تا این اتفاق دوباره بیفتد، تا من از او بپرسم کدامش را تو میپسندی، در خواب یا بیداری. اما حس میکنم گوشهایم آماده شنیدن جوابش نیستند و شکی ندارم که ترس مجهولی در گوشهایم لانه کرده است. بله، مگس جانور عجیبی است، مؤخره، بیرون از داستان. آدمی که خواب مگس میبیند خیلی دلش میخواهد از جانور شناسی که متخصص مگس است بپرسد آیا مگس ها هم خواب آدم ها را میبینند؟ و اگر مگس خواب مرا میبیند، من به چه شکل و اندازه‌ای در خواب او ظاهر میشوم؟ به اندازه خودم؟ یا انقدر کوچک تا در چشم های مگسی او جا بگیرم؟ و آخر سر بپرسد آیا مگس هم دچار همان حسی می شود که من می شوم؟

من باید می خریدم. از بیژن کارگر مقدم، از کتاب خواب مگس. خانوم دالاوی را در آسانسور دیدیم. گفت می روم گل سفارش بدهم. زن توی فیلم هم همین را گفت. گیتی گفت تو نگران نباش، گلها را من سفارش می دهم. خانوم دالاوی گلها را برای آمدن خواهرش می خواست. زن توی فیلم برای میهمانی رفیقی دم مرگ. من و گیتی گلها را برای عروسی دخترمان می خواستیم. خانوم دالاوی گلها دی به دستش رسید. زن توی فیلم گلها به موقع به دستش رسید، اما رفیق مریضش روز قبل از میهمانی خودش را از پنجره پرت کرده بود بیرون. بیرون سینما دخترم با اشاره به زن توی فیلم گفت نگفتم بابا، شکل مامانه. گیتی سرش را انداخت پایین، چیزی نگفت. دخترم راست میگفت. به شوخی گفتم دفعه دیگر ما را ببر به فیلمی که هنرپیشه خوشتیپ مردش شکل من باشد. گیتی خندید. دخترم گفت تکلیف گلهای عروسی چه میشود؟ همینجا بود که گیتی گفت تو نگران گلها نباش، گلها رو من سفارش میدم. بریم یه جا قهوه و شیرینی بخوریم، مهمان من. چرا نه دخترم؟ گیتی به شکمش دست کشید. گلفروش گلها را حاضر کرده بود بیاورد که گیتی سکته کرد. عروسی سر نگرفت. نه من و نه دخترم گلها را ندیدیم. گیتی توی آمبولانس بود که قلبش با او خداحافظی کرد. دخترم بعد از تمام شدن مراسم خط نظرش را درباره ازدواج عوض کرد. می گفت شوهر آیندهش را انقدر دوست ندارد که بخواهد تمام عمر با او زندگی کند. کلیسایی که قرار بود مراسم ازدواج در آن صورت بگیرد، نامه های محبت آمیز برای من و دخترم و آدمی که قرار بود داماد آینده من بشود فرستاد. یک ماه وقت داشتیم تا روز دیگری را برای مراسم انتخاب کنیم. پولی که پرداخت شده بود پس گرفتنی نبود. هیچ کس نگران پول نبود. گیتی همه خرج عروسی را داده بود. خیاط هم تمام پولش را کامل گرفته بود. خیاط توی نامش بعد از اظهار تأسف گفته بود لباس عروسی را میگذارد توی لباسهای حراجی، هرچقدر که فروخ نصفش را میدهد به ما. گلفروش هم به اندازه نصف پول گلها به من کردیت خرید گل داد. هر وقت که به دیدن گیتی میروم گلهایی را برایش میبرم که خودش سفارش داده بود. خانوم دالاوی را گاهی توی آسانسور میبینم. هنوز هم از دیر شدن گلها حرف میزند. دخترم هر چند روز یک بار تلفن میکند و حال مرا میپرسد. نمیتوانم به او بگویم به قلب مادرش حسودیم میشود و جرأت پریدن از پنجره را هم ندارم. گاهی فکر میکنم اگر به جای گیتی من گلها را سفارش داده بودم، گیتی آن چند قدم اضافی را بر نمی داشت. آن وقت اگر خسته می شد می توانست برای مدتی کوتاه روی صندلی بنشیند و خستگی در کند، و این خستگی در کردن ممکن بود به قلبش کمی وقت استراحت بدهد. و آن وقت به بیمارستان که می رسید دکترها وقت داشتند و کاری می کردند که من به قلبش حسودیم نشود. آن وقت دخترم حالا شوهر داشت و مذهبش را برای بار سوم عوض نکرده بود، و هیچ کس با کلیسا و گلفروش و خیاط حساب و کتابی نداشت. اگر گلها را من سفارش داده بودم دیگر از نزدیک شدن به پنجره ها هراسی نداشتم.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری میکند. همچنین شما میتوانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز 25 ماه آگوست برنامه است با عنوان بیتهوون 5 with آنا هندلر در ساعت 8 شب. آنا هندلر به اتفاق الی فیل علاوه بر سمفونی شماره 5 بیتهوون کنچرتو برای 3 ساز یعنی ویولون، چلو و پیانو در گام دو ماژور اثر بیتهوون را نیز اجرا می کند. در روز 27 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه است با عنوان رخمانینوف ان آدمز که در آن خانم گیما نیو رهبری ارکستر الیفیل را به عهده دارد با اجرای اثری از آهنگساز معاصر جان آدمز و دو اثر از آهنگساز بزرگ روس یعنی سرگی رخمانینوف. دو اثر از رخمانینوف، اولی کنچرتو شماره 2 برای پیانو و دوم نیز سیمفونیک دنس اثر رخمانینوف نیز می باشد. در روز 30 ماه آگوست در ساعت 6:30 عصر برنامه است با عنوان سموث سامر جاز The Commodores بانی جیمز شیلا ای. این برنامه است که هر سال اجرا می شود با هنرمندان مختلف. در این برنامه گروه معروف The Commodores با آهنگ های خاطر برانگیزی چون Brick House، Three Times a Lady، Easy و دو گروه دیگر یعنی بانی جیمز و خانم شیلا ای نیز همگی برنامه هایی برای علاقمندان به موسیقی R&B و جاز به وجود می آورند. در روز اول ماه سپتامبر برنامه‌ای با عنوان دورژاک اند براخ در ساعت 8 بعد از ظهر. در این برنامه آثاری از گیبسون، براخ، دورژاک و سمفونی شماره 8 او در گام جی میجر اجرا می شوند. در روز 30 ماه سپتامبر برنامه است با عنوان آمادیاس این کانسرت در ساعت 8 بعد از ظهر. ارکستر فیلهارمونیک ال ای فیل به همراه پاسیفیک کورال تمام آثار موزارت را که در فیلم آمادیاس شنیدید و دیده اید را اجرا می کنند همراه با تصویر. در روزهای 4، 5 و 6 ماه سپتامبر برنامه ایست با عنوان مایسترو آف دی موویز ای تریبیوت تو جان ویلیامز. در این برنامه که وسیله ارکستر الی فیل با رهبری دیوید نیومن اجرا می شود آثاری از آهنگساز بزرگ موسیقی فیلم یعنی آقای جان ویلیامز را اجرا می کنند. موسیقی فیلم های همچون E.T., Close Encounter، Jaws، Raiders of the Second Ark، Harry Potter، Superman، Schindler's List و چند موسیقی فیلم دیگر. در روز 8 ماه سپتامبر ساعت 8 برنامه است با عنوان Los Angeles Ballet at the Bowl همراه با ارکستر الی فیل. گروه لس آنجلس بله آثاری را از آهنگسازان بزرگی همچون جورج گرشوین، کوپلند و دیگران را به صورت رقص باله اجرا می. در روز 10 ماه سپتامبر ساعت 8 برنامه ایست با عنوان 3 آهنگساز بزرگ دنیا یعنی دبوسی، راول و سانسون آثار مشهور مانند بولرو از راول و کلود دلون از دبوسی و قطعه باکانل از اپرای سامسون اند دلایلا اجرا خواهد شد. در گالری ادوکارتسی در DTLA مرکز شهر لس آنجلس نمایشگاهی هست از آثار نقاش خوب ایرانی آقای محمد برنجی که کارهای بسیار زیبایی را در این گالری به نمایش گذاشته است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت advocatesy.com دیدن کنید. در سالن تئاتر پارسونز نوز تئاتر در شهر پاسادینا در خیابان مورانگو برنامه است با عنوان A Complete History of the American Music Hall
in 90 minutes. این برنامه از 12 ماه سپتامبر تا 27 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش است و علاقمندان به ژانر میوزیکال نباید آن را از دست بدهند، خصوصا آنهایی که در شهر پاسادینا و گلندل و اطراف آن زندگی میکنند. در شهر سانتا مونیکا هر روز شنبه تا 12 ماه سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر برنامه‌های موسیقی و نمایش فیلم در فضای باز پارک جدیدی با نام تانگ وو که در کنار اقیانوس آرام برقرار است اجرا می شود. این برنامه ها رایگان است و در محلی که تهیه شده است می توان حتی پیکنیک نیز کرد. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تیاتر در قسمت میوزیک سنتر در DTLA مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه است که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت، اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ایبسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. باز هم در همان سالن یعنی تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 21 ماه آگوست تا 30 ماه آگوست برنامه است با عنوان بینگ پیاف یا پیاف بودن که منظور از پیاف خواننده بزرگ و جاودانی فرانسوی یعنی ادیت پیاف است. در این نمایشنامه النورا اوون هنرپیشه، خواننده و نویسنده که در نقش پیاف با عنوان لیتل سپارو داستان زندگی خود را همراه با قطعاتی که در طول سالها کار خوانندگی اجرا کرده است را با تماشاچیان در میان می‌گذارد. زندگی که هرچند موفقیت و اشتهار بسیار برای او آورد، ولی همراه با درد و رنج و بیماری و فقر و پریشانی نیز همراه بوده است. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوان‌های سوان لیک اند کانتمپرری بالی ورک به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه

0: این امریکا.
1: صدای غیر معمول، شکسته و خشدار، قد کوتاه، ظاهر نچندان مطابق استاندارد ستاره ها و ترانه هایی که تجاری به نظر نمی رسیدن. شال آزنوور بعدها گفت این جملات اوایل خیلی دردناک بود، اما باعث شد بیشتر مصمم بشم. حتی وقتی در ابتدای کار آزنوور وارد حلقه نزدیک ادیت پیاف شد، پیاف درباره ظاهرش نظرهای سری و بدی می داد و به او پیشنهاد کرد، یا بهتر است بگوییم او را تحت فشار گذاشت روی بعضی جنبه‌های ظاهریش، از جمله بینیش، تغییراتی ایجاد کند. گفته می شود وقتی آزنوور بعد از عمل بینی پیش پیاف رفت، پیاف به شوخی گفت قبلش بیشتر دوستت داشتن. در واقع داستان آزنوور شبیه داستان بازیگران بزرگی است که اول به خاطر ظاهرشان رد می شوند، ولی بعد همان ویژگی ها تبدیل به امضای هنریشان می گردد. یعنی صدایی که اول شکست و نامناسب تلقی می شد، بعدها دقیقا دلیل ماندگاریش شد، چون برای خواندن ترانه هایی پر از شکست، حسرت و تنهایی، آن صدای شکسته حتی مناسب تر از یک صدای زیبا و بی‌نقص بود. حال گوش کنید به قطعه Love is New Every Day با صدای شال آزنوور.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
7: باریکلا اشکان، را افتادی.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
13: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310 628 5505
14: 310-628-5505.
15: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
16: با درود، من ژاله بامشاد فرارسیدن روشاشانا و یومکیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-9797.
17: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
18: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
0: Ninety four seven KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 11 سپتامبر 2026 برابر با 20 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. تکست جنگ جاری علیه ایران را ادامه واکنش به 11 سپتامبر خواند. حمله ایران به پایگاه آمریکا در اردن به چند جنگنده آسیب زد. ترامپ درخواست بن سلمان برای حمله آمریکا به حوثی‌ها را رد کرد. آلمان 7 عضو مظنون حماس را به برنامه ریزی برای حمله متهم کرد. و اینک مشروع خبرها. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا روز جمعه جنگ جاری علیه ایران را در امتداد واکنش کشورش به حملات 11 سپتامبر 2001 دانست و گفت پنتاگون در برابر دشمنانی که از ما متنفرند همواره کاملا هوشیار است. او گفت در 6 ماه گذشته ما ویرانی گسترده‌ای بر بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان وارد کرده ایم. وزیر دفاع آمریکا جمهوری اسلامی را حکومت دینی اسلامی توصیف کرد که به گفته او نزدیک به نیم قرن برای آمریکا آرزوی مرگ کرده و در زمان حملات 11 سپتامبر شادی کرده است. هگست گفت آمریکا اطمینان خواهد یافت که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در این مراسم به جنگ جاری با ایران اشاره کرد و جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی تروریست در جهان خواند. وزیر دفاع آمریکا بخش پایانی سخنانش را به حافظه تاریخی نسل‌های جوان اختصاص داد. او گفت بسیاری از نیروهایی که اکنون لباس نظامی آمریکا را بر تن دارند، حملات 11 سپتامبر را به یاد نمی‌آورند یا حتی در آن زمان هنوز متولد نشده بودند. هگست افزود وظیفه نسل‌های پیشین است که خاطره آن روز را به فرزندان خود منتقل کنند. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت حمله ایران به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن به چند هواپیمای نظامی آمریکا آسیب زده است. اظهاراتی که با گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر وارد نشدن خسارت در این حمله مغایرت دارد. این خبرگزاری به نقل از این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت یک هواپیمای تهاجمی در این حمله یک بال خود را از دست داد و حدود 8 جنگنده F-15 نیز خسارت جزئی دیدند که پس از تعمیر به خدمت بازگشتند. حمله ایران به پایگاه آمریکا در اردن پس از آن صورت گرفت که نیروهای آمریکایی اعلام کردند 5 نفتکش نفت ایران را نابود کردند. ایالات متحده مدعی شده که حملاتش در پاسخ به شلیک دوباره موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت یک ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا طی 2 روز پیش از آن بوده است. نیروهای آمریکایی برای مقابله با موشک‌های ایران حدود 30 موشک رهگیر پاتریوت شلیک کردند. بر اساس این گزارش، از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران در ماه فوریه 18 نظامی آمریکا کشته و بیش از 800 نفر زخمی شدند. پیشتر گزارشی از سرویس پژوهشی کنگره آمریکا در ماه می حاکی از آن بود که تا آن زمان 42 هواپیمای نظامی آمریکا در جریان درگیری آسیب دیده یا از دست رفتند. آکسیوس می نویسد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در پی تشدید درگیری ها در یمن و پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرخ از دونالد ترامپ خواسته است دستور حملات مستقیم آمریکا علیه این گروه مورد حمایت ایران را صادر کند، درخواستی که رئیس جمهور آمریکا آن را رد کرده است. آکسیوس همچنین نوشت با وجود مخالفت ترامپ با ورود مستقیم به جنگ، واشنگتن حمایت خود از عربستان را افزایش داده است. یک مقام آمریکایی به این رسانه گفته است حدود 200 نیروی نظامی ایالات متحده در عربستان حضور دارند و آمریکا همچنین اطلاعات و داده‌های مربوط به تعیین اهداف حوثی‌ها را در اختیار ریاض قرار می‌دهد. براد کوپر فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام نیز روز 5 شنبه 19 شهریور برای هماهنگی‌های فوری به عربستان سفر کرد. نگرانی عربستان پس از تصرف شهر بندری مخا به دست حوثی‌ها بیشتر شده است.
با این پیشروی حوثی ها به تنگه مهم باب المندب نزدیکتر شده اند، مسیری که برای تجارت جهانی و صادرات نفت عربستان اهمیت زیادی دارد. اهمیت این مسیر در شرایطی بیشتر شده که تردد در تنگه هرمز نیز بر اثر درگیری آمریکا و ایران با اختلاف روبرو شده است. دولت ترامپ در عین حمایت اطلاعاتی و غیر رسمی از عربستان تاکنون از گشودن جبهه‌ای تازه در یمن خودداری کرده و به گفته مقام‌های آمریکایی اولویت را بر ایران، امنیت تنگه هرمز و حفظ آزادی کشتیرانی در دریای سرخ قرار داده است. مقام‌های عربستان سعودی و آمریکا تاکنون به طور رسمی درباره تماس‌های تلفنی بن سلمان و ترامپ اظهار نظر نکردند. برخی خبرگزاری‌ها نیز اعلام کردند که نتوانستند گزارش درباره این تماس را به طور مستقل تایید کنند. دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد علیه 7 عضو مظنون گروه حماس به اتهام تهیه سلاح برای حمله در آلمان و اتریش کیفرخواست صادر کرده است. به گفته مقام‌های تحقیقاتی آلمان، این گروه طرح‌های مشخص برای حمله به اهداف اسرائیلی یا یهودی در دست داشته است. دادستانی فدرال آلمان معتقد است این حمله قرار بود اوایل اکتبر 2025 و در فاصله نزدیک با دومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل انجام شود. متهمان در ماه‌های گذشته در داخل و خارج از آلمان بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها، برخی از آنها در دانمارک و قبرس دستگیر شدند. اتهام‌های مطرح شده علیه این افراد شامل عضویت در یک سازمان تروریستی، نقض قوانین مربوط به سلاح و نقض قانون کنترل سلاح‌های جنگی است. دادستانی فدرال آلمان گفته شاخه نظامی حماس از مدتی پیش ایجاد انبارهای تسلیحاتی در اروپا را آغاز کرده بود. بر اساس یافته‌های مقام آلمانی، مقام‌های ارشد حماس از متهمان خواسته بودند در آلمان سلاح و مهمات تهیه کنند. این نخستین پرونده دادستانی فدرال آلمان علیه اعضای مظنون حماس نیست. اواخر مارچ، دادگاه عالی ایالتی برلین 4 مرد را به حبس‌های بین 4.5 تا 6 سال محکوم کرد. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. حوثی‌های تحت حمایت ایران روز جمعه 20 شهریور شهر ساحلی زوباب در استان تعز و جزیره راهبردی پریم در تنگه باب المندب را تصرف کردند و به این ترتیب کنترل خود را بر این آبراه مهم گسترش دادند. یک مقام محلی به خبرگزاری فرانسه گفت که پس از عقب نشینی نیروهای دولتی از جزیره در روز پنجشنبه، قایق‌های حامل نیروهای مسلح حوثی وارد پریم شدند. این جزیره در میانه تنگه باب المندب قرار دارد و آن را به 2 مسیر کشتیرانی تقسیم می کند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت با تصرف جزیره پریم، حوثی‌ها کنترل منطقه باب المندب را به دست گرفتند. یکی از شاهدان عینی از استقرار نیروهای مسلح حوثی در امتداد ساحل باب المندب و تردد خودروهای نظامی آنها در منطقه خبر داد. یک مقام امنیتی پاکستان روز جمعه 20 شهریور به خبرگزاری رویترز گفت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و عاصم منیر فرمانده کل ارتش پاکستان درباره راه‌های احیای تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن در همه جبهه‌ها گفتگو کردند. به گفته این مقام امنیتی پاکستان، گفتگوی عراقچی و منیر در روز پنجشنبه 10 سپتامبر به صورت تلفنی صورت گرفت. در این مکالمه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، امکان بازگشت به مذاکرات و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی مورد تبادل نظر قرار گرفت. حملات به مسیرهای مهم کشتیرانی در خاورمیانه، نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه نفت را افزایش داد و قیمت آن را بار دیگر بالا برد. بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با 1% افزایش به $108.68 رسید. نفت خام سبک آمریکا وست تگزاس اینترمدیت نیز با 1% افزایش $103.45 معامله شد. هر دو شاخص در مسیر ثبت افزایش هفتگی نزدیک به 13% قرار گرفتند و برای نخستین بار از اواسط ماه می از مرز $100 در هر بشکه عبور کردند. این افزایش قیمت در پی تشدید حملات در مسیرهای مهم کشتیرانی رخ داده است.
سازمان غیردولتی زیست محیطی گرین پیس روز جمعه 11 سپتامبر اعلام کرد که یک لکه نفتی در تنگه هرمز طی یک روز تقریباً دو برابر شده و احتمال دارد منشأ آن یک نفتکش باشد که اخیراً هدف حمله آمریکا قرار گرفته است. به گفته گرین پیس، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که وسعت این لکه در بخش شرقی تنگه هرمز از حدود 200 کیلومتر مربع در 9 سپتامبر به حدود 400 کیلومتر مربع در 10 سپتامبر افزایش یافته است. این سازمان احتمال داده که نفتکش ریسکو منشأ این آلودگی باشد، زیرا آخرین بار در نزدیکی محلی دیده شده که سرآغاز احتمالی نشت نفت بوده و پس از آن نیز سیگنالی از این کشتی دریافت نشده است. دادستان ارشد موقت دیوان کیفری بین‌المللی در نخستین مصاحبه خود از زمان به دست گرفتن این سمت، تحریم‌ها و حملات دولت آمریکا علیه این نهاد را ناشی از برداشت نادرست واشنگتن دانست. دادستان سنگالی دیوان کیفری بین‌المللی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فرانسه گفت: این دیوان نه قصد دارد حاکمیت کشورها را نقض کند و نه چنین نقشی برای خود قائل است. او افزود: ما می‌دانیم پلیس جهان نیستیم و کاملاً از این موضوع آگاهیم. آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ مجموعی از تحریم‌ها را علیه مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرده است. شورای پذیرش دانشکده‌های حقوق آمریکا در پی تغییر تازه در مقررات تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، ارائه خدمات به شماری از کاربران ایرانی را متوقف کرده است. السک نهادی غیرانتفاعی است که از جمله آزمون السات، آزمون ورودی بسیاری از دانشکده‌های حقوق در آمریکا را برگزار می‌کند و خدمات مربوط به درخواست پذیرش در این دانشکده‌ها را نیز ارائه می‌دهد. السک در روزهای اخیر در ایمیلی به شماری از کاربران خود اعلام کرد که در پی تصمیم تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های ایران، دیگر قادر به ارائه برخی خدمات به آنها نیست. در برخی موارد ارائه مدرکی که نشان دهد فرد علاوه بر تابعیت ایرانی تابعیت کشور دیگری از جمله آمریکا را دارد به رفع محدودیت منجر شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه 20 شهریور گزارش‌های منتشر شده درباره دیدار وزیر خارجه ایران با همتایانش از کشورهای منطقه در عمان را تایید کرد. اسماعیل بقایی گفت که این نشست با حضور ایران، عراق و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس روز دوشنبه 23 شهریور برگزار خواهد شد. او اعلام کرد در این نشست درباره مسائل منطقه‌ای و نتایج مذاکرات ایران و عمان راجع به تعیین مسیرهای امن برای دریانوردی تجاری در تنگه هرمز بحث و تبادل نظر خواهد شد. در بازار سهام آمریکا، رشد شاخص‌های بورس آمریکا به دنبال انتشار گزارش تورم. بازارهای سهام ایالات متحده پس از انتشار آمار شاخص قیمت مصرف کننده CPI که مطابق با پیشبینی کلی اقتصاددانان بود، شاهد افزایش ارزش بودند. این روند صعودی به 4 روز کاهش پیاپی در وال استریت پایان داد و سرمایه‌گذاران با وجود تداوم فشارهای تورمی، واکنش مثبتی به ثبات میان مدت نشان دادند. در این راستا داو جونز با 508 واحد افزایش به 53572، S&P 500 با 65 واحد افزایش به 7656 و نزدک با 251 واحد افزایش به 26333 رسید. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 236900 تومان، یورو 274800 تومان، پوند انگلیس 317100 تومان و دلار کانادا 170900 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 105,750,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 24,412,000 تومان و هر قطعه سکه 241,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه ابری بود با حداکثر دمای 93 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 70 درجه برسد. آسمان فردا نیمه ابری با حداکثر 89
و حداقل 68 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
0: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77. شانا توبا.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: نواز کیترینگ فرا رسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
2: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
1: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
2: 818-632-01-89.
3: سلام وکی.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: مده مده
8: دردو مده چه ده مغزه
7: بابا، این نداشت خال نریستی خودت پدر بدر در موردی
8: بگی چی کار کنه بخیر
7: کیدرینگ حاتمه میشم بیاها سفارش بدی
8: بذار روده اجازه بگیرم روده
7: جوان روده
8: سفارش بدی با دیر میشم بیاها
7: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
9: جونم عزیزم
7: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیاها
9: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
10: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
11: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
12: دکتر مهران منش اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی
13: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
12: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
2: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 1044 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
3: Los Angeles.
4: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

جاده‌ای خواهم یافت خارج از شهر شلوغ و سفر خواهم کرد، راه سبزی که مرا خواهد برد. می روم آنجایی که دل پنجره هایش پر نور، آفتابش به تبسم به تن نازک گل، چشم ابرش نمناک، قامت جنگل زیبایش سبز، حوض زیبا پر آب، همه باغ پر از زمزمه پاک نسیم. می روم تا آنجا کاتش شمع نمی سوزاند، پر پروانه پر از شوق پریدن در باغ.

شراب که کهنه شد طعمش ناب می شود، شیرین می شود، غلیظ می شود، مستت می کند، نمی توانی از آن بگریزی. شراب کهنه را که بنوشی دیگر جایی برای پنهان کردن هیچ چیز نمی ماند. عشق هم که کهنه شد می شود همچو شراب، رسوخ می کند در بند بند وجودت، ریشه می دواند در بافتهایت، رسوایت می کند. آن وقت است که می فهمی همیشه عاشق می مانی.

شنیدم چشم به راه باران پاییزی. کنار پنجره اتاقت می نشینی و بوسه بر سیگار می زنی. خوش به حال سیگارها. شنیدم تنهایی به کافه می روی. خیابانها را متر می کنی. بی دلیل می خندی. شنیدم خوابهایت زمستانی شدند. روزهایت کوتاه، موهایت کوتاه. راستی کنار همیشگی هایت، شبهای تنهایی، دلتنگ من هم می شوی.

من و این حال پریشان چه به هم میاییم، من و این بغض فراوان چه به هم میاییم. بی تو آواره ی شبگرد خیابان شدم، من و شبهای خیابان چه به هم میاییم. زیر باران بروم اشک بریزم نم نم، من و این نم نم باران چه به هم میاییم. بی تو این خانه چه دلگیر و چه غمگین شده است، من و این خانه ویران چه به هم میاییم.

روزی میرسد که دیگر از خیانتهای چند باره کسی که عاشقش بودی دل شکسته نمیشوی، تعجب هم نمی کنی، انگار که احساساتت سرد شده باشد. شواهد عمر را نگاه می کنی، می گذری، یک گوشه پایت را می اندازی روی پای دیگرت و در حالی که چای را در ماگ محبوبت می نوشی به نقطه نامعلومی خیره می شوی. آدم ها قبل تر از آن که اعتمادت را بکشند خودشان را ذره ذره در ذهنت کشتند. فقط زمان لازم بوده که جنازه برود زیر خاک و حالا درست آن لحظه رسیده است. راست میگویند که خاک سرد است. راست میگویند.

می ترسم از آدم ها، آدم هایی که دست می گذارند روی تنهاییت، مجوز ورود می گیرند و تنها ترت می کنند. آدم هایی که سایه می اندازند روی سرت و بی تفاوت سایه سنگین می کنند. آدم هایی که ساده می گیری بودنشان را و سخت می کنند گذر لحظه هایت را. می ترسم از آدم ها، آدم هایی با جیب هایی پر از نقاب که برای هر بار سادگی دلت یکی را به صورت می زنند. ظاهرن خوشایندند و همین بسیار می ترساند.

قهوه بنوشی، ته فالت باشد، بعد از این دیدن او فرض محالت باشد. از خدا ساده بپرسی که تو اصلا هستی؟ گریت باعث تکرار سؤالت باشد. چمدان پر بکنی، خاطره ها را ببری، عکسهایش همه عمر و بالت باشد. توی تنهایی خود فکر مسکن باشی، قرص اعصاب فقط چاره کارت باشد. یکی از کوچه معشوقه ما میگذری، قسمت ما نشد این عشق، حلالت باشد. شعر زیبای از علی سفری، خانم فریده برمون گذاشتن. درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب عزیز شهد و شکری. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

جمعتون به خیر و خوشی. قرار هست تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس بیوم بوم بوم در خدمتتون باشیم. امروز لحظاتی برای تفکر هم خواهیم داشت و در سایت فیسبوک هم که با نام ژاله بنشیان در خدمتتون هستم، کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان و و و خانم غزاله که در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند. دیگه چی براتون بگم؟ بله، سلام بلند بالا خدمت دوستان عزیزمون در هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید. در ضمن امروز هم که سال نو عبری هست، روششانا، هپی روششانا. سال نو چند ساله میشه؟ 5000 رو گفتن 787 کی روند میشه که دیگه ما دیگه اینقدر دنبال این کلا این چی میگن این عدداش نگردیم. بزن بریم.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
6: بدون هیچ سورپرایزی.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
10: هول ویت لواش، ماما لواش.
11: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با
2: با کشتی زیبا و با شکوه رویال کربیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف.
11: همین امروز امتحانش کنین.
14: آمده است این سری بزنیم به خبرهای روز. دوستان عزیز، ترامپ میگوید که جنگ ایران در ادامه مبارزه آمریکا با تروریسم بعد از 11 سپتامبر است. البته یادی هم بکنیم از 25 سالگی 11 سپتامبر که مراسم یاد بود در نقاط مختلف آمریکا در حال برگزاری و امسال برای نخستین بار از قربانیان یاد می شود که سالها پس از حملات بر اثر بیماری های مرتبط با آن جان باختند. بله، در نیویورک بستگان قربانیان در محل برج های دوقلوی ویران شده یه مرکز تجارت جهانی نام کشته شدگان رو می خوانند و به یاد آنها 6 دقیقه سکوت خواهند کرد. امسال سالانه به این مناسبت در نقاط مختلف آمریکا مراسم یاد بوده متعددی برگزار می شود و البته دونالد ترامپ هم که امروز در این مراسم سخنرانی کرده و این حملات را لحظه ای از شرارتی عظیم و هولناک خوانده است. جلی بنشیان با شماست.

تجدید میکنیم. ما هرگز فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل است که امروز میجنگیم. دونالد ترامپ افسوده است که ما چاره ای نداریم. تنها چیزی که میتواند وجود داشته باشد پیروزی است. ما سخت میجنگیم. برای پیروزی میجنگیم. از سوی دیگر انتقاد هکست از ایران رو داریم. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا هم در سخنان خود در مراسم پنتاگون به شدت از ایران انتقاد کرد. هکست گفت در 6 ماه گذشته ما مخربترین حامی دولتی تروریسم در جهان را ویران کرده ایم. جنگجویان ما با یک حکومت دینی اسلامی جنگیدند که نزدیک به نیم قرن است آرزوی مرگ ما را داشته است. جنگ ایران در حالی به بن‌بست کشیده شده که درگیری میان واشنگتن و تهران بر سر تسلط بر تنگه هرمز همچنان به شکل پراکنده ادامه دارد و طی آن نیروهای نظامی آمریکا چندین نفتکش ایرانی را هدف قرار دادند. و اما پشیمان نیست. چه کسی؟ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش از سخنرانی امروز خودش بار دیگر از حمله به ایران دفاع کرده و گفته بود از این جنگ پشیمان نیست. دونالد ترامپ در پاسخ به این سوال شبکه فاکس نیوز که آیا از جنگ با ایران به دلیل تأثیری که ممکن است بر انتخابات میان دوره‌ای داشته باشد پشیمان است، گفت من به کلمه پشیمانی اعتقادی ندارم. شما همیشه می توانید کمی از خودتان سوال کنید. اگر دوباره این اتفاق بیفتد دقیقاً همانطور که عمل کردم رفتار خواهم کرد. از سوی دیگر به دنبال اقدام ارتش اسرائیل در انهدام تونل‌های گروه حزب الله در ارتفاعات علی‌الطاهر در جنوب لبنان، اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داده که هر گونه واکنش احتمالی جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن اسرائیل با پاسخ به خود ایران روبرو خواهد شد. سری میزنیم به گزارش روزانه. از جمله اینکه حوثی‌ها جزیره راهبردی در تنگه باب المندب را تصرف کردند. بله، و حوثی‌ها میگویند که مسیر کشتیرانی برای تمام کشتی‌ها بجز کشتی‌های عربستان امن است. و نکته مهم اینه که ایران از حوثی‌ها حمایت می‌کند، اما هیچ مدرک علنی وجود ندارد که نشان دهد تهران مستقیما دستور این عملیات را صادر کرده است. و خدمتتون عرض کنم که بله، این قضیه به خاطر برای اینکه بعد از تنگه هرمز تنگه باب المندب هم اهمیت تجاری بسیاری دارد. بیش از 46,000 یمنی در یک هفته آواره شدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده است که با گسترش درگیری‌ها در امتداد سواحل دریای سرخ بیش از 46,000 تن طی یک هفته خانه‌های خود را ترک کردند. بر اساس گزارش‌ها شمار آوارگان تنها در چند روز پیش از دو برابر شده و احتمال افزایش آن هم وجود دارد. اما شرکت آمریکایی انتروپیک در گزارش جدید از شناسایی و مقابله با سوء استفاده از هوش مصنوعی اعلام کرد دولت‌ها، گروه‌های هکری و شبکه‌های سیاسی به طرز فزاینده‌ای از هوش مصنوعی برای اجرای عملیات سایبری، نظارت بر مخالفان، تبلیغات سیاسی و حتی توسعه نرم‌افزارهای مرتبط با موشک و پهپاد استفاده می‌کنند. و در میان موارد شناسایی شده این شرکت هوش مصنوعی چندین عملیات مرتبط با نهادهای حکومتی و امنیتی ایران و همچنین شبکه‌ای منتسب به سازمان مجاهدین خلق هم قرار دارد. باورتون میشه بخش قابل توجهی از گزارش انتروپیک به فعالیت‌های مرتبط با ایران اختصاص دارد. این شرکت میگوید 3 حساب مرتبط با نهادهای حکومتی ایران را شناسایی و حذف کرده که برای طراحی عملیات نفوذ و تبلیغات از کلاد استفاده می‌کردند. بله، و عرض کنم خدمتتون که در ادامه همین خبر خوب است که بدانید که در مورد انتروپیک، اجازه بدین این خبر رو من
از رو

بخونم. بله، انتروپیک آمده و قسمت هایی رو که میتونسته افراد میتونستن یا به هر طریقی میتونسته اسلحه های بیولوژیکال به وجود بیاد از طریق هوش مصنوعی، اون قسمت رو بلاک کرده. یعنی این احتمال وجود داشته تا این لحظه که یک سری از افراد برن اونجا و چکار بکنن، برن و از این هوش مصنوعی استفاده کنن برای یه تولید همین اسلحه های بیولوژیکال، و حالا اون قسمت رو بلاک کردن. دستتون واقعا درد نکنه، ولی به خدا خیلی ممنونیم ازتون. شرکت آنتروپیک اعلام کرده که تلاش های افراد و گروه های بدخواه برای استفاده از مدل های هوش مصنوعی این شرکت در فعالیت های مخرب از جمله حملات سایبری، نظارت و جاسوسی و پژوهش هایی که میتونستن به ساخت سلاح‌های بیولوژیکی منجر شود مسدود کرده است. آنتروپیک گفت با قدرتمندتر شدن مدل های هوش مصنوعی، انجام عملیات سایبری پیچیده دیگر لزوماً به مهارت و تخصص بسیار بالا نیاز ندارد و حتی یک فرد به تنهایی میتواند تهدیدهایی ایجاد کند که تا همین یک سال پیش امکان پذیر نبود. این شرکت همچنین اعلام کرده که در جدیدترین مدل‌های خود تدابیر حفاظتی قوی‌تری قرار داده تا دسترسی به پژوهش‌های زیستی رو که میتونه از اونها برای ساخت سلاح هم استفاده کرد محدود کند. خب، قیمت دیزل هم که در آمریکا رفته بالا و از 6 دلار برای هر گلن بیشتر شده است. دوستان خوب عزیز، ببخشین که من خبر بد دادم. و اما از سوی دیگر، واینت گزارش داده است که نمایندگان چند کشور خاورمیانه در گفتگوهای غیر علنی چهارمین کنفرانس در واشنگتن پایان حکومت جمهوری اسلامی را به سود منطقه دانستند، اما ارزیابی کردند که تحقق چنین نتیجه قطعی نیست و به زمان نیاز دارد. بله دوستان خوب عزیز، این است که همین است که هست. من میخواستم دارم خواست اینم براتون بزنم، ولی حالا مهم نیستش. فقط این رو براتون بگم که ابراهیم رئیسی رو که یادتون هست، یه زمانی رئیس جمهور ایران بود و حالا در یکی از برنامه های صدا و سیما دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن که خود ابراهیم رئیسی کوچکترین دانشی درباره اقتصاد نداشته و اصلا نمیدونسته معنیش چیه، و به همین جهت تقاضا کرده بودن که بیایید یک انیمیشن درست کنید که فقط مفاهیم ساده اقتصاد رو برای رئیس جمهور توضیح بدین که این یه مقداری براش قابل فهم بشه. و تازه گفته بودن که این طول این انیمیشن شما 3 دقیقه هم بیشتر نباید باشه، چون حاج آقا بیشتر از 3 دقیقه نمیتونه گوش بده، تمرکز داشته باشه. آقا من بذارید دهن من بسته بمونه، چی نگم. بریم یه آهنگ شاد بشنویم، برگردیم لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت. دوستان خوب عزیز،

خب رسیدیم به بخش لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 310-441-0555 و اما سؤال امروزم. خب سؤال امروزمون این هست دوستان عزیز، یک گروه هندو اینها میخواستن برن بازدید بکنن از برج ایفل و کارکنان برج ایفل اومدن گفتن چیکار بکنید، این زنان رو بفرستید به مرخصی یا اینکه محدود بکنید رفت آمدشون رو در اون روزی که این گروه هندو میخوان که از این برج ایفل بازدید بکنن. علتش هم اینه که به هر حال این گروه هندو نمیخوان که با زنان مراوده‌ای داشته باشن یا تعاملی با زنان داشته باشن. چرا؟ به خاطر اینکه اونها فقط زن هستن و اتفاقی که میفته این هستش که در پی این درخواست کارکنان زن به طور موقت از محل حضور این گروه کنار گذاشته شدن و همین باعث شد که کارکنان برج ایفل شروع کنن به اعتراض کردن که این اقدام محکوم شده است و شما نمیتونید که به دلیل جنسیتشون زنان رو کنار بگذارید. حالا سوال من از شما دوستان عزیز این هست، اولا نظرتون رو بیایید راجع به این قضیه بگید و به من بگید که آیا شما موافق هستید که اگر یک گروهی به دلایل حالا مذهبی یا هر اعتقادی یا هر چیزی که دارن اگر بخوان از جایی بازدید بکنن، افراد اون، کارکنان اون محل بیان و زنان رو مثلا محدود کنن یا یک قشر خاصی رو محدود بکنن به دلیل حضور این افراد، و وقتی که شما آمدید روی ارک راجع به این قضیه صحبت بکنید، من سوالای چالش برانگیز دیگری دارم، از جمله بذارین نگم اون سوالو، فقط جرأت کنید بیاین روی خط، ولی همون اون سوال رو هم مطرح میکنم که دوستان عزیز بتونن راجع به اونم فکر بکنن ببینن که شما اگر در اون موقعیت قرار می گرفتن چه خواهد بود. اون سوال، سوال پنهان در درون این یکی سوال هست. شماره 310-441-0555

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که علکی مامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
3: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
10: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. در هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
9: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.
10: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
9: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
11: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
13: 844-937-25-30 844-937-25-30.
12: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: خب بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب عزیز هستیم. شماره 310-441-0555 310-441-0555 و اما سوال رو یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم. سوال به صورت خلاصه اینه دوستان عزیز که آیا کنار گذاشتن موقت کارکنان زن برج ایفل به درخواست گروه مذهبی آیا احترام به باور مذهبیه یا تبعیض جنسیتی؟ ببینیم که شما دوستان عزیز در این مورد چه خواهید گفت. 310-441-0555 خب بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمایید. خط یک
1: تو بنشیان و همه شنوندگان، من در تعجب هستم که فرانسه یک کشور لائیکه که در قوانین خودش حتی به مذاهب از نظر دولت بهشون هیچ کمکی بهشون نمیدن. چطور شد برای پول اومدن مسائل مذهبی یک قوم دیگه ای رو ارجحیت دادن بر مسائل و اون اساسنامه کشور خودشون؟ یعنی بر من اینجا این دوگانگی برای من بسیار سنگین داره تموم میشه که بدونی کشوری قوانینش اینه ولی به خاطر منافع مالیش داره همون قوانین رو زیر پا میذاره. یعنی اگه ما حتی نگیم این یه تفکیک جنسیتی هستش که داره اعمال میشه از طریق دین، اصلا هیچ جای بحثی نمونه چرا باید اصلا این اتفاق بیفته. من اگه بودم خیلی راحت بر اساس قوانین قانون اساسی کشورم شدیداً باهاش مخالفت میکردم. میخواد هر دینی باشه، اصلا چه لزومی داره اگه اینا اینجوری هم چرا اصلا میخواد بیان برج ایفل رو ببینن بیان تو کشور لائیک؟ چرا باید این کار رو بکنن؟ نه من حق رو بهشون نمیدم، حق به نه به اون گروه میدم که بخواد بیاد برای تفریح و خودش حق زنان رو بخواد زیر پا بذاره و اون حق رو به دولت یا به اون برج ایفل ادمینستریشن نمیدم که بخواد قوانین خود مملکت رو کنار بگذاره. اینجا واقعا نشون میده که باز لایک بودنشون هم یه
0: من. خب حالا من از شما یه سوالی دارم. شما اگر که فرض کنید که آیا شده تا به حال خودتون در یه جایی بخواید برید و اون مکان یه حالتی بوده باشه که مثلا با قوانین یا ارزش‌هایی که شما می‌خواید منافات داشته باشن و بعد آرزو کرده باشین که یا اکسپکتیشن یا انتظار داشته بوده باشید که اونا بیان خودشون رو تطبیق بدن با شما به عنوان مهمان، آیا این اتفاق هرگز در زندگیتون افتاده؟
1: نه هرگز نیفتاده، برای اینکه همونجور که حقو به خودم میدم که انتخاب کنم جایی برم که با یعنی با اصول اخلاقی من موازی باشه، مثل همین الان که من ایران نمیرم چون جایی نیستش که بخواد با موازین اخلاقی من سازش داشته باشه نمیرم، ولی حالا بر جنگ جمهوری اسلامی میرم چون کشورم و سرزمینمه، ولی برای کشورهای دیگه نه نمیرم، هیچ لزومی نداره، اینقدر جایی دیگه هست که بخوام برم لازم نیست برم.
0: بسیار خیلی از شما ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. بریم خط بعدی. درود بر شما، خط دو بفرمید.
2: های فاله جان
0: سلام به شما.
2: من خیلی سریع میخوام جواب سوالتون رو بگم ولی اجازه بدیم. من یک سال شما رو پیدا کردم اینجا ساعت 3 تا 5، برنامه شما رو حتما میس نمیکنم، اگر میس کنم نصف شب دوباره ساعت 5 و 6 صبح تکرار میشه، سعی میکنم.
0: خیلی ممنون، مرسی از شما.
2: خواهش میکنم. ببینید من این خیلی بر من مهمه، هر وقت ما تلفن میکنیم مثلا جمعه ها بلافاصله یه عده‌ای میان به کسایی که قبلا زنگ زدم خیلی بی احترامی میکنم، ازتون خواهش میکنم اجازه بهشون ندین. مثل هفته پیش بعد از تلفن من یه آقای اومد گفتش که اینایی که به شما تلفن میکنن خیلی سنشون بالاست، خیلی سنشون بالاست، اجازه بدین جوونا بیان. من از اون آقا که سنشو گفت جوونترم، خب در ضمن بچه های ما الان تو کالج هستن، تو های سکول هستن، از کجا بیان به رادیو همراه زنگ بزنن؟ خواهش میکنم، میگم اجازه ندین که اینجوری تو ذوق مردم بزنن، بگن شنونده های شما خیلی پیرن. اصلا این خانمی که الان قبل از من صحبت کرد کاملا مشخصه که یه خانم جوونی هستن. حالا anyways مرسی که گوش کرد. ولی من به قول این خانم جایی میرم که این قوانین وجود نداشته باشه. فرانسه برج ایفل نباید به خاطر یه قشر به اصطلاح مذهبی بیاد قانون قوانین خودش رو عوض کنه و اون روز اون خانم ها رو اجازه ندن که کار کنن. This doesn't make any sense. ببینین من نظرم مثل شنونده قبلی شماست و اصلا اگر برج ایفل این کار بکنه I never ever go there again. هیچ وقت دیگه اونجا نمیرم.
0: خب حالا من بذارید از شما یه سوالی بکنم. فرض کنین که شما دعوت شدید به خانه یک کسی و این خانواده خیلی متمولی نیستن، یعنی میتونم بگم یه خانواده ای هستن که خیلی با چنگ و دندان تونستن یه سفره برای شما مهیا بکنن، بعد شما اونجا تشریف میبرید و میبینید که اون غذایی که برای شما به سختی تهیه کردن حلال نیست یا کوشر نیست، یا مثلا شما ویگنید اما غذایی گذاشتن که شما معمولا نمیخورید، ولی میدونید که چقدر بر این خانواده هزینه کرده برای این سفره و شما تنها میهمان اونجا هستید، شما در این صورت چی کار میکنید؟
2: من کاملا درک میکنم ولی و میدونم که خیلی به قول شما زحمت کشیدم، خرج کردم، ولی من دایت یعنی غذا خوردنم و مثلا من مثال میدم، من گوشت پورک نمیخورم، هزار سالم امریکا هستم، ولی اگه به زور بخوان به من پورک بدن نمیخورم. بهشون میگم که خیلی زحمت کشیدین، مرسی، اگه یه تیکه نون توستی چیزی دارین بدین، من نمیخورم. خیلی راحت من زندگیمو لایف استایلمو به خاطر کسی عوض نمیکنم. I'm sorry.
0: خب نه آخه مثلا میخوام بدونم که ببینین یه خانواده ای هن که به زحمت اومدن و کلی هزینه کردن، شما تنها میهمانید و وقتی هم که نخورید خب یه شرمی رو شما برای اونا به وجود میارید یا یه احساس بد و تلخی که نتونستن با وجود همه زحمتی که کردن نتونستن شما رو به عنوان میهمان نتونستن راضی نگه دارن.
2: میفهمم، کاملا میدونم شما چی میگین، ولی اون کسی که منو مهمون کرده حتما یه شناختی از من داشته که مثلا من ویگن هستم یا فقط ماهی میخورم یا مثلا نونپنیر فقط میخورم. و میگم بازم میگم من نحوه غذا خوردنم و به هیچ عنوان با رول و چیز و میگم متاسفم که اینقدر زحمت کشیدم. مثلا خود من قانون خونم اینه که مثلا کسی با کفش نیاد، ولی اونجوری هم نیستش که حالا یکی هم بیاد اگه اسنیکر کثیف نباشه مثلا خیلی ناراحت.
0: خب پس بنابراین اگر که مثلا فرض کنید که اون کارکنان برج ایفل اومدن به خاطر میهمانشون که سیکا هستن اومدن یه همچین کاری رو کردن، پس اونا هم کارشون درسته؟
2: این قسمت رو متوجه نشدم.
0: ببینین اومدن قوانینشونو به هم زدن به خاطر اینکه این سیک ها قرار بوده بیان اونجا، یعنی برای پذیرایی کردن از اونها چون اونها گوشت مثلا نمیخورن نون و پنیر گذاشتن.
2: این دو تا کیس مختلفه، ولی من نظرم اول گفتم من به هیچ عنوان اون شرایط و اون رول و اون قانون یک همچه جایی که در دنیا معروفه به خاطر یه عده که بخوان از اونجا دیدن کنن عوض نمی کنم. نه نمی کنم.
0: بسیار
2: دو تا کیس مختلفه.
0: اوکی بسیار، خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمید.
3: از ادب خانم بنشیان، روزتون بخیر.
0: روزتون بخیر، بفرمایید.
3: در مورد سوالی که فرمودید، اگر فرضیه تخیل شما در مورد کشور فرانسه انجام بشه، همچین موردی بسیار مشتمل کننده و نگران کننده است.
0: فرضیه ببخشین چه فرمودین؟ فرضیه چیه من؟
3: فرضیه گروه سیکی که میرن بوجیفه رو ببینن و خدمت شما.
0: نه این در خبرها بود، این در خبرها بود.
3: آه در خبرها
0: بله بوده. این اتفاق افتاده.
3: خب این بسیار اتفاق تلخ و ناگواریه.
0: خب
3: بله، من فکر میکنم که تبعیض جنسیتی یکی از کثیف‌ترین تبعیضایی که میتونه نوع بشر در حق هم دیگه انجام بدن. بله
0: خب حالا
3: تماس گرفتم خدمتتون که برای اون سوال چالشی که فرمودید.
0: بله دومی، بله اونو بفهم. بله. اونو بفهمه شما چیکار میکردید؟
3: کدوم سوالتونو؟
0: همین سوال
3: دو تا سوال متفاوت پرسیدی.
0: خب سوال دومم اینه که فرض کنین یه خانواده بسیار فقیر مزمندی شما رو دعوت میکنن و به خاطر اینکه شما مهمان عالی قدرشون هستین میان یه غذایی رو درست میکنن، مثلا فرض کنین که حلال نیست یا کوشر نیست، یا فرض کنین شما ویگنین اونا مثلا مواد حیوانی درش هست و شما تنها میهمان هستید و اینا باش یک شوق و ذوقی اومدن، مثلا حتی درآمد کمی داشتن و اینو برای شما تهیه کردن. بله. شما اون لحظه چی کار میکنید؟
3: من میگم بسیار من این غذا رو هوس کرده بودم، خیلی وقت بود نخورده بودم، چقدر خوشحالم که این غذا رو برنامه شما درست کردید
0: و میخورید.
3: بله و میخورم، حتی اگر حالا اینا که فهمیدید که موردهای خیلی ابتدایی هستش و حتی اگر مثلا حشره خوار باشن فرضاً.
0: یعنی و انگیزه اصلیتون برای این موضوع چیه که تن به این موضوع میدین؟
3: انگیزه اصلیم اینه که اون خانواده خوشحال باشن و احساس صرفکندگی نکنن.
0: یعنی کاملا
3: مسئله اینه که این یه مسئله شخصیه، ولی مسئله مثلا بوجیفه که فهمیدید یه مسئله اجتماعی و این عدم رعایت این قانون برابری جنسیتی، جنسی و جنسیتی یه مسئله کلی برای کل عموم هستش، برای جامعه هستش، نه برای فقط شخص من.
0: درسته، ولی من میخوام این دوتا توی پارالل برن جلو، یعنی میخوام که هم اون مطرح بشه همین یکی مطرح بشه که ببینیم به کجا به چه نتیجه با هم میرسیم. بسیار.
3: آخه مسئله اینه که این مسئله غذا که فهمیدی یه مسئله شخصیه، فقط ساید افکتش رو خود من میتونه باشه، ولی کن و ساید افکت بعدی هم فکر نمیکنم داشته باشه روی من، در صورتی که اگر قبولش نکنم روی اون خانواده ساید افکت خیلی بدی خواهد داشتش. ولی این مسئله تبعیض جنسیتی مسئله که برای کل جامعه هستش، نه فقط برای شخص من.
0: و فکر میکنین چه تأثیرات منفی میتونین روش داشته باشه روی جامعه؟
3: یکی عدم برابری جنس و جنسیت. یکی اینکه 50% جمعیت رو شما کنار بذارید، همون اتفاقی که متاسفانه در ایران افتاده و میخواد و بیشتر داره میفته. در جوامعی مثل افغانستان خیلی بیشتر اتفاق افتاده، 50% جامعه کنار گذاشته شده.
0: درست
3: دیگه، از این بدتر فکر نمی کنم چیزی بشه توصیف کرد و هزاران ساید افکت داره که خودمون به عینه داریم میبینیم.
0: بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمده
3: بیاید. خواهش میکنم، متشکرم از برنامه خوبتون. سرکار خانم
0: خدا نگهدار. دوستان عزیز همچنان با ما باشید، روی هولد باشید. 310-441-0555.
4: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
9: 1-800-220-96-09
10: شما صبحا چی میخورین؟
11: یکم نون و ماست.
10: زهرا چی؟
11: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
10: اون وقت شب جای مزه با شام
11: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
10: این که همش شد ماست.
11: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
12: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
13: نوش جون،
12: نوش جون.
14: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
15: باشه.
14: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
15: باشه بابا باشه.
14: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
15: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
16: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
14: سامان
15: باشه بابا باشه.
17: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010
18: سرودیویژن.com. وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
19: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
12: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: خب بازگشتیم به استودیو و بریم به سراغ دوستان عزیزمون. شماره 310-441-0555 سوال رو هم که میدونیم، بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمایید.
1: الو سلام عرض کردم. درود بر شما خانم بنجیان عزیز.
0: سلام به شما، بفرمایید.
1: عرضم به حضورتون که من یه سوالی داشتم، میخواستم بدونم که این گروه آقایونی که داشتن میرفتن برج ایفل، اینا از کی زاده شدن؟
0: از کی زاده شدن؟
1: بله خب قطعا از یک جنس خانوم زاییده شدن دیگه، درسته؟
0: آه بله. خب
1: اگر این تفکر رو دارن که زن نباید اونجا کار بکنه، خودشون از چه کسی زاده شدن؟ تو دامن
0: حالا
1: کسی
0: اونجوری که شما با اینه که نمیتونین از این بحثا بکنید دیگه، خودتون که میتونین جریان چیه. ولی حالا بیاین ببینیم که اونا بعد چه کار میکردن اون کارکنان ایفل.
1: بله به نظر من دولت فرانسه 100% مقصر بوده، بخاطر اینکه پا گذاشته روی قوانین قانون اساسی خودش و اون تونسته که خیلی مشکلات رو برای جامعه به وجود بیاره. اگر کسی این کار رو میکنه، یعنی که اون عدم امنیت رو دیگه از این به بعد برای اون جامعه داره سلب میکنه، بخاطر اینکه خانم ها پارتی از یه جامعه هستن که دارن کار میکنن. از اون به بعد اگر من تو فرانسه زندگی میکردم، احساس میکردم که دیگه هیچ گونه امنیتی شغلی و امنیت جانی واقعا ندارم.
0: درسته،
1: کار درستی نیست.
0: خب ما الان میدونیم بحثمون چیه. بحثمون اینه که اصلا مرز احترام به باورهای مذهبی کجاست، یعنی آیا دیگران هم باید برای رعایت باور ما رفتار خودشون رو تغییر بدن یا نه؟
1: به صورت عمومی و عمده توی جامعه بله، ولی به نظر من که اگر میخوان که مثلا چیزی تهدیدشون نکنه، مثلا الان ایران ما خیلی کسایی رو داریم که تو ایران اصلا باور مذهبی ندارن، ولی این بیچاره ها مجبورن. خب مجبورن.
0: خب اون وقت این درسته، این
1: درست و یه جاهایی از به قول معروف بگذرن. این همین کوششی که دوست سرشون میندازن خیلی کسایی هستن، یعنی شاید دیگه 80% جامعه راضی نیست، ولی مثلا وقتی میخواد بره توی یه اداره‌ای که راش نمیدن، حتما باید یه پوشش حالا سر رو سرش باشه. خب این مجبوره، مجبوره که رعایت بکنه کارش را.
0: خب آیا این به نظر شما درسته؟
1: نه درست نیست، هیچ عنوان درست نیست. ولی چون کاری نمیتونن بکنن، پس مجبور میشن که اون قوانین به قول معروف مزخرف یا هر چی که هست رو بتونن برای مثلا 20 دقیقه تحملش بکنن.
0: که اینطور. بسیار عالی. میخواین سوال دومم جواب بدین که یک خانم؟
1: سوال دوم بله حتما. سوال دوم شما اینه که من اگر برم تو یه جایی که برای من ارزش قائل شده باشم، قضیه بهترین رو درست کرده باشم و بهترین پذیرایی، اگر ببینید این دل بخواهیه، اینجا دیگه دل بخواهیه، من اگر که بخوام میخورم و دل هیچ کسی رو نمیخوام که برنجونم و خیلی ازشون اپریشیت میکنم، ولی اگر هم بخوام نخورم باز دلشونو نمیرنجونم. میگم که اوکی، مثلا پیش خودم میگم اوکی، من مثلا خودمو با یه چیزای دیگه سرگرم میکنم و هیچ وقت بهشون این بی احترامی رو نمیکنم که بگم حالا مثلا من ویگن هستم، حالا من گوشت نمیخورم یا مثلا هرچی. نه حتی اگر شده بل اجبار هم که شده، به خاطر اینکه اونها زحمت کشیدن، ممکنه مثلا لب غذاشون هم بزنم. بله حتما این کارو میکنم.
0: بسیار عالی.
1: اون ساید افکتی بر اگرم میخواد داشته باشه به من شخصی داره. ولی این کاری که دولت فرانسه کرده، ساید افکتش یه چیز عمومیه.
0: کاملا بله، خیلی ازتون ممنونم، مرسی که اومدید.
1: شما هم بسیار خوبی داشتید.
0: شما هم همینطور. خط دوم بفرمایید.
2: سلام عزیزان.
0: سلام به شما.
2: میگم که شعبه مسلمان هندوها حالا اونجا رفتن، من نمیدونم جریان چیه، هندوها از این کارا نمی کنن. حالا مثلا میگیم هندوان، ببینین در جایی که نمیدونم شما هم هستین یا نه، همه دموکرات ها میگن که این چیزا درسته و همین برای همینه که اجازه دادن اون مذهب مخصوص تقریبا کشوراشون رو خراب کنه، کثافت کنه، از آلموس از بین ببره. بنابراین اگه از بخوایم با دموکراسی پیش بریم که بله دیگه دموکراسی یعنی همین که هر کی هر کس رو میخواد آزار بده و هیچ کس هم بهش نگه بالای چشمت ابروه. اما به طور کلی وحشتناکه از وقتی که این به اصطلاح حالتهای ناسیونالیست از بین رفته، زندگی گند زده شده بهش و نمیدونم چی بگم. نه فقط میتونم، آدم نمیتونه بزنتش و نمیتونه کاری بکنه، فقط میتونه فوش بده، همین. ولی در مورد اون قضاها میخواین سوال کنین یا؟
0: بله بله بفرمین. نه بفرمین.
2: قضاها؟
0: بله
2: بله. ببینین احترام به عقاید دیگران نمیدونم منظورتون چی، ولی معلومه که آدم نباید به هر اعتقادی احترام بذاره، 100% نباید بذاره. مثلا من اگه برم یه خونه ای که اینا عادت دارن سوسک و عقرب و یا غذاهای حلال میخورن، بمیرم هیچی لب نمیذارم. بله من اینجوری شده که یه جا رفتم گفتن فقط حلال و کفشتم درار، من از همونجا برگشتم.
0: چون حلال بوده برگشتی؟
2: چون بله هم کفشت درار هم غذاهای ما همش حلاله،
0: همونجا در اومدیم. خیلی خب مرسی، ممنونم که اومدید روی خط.
2: قربان شما.
0: بریم خط سوم فکر کنم. نه درود بر شما.
3: علی سلام عرض می‌کنم.
0: سلام به شما، بفرمایید.
3: حالتون خوب خانم دکتر؟
0: متشکرم، بفرمایید.
3: با سوال اولتون این گروه فیک که می‌خواستم به رجعت بدم، اگه خانم‌ها کار کنن مثلا من می‌خوام، موافق نیستم می‌خوام مثلا برجعت رو نبینن. بهتر. برای اینکه شما یه کشور دیگه میان اینجا سیستم ما رو می‌خوان عوض کنین یا مثلا افکار بخاطر که شما مثل جناب روحانی که رفته رو کنم موزه ایتالیا بود، بعضی از مجسمه ها رو چادر کشیده
0: یادتونه؟ وقت اونا رو بگین که چه رفته بودن واقعا این کار انجام داده بودن، اصلا باور نکردنیه.
3: خیلی بعضی به نظرم نه رو اصلا نگاه کن
0: من.
3: شما که هم موزه و اینا اصلا نه چه سرشته دادین نه براتون مهم باشه، اصلا برای که موزه هم بریم با دولت مرد رو صحبت کنیم، بعد هم تشریف ببریم منزل.
0: درسته. بعد شما در سوال دوم هم دوست دارین که جواب بدین؟
3: سوال دوم هم بله قشنگ قضا رو میخورم. اگه خیلی دیگه مذهبی باشم میگم قدیما میگفتن که مشروب میخوردین بعد میگفتن برو دهن تو آب بکش.
0: خب دیگه درستش خدا رو شو که این آب پاکی رو میتونی بریزین تموم شد. حالا شما اصلا محدودیت غذایی دارین کلن تو ذهنتون یعنی برای خودتون؟
3: نه خانم من همه چی میخورم.
0: خب همین دیگه، آخه براشتون آسونه که اینا رو بگین به خاطر اینکه محدودیت ندارین کلا.
3: نه آخه موضوع اینجاست که یه مقدار اینا تعصبای مذهبی، حالا هر دینی مثلا چهارشنبه ها کاتولیکو گوشت نمیخورن. خب نخورین بخورین، حالا فرق میکنه، حالا میخوان احترام بزن خب نخور، ولی منظوری که فورس کردن یکی دیگه این خیلی بده که مثلا میان اینجا مثلا میخوان همه رو مسلمون کنن یا سیستم رو خوب جهنه اصلا باشی میای نمیدونم دلیل اومدن چیه. آره که خب اونجا همه لخت و پتی هم دیگه باشی اصلا اومد که همه کفرسونه به قول خودشون.
0: بسیار خیلی ممنون،
3: من خواهش میکنم.
0: متشکرم، مرسی که آمدید روی خط. متشکرم. خب بریم خط بعدی، خط 4 بفرمید.
4: الو خانم بنشیان،
0: بفرمایید. خواهش میکنم.
4: با شادباش سال نو ایوری، خاک سمیخ داریم، سالی سه بار میگیم هپی نیو ایر. از هند بگذاریم، من اگر یه قدرتی در فرانسه داشتم این هندی ها رو هم دادگاهی میکردم هم جریمه نقدی و اگر امکان داشته باشه زندانی. اینو جدی بهتون میگم.
0: چرا؟
4: چون اینا آمدن دارن به مقدسات و دموکراسی ما توهین میکنن. و از اینها میپرسیدم، نیمی از کارمندان فرودگاه، هواپیما، قطار، اتوبوس، بعد آب، بیمارستان ها زنن. اگر تو میخوای زنا این باب نباشن تو این فرودگاه هم خوب نبود فرود بیای. سوار این هواپیما هم نمیتونستی بشی. تو اگر بیمار بشی بری یک بیمارستان تنها جراح یه زن باشه چی میگی؟ میمیرم، به من دست نزن. ببینین مسئله اینها خیلی پررو هستن، خیلی از خود راضی، و مسئله اینها فقط احترام عقاید دینیشون نیست. اینها میگن نه فقط ما درست میگیم، بلکه تمام شما هم کم کم باید مثل ما بشین، و اینو ثابت کردم. اینی که تکلیف من هندی باشه، عرب باشه، هر کسی که باشه، اگر یه همچین ادعایی یک چنین پررویی داره، من اینو محکم سر جاش میشونم که یه درسی هم بشه برای بقیه دیگه نیان به این من بکن. این بخش اول. بخش دوم، چرا فرانسه یه همچین ترسی رو داره یا با اینا کنار میاد؟ این خود فرانسه نیست، برای اینکه همین افراطی ها، ممکنه مسلمان های افراطی یا عرب افراطی در سیستم قضایی و اداره مملکت فرانسه چنان رخنه کردن که اگر فرانسه بیا جلو اینا بیسته، احتمال یک آشوب داخلی هست. اونا منتظرن یک چیزی جا به جا بشه و بریزن تو خیابونا آتش بزنن. بارها و بارها دیدیم. این نشون میده که فرانسه اون قدرتی که باید داشته باشه نداره و خودش هم میدونه. این مشکل، مشکل ترسه، نه احترام به عقاید دیگران. و ما باید ببینیم خانم بیشیان، اگر هر کسی به هر جایی مسافرت میکنه، مخصوصا مهاجرت، حتما جایی که زندگی میکرده خوب و راحت نبوده. وقتی که یه جایی رو مثل هلند یا آلمان یا فرانسه یا آمریکا رو انتخاب میکنه، یعنی قوانین اینها رو، اجتماع اینها رو، سیستم سیاسی و تربیتی و فرهنگی اینها رو پذیرفته که اومده. اینها میان اینجا، همون نمیتونم چه کلمه استفاده کنم، گند و کثافتی که در مملکت خودشون بوده رو میخوان اینجا توسعه بدن، همینطور که اینجا در آمریکا دادن، در بخش بزرگی از لندن و پاریس دادن. و واقعا فقط مسئله نیست که خانوم ها در آیفل تاور مثلا کار بکنن یا نکنن، در بخش بزرگی از این شهرهای اروپایی پلیس جرأت دخالت نداره.
0: درست.
4: اونا قوانین خودشونو برای ازدواج دارن، با دختر 9 ساله و 12 ساله ازدواج میکنن، طلاق میدن. نه، من یه دوستی داشتم، پرسیدم که با پلیس انگلیس آشنا بود، میگفت اینا حتی بعضی بخشای لندن اصلا پلیس جرأت نمیکنه داخلی اینجا بشه کسی رو دستگیر کنه یا نکنه. اینا واقعا قوانین خودشونو دارن و روز به روز دارن به خاطر حماقت اروپاییان و کمک های که خود اروپایی ها به اینا میکنن، یعنی هرچی تعداد بچه ها بیشتر بشه پول بیشتری میگیری، سوپرمارکت میگیری، اتاق بیشتر میگیری، بیمه اجتماعی میگیری، بهداشتی میگیری، و اینها مرداشون جز ببخشین پس انداختن کاری بلد نیستن. تعداد اینا هر خانواده 7 تا 8 توشونه، و اروپایی که بین 1.3 ممکنه بچه زاد و ولد داشته باشه، یعنی ما 30 سال آینده ای اروپا یا 40 سال آینده همین هندی ها به همین شکل و یا عرب افراطی اروپا رو کاملا در دست میگیرن. اگر خانم ژاله بینشان روزی باید بخواد بره به پاریس یا لندن، ممکنه مجبور بشین که موتون رو بپوشونین، یه لباسی که بپوشین که اونا خوششون بیاد. و این ببینین یه داستانی است، این واقعا داره اتفاق میفته.
0: بسیار.
4: مگر اینکه دنیای غرب بیدار بشه و بگه آقا ما اینجا یه قوانینی داریم، شما این قوانین رو اجرا نکنین، ما شما رو نه ویزا هم داشته باشیم، سیتیزن هم باشیم، ما شما رو اینجا بیرون میکنیم، برای اینکه
0: مسئله
4: امنیتی.
0: بله.
4: من حرف آخر کنیم بگیم.
0: نه دیگه، من باید برم برای خط بعدی. مرسی، متشکرم، خیلی ممنونم، مرسی. من اجازه بدید که قطعتون بکنم، چون من دو تا خط دیگه دارم و باید اینها رو تا 1:22 تحویل بدم، خیلی عذر میخوام. بفرمایید خط بعدی. الو. سلام به شما، فقط کوتاه باشه چون من یه خط دیگه هم دارم که باید بگیرم. بفرمایید.
5: بسیار عالی، میذارم روی اسپید 2 تا سریع. خب من اینو خیلی سریع می‌خواستم به شما بگم، یکی اینکه بزرگترین بدبختی که سر بشر اومده همین دین و مذهب. من از اینکه یه چیزی که میکنم پسند شده بکنم اینکه اگه ما بفهمیم که مذهب و جنگ دو تا فرم سوشال کویژن هستش که گاورنمنت استفاده کردن واسه کنترل جمعیت، ذهن آدم ها و کنترل بیشتر داشتن روی جامعه، میفهمیم که نباید خودمون تن به این ریلیجن و این ایدئولوژی ها بدیم. شما ببینید هر جا که مذهب و اکستریمیست هست، اون مملکت به کثافت کشیده میشه. حالا سوال اصلی میتونه این باشه، تویی که اینقدر ریلیجسی و با تمام دنیا مشکل داری، خب یکی چرا به اینا نمیگه شما غلط میکنی پا میشه میرین کشور دیگه؟ من نمیدونم چرا اینا باید برن جای دیگه تغییر بدن، ولی حاضرم هستن که پاشن برن توی همین کشوری که همه گناهکارن، همه اینتدلن، همه قمارباز.
0: خب بله اون که مشخصه، آخه چراش مشخصه دیگه، برای این که اجندایی که دارن این هستش که در کشورهای اروپایی گسترش بدن اون عقاید مذهبیشونو، و حتی دستور دارن برای زاد و ولد که از تعداد جمعیت اون کشورها بیشتر بشه تعدادشون. یعنی اینا به هر حال موضوعات آرمانیه که من و شما شاید فکر میکنیم چرا میان، ولی واقعیتش اینه که میدونیم چرا میان.
5: اینی که ما الان میدونیم، خود گورنمنت که داره به اون اجازه ورود میده نمیدونه.
0: بله بسیار عالی. خیلی ازتون ممنون.
5: اینو تغییر بدیم انجامش. سوال قضاتون رو میتونم یه چیزی بگم؟
0: بله خیلی کوتاه.
5: من اگر یه جایی برم که قضا رو با عشق هم درست کرده باشن، حتی اگه بدون من قضا منو میکشه، یعنی مثلا من یه آلرژی دارم مثلا به پینات، اینا مثلا قضا درست کردن توشن پینات، من رو بخورم میمیرم، من رو میخورم میرم بیرون شاتم رو میزنم.
0: بسیاری خیلی هم ازتون ممنونم، مرسی.
5: چون باعث درست شده احتمالا اگه واقعا باعث درست شده باشه مریضم نمیشه، این بیلیو من.
0: متشکرم، مرسی. و خط آخر ما خیلی کوتاه وقت داریم، تقریبا 2 دقیقه.
6: سلام.
0: سلام به شما، خیلی کوتاه.
6: من بودم به این خانه که این همه برای من قدر زحمت کشیده بودم، پخته بودم، میگفتم من این حساسیت دارم، نمیتونم این قدر رو بخورم، آلرژی دارم.
0: بسیار خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید روی خط.
6: خیلی هم از برنامه خوبتون متشکرم.
0: خیلی متشکرم، ممنون از شما. خب سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیزی که آمدید و نظراتتون در میون گذاشتین، و فقط بحث بر سر این هستش که باور شخصی تا کجا میتونه از دیگران مطالبه سازگاری کنه. یعنی نقطه به اصطلاح میشه گفت جذاب بحث ما این هست که در صورت مخصوصا که بسیاری از افراد راجعش صحبت کردن دوستان عزیز، که بحث این که چه تأثیری میتونه توی جامعه و روی یک عده کثیری بگذاره، اینها مهم هست، این انتخاب ها. برای خیلی ممنونم، مرسی، سپاسگزارم از تک تکتون که در این گفتگو شرکت کردید. و بخش بعدی هم داستان سینوه قسمت 79.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
8: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
10: دکتر بازی فوتباله؟
9: نه، مسافرت سرحاله.
10: مسافرت با کی؟
9: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
10: چند؟
9: 3 خورده.
10: اون وقت خوردهش چقدره؟
9: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
11: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
12: نیپاک تقدیم میکنند.
13: درودی به ایران و ایرانیان.
14: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
15: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتوبا.
16: مدیران و کارمندان ایلات مارکت با تشکر از حمایت همیشگی مشتریان گرامی

روز بعد نفیر سربازان هرمهوب در خیابانها و میدانهای مصر تنین انداخت و جارچیان به مردم اطلاع دادند که امروز دروازه مسین معبد سخمت گشوده می شود و هرمهوب با عده‌ای از سربازان خود به معبد مزبور خواهد رفت و برای سخمت قربانی خواهد کرد. در آن روز هرمهوب به من گفت که برای تماشا به معبد بیایم و بعد متوجه شدم که می خواست قدرت خود را به من نشان بدهد. این را باید بگویم، با اینکه آن روز هرمهوب می دانست که در نظر ملت مصر خیلی جلوه خواهد نمود، تجمل به کار نبرد و اسبهای عرابه جنگی خود را با پرهای مواج شترمرغ مزین نکرد و اشعه چرخهای عرابه را با روپوش زرین نپوشانید و فقط دو داس بزرگ و برنده مثل داسهایی که در میدان جنگ مقابل عرابه ها نصب می نمایند به عرابه بست. در عقب عرابه او سربازان نیزه‌دار حرکت می کردند و قدمهای نظامی آنها روی سنگ فرش مقابل معبد انعکاس به وجود می آورد. بعد از نیزه‌داران سربازان سیاه پوست می آمدند و برای اینکه قدمهای خود را یک نواخت کنند روی تبلهایی که پوست انسان را بر آن کشیده بودند می نواختند. مردم با وحشت و حسرت سربازان هرمهوب را که از فرط سیری صورتشان می درخشید می نگریستند و می دانستند که غذای آنها به مصرف سربازان می رسد. وقتی عرابه هرمهوب مقابل معبد توقف کرد و وی قدم بر زمین گذاشت و قامت بلند و شانه های پهن او به نظر مردم رسید، به طور مبهم حس کردند که بدبختی های آنها رفع نشده، بلکه تازه اول تحمل بدبختی های جدید است. هرمهوب به اتفاق رؤسای قشون خود قدم به معبد نهاد و کاهنان با دست های خونالود او را استقبال کردند. من که مثل مصریان دیگر غیر از آنها که خیلی پیر بودند ندیده بودم که مراسم گشودن معبد الهه جنگ چگونه است، از دستهای خونالود کاهنان حیرت کردم. بعد دیدم که کاهنان هرمهوب را به طرف مجسمه سخمت بردند. سخمت الهه‌ای بود که سری چون شیر و سینه و پستانهایی مانند انسان داشت و در آن روز لباس ارغوانی او را با خون مرطوب کردند. آنجا که مجسمه سخمت به نظر می رسید، معبد نیمه تاریک بود و انگار که سخمت هرمهوب را با چشمهای فراخ می نگرد. کاهنان مقابل مجسمه سه قلب به دست هرمهوب دادند و به او گفتند که آنها را روی محراب فشار بدهد. من بدون تصور کردم که قلبهای مزبور قلب گوسفند یا گوساله است، ولی وقتی دقت کردم مشاهده نمودم که قلب انسان می باشد. هنگامی که هرمهوب قلبهای خونالود انسان را با دو دست گرفته آن را روی محراب فشار می داد و از درون قلبها خون بیرون می ریخت، کاهنان اطراف مجسمه و هرمهوب می رقصیدند و کارتهایی را که در دست داشتند بر جلوی فرق سر می زدند و از سرشان خون روی صورت و لباس سفید روحانی می ریخت و منظره‌ای وحشت‌آور مانند منظره روزهای جنگ خانگی و قتل عام تبس به وجود می آورد. کاهنان هنگام رقص دست جمعی ذکری به این مضمون می کردند: ای هرمهوب پسر شاهین، از جنگ فاتح مراجعت کن تا سخمت از پایگاه خود فرود بیاید و اوریان تو را در آغوش گیرد.

0: گوش بگیرد. هورمهوب بعد از اینکه قلب‌های گرم انسان را که خون از آنها بیرون می‌ریخت روی محراب فشرد، از مجسمه و محراب دور شد و کاهنان رقص کنان در حالی که صورت و لباس سفیدشان از خون ارغوانی شده بود او را بدرقه کردند و هورمهوب از معبد خارج گردید و مقابل عرابه خود رسید و سوار شد و آن وقت رو به طرف ملت کرد و دستهای خود را به مردم نشان داد و با صدای بلند گفت: ای ملت مصر، گوش بده و سخن مرا بشنو. من هورمهوب فرزند شاهین هستم که پیروزی مصر را در دست دارم و به تمام کسانی که با من در جنگ مقدس شرکت کنند وعده می دهم که افتخار جاوید نصیب آنها خواهد شد. در این موقع عرابه های جنگی حاتی در صحرای سینا مشغول حرکت است و جلوداران آنها در مصر سفلا مشغول قتل و غارت هستند و مصر هرگز دچار این خطر نشده و در قبال این خطر که امروز مصر را تهدید می کند، تهاجم قبایل هیکسوس در قدیم بر مصر بدون اهمیت بود. قشون حاتی به مصر رسیده و شما نمی دانید که آنها چقدر بیرحم هستند و چگونه ریشه ملت مصر را خشک خواهند کرد. قشون حاتی به هر شهر که برسد آن را ویران خواهد نمود و سربازان خصم تمام زنها و دخترها را به زور مورد تمتع قرار خواهند داد و به کنیزی خواهند برد و تمام مردهای جا افتاده را کور خواهند کرد تا اینکه بتوانند آنها را به آسیاب و گردونه های روغنگیری خود ببندند و تمام پسرهای جوان را اسیر می کنند تا اینکه در بازار برد فروشان بفروشند. جایی که عرابه های جنگی حاتی از آنجا بگذرد تا یک سال جهانی دیگر از آن تا یک سال جهانی دیگر از آن زمین گیاه نخواهند روید و به همین جهت من اعلام می کنم که باید جنگ مقدس را مقابل این خصم بیره آغاز نمود. این جهاد مقدس جنگی است که ما برای حفظ زنها و پسرها و دخترها و مردان عاقل و حفظ خدایان خود شروع می کنیم و من به شما اطمینان می دهم که اگر داوطلبانه وارد این جنگ شوید، نه فقط سربازان حاتی را عقب خواهیم راند، بلکه سوریه را پس خواهیم گرفت و مثل گذشته هر مصری از الحاق سوریه به مصر استفاده خواهد کرد و انبار خانگی هر مصری مثل قدیم پر از گندم و پیمانه او پر از آبجو خواهد بود. ای ملت مصر، یک دوره طولانی ضعف اثر نامیمون خود را بخشید و دشمنان مصر گستاخ شدند و نه فقط سوریه را از ما گرفتند، بلکه اکنون عزم دارند که سرزمین سیاه خدایان مصر را هم از ما بگیرند و کشور آمون و خدایان دیگر را ویران کنند و به جای آب در شط نیل خون جاری نمایند. میزان میگوید وقت برخاستن و به راه افتادن و خون ریختن است. هر کس داوطلب شود با من به راه بیفتد، یک انبان پر از گندم دریافت خواهد کرد و در آینده سهیم غنایم جنگی خواهد بود و اگر مردانی نخواهند در جنگ شرکت کنند، من به اجبار آنها را برای بارکشی خواهم برد و آنها خواه ناخواه در جنگ شرکت خواهند کرد بدون اینکه یک انبان پر از گندم دریافت نمایند و در آینده سهیم غنایم جنگی باشند و در تمام مدت جنگ علاوه بر بارکشی باید شوخی ها و طعنه های سربازان ما را تحمل نمایند. این است که امیدوارم هر مرد مصری که می تواند نیزه یا شمشیری را به حرکت درآورد، به راه بیفتد و با من به میدان جنگ بیاید. اینک سستی و قحطی مانند تمساح گرسنه ما را تعقیب می نماید، ولی پیروزی سبب خواهد شد که گندم و آبجو و فلز فراوان شود. هر کس در این جنگ کشته شود مستقیم وارد دنیای مغرب خواهد شد و خدایان مصر او را تا ابد مورد حمایت قرار خواهند داد. و هر کس زنده بماند شریک منافع پیروزی خواهد گردید. اما برای تحصیل موفقیت باید خیلی فداکاری کرد. هرمهوب پسر شاهین میگوید: ای زنهای مصر، برای کمانها زه بتابید و اگر الیاف گیاهی و روده حیوانات را ندارید، با گیسوان خود زه برای کمانها به وجود آورید و شوهر و فرزندان خود را به میدان جنگ بفرستید و ای مردان مصر، هر نوع فلز را مبدل به سرنیزه کنید و با من بیایید تا من شما را در جنگی شریک کنم که هنوز دنیا نظیر آن را ندیده است. هرمهوب میگوید در این جنگ فرعونه بزرگ و تمام خدایان و به خصوص آمون پشتیبان ما هستند و ما طوری سربازان هاتی را خواهیم زد که جرأت نخواهند کرد هنگام فرار رو برگردانند و ما آنها را تعقیب خواهیم نمود و اراضی سینا و سوریه را از خون آنها رنگین خواهیم کرد تا به وسیله خون ننگ مصر را بشوییم و از بین ببریم. ای ملت مصر، گوش کن، گوش کن.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227. 877-829-9227. canonyadvisorygroup.com.
10: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
11: تلفن 818-776-828-33 818-776-828-33.
12: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به در به منزل موعد روشنشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
0: وقتی سخن هورمهوب به اتمام رسید، دست‌های خون‌آلود خود را فرود آورد و آن وقت نفیرها به صدا درآمد و سربازان با نیزه بر پشت سپرها کوبیدند و پاها را محکم بر زمین زدند و مردم از فرط هیجان غریو برآوردند و هورمهوب تبسم کنان به راننده عرابه جنگی خود گفت به راه بیفتد و سربازانش از وسط جمعیت برای عبور او راه گشودند، ولی مردم همچنان فریاد می زدند و من آن روز فهمیدم که بزرگترین شادی دست جمعی یک ملت در این است که به حال اجتماع فریاد بزند بدون اینکه علاقه داشته باشد بفهمد برای چه فریاد می زند و در حین فریاد چه می گوید. زیرا وقتی مردم به اتفاق دیگران فریاد می زنند، خود را قوی می بینند و تصور می نمایند که برای یک منظور مشروع و مقدس مشغول فریاد زدن هستند. هورمهوب بعد به طرف نیل رفت که سوار کشتی خود شود و به طرف مصر سفلا به راه بیفتد، برای اینکه می دانست حضورش در آنجا ضرورت دارد، زیرا قوای حاتی به تانیس رسیده بودند. من که می دانستم هورمهوب پس از سوار شدن به کشتی به راه خواهد افتاد، نزد او رفتم و گفتم فرعون آخناتون که من سرشکاف او بودم مرد و لذا دیگر احتیاج به سرشکاف ندارد و من آزاد شدم و می توانم هر جا که میل دارم بروم. از طرفی علاقه ندارم در تبس بمانم، زیرا پس از این هیچ چیز مرا در تبس شادمان نمی کند و لذا قصد دارم که با تو به راه بیفتم و در جنگ شرکت کنم و ببینم بعد از جنگ که تو سالها طرفدار آن بودی، ملت مصر از پیروزی تو چه استفاده خواهد کرد. هورمهوب گفت من داوطلب شدن تو را برای شرکت در جنگ به فال نیک می گیرم، چون انتظار نداشتم که تو از راحتی خود صرف نظر کنی و گرچه از میدان جنگ برای عقب راندن سربازان کاری از تو ساخته نیست، زیرا نمی توانی شمشیر و نیزه را به حرکت درآوری، ولی یک پزشک زبردست هستی و من می توانم از طب تو استفاده کنم و تصور می نمایم که معلومات طبی تو مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ولی بدان که حاتی ها سربازانی بیرحم هستند و در میدان جنگ ممکن است تو را به قتل برسانند. گفتم هورمهوب، من کشور آنها را دیدم و بیرحمی آنان را در مملکت خودشان دیدم، ولی از سربازان حاتی نمی ترسم، چون وقتی انسان در زندگی امیدوار به تحصیل شادمانی نبود ترس هم ندارد. هورمهوب گفت سربازان من حق داشتند که در جنگ خبیری تو را ابن الحمار خواندند، زیرا مانند درازگوش ترس نداری. آنگاه ملاحان پاروهای بلند را به حرکت درآوردند و کشتی راه افتاد و کسانی که در ساحل جمع شده بودند هلهله کردند. هورمهوب نظری به آنها انداخت و نفسی عمیق کشید و گفت آنچه من خطاب به مردم گفتم خیلی در آنها اثر کرد. بعد به طرف اتاق خود روان گردید و گفت: قصد دارم که دست‌های خون‌آلود خود را بشویم. بعد از اینکه دست‌های خود را در اتاق شست، بویید و گفت: از دست‌های من بوی خون استشمام می‌شود و من قبل از اینکه به معبد سخمت بروم نمی‌دانستم که کاهنان این معبد امروز چند انسان را در آنجا قربانی خواهند کرد و حق هم با آنها بود، زیرا دروازه معبد آنها از 40 سال به این طرف گشوده نشده و آرزو داشتند که بعد از گشایش معبد یک قربانی جالب توجه برای الهه جنگ بکنند و به همین جهت قبل از گشودن عبادتگاه از من درخواست کردند که چند تن از اسیران حاتی و سوریه را به آنها تسلیم کنم. وقتی شنیدم کاهنان در آن روز چند انسان را برای سخمت قربانی کرده اند، زانوی من لرزید. گرچه من در معبد قلب‌های انسان را دیدم که به حرمحب دادند تا اینکه روی محراب بفشارد و خون آنها را بیرون بیاورد، ولی به خود امیدواری می دادم که قلب‌های انسان به طرزی که بر من معلوم نیست به دست کاهنان رسیده باشد. ولی گفته حرمحب تردید مرا رفع کرد و دانستم که کاهنان سخمت اسیران حاتی و سوریه را در پرستشگاه به قهر رسانیده، قلوب آنها را به حرمحب داده اند تا اینکه خون آنها را نثار الهه جنگ کند. حرمحب گفت: وقتی کاهنان به من گفتند که چند اسیر در دسترس آنها بگذارم، نمی دانستم که منظورشان چیست، ولی وقتی مقابل محراب قلوب آنها را دیدم متعجب شدم. معهازا اگر سخمت از این قربانی راضی باشد و به ما کمک کند، من این واقعه را بدون اهمیت می دانم، چون اکنون موقعی است که ما احتیاج به کمک همه خدایان، چه مذکر و چه مؤنث داریم. این را هم بدان که در نظر من یک نیزه و یک شمشیر برنده که به وسیله دست یک سرباز دلیر به حرکت درآید، بیش از برکات تمام خدایان مذکر و مؤنث ارزش دارد. ولی دست کم فایده این قربانی این است که کاهنان راضی شدند و ما را آسوده خواهند گذاشت، و وقتی من وارد میدان جنگ می شوم، خیالم از حیث عقب جبهه آسوده است و می دانم که کاهنان معبد شروع به تحریک و فتنه انگیزی نخواهند کرد. بعد من به حرمحب گفتم: نطقی که او در اورشلیم خطاب به سربازان خود ایراد کرد، به عقیده من بهتر از نطقی بود که امروز خطاب به ملت مصر ایراد نمود. حرمحب گفت: نطقی که در میدان جنگ برای سربازان ایراد می شود غیر از نطقی است که باید برای ملت ایراد کنند، زیرا سرباز را نمی توان به وسیله جمله پردازی و به کار بردن عبارات برجسته و میان خالی و پوک فریب داد، در صورتی که ملت احمق است و خاصیت فطری هر ملت حماقت می باشد و به جملات و کلمات برجسته که هزارها از آن به قدر یک پر کاه ارزش ندارد اهمیت می دهد و تصور می کند که با آن کلمات می توان دنیا را دگرگون کرد. برای اینکه بدانی که یک ملت چقدر احمق است، شاهدی برای تو می آورم و دلیل من همین نطق است که امروز ایراد کردم. این نطق شبیه به نطقی است که از آغاز جهان تا امروز تمام سرداران جنگی و خطبا در آغاز یک جنگ ایراد کردند و هیچ چیز تازه در آن نبود، ولی به تو اطمینان می دهم که نطق مرا روی سنگ خواهند نوشت و برای نسل‌های آینده باقی خواهند گذاشت، چون ملت تصور می نماید که من چیزهایی گفتم که هرگز گفته نشده است. من در نطق خود گفتم که این جنگ یک جهاد مقدس برای عقب راندن مهاجمین است و از آغاز جهان تا امروز هر کس که خواسته مبادرت به جنگ کند همین حرف را زده است و هیچ جنگی در دنیا شروع نشده که جنبه تقدس نداشته باشد. من گفتم که هدف ما باید این باشد که مهاجمین را برانیم و نگذاریم اراضی سیاه به دست آنها بیفتد، و برای اینکه ملت را بترسانم هاتی را بزرگتر از آنچه هست جلوه دادم. من نمی گویم که قصد عقب راندن هاتی را ندارم و آنچه گفتم راست بود، ولی عقب راندن هاتی هدف نهایی من نیست، بلکه وسیله است برای رسیدن به مقصود. مقصود من این است که تحصیل پیروزی و افتخار کنم تا بتوانم فرمان روایی خود را بر کرسی بنشانم و شاهزاده خانم باکتامون را در آغوش بگیرم. هدف اصلی من این است که به وسیله کشته شدن هزارها سرباز هاتی و مصری دارای افتخار و عظمت شوم و ملت مرا به چشم یکی از خدایان بنگرد و هیچ شاهزاده خانمی از همسری با من اکراه نداشته باشد، بلکه برعکس مباهات نماید که من برادر او می شوم. من گفتم این جنگ یک جنگ مقدس و تدافعی برای راندن خصم از مصر است، ولی بعد از اینکه هاتی را عقب راندم سوریه را تصرف خواهم کرد و پس از تصرف سوریه هرگاه بتوانم تمام کشورهای جهان را به تصرف در خواهم آورد و حتی در آن موقع نام آن جنگ ها را جنگ مقدس می گذارم و ملت هم به مناسبت حماقت فطری باور می کند. به کمک خدایان در جنگ عقیده ندارم، زیرا خدایان نمی توانند خود را حفظ کنند تا چه رسد به این که در پیکار به ما کمک نمایند. ولی امروز در نطق خود مقابل ملت برای تحصیل پیروزی در جنگ از خدایان کمک خواستم، زیرا می دانم که ملت چون ساده لوح است از شنیدن این حرف خوشنود می شود و تصور می نماید که خدایان به ما کمک خواهند کرد و کمک آنها اثری در جنگ خواهد داشت و به ویژه از من راضی و خوشنود می گردد، زیرا تصور می نماید که من هم به قدر او ساده و احمق هستم که به مساعدت خدایان امیدوار باشم. هورمهاب ادامه داد: من امروز در نطق خود

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
3: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
2: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
3: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
2: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
3: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
2: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
3: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
4: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
5: سلام، من زیبا شیرازی
6: و من مهداد عربی
5: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
7: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
8: دستی تو
5: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
6: به روایت مامان شمسی.
9: یک شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
10: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA. 424-270-66-36.
11: بیهو گریل.
12: بیهو یعنی بست هالیوود.
13: ایرانی کوچک در قلب ولی.
0: بی‌کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: December 21 از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: به شما دوستانی که برنامه به دنبال خورشید رو دوست دارید و وفادارانه به ما گوش میکنید از راه دور سلام میکنیم و سپاسگزاریم که با ما هستید. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه و کارگردان فنی روزهای آدینه ما، روزهای جمعه مثل امروز خانم غزاله معتمدی هستم. آنچه که پیش از پرداختن به مناسبت مهم میخوام بهش اشاره کنم این است که امروز آدینه 11 سپتامبر 2026 یهودیان جهان با غروب خورشید جشنی را آغاز میکنند که روش هاشانا اسمشه و این به معنای آغاز سال نو هست. در تقویم عبری امسال روش هاشانا سر آغاز سال 5787 است. به همیهنان یهودیمون سال نو عبری رو شاد باش میگیم. و ما دیگر مناسبت هایی که امروز هست یا فردا و پس فردا از این قرار هستند. امروز 11 سپتامبر در آمریکا سالروز 9/11 هست که ما در این برنامه بیشتر درباره صحبت خواهیم کرد. فردا شنبه 12 نوامبر روز جهانی زاتوریه هست، World Pneumonia Day، و پس فردا یک شنبه 13 نوامبر روز جهانی مهربانی است، World Kindness Day. این از لیست مناسبت ها و اکنون می‌پردازیم به لیست مطالب امروزمون. طبق معمول ابتدا یک داستان داریم، بعد سخنان تبلیغاتی ترامپ رو پخش میکنیم. نظر آمریکاییان درباره 9/11 مطلب بعدی خواهد بود. زدن چوب حراج به لباس پرنسس دیانا مطلب بعدی خواهد بود که میشنوید. مصاحبه امروز ما با دکتر پیمان رئوفی خواهد بود. بعدش هم در قسمت سوم، در پک سوم، به جای میان پرده که ما معمولا پخش میکنیم، امروز بعد از سالهای سال یک صدای آشنا در برنامه میخواهیم داشت. صدای دوست داشتنی با قدمت 30 و چند ساله در برنامه های مختلف به دنبال خورشید. بعد از اون میپردازیم به پیک خورشید و بعدم گرمای شدید هوا و مطلب آخر ما سوپر اینتلیجنس هست. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و اما داستانی که امروز میخوام بازگو بکنم درباره جر و بحث های بی موردی هستش که گهگاه بین زن و شوهرها اتفاق میفته. یکی از خانوم ها اینطور تعریف میکرد. سالها پیش یک جوانی ساده برای خواستگاری میمد. همان روز اول که وارد خونمون شد از پدرم خواست اجازه بدهد که به طور خصوصی با من حرف بزنه. وقتی تنها شدیم یک وسیله کوچک از جیبش در آورد و با ناراحتی گفت: من خیلی کم شنوا هستم و سمعک استفاده میکنم. اگر سمعکم رو بردارم دیگه هیچ صدایی نمیشنوم. بنابراین تو حق داری که همین حالا جوابم کنی قبل از این یک کسی از این موضوع با خبر بشه. نگاهش کردم، لبخند زدم و گفتم: تو رو قبول کردم. اکنون 15 سال از ازدواجمون میگذره. هم وقت با هم اختلافی پیدا میکنیم یا جر و بحثمون بالا میگیره، میبینم که او آرام لبخند میزنه، به گوشش اشاره میکنه و بعد سمکش رو در میاره و میگذاره توی جیبش و همونجا گله و بحث های ما تموم میشه و هر دو میزنیم زیر خنده. من از اون یاد گرفتم که بعضی چیزها در زندگی انقدر ارزش دارن که بهتر از خودمون رو به نشینیدن بزنیم تا محبت و صحبتمون و صمیمیتمون ادامه پیدا بکنه. ممنونم از خانم گلی چیتساز برای فرستادن این مطلب به این برنامه. ساده منم، باده منم، از همه جا رانده منم. این شعریست که مولانا ساخته، سرود است و این رو دستمایه بنمایه یک آهنگی کردن که پخش میکنیم براتون. آهنگیست به سبک و سیاق گروه جیپسی کینگ و که البته اجرای و انجامش توسط AI انجام شده، حزب به عنوان هوش مصنوعی. آهنگو با هم یه گوش میکنیم و ازش لذت میبریم.

0: بسیار زیبایی بود، شعری از مولانا با اجرای گروه شبیه به گروه جیپسی کینگ یا پادشاه کولی ها. و اما پاداش نقدی برای طرفداران حزب جمهوری خواه، در صورتی که این حزب در انتخابات میان دوره‌ای برای کنگره آمریکا به پیروزی برسه، و این وعده است که پرزیدنت دونالد ترامپ داده است.
1: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: بله، این وعده بود که آقای ترامپ داد، رئیس جمهور در کمیته ملی حزب جمهوری خواه. و این نخستین کنوانسیون میان دوره این حزب بود که در دالاس تگزاس برگزار شد. و آنچه که لحظات پیش شنیدید در باغ سبزی است که در این کنوانسیون رئیس جمهور آمریکا نشون داد. و به دنبال گزارش توجه فرمایید. ترامپ به طور خلاصه گفت که چنانچه با رأی شما نامزدهای حزب جمهوری خواه بتوانند در انتخابات میان دوره‌ای در هر دو مجلس نمایندگان و سنا بیشترین کرسی‌ها را به دست بیاورند، بر شهروند بزرگسال معادل $5,000 سود سهام خواهد پرداخت، دیویدند. در پرانتز بگم، این همون کاری هستش که برخی شرکت‌ها در مورد سود سهامشون به سهامداران میدند. گفته نیست که رئیس جمهور از چنین پرداختی با عنوان ترامپ دیویدند یاد کرد، ترامپ دیویدند، ولی به جزئیات اون اشاره نکرد. توجه میدهیم که فرستادن چک های $5,000 به همه 245 میلیون شهروند بزرگسال آمریکایی، یعنی چیزی در حد حدود $1 تریلیون. انتخابات میان دوره آمریکا در 3 ماه نوامبر، حدود 7 هفته دیگه برگزار خواهد شد. و راستی را که این بزن و بخشش به چه معنا نیست، به چه معنا میتونه باشه، به معنای خرید رای نیست. امروز 9 سپتامبر هست، برابر است با 25 سال روز بزرگترین فاجعه تروریستی در آمریکا، یعنی ببخشید 11 سپتامبر هست، 9/11. و حتی جهان میخوام بگم که بزرگترین فاجعه تروریستی بود است در جهان که با نام 9/11 در کتاب های تاریخ به ثبت رسیده. ببینیم که اکنون که 1/4 قرن از اون زمان میگذره، خود آمریکاییان درباره آن چه میگویند. بیست و پنج سال بعد از حملات تروریستی 9/11 که نزدیک به 3,000 نفر را در برج‌های دوقلوی مرکز داد و ستد جهانی در نیویورک کشت، مردم آمریکا از اون به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ کشورشون یاد میکنن. اونا معتقدن که رویداد 9/11 به طور اصولی ایالات متحده را دگرگون کرد، تغییرش داد. آمریکاییان وقتی که به عقب نگاه میکنن، از بقیه جهات کشور دیگری را میبینن که با دوران قبل از اون زمان فرق داره. در واکنش به حملات تروریستی 11 سپتامبر که در سال 2001 اتفاق افتاد، آمریکا به پیکاری نظامی دست زد، به پیکاری که غالبا از اون به عنوان جنگ با تروریسم یاد می شود. بر پایه نظرسنجی به عمل آمده از سوی شبکه CBS نیوز، 68% از سوال شوندگان گفتند که حملات 9/11 آمریکا را برای همیشه تغییر داد. 27% گفتند برای مدتی تغییر داد ولی نه برای همیشه. و 5% گفتند اصلا تغییری اتفاق نیفتاده است. در پاسخ به پرسش دیگری در این باره که جنگ آمریکا با تروریسم تا چه اندازه موفقیت آمیز بوده، 60% گفتن خیلی و یا تا حدی موفقیت آمیز بوده است، خیلی و یا تا حدی موفقیت آمیز، و 40% گفتن که جنگ با تروریسم بسیار و یا تا حدی ناموفق بوده است. طبق همون نظرسنجی، نزدیک به نیمی از آمریکاییان بر این گمانند که چنانچه امروزه یک حمله تروریستی از خارج به ایالات متحده علیه این کشور صورت بگیره، آمریکاییان درست به همون اندازه وقوع 9/11 متحد و یک پارچه خواهند بود. ولی 40% احساس میکنند که این ملت به اندازه 25 سال پیش یک پارچه نخواهد شد. در ارتباط با یکی از چهره‌های سلطنتی جهان که بسیار هم محبوب القلوب بوده است، گزارش داریم که با این آهنگ بسیار زیبا تقدیم حضورتون میکنیم.

0: بله، این گزارش درباره پرنسس دیانا هستش. پرنسس دیانای بریتانیا، همسر اول چارلز سوم، که در یک رویداد رانندگی در پاریس چندین سال پیش جوان مرگ شد. خبر این است که یکی از لباسهای دیانا برای اولین بار بعد از بیش از نزدیک به 30 سال تقریبا به حراج گذاشته میشه. این لباس همون هستش که دیانا با پوشیدن اون پروتکل سلطنتی انگلستان رو شکست و باعث آغاز یک جنبش فرهنگی پاپ شد. گاون یا همانا لباس مدرسی دامن کوتاه زیبایی که عروس پیشین دربار بریتانیا بر تن داشت و از جنس ابریشم بود، به رنگ مشکی و دکولته بود، به این معنی که شونه های شخص، شونه های زن و بالای سینه او رو نشون میداد. این لباس کمی بعد به لباس انتقام معروف شد، Revenge Dress، زیرا دیانا اون رو در 29 ژوئن 1994 برتن کرد و در یک بیمانی بزرگ خیریه حضور یافت. رابطه بین لباس دیانا و تاریخ ذکر شده این است که درست در همون روز، یعنی 29 ژوئن 1994، پرنس چارلز که در اون زمان پرنس بود، هنوز پادشاه نشده بود، در تلویزیون مستقل ITN اعتراف کرد که در زندگی زناشویش با همسر پیشینش دیانا به او خیانت کرده بود. لباسی که اون شب دیانا بر تن داشت، به علاوه کفش و کیف سیاه رنگ و ناخن‌های لاک زده به رنگ قرمز البته و گردنبند مزین به قطعات الماس و یاقوت کبود، بسیار چشمگیر و توجه برانگیز بود. اون جواهرات رو ملکه الیزابت دوم و ملکه مادر در مراسم ازدواج دیانا با چارلز به او هدیه داده بودند. به قول یکی از مقامات حراجخانه ساتبی، پرنس دیانا با سر و وضعی که توصیف شد، اون لباس رو به صورت یکی از قدرتمندترین پیام‌های تمام زندگیش که آن هم زیر ذره‌بین قرار داشت در آورد. در اون زمان رنگ سیاه فقط برای خاندان سلطنتی در مراسم خاکسپاری‌ها مناسب تلقی می‌شد. قرار است که لباس مورد بحث در دسامبر آینده به حراج گذاشته بشود. با توجه به اینکه یکی دیگر از لباس‌های دیانا که خیلی هم لباس معروفی نبود، نه به اندازه این مرمر اینقدر معروف نبود، 3 سال پیش به بهای 64,800 دلار حراج شد و یکی دیگه از لباس های دیانا اندکی بعدش به مبلغ 1.1 میلیون دلار فروخته شد. گمان می رود که لباس انتخاب به قیمت خیلی بیش از این ارقام فروخته بشود. دوستان عجبن، نمود مطلب بخش نخستمون از شما دعوت بودم به چند پیام توجه بفرمایید، بعد میریم به سر وقت آقای دکتر پیمان رئوفی که با ما خواهند بود. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36.
4: ویهو گریل.
5: ویهو یعنی بست هالیوود.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب 2 قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خب آماده ای؟
7: بله.
4: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
7: ریتایرمنت پلنینگ،
4: سرمایه گذاری،
7: اینوستمنت،
4: مالیات بر ارث،
7: استیت تکس،
4: پس انداز تحصیلی،
7: کالج سیوینگ،
4: برنامه ریزی مالیاتی،
7: تکس پلنینگ،
4: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
7: ترانسفر اف ولث تو نکست جنریشن.
4: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
8: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
4: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
10: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
9: بزرگترین اقیانوس دنیا،
10: اقیانوس آرام،
9: جمعیت کالیفرنیا
10: حدود 40 میلیون نفر.
9: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
10: یدیدی.
9: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
10: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسید.
9: آخه چرا؟
10: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
11: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
12: یدیدی.
13: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به درب منزل، موعد روشنشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.

0: استاد ارجمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که به مسابقه اختصاص داره و میمون بسیار جنون انجمند ما دکتر پیمان رافی هستند، روانشناس بالینی، عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسان ایالت کالیفرنیا. همطور که میدونید امروز 11 سپتامبر است و روزی است که درود 25 سال پیش بزرگترین حملات تروریستی آمریکا اتفاق افتاد و به نام 9/11 ثبت تاریخ شد. به این مناسبت من از جناب دکتر پیمان رافی دعوت کردم که امروز با ما باشن و از لحاظ روانشناسی به این مسئله نگاهی بکنند و با ما صحبت بکنند. تا چند لحظه دیگر مصاحبه را با جناب دکتر پیمان رافی بشنوید. خدمتتون سلام میکنم دوست ارجمندم آقای دکتر رافی عزیز.
1: بندم سلام و درود دارم خدمت شما جناب فرخ جاوید، همه شنونده های خوب و صمیمی برنامه تون. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
0: خیلی ممنونم که دعوت من رو قبول فرمودید جناب رافی عزیز. شاید از دیدگاه روانشناختی، اجتماعی و ایدئولوژیک چه عواملی میتونن که در شکل‌گیری شخصیت و رفتار افرادی که به اقدامات تروریستی دست بزنند نقش داشته باشه؟ بفرمایید.
1: اول بعد اینو بگم که هیچ شخصیت روانشناختی واحدی برای همه تروریست ها وجود نداره. افراد درگیر خشونت سیاسی از نظر سن و جنسیت و پیشینه خانوادگی یا حتی تحصیلات بسیار متفاوت هستند و در طول تاریخ اینها رو ما دیدیم که این تفاوت ها به هر حال وجود داره و نمیتونیم بگیم که یک پترنی در بین همه اینها وجود داشته. اما پژوهش های روانشناسی و جامعه شناسی یه چند تا عامل رو مؤثر میدونن در فرایند افراطی شدن افرادی که دست به این گونه رفتارهای تروریستی میزنن. یکی بحث احساس بی‌عدالتی و یا حتی قربانی بودن اونهاست که میتونه به درکشون به این برسه که تحقیر شدن، مورد تبعیض قرار گرفتن، محرومیت داشتن.

0: بی معنایی و یا حتی احساس بی هدف بودن رو ممکنه بکنن و این گروه های افراطی میتونن از این گونه قربانیان استفاده بکنن و بیان بهش بگن تو به یه گروه بزرگتری تعلق داری، ما هدفمون یکیه، مشخصه، ما همه یه دشمن داریم. ببین اینها به اون فردی که هویت خاصی نداره، احساس بی‌معنایی تو زندگی میکنه، یه معنای خاصی میده و خیلی راحت میتونه جذب گروهایی بشه که حالا به اصطلاح برن شستشوی مغزیش بدن و ازش استفاده بکنن. همین مسئله میره به سمت نیاز به تعلق. همه انسان‌ها موجودی اجتماعی هستن، نیاز به تعلق دارن، یعنی پذیرفته بشن، یک گروهی رو داشته باشن. وقتی افرادی باشن که حالا تعلقی به خانواده نداشتن، گروه دوستانی ندارن، اینها هم باز قربانیانی میتونن بشن که خیلی راحت دست به کارهای تروریستی بزنن. بحث خشم یکی از اون مسائلیه که وقتی که انسانی خشم مزمن رو داره تجربه میکنه و بعد در کنارش احساس ناتوانی داره و یه راه‌های درستی هم برای ابراز خشمش نداره، ممکنه خیلی راحت دست به یه سری کارهای خشونت‌آمیز و تروریستی بزنه. حالا سپتامبر 11 یک نمونش بود، ولی فرض کنید یک نوجوانی هم که اسلحه به دست میگیره و توی مدرسه و دبیرستان شروع میکنه به تیراندازی، اون هم شامل همین اعمال تروریستی میشه که میتونیم بگیم. یکی دیگه از مسائل روانشناسی بحث سیاه و سفید نگاه کردن، افراطی شدن میتونه اینگونه بشه که یا ما کاملا خوبیم و اونها کاملا بدن، یعنی این سیاه یا سفید دیدن میکنه خوب رو در مقابل بد به صورت مطلق. این داستان واقعا انسان زدائی میکنه، یعنی بحث انسانیت ها و طیف انسانی، حالا همه آدم که دیگه همشون بد نیستن، ولی انگیزهی که، فکری که، تفکری که دوگانه هست، این رو به صورت سیاه و سفید برمیگردونه. یه سری از عوامل مسائل خانوادگی، آسیب‌های کودکی، مورد تنبیه و بارها و بارها تحقیر قرار گرفتن توسط خانواده، دوستان، همسالان، اینها هم میتونه عوامل باشه. مسئله ایدئولوژیک هم که خب یکی از اون مسائلیه که توجیه اخلاقی میاره برای یه کار تروریستی و اون هم باز برمیگرده به برین واش شدن، شستشوی مغزی دادن و اینی که خب این یه ایدئولوژی میشه، این یه اندیشه حالا مذهبی، روحانی، خدایی، پاک. یعنی ما میبینیم پاک و ناپاک داریم، مظلوم و دشمن داریم، خیر و شر داریم. اینا دیگه برمیگرده به مسائل ایدئولوژی که اون افراد ممکنه تحت تاثیر شستشوهای مغزی ایدئولوژیک هم قرار گرفته باشند.
1: باشه، عجیب است که اینها که فرمودید این عوامل مختلف ممکن انقدر در وجود کسی رسوب بکنه و وجود داشته باشه که از جان خودش بیزره و دست به ماموریت انتحاری میزنه، میدونه که این کارو داره میکنه داره میمیره و یا میگیرنش زندانش میمونه برای تمام عمر. خیلی وحشتناکه. هر شبه دکتر، سوال دیگری که میخوام مطرح کنم در ارتباط با این است که مهمترین ویژگی ها و الگوهای رفتاری افراد با ویژگی های شدید خودشیفتگی که در پندرس بگم بسیار از اونها ما خودمون میشناسیم، چی هستش مهمترین ویژگی هاش و چگونه این ویژگی ها در روابط شخصی، اجتماعی و حرفه‌ای خودشون رو نشون میدهند؟
0: بله، ببینید احساس بزرگ بودن یکی از اونها هست. فرد ممکنه که خودش رو بسیار مهمتر، باهوشتر، استثنایی تر از دیگران بدونه و گاهی این حس رو میگه و این اصلا ممکنه به زبان بیاره، من از همه بهترم، و یا حتی بگه که هیچ کس قدر واقعی من رو نمیدونه. این اون حس اوست و بعد نیاز شدید پیدا میکنه به تحسین. فرد ممکنه که به توجه، به تعریف، به تایید و ستایش مداوم نیاز داشته باشه و اگر این تایید رو دریافت نکنه خشمگین میشه، احساس بی‌ارزشی میکنه. به همین دلیل هستش که بسیاری از روانشناسان از یک مفهومی به نام آسیب خودشیفتگی صحبت میکنن، یعنی موقعیتی که تصویر فرد مطلوب از خودش با واقعیت یا انتقاد دیگران برخورد میکنه و یکی نیست. افرادی از این گروه شدیداً به انتقاد حساسیت دارن، انتقاد رو دوست ندارن، یه انتقاد کوچیک ممکنه خیلی واکنش بزرگی رو از اونها سر بزنه و میتونه باعث خشمشون بشه، حمله بشه و

0: غیر متقابل بشه، رابطه رو اصلا قطع بکنن، اینی که انتقاد رو اصلا دوست نخواهند داشت. فرد ممکنه باور بکنه که شایسته یک امتیازاتیه که دیگران دریافت نمی کنن ولی برای من باید باشه. این قانون برای دیگرانه، برای من نیست. من متفاوت هستم، من اینجوری نیستم. یه مقداری میبینیم افراد خودشیفته همدلی یا امپاتیشون نسبت به دیگران کمتر هست، به این معنی که خیلی درد دیگران یا مشکلات دیگران رو درک نمیکنه، برای اینکه فقط از دید خودشیفته خودش داره به اونها نگاه میکنه. از روابط به صورت ابزاری استفاده میکنن، یعنی رابطه و انسانها یک وسیله هستن برای اونها که بتونن به اهداف خودشیفتگی خودشون برسن. فرض کنید از اون رابطه میخوان اعتبار پیدا کنن، میخوان پولدار بشن، میخوان قدرت به دست بیارن، میخوان یه نفر باشه بله قربانگوشون باشه، تحسینشون بکنه، تو همسر بسیار خوبی هستی، تو پدر خوبی هستی، تو دوست عالی هستی، تو رئیس خوبی هستی. و این روابط روابطیه که فقط بتونه به اونها یه سری از همین واژه‌هایی که خیلی دلش میخواد بشنوه بهشون بده. در مسائل عاطفی هم بسیار سخت خواهد بود، برای اینکه به هر حال فرد در اینجور مواقع یه موقعی ممکنه عاشق باشه، یه موقعی فارغ باشه، یه موقعی دوست داشته باشه، عاشق باشه، یه موقعی هیت بکنه. این اتفاق رو هم خیلی زیاد میبینیم. دوستی با اونها بسیار سخته، برای اینکه دائم باید بهش توجه بکنی، دائم باید خواسته اون رو انجام بدی و اگر یه موقع باش مخالفت بکنی شدیداً باهات برخورد میکنه. تو محیط کار هم بسیار سخته، برای اینکه مسئولیت اشتباه خودش رو نمیپذیره، قبول نمیکنه، اشتباهش رو گردن دیگران میخواد بندازه و باز میبینیم که اشتباهات بارها و بارها تکرار میشه برای اینکه هیچ وقت مسئولیت رو نپذیرفته. یک فضای ترس و بیاعتمادی ایجاد میکنه. اینی که در محیط کار هم خیلی مشکل کار با این گونه افراد و وای به زمانی که واقعا یک کسی این شخصیت رو داشته باشه که رئیس هم هست، مسئول هم هست و یا یه اداره‌ای رو داره اداره میکنه یا یه کشوری رو اداره میکنه.
1: بله.
0: و دیگه اونجا از این مسائل میبینیم که بیشتر هم اتفاق میفته.
1: بله واقعا اینها انقدر گاهی اوقات خوششیفته هستن که دلش میخواد همه اسما رو عوض بکنن، همه چی اسم اونا مطرح باشه، همه کردیت ها رو اونا بگیرن به خاطر کاری که دیگرانم کردن، کردیتش باید اونا بگیرن. آیا خودشیفتگی شدید میتونه که بر نحوه استفاده فرد از قدرت، تصمیم گیری، برخورد با مخالفان و رابطه او با جامعه تاثیر بگذاره و چه تأثیری میتونه بگذاره؟
0: کاملا تأثیر میذاره، برای اینکه خب به هر حال آدم خودشیفته همیشه به دنبال به دست آوردن قدرت هست و میخواد که قدرت داشته باشه، برای اینکه تایید میکنه اون جایی رو که میگه من مهم هستم. و وقتی که این قدرت هم داشته باشه طبیعتا میاد و از اون واقعا استفاده میکنه برای اون اشتباهات و مسائل مشکلی که داشته در حالت عادی ایجاد میکرده، حالا در یک موقعیت بزرگتر میتونه اونها رو انجام بده. و به هر حال اون اعتماد به نفس غلط، اشتباه و بیش از اندازه ممکنه که باعث بشه که هشدارهای دیگران رو، حتی مشاورین رو نادیده بگیره، اونها رو اخراج بکنه، به اونها توجه نکنه، فکر میکنه قضاوت شخصی خودش از کار کارشناسی و متخصصانی که چیزی بهش میگن اصلا خیلی بالاتر هست، در نتیجه حرف خودشه. ریسک خیلی زیادی میکنه. خب به هر حال این ریسک میتونه در یه اسکیل بزرگتری خیلی خطراتی داشته باشه برای یه کمپانی، برای یه اداره، برای یه کشور میتونه ریسکای خیلی خطرناکی داشته باشه. باز مسئله اینه که خب خودش رو مقصر نمیبینه و همیشه اینو میندازه گردن یکی دیگه، میبینی معاونش رو اخراج میکنه، نمیدونم کارمندا رو اخراج میکنه، وزرا رو اخراج میکنه، برای اینکه اینو میخواد بندازه گردن یکی دیگه و نه خودش. با مخالفان خودش دقیقاً برخورد شدیدی خواهد کرد یک فردی که در قدرت هست و مسئله خودشیفتگی رو داره، برای اینکه انتقاد رو توهین تلقی میکنه، منتقد رو بیکفایت میبینه و انگیزه های مخالف نظر خودش رو کاملا زیر سوال میبره، در نتیجه با اونها برخورد میکنه. و ما میدونیم مسئله انتقاد و یا حتی داشتن یک صدای متفاوت به پیشرفت یک اداره، سازمان، حکومت، دولت، مملکت کمک میکنه. و اونهاست که باید آزاد باشه و بتونه وجود داشته باشه. اگر اونها بخواد ساکت باشه و اون رو جرم‌انگاری بکنه اون فردی که در قدرت هست، خب طبیعتاً فقط یک سویه خواهد بود کارهایی که داره انجام میشه. و خب مردمان هم حالا یا کارمندان در یک اداره، مردمان در یک کشور احساس میکنن که حرفشون به جایی نمیرسه، اون انگیزه تغییر کردن و پیشرفت کردن رو از دست میدن و این خودشیفتگی میتونه خیلی راحت به بخش خشونت هم کشیده بشه و از سازوکارهای خشونت آمیز مثل جنگ برای کشور از اونها استفاده بشه و خیلی از منابع طبیعی، منابع مالی، منابع نظامی از بین میره، برای اینکه اون فرد میخواد قدرت خودش رو به دیگران و به خصوص به دنیا ثابت بکنه.
1: خب در این موارد رفته رفته ممکن است که در داخل جامعه، در متن جامعه، در حقیقت دشمنی های علیه او صورت بگیره و این دشمنی ها مخالفت ها گسترش پیدا بکنه.
0: حتما خیلی ها ساکت نمیشینن. به هر حال ما توی اداره نگاه بکنیم، توی سازمان نگاه بکنیم، ببینیم که خب بالاخره یه سندیکا به وجود میاد، یه گروهی مخالف به وجود میاد، سعی میکنن از حق و حقوقشون دفاع بکنن.
1: بله.
0: که البته خب اینم واقعا به زنده بودن بدنه اون نهاد یا اجتماع برمیگرده، نه به عنوان مرده بودن، برای اینکه آدم‌ها یه جایی بالاخره جلوی بی‌عدالتی میخوان بایستند.
1: در حقیقت دودیست که به چشم خود طرف ممکنه فرو برود نهایتاً.
0: کاملا، برای اینکه این گونه افراد، حالا افراد خودشیفته، هیچ وقت توی زندگی، توی کار، توی بیزینس، توی اداره یک حالا کشور یا اداره و سازمان نمیتونن موفق باشن، چون اینها ساز و کارهای موفقیت آمیزی نیست. در نتیجه در نهایت شکست میخوره، در نهایت باعث ناراحتی خودش میشه، برای اینکه راه رو وقتی درست نره و کج بره به مقصدی که میخواد برسه نمیتونه برسه. اونجاست که به قول شما به خودش داره آسیب میزنه، ولی از راه غلط و اشتباهی که داره میره هیچ وقت ممکنه این آگاهی رو پیدا نکنه که من راهم اشتباه است و اگر راه رو تغییر بدم، به مشاورانم گوش بکنم، آزادی ها رو باز بذارم، انتقادها رو اجازه بدم باشه و شاید من هم اشتباه میکنم، شاید من هم یه نظر اشتباهی دارم، یه تصمیم اشتباهی گرفتم، خیلی احتمال این که بتونه موفق تر پیشرفت بکنه بیشتر میشه.
1: یک دونه سپاسگزارم دکتر پیمان رافی از صحبت بسیار آموزندتون در ارتباط با دلایل خشونتایی که پیش میاد، تروریستی و یا ویژگی های افراد خودشیفته با ما صحبت کردی. بی اندازه سپاسگزارتون هستم دکتر. مرسی.
0: ممنونم از فرصتی که به من دادید.
1: تشکرم با کمال میل. دوستان عزیز، با جناب دکتر پیمان رافی بودیم، روانشناس بارینی، عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسان ایالت کالیفرنیا، که درباره موضوعات بسیار جالب با ما صحبت کردند. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: نرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: مده
9: دردو مده جده مغز
8: بابا، این نداشخال نریستی خودت پدر بدن در موردی.
9: بگی چی کار کنه بخیر؟
8: کیلرینگ حاتمه میشه ام ویه ها سفارش بدی.
9: بذار روده اجازه بگیرم. روده
8: جوان، روده
9: سفارش بدی با دیر میشه ویه.
8: بذار ببینم میری چی میگه. میری جان
10: جونم عزیزم،
8: از او جواره میگن اردر بدی میشه ویه.
10: هرچه قلب بگه. قلب جان، از او جواره
11: میگن. لازم نیست چیزی بگی، به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بده. بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه. 949-768-0122.
13: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
14: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
15: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
14: بدون هیچ سورپرایزی.
16: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-9797.
4: خب دوستان عزیز، میرسیم بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید. امروز به جای پخش میان پرده در آغاز بخش سوم، میخوام که صدایی رو براتون پخش بکنم که سالهای سال بود از این برنامه نشینه بودید. صدای بسیار آشنا و دوست داشتنی که در اینجا توجه شما رو بهش جلب میکنم. گوش کنید.
5: به دنبال خورشید.
4: پروموشن برنامه ما بود و دلم میخواد که شما بفرمایید، حدس بزنید که با صدای چه کسی گفته شد که به دنبال خورشید و فرخ جاوید با صدای چه کسی بود. روش فکر بکنید. اگر دوست داشتید من چند روز دیگه جمعه آینده خدمتتون خواهم گفت. خب این صدای خروس همیشه یه برنامه به دنبال خورشید بود و الان میپردازیم به اظهار نظرهای شما در پیک خورشید. همطور که میدونید پرزیدنت ترامپ در کنوانسیون حزب جمهوری خواه در تگزاس، در دالاس تگزاس، وعده داد که چنانچه حزب او در انتخابات میان دوره در کنگره پیروز بشود، در هر دو مجلس کنگره به هر نفر $5,000 دیویدند خواهد داد، سود سهام در حقیقت. در ارتباط خانم گلی چیتساز نوشتن، میگن در ایران فساد به قدر گسترش پیدا کرده که برای هر کس هر کاری اصولا باید رشوه داد تا کارت راه بیفته. حال اینجا در آمریکا هم رسما رئیس جمهور مملکت به مردم وعده رشوه میده برای گرفتن رای برای حزبش. شرم‌آور است. ایشون در پیامک دیگری نوشتن، وقتی ایلان ماسک خودش اعلام کرد که $250 میلیون برای رئیس جمهور خرج کرده، باید منتظر رشوه دادن‌های بعدی هم باشیم. واقعا خجالت آوره. کشوری که قصد داره دموکراسی رو به دیگر کشورها ببره، خودش با رفتار شرم‌آور با کار رشوه‌دهی رای می‌خره. آقای بهروز مقدمیان نوشتن، شده مسخره بازی، فقط همیشه میشه گفت، همینو میشه گفت. آقای امیر مشور نوشتن، ایشون از کیسه خلیفه می‌بخشن. خانم فریده ارژنگی نوشتن، دقیقاً مثل آدم‌هایی که با کادو دادن و پول خرج کردن برای دیگران محبت گدایی می‌کنن. خانم زری بلور نوشتن، این درست نیست که تمام رؤسای جمهور در زمان انتخابات و دوران ریاست جمهوری صدها قول میدهن و تقریبا هیچ کار مهمی هم نمی کنن و به یکی از قولها عمل نمی کنن. پس جای تعجبی نیست که اینها یکی از همون قولهای باشه که بهش عمل نخواهد شد. آقای ماشهری در یادداشت تند که من ناشم قدری ملایمش بکنم نوشتن، وقتی که او با کودتا قصد به هم زدن جلسه کنگره برای تنفیذ رأی مردم رو داشت و هواداران مافیاییش میخواستن معاونش رو جلو کنگره اعدام بکنند، بعضی از ذوب‌شدگان وطنی اون رو توجیه کردند. اما در این 2 سال اخیر بوی گند فساد از خود او و حکومتش همه جا را فرا گرفته است. آقای نوید ماجدی نوشتن، شما رأی نده، لطفاً همین الان هم از همین تریبیون اعلام کن که این مبلغ رو نه خودت میگیری و نه خانوادت. عجب داستانیست. در ارتباط با 25 سالروز وقوع حملات تروریستی 9/11 تصویری داشتیم با عکس سر یک عقاب که داره با آسمون خراش‌های دوقلوی نیویورک تومی آتش شدن نگاه میکنه از دور و اشک میریزه. عنوان تصویر این بود که روزی که آمریکا گریست. در این راستا خانم منصوری حسین زاده نوشتن، آن روز روز بسیار بدی بود. و یادآور اون دل آدم رو به درد میاره، حتی یادآوری اون دل آدم رو به درد میاره. خانم فرید پویا نوشتن 3000 بیگناه جان عزیزشون رو به خاطر کوردلی و تعصب مسلمانان بی‌هویت از دست دادن، یادش همیشه جاودان باد. خانم پیمانی مظفر نوشتن ما هم گریستیم. خانم ارشبت حضورتون، اینجا داشتم اسمشون رو، خانم پرشیر نوشتن کار ما شده گریستن برای انسان‌های بیگناه، چه برای پرپر شدن جوانان سرزمینمون و چه برای سایر انسان‌های این کره خاکی که بیگناه جان عزیزشون رو فدای سیاست میکنند و از بین میره جانشون. خانم پرشیر نامدار نوشتن لعنت و شرم و نابودی و مرگ بر همه تروریست ها در سراسر جهان. آقای بهروز مقدمیان نوشتن از اینکه کار چه کسی بوده یه جورایی همه چیز زیر سواله. آقای سعید خازن نوشتن واقعا این حادثه گریه آور بوده است. در میدان مسجد تهران جوانان اون شب به یاد قربانیان این رویداد 9/11 در حقیقت شمع روشن کردن. هر شبت ببینیم چقدر وقت داریم، حدود در میتونیم چند دیگه بخونیم، 5 دقیقه و اینو میخونم بعد بقیه رو میزنیم دوستان عزیز بر روز بعد. در ارتباط با تصویر از یک شیر در کنار خورشید و الغای عبارت شیر و خورشید و این نوشته که این هویت ملی ایران زمین است، خانم زری بلو نوشتن قیافه پرقدرت شیر شمشیر به دست و زیبایی و روشنایی خورشید نماد یک ایرانی غیور است، ولی امید این است که روزی قدرت و خشم شیر و گرمای سوزان و خورشید باعث آزادی ایران مصیبت زده بشود و از دست این گروگان ها نجات پیدا بکنند، ملت ایران از دست این گروگان به ایران و دشمنانش نجات پیدا بکنند. و خانم فرید ارژنگی نوشتن بیشتر هویت ایران زمین رو غیر از شیر و خورشید و پرچم، فردوسی، حافظ، مولانا، خیام و دیگران که تنوع اقوام تاریخی هست که قرنها دوام آورده اینها نشون میدهند. خب بپردازیم به قسمت بعدی که همانا شبت خدمتتون. بله ما ساکنان جنوب کالیفرنیا ظرف چند روز اخیر نشانه‌ای از گرمایش سراسر زمین رو که این همه دانشمندان نگرانش بودن احساس کردیم. اروپا چند هفته پیش اون همه گرم بود، بخشی از آمریکا در چند هفته اخیر شدت گرماش بسیار رفته بالا، تقریبا شده مثل دیگه زود پس. به یک گزارش در ارتباط توجه فرمایید. مؤسسه خدمات هواشناسی کوپرنیکوس در اروپا دیروز گزارش داد که کره زمین حداقل نیمکره شمالی اون در ماه اوت که پشت سر گذاشتیم از گرما پخته شد و بیش از هر زمان دیگری که سوابقش وجود داره ثبت شده گرما رو تجربه کرد و این گرما گرمای بسیار زیاد و بی‌سابقه از یک سو منلول دگرگونی‌های آب و هوایی است که انسان باعث بانیش بوده از خود انسان خود بشر و از سوی دیگر معلول پدیده بزرگ النینیو هستش که داره شکل میگیره و داره میاد جلو. در ماه گذشته میانگین گرمای جهان اهم از نیمکره شمالی و جنوبی 16.96 درجه سانتیگراد بود که معادل است با 62.53 درجه فارنهایت که از حد نصاب برجای مانده قبلی در ژوئیه 2023 بیشتر بود. یکی از دانشمندان رشته هواشناسی در دانشگاه A&M در تگزاس میگوید بهتر است هیچ کس تظاهر به تعجب نکنه، زیرا همونطور که دانشمندان از چند دهه پیش هم پیش بینی کرده بودند سیار زمین به روند گرم شدنش ادامه میدهد. به گفته او پرسش اصلی این نیست که آیا ما شاهد حد نصابهای تازه در میزان گرما خواهیم بود یا نه، زیرا خواهیم بود به هر حال، بلکه پرسش اصلی این است که آیا اقدامی کارگشا برای جلوگیری از گرمتر شدن هوا خواهیم کرد یا اینکه آتل و باطل باقی میمونیم که در گرما بسوزیم و پخته بشویم. در حد سراسری زمین گرمای ماه اوت آگست 1.65 درجه سانتیگراد، تقریبا 3 درجه فارنهایت بیشتر از دوران قبل از صنعتی شدن بود. این 1.65 درجه سانتیگراد افزایش گرما خیلی بیش از 1.5 درجه گرمایی است که تا طبق پیمان سال 2015 پاریس قرار شد که از اون بیشتر نشود که بیشتر شده است. خب دوستان عشبند میرسیم به پایان مطالبمون. چند تا مطلب رو میتونیم برای انشالله هفته آینده خدمتون تقدیم خواهیم کرد. همطور که گفتن امروز 9/11 هستش، 25 سالگرد 9/11 یا 11 سپتامبر که در سال 2001 اون اتفاقات تروریستی رخ داد. و آهنگ پایانی امروز ما هم در همین ارتباط است، آهنگیست در ارتباط با 9/11 که پخش میکنیم. ممنونیم از شما که با ما بودید و سپاسگزارم بسیار از خانم غزالی معتمدی. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
9: 833-26-26-845. گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: نداریم. ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling.
1: مرسی.
2: چه کج رفتاری ای چرخ،

است در آن کوش که خوش دل باشی، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. نقد عمرت ببرد قصه دنیا به گزاف، گر شب و روز در این قصه مشکل باشی. شما مهمان کهنه‌ترین کافه جهان هستید، کافه کلاش.

شما چه می دانید منظور من از او کدام شماست؟ او دریا بر دوش خشکسالی چشم های شما را شفا خواهد داد. او نزدیک است و ما را از دلواپسی دریا به کرانه آرام کلمات خواهد رساند. این آخرین خلاص ما از ملال منتظر ماندگان مردد است. آن روز رویابین بزرگ ما را بشارت خواهد داد. تمام خواهد شد.

دوستی روی دیوار کافه نوشتند: آیا می شود تابستان که به آخر می رسد دل بیشتر آرام بگیرد؟ من در جواب خواهم گفت: دل من و تو برای آرام گرفتن به جهان هدیه نشده است. دل باید بتپد، چه اول بهار، چه میانه تابستان، چه آخر تابستان و اوایل پاییز. فصل هزار و یک رنگ، فصل تپیدن، فصل لمس دوباره و دوباره زیبایی ها، فصل دوباره دوست داشتن است تا دل میتپد.

و شما که همراه من هستید در کافه کلاژ، شما هم دلنوشته و صدای گرمتون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید و خاطرات و دلنوشته هاتون رو با دوستان دیگر به اشتراک بگذارید. CAFEKOLAJ در اینستاگرام.

ایران کهن از هزارهای دور دست تا امروز سرزمین آواهای مادری بوده است، سرزمینی که مادران همواره رنج را به گنج میرساندند. اما درون این آواها، این لالایی ها، این نهفته در دلها چقدر رنج، چقدر خبر، چقدر تنگ دستی، چقدر نیاز و چقدر آرزو نهفته است. بعضی از این لالایی ها گاه دردناکم هستند. یکی از آنها فریاد برمی آورد:

0: لالا لالا گل پسته، شدم از گریه هات خسته. لالا لالا گل نازی، بابات رفته به سربازی. لالا لالا تو خواب داری، هوای شیر گاب داری. لالا گویم برای تو، بمیرن دشمنان تو. لالا لالا گل قالی، باباش رفته جاشم خالی. لالا لالا گل خشخاش، باباش رفته خدا همراش. لالا لالا گل پونه، باباش رفته بچم خونه. لالا لالا گل نعنا، باباش رفته بچم تنها. در واقع بافت لالایی ها بافتی برآمده از قلب، بدون تکنیک خاصی و نسبت به شنیده ها و دریافت و درک زمان خودش با توجه به قافیه، و در واقع قافیه از جغرافیایی می اومده که سراینده لالایی اونجا زندگی میکرده، و کسی که در جنگل و سبززار و دریا بوده از این المان ها، و کسی که در بیابان و آب و هوای خشک زندگی میکرده المان های لالایی رو آنگونه در لالایی میپرورنده. سرزمین افسانه ای ما، سرزمین لالایی های کهن و درد دل های بسیار مادران بوده است.
1: ای همیشه به یاد من مانده، ای همیشه مراز خود رانده، ای همیشه سکوت من دیده، ای همیشه نگاه من خانده، عاقبت دیدی رفتم از یادت، رفتم از یادت، رفتم از یادت.

0: کافه کلاش.
1: اکبر جون به پا طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد داغونمون کرد.
2: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
5: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

0: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 92 27 877 829-92-27
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
3: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
3: 818-632 01-89.
4: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
5: مدیران و کارمندان ایلات مارکت با تشکر از حمایت همیشگی مشتریان گرامی با آرزوی سلامتی و موفقیت فرارسیدن روشاشانا را تبریک میگویند. شما می توانید تمام مواد غذایی روشاشانا و میوه های فصل را با کیفیت عالی و همچنین انواع ظروف یک بار مصرف با طرح‌های بسیار زیبا را از ایلات مارکت تهیه کرده و به سفره روشاشانای خود رونق دهید. ایلات مارکت یک شنبه 13 سپتامبر تعطیل است. ایلات مارکت با ولی پارکینگ رایگان شاناتو.
6: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدی و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبط عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

سفر ما در تاریخ ایران ما را به نهاوند، یکی از مهمترین مراکز استقرار حکومت‌های ایران می‌برد. در نهاوند ما به کتیبه ارزشمند که به زبان یونانی کشف شده است برمی‌خوریم. در این کتیبه فرمانی نهفته است از یکی از پادشاهان سلوکی به حاکم وقت نهاوند. اما این کتیبه بسیار قدیمی پس از کاوش‌هایی در معبد لاودیسه نهاوند سر از خاک بیرون برآورد. این کتیبه از دو قسمت تشکیل شده و فرمان شاه را به اهالی نهاوند ابلاغ می‌کند. معبد لاودیسه را آنتونیخوس پادشاه سلوکی در نهاوند برای همسر خود ملکه لاودیسه بنا کرده است. به علاوه یک کتیبه ها مجسمه های مفرقی کوچکی که منسوب به خدایان یونان بوده است نیست در این منطقه کشف شده است و این محوطه تاریخی و منطقه دو خواهران در سال 1327 به ثبت آثار ملی رسید. اما پس از کاوش های فراوان و یافتن ستون ها و سرستون ها و سنگ تراشه ها به آثار معبد سلوکیان نزدیکتر و نزدیکتر می شدیم. این کاوش چندین فصل ادامه داشت. در ادامه کاوش در منطقه دو خواهران و با وجود آثار بیشمار کشف شده بر باستانشناسان ثابت شده است که به غیر از سلوکیان اشکانیان نیز در نهاوند حضور چشمگیری داشتند و این گوشه ای از رازهای سر به مهر این معبد یونانی در شهر نهاوند بوده است که باعث کاوش های بیشتر و پی بردن به راز دوران باستان شده است.

جالب اینجاست که تاریخ خود را نسل به نسل و نسل به نسل نگاه می دارد. شواهد موجود بر آنند که امامزاده دو خواهران نهاوند

من کنار شما هستم، ساعتی با هم سفر میکنیم به زیبایی های جهان. اینجاست کافه کلاش.

0: اوایل دهه 60 چند کمپانی نوارهای قصه فوق‌العاده‌ای تهیه می‌کردن و خیلی این نوارهای قصه بین بچه‌های مدرسه‌ای آرام آرام طرفدار پیدا کرد. یکی از اونها سفید برفی بود.
1: یه روز در نیمه های صبح، همچنان که سفید برفی مشغول انجام کارهای خانه بود، درب صدا در آمد. از پنجره به بیرون نگاه کرد و دید که پیرزنی بیرون ایستاده.
2: دختر عزیزم، خواهش میکنم بذار بیام تو، کمی به من آب بدی، دارم از حال

0: میرم. سفید برفی انقدر مهربون بود که تمام هشدارایی رو که کوتوله ها بهش داده بودن فراموش کرد. در رو باز کرد و لیوان آبی به پیر زند.
1: متشکرم عزیزم. بیا بیا این سیده خوشمزه مال تو.
2: ولی من نبویم.
1: دخترم این حرفا دیگه چیه میزنی عزیز من؟ بیا بخور خیلی خوشمزه.
3: درود بر شما که مهمان کافه 100 سال کهنه هستید. کافه کلاژ من هم ساعتی کنار شما هستم. خاطرات و دلنوشته هاتون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

آنچه که گفتی شنیدم، خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم. دیدی آرام جانم، تا کنون وصلت ندیدم.

0: اگر ایران به جز ویران سرا نیست، من این ویران سرا را دوست دارم. اگر تاریخ ما افسانه رنگ است، من این افسانه ها را دوست دارم. نوای نای ما گر جان گداز است، من این نای و نوا را دوست دارم. اگر آب و هوایش دلنشین نیست، من این آب و هوا را دوست دارم. به شوق خار صحراهای خشکش، من این فرسود پا را دوست دارم. من این دلکش زمین را خواهم از جان، من این روشن سما را دوست دارم. اگر بر من ز ایرانی رود زور، من این زور آزما را دوست دارم. اگر آلود دامانید اگر پاک، من ای مردم شما را دوست دارم.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 ساله نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. پنیر والبرسو پوندی $6.99، رب انار ترشمزه صدف $3.49، گلاب کورتاس $2.49، برنج لالکیلا $10.99، دوغ آبعلی $5.99، کلوچه لاهیجان $3.49، رب گوجه گلچین $2.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه.
7: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
13: سلام، من زیبا شیرازی
14: و من مهداد عربی
13: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
15: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
16: دستی دو تا سفر
13: شب پر از قصه و ترانه های ماندگار
14: به روایت مامان شمسی.
17: شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
18: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
19: 323-332-1230 323-332-1230
18: مهدی کاملی. خیلی ساده.
20: دوستم داشته باش، دوستم داشته باش، بادها دلتنگند، دستها بیهوده، چشمها بیرنگند. دوستم داشته باش، شهرها میلرزند، برگها میسوزند، یادها گندند. باز شو تا پرواز، سبز باش از آواز، آشتی کن با رنگ، عشق بازی با ساز. دوستم داشته باش، سیب ها خشکیده، یاس ها پوسیده، شیر هم ترسیده. دوستم داشته باش، عطرها در راهند. دوستت دارم ها، آه چه کوتاهند. دوستت خواهم داشت بیشتر از بارم، گرم تر از لبخند، داغ چون تابستان. دوستت خواهم داشت، شادتر خواهم شد، نابتر روشنتر، بارور خواهم شد. دوستم داشته باش، برگ را باور کن، آفتابی تر شد، باغ را از بر کن. دوستم داشته باش، عطرها در راهند. دوستت دارم ها، آه چه کوتاهند. خواب دیدم در خواب، آب آبی تر بود، روز پرسوز نبود، زخم شرم‌آور بود.
21: صدا، کلام و قلم، هنرمندان بزرگی خاطرات ما رو تا امروز ساختند. یکی از آنها صاحب این صدا و کلامی فوق‌العاده است، شهیار قمری.

متاسفانه این روزها خبری در مدیاها منتشر شد که فرزند شهیار قمبری، لورکا قمبری، در بیمارستان بستری است و شهیار خان جلوی دوربین از آنچه دارد میگوید. به احترام این هنرمند فوق‌العاده ارزنده و خاطراتی که در طول بیش از 50 سال برای موسیقی ایران ساخته، به صدای رسای او گوش میکنیم و به کمک او میشتابیم هر گونه که از دستمان برمی آید. کنار شهیار قمبری میستیم.

یک روز شاید بهاری یا تقریبا گرم در بازمانده های تخت جمشید، افرادی که به دنبال یک شخصیت مهم راه میرن و یکی از اونها به دوربین نگاه میکنه، رونالد ریگان، رئیس جمهور سابق امریکا. به نظر میرسه زمانی که هنوز رئیس جمهور نشده بود به ایران آمده و از تخت جمشید بازدید میکنه و چند نفر هم او رو همراهی میکنند. در عکس زیاد چهره افراد برای من مشخص نیست، اما یک پلیس کنار اینها هست و یک آقایی که دوربین دارن و سمت راست تصویرن، دارن به دوربین نگاه میکنن. آقای ریگان که متحیر به روبرو نگاه میکنه، خانمی کنارشون هستند و دو سه نفر دیگه که یکی از اونها داره توضیح میده برای آقای ریگان که ماجرای این خرابه ها چه بوده و چه شکوهی داشته و در گذشته چه عظمتی رو روایت میکرده. تاریخ دقیق این عکس مشخص نیست، اما حدوداً در دهه 50 گرفته شده. ستونهای بلند بالای تخت جمشید در عکس و همگی متحیر از این شکوه بر جای مانده از تاریخ کهن ایران. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

فتنه‌انگیز جهان غمزه جادوی تو بود.

برید باد سبا دوشم آگهی آورد که روز مهنت و غم رو به کوتهی آورد. به مطربان صبوحی دهیم جامی چاک، بدین نوید که باد سحرگهی آورد. بیا بیا که تو حور بهشت را رضوان در این جهان ز برای دل رهی آورد. و تا آخر که حافظ می‌فرماید: چه ناله ها که رسید از دلم به خرمن ماه، چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد. رساند رایت منصور بر فلک حافظ که التجا به جناب شهنشهی آورد.

0: میشه خواب بود انگار.
1: کافه کلاژ، پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: مده
5: دردو مده چه ته مغزه
4: بابا، این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدن در وردی
5: میگه چی کار کنه بخیر
4: که در اینگه حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
5: بذار روده اجازه بگیرم روده
4: جوان روده
5: سفارش بدی با دیر میشه بیه
4: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
6: جونم عزیزم
4: از آو جواره میگن اردر بدی میشه انبیه ها
6: هرچه قلب بگه قلب جون از اون جواره میگه
7: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده
8: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هو میکشونه 949-768-0122
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
11: من دکتر پیام زرگری و همکاران در داروخانه اکسس مدیکال فارمسی واقع در 2180 وستوود بولوارد با قبول اکثر بیمه ها مدیکال، مدیکر، تزریق انواع واکسن ها و ارسال دارو به در به منزل موعد روش هشانه را تبریک می گوییم. 310-873-6565 310-873-6565.
12: نیپاک تقدیم میکنن
13: درودی به ایران و ایرانیان.
14: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
15: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
16: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-9191. 24-24.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
0: Ninety-four seven KTWV HD3 Los Angeles.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس، برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت hamrah2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت hamrah2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
6: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
7: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
7: بدون هیچ سورپرایزی.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
5: کی بود؟
4: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
5: میگم بگو کی بود؟
4: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
5: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. کاش که 60 تا بودن.
4: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
5: خودشون میپزن میارن یهو.
4: کی؟ خواهرام؟
5: نه، حاتمه میشم یهو.
4: خودش میپزه میاره یهو.
5: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
6: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
2: سلام امروز.

0: سلام و هزاران درود به شما همراهان گل. برنامه دیگر از مجموع برنامه های سلام امروز تقدیم شما میشه از یکی از رادیوهای فارسی زبان به نام رادیو همراه در این گوشه دنیا لس آنجلس به سراسر دنیا که هموطنان عزیزمون در سراسر دنیا هستند و به ما گوش میکنند. آماده هستید؟ بله، میخواییم بند کفشتون رو ببندین؟ نه، احتیاجی نیست، برای گوش دادن به برنامه ما بند کفش میتونه باز باشه. سلام بر تو هموطن در داخل کشور. لحظه شماری میکنیم برای آزادی وطن و سربلندی و آرامش و آسایش تو هموطن. محمد رضا معظمی با افتخار در خدمت شما هستم به همراه غزال معتمدی، کارگردان بسیار بسیار سایی، سختگوش و متعهد و مسئول و یک دانه کارگردان فنی. آفرین بر او غزال معتمدی. حیفم میاد هر بار تریلی بار نکنم از سجایای اخلاقی او، و البته یک فرغونی هم بیاریم که سجایای اخلاقی منو کارکار خوبم رو بار کنیم باهاش.
1: درود و سلام به شما و همه شما دوستان خوب و عزیز. جلی بنشیان در خدمت شما و
0: متخلص به دکتر جی بن.
1: بله بله،
0: ایشون دکترای روانشناسی دارن و روزی نیست که 6-7 تا انگ به من نزنن، لیبل به من نچسبونن.
1: اصلا به هیچ عنوان.
0: من تا حالا دو قطبی بودم، همون بایپولار معروف،
1: اصلا به هیچ عنوان من راجع به شما صحبت نکردم.
0: چیزی شاخه‌هایی از اسکیزوفرن هم که در قسمت‌های ایشون پیدا کردن اون زیر میرا و کلن خودشیفتگی و اینام که دیگه رو شاخشه.
1: آها نه، اونو گفتم ولی بقیه اون قبلی‌ها رو اصلا نگفتم، ولی خودشیفتگی رو گفتم.
0: خوب کاری کردین.
1: خودشیفتگی البته خودشیفتگی پنهانه، مال شما فرق داره.
0: بله، خودشیفتگی من پنهانه، خوشحاب خودشیفتگی شما که بسیار عیانه و به خصوص خودمحوری. باریکلا
1: رو بازی
0: می‌کنی. از بس که رو دارم من.
1: اون خودمحوری رو خوب اومدین. همین چند روز پیش یه نمونهش از شما دیدیم.
0: همین دور خودتون میچرخیم. گر رسم زمانه است همرنگ جهان بودن، گوش کنید خانم جاله.
1: بله بفرمایید.
0: گر رسم زمانه است همرنگ جهان بودن، من رنگ خودم باشم رسوا شدنم بهتر. از ترس ملامت ها تغییر نخواهم کرد، بر باور خود باشم تنها شدنم بهتر.
1: خب این که خیلی بده، که یعنی من مرغ یه پا داره، من همون چیزی که هستم به همم آسیب میرسونم. نمیشه که اینطوری که
0: آسیب شما این وسط از کجا تصادف آسیب رسونی؟
1: آخه من شما رو اونجا پیچ کردم.
0: وکیل لازم شه منو پیچ کنی اتفاقا؟
1: شما باید عوض بشی.
0: شما با قلم و صفتین، شما
1: نمیتونی بگی من همینجوری میمونم. اینجوری میمونم یعنی چی؟
0: کاملیان جاله، کاملیان
1: منظورت آفتاپرسته.
0: بله.
1: نه بابا،
0: گر رسم زمانه است هم رنگ جهان بودن، من رنگ خودم باشم رسوا شدنم بهتر.
1: رنگ خودت باش، ولی یه گوشه باش، به کسی آزار نرسون. اگر قرار باشه به کسی آزار برسونیم، بی خود رنگ خودتی.
0: من گوشم که باشم، پامو میذارم رو پای شما. خوب شد.
1: ببین همینو میخواستم بشنوم دیگه. دوست شنوندگان عزیز شنیدین دیگه.
0: از ترس ملامت ها
1: تموم شد. قزل جان برو توی
0: از ترس ملامت ها تغییر نخواهم کرد، بر باور خود باشم تنها شدنم بهتر.

0: ای گفتین چی پر؟
1: کلاغ پر.
2: ویگن ویگن ویگن پر.
3: جاله جاله پر.
1: عمران
2: گوگوش پر.
0: گوگوش پر.
4: نخیر اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی میزد. حساب شده باشه.

0: واقعا چه خوب شد توی مملکت ما انقلاب شد. واقعا چی بود این آهنگا و این برنامه ها؟ حیف نبود این آهنگا هرچی زودتر جای خودش رو به مداحی و سخنان بسیار بسیار نغز حاج منصور عرضی و حاج آقا انصاریان نده. واقعا این پدران و پدر مادران ما و پدر بزرگ مادر بزرگی ما چی فکر میکردن به نظر شما؟
1: نمیدونم
0: واقعا چی فکر میکردید.
1: کتابش بنفش بود.
0: خدمتتون عرض کنم که بریم سراغ خبرای خوب. اولا
1: خبرای خوب داریم مگه شما؟
0: بله. اداره نظارت بر سلامت و بهداشت ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که اون مشکلات و اون همه‌گیری به نوعی که اعلام شده بود برای عامل بیماریزای سایکلوس پوریاسیس که در آیسبرگ لتس این کاهوهای گرد در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، یعنی 20 ایالت آمریکا بیماری به وجود آورد، مشکل به وجود آورد، نزدیک به 11500 نفر رو به بیمار کرد، نزدیک به 500 نفر رو به بیمارستان رساند و کشاند و دو نفر جان خودشون رو از دست دادن. CDC اعلام کرده است که میشه گفت که این دوره به پایان رسیده است و تونستن که این مشکل رو ریشه کم بکنن.
1: خب خدا رو شکر. و شما هم که
0: تا انگل بعدی.
1: بله شما هم خیلی پیگیر این موضوع بودین.
0: بله، برای اینکه حس میکنم که در کنار حرفایی که ما میزنیم یک وظیفه خبررسانی هم داریم.
1: بفرمایید.
0: برای اینکه
1: خب
0: بتونیم که
1: شرکت
0: بگیم به مردم.
1: شرکت آمریکایی
0: یادتون رفته که برای چی ما اینجاییم.
1: شرکت آمریکایی انتروپیک توی گزارش جدیدی گفته که جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی استفاده می‌کرده که چیکار کنه که مخالفینش رو پیدا کنه. یعنی تمام دنیا، شما تو رو خدا فقط ببینید، تمام دنیا به دنبال اینن که این هوش مصنوعی رو استفاده کنن برای نمیدونم پزشکی، برای قدرت بخشیدن به سیستمشون، نمیدونم توی اقتصادی، توی این حوزه، توی اون حوزه. جمهوری اسلامی فقط استفاده کرده که چه خوب من برم مخالفینم رو پیدا کنم. آخه چقدر بد انسان بدبخت باشه.
0: آخه موضوع این نیست. کشورهای چین، کشورهای روسیه، کشور اسرائیل، کشور آمریکا، کشور آلمان،
1: در کنارش یه چند تا چیز کار دیگه میکنن. اینا اولین چیزی که به نظرشون میرسه همینه.
0: خب همه دارن دنبال
1: حالا در هر
0: صورت مشکلات
1: حالا در هر صورت
0: میگردن با
1: پس
0: AI.
1: اوکی، پس بنابراین دیگه جمهوری اسلامی کمتر از بقیه است دیگه.
0: نه موضوع کمتر از بقیه نیست. شما فکر کنید مثلا، ببخشید، مثلا فکر میکنید CIA خیلی الان یک مجموعه بسیار بسیار کلین و ترتمیز و مرتبیه؟
1: حالا در هر صورت عرض کنم خدمتتون که ولی در مورد انتروپیک خدمتتون بگم، اون کسی که اونجا کار میکرد روز گذشته استعفا داد و گفتش که شماها خبر ندارید، اینا دارن به صورت بی رویه این هوش مصنوعی رو وارد زندگی ما میکنن. و اتفاقی که افتاده این هستش که این تونسته هک بکنه یک سری از اطلاعات افراد رو و تونسته نفوذ بکنه. یعنی ببینید موضوع این هستش که به صورت خودسر داره این کار رو انجام میده.
0: آه اون بده.
1: و حتی صحبت از این بود که تا یک دهه آینده انسان ها نابود میشن، چون این داره به شدت قدرت پیدا میکنه و کسی هم جلودارش نیست و برای اعتراض به این موضوع آمده و استعفا داده. قضیه بسیار جدیه، فکر نکنید که یه چیزی که همطوری در کنارش بگذاریم. در این حال که بسیار خوب و لذت بخشه که داره هوش مصنوعی به حال سیر تحول خودش رو داره و داره تکامل پیدا میکنه، ولی شما فکر یه سری از افرادم باشید که تعداد کثیری از آدم ها شغلشون از دست خواهند داد. من شخصا فکر میکنم کسانی که مال نسل زد هستن یا نسل آلفا، چون خودشون با ای آی دارن کار میکنن، انقدر تأثیر بدی روشون نمیگذاره. چرا؟ به خاطر اینکه از همون ابتدا وارد رشته هایی میشن که واقعا حتی با وجود هوش مصنوعی هنوز نیاز بهشون، بلدن پول در بیارن از این هوش مصنوعی.
0: بله.
1: و کلن سیستم فکرشون فرق داره. یه عده‌ای هم که از 60-70 به بالا هستن که دیگه دارن بازنشسته میشن، که اونا هم که دیگه خب دیگه بارشون رو بستن رفتن. یه عده‌ای هستن این وسطن، صفحه کنین از سن 35-40 به این طرف، که هنوز مثلا فرض کنید 10 ساله داره یه کار به خصوصی رو انجام میده، الان AI اومده جای او رو گرفته.
0: بله
1: دیگه اون مثلا سازمان ها اون جاهایی که کار میکنه دیگه احتیاج به او و تخصصش ندارن. حالا این آدم چی کار میکنن؟ خب لیاف میشه، میذارنش کنار. بعد کی باید جوابگوی او باشه؟ درست در سنی که نه دیگه دستون درد نکنه، موجیگری که کار خیلی آسونی که نیست.
0: خیلی هم آسونه. شما فکر کنید مثلا هر روز صبح میمیم اینجا چی کار میکنیم؟
1: یه به اینجوری فکر میکنیم
0: میشون داد تو کلم صحبت میکنیم و هر هر و کرکر رو میریم خونه. اما
1: خب بگید که دارید شوخی میکنید.
0: آخه من چون خیلی هم جدی میکنم.
1: خب شما
0: کار نمیکنیم
1: و اگه اینجوریه که خب من خیلی متاسفم شما اینجوری فکر.
0: نه من باور دارم که اینجوریه. بله منتها من دوستانی که اگر اینجوری باشه و اینجوری بگن میگم کاملا درست میگی، ولی خب متاسفم
1: که
0: شما یه همچین موقعیتی ندارید.
1: یعنی شما فقط 2 دقیقه بیاید پشت میکروفون ببینید چه خبره.
0: اصلا این حرفانی هر کاری واقعا باید بهش بدونیم که پشتش هم یک سری چیزای دیگه هم هست. اما این چیز که شما در مورد AI میگین خانم اجاله، یک قانونی در سالها پیش دهه‌ها پیش در ایالات متحده آمریکا تصویب شد که آمریکایی‌ها میتونن سلاح در دست داشته باشند که اگر دولت مرکزی خواست علیهشون اقداماتی بکنه و دوباره اون سیستم دیکتاتوری انگلیس‌ها رو بیاره وارد بکنه بتونن از خودشون دفاع کنن. همین مستمسکی شد برای اینکه به طور اوریج تقریبا میشه گفت هر آمریکایی در خانه یک اسلحه داره به طور اوریج، چون بعضیا هستن 20 تا 30 تا 40 تا یعنی شاید هم بیشتر اسلحه دارن. هیچ موقع هنوز تا الان دولت فدرال نیومده حمله بکنه علیه مردم، ولی سالانه ده ها هزار نفر در آمریکا و خیلی جاهای دنیا کشته میشن، مجروح میشن، نقص عضو میشن به خاطر چی؟ استفاده از اسلحه. AI هم همینطوره. شما معمولا تجربه ثابت کرده که کلاهبرداران و کسانی که از هر تکنولوژی از هر چیزی سوء استفاده میکنن، حتی دولت ها، خیلی بیشتر تونستن موفق بشن در کاراشون تا اون هدف اصلی که شما آوردید برای همچین چیزی. و نگرانی من به عنوان یک فرد بسیار فرهیخته اینه که ما معمولا ثابت شده که سوء استفاده از چیزایی که شما بهشون میگین خوبه بیشتر میشه.
1: جناب کشکول شما فکر میکنین که آینده ما به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
0: جناب کشکول فردا میام، من جناب استرلا. خب این دیروز به تفصیل راجع به 9/11 صحبت کردیم که امروز درش هستیم. 25 سال پیش همه دنیا به هم ریخت. اما مقامات TSA که همون اداره امنیت فرودگاه ها و خلاصه از اینجور چیز هاست اعلام کرده است که برای اولین بار بعد از 25 سال میتونه در بعضی از فرودگاه ها به شما اجازه بدید که برای بدرقه عزیزانتون از همون جایی که باید حتماً بوردینگ کارت داشته باشین، بلیط داشته باشین که بتونید رد بشید، سکیوریتی چک، اون قبل از همون اول فرودگاه شما بتونید بدون داشتن بلیط هم اونجا رو رد کنید و بری با عزیزانتون حتی از اون قسمت سکیوریتی که شما رو چک میکنن هم رد شید، برید تا دم گیت بتونید بدرقه کنید عزیزانتون رو. تا قبل از 11 سپتامبر این اتفاق میتونست بیفته. من یادم مثلا 15 سالم بود اومدم، وقتی که وارد از توی هواپیما اومدیم بیرون اقواممون قشنگ اونجا منتظرمون بودن، همون گیتا رو دیدین که میشینن اونا همونجا میتونستن بیان بدرقه کنندگان یا استقبال کنندگان. منتها برای این کار شما اینجوری هم نیست که هر کسی بیاد و یک کارتی نشون بده و بیاد تو، از قبلش باید برید و رجیستر بکنید. تکرار میکنم مخصوص همه فرودگاه ها نیست، فعلا در برخی از فرودگاه ها. و شما TSA به شما اجازه میده که اگر رجیستر کرده باشین که به میرید روی وبسایت به صورت آنلاین تقاضا میدین، اگر تایید بشه بعد به شما یک مدرکی میده که شما تایید شدید، میره تو سیستمشون. فردا که مثلا تا 24 ساعت هم فرصت چیز اعتبار داره. شما فردا با عزیزانتون میرین، اونا مسافرن، شما هم یه کارتی نشون میدین، چک میکنن توی دستگاه، میبینن بله شما تایید شدید، میتونی با عزیزانتون رد شین از سکیوریتی.
1: خیلی هم خوب.
0: این مال مخصوص چه کسانیه؟
1: نه که نمیتونن دل بکنن.
0: آها، دو حالت داره،
1: دل نکندگان،
0: دل سخت کندگان. کسانی که خیلی به سختی دل میکنن، میخوان تا اون لحظه آخر همراه عزیزشون باشن. و و بزرگتر از اون و مهمتر از اون، کسانی که میخوان مطمئن شن که طرف حتما رفته.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که علکی مامون که آسیاب سفید نکردی، الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
12: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
0: خب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، بریم به سراغ بله خیابان‌های شلوغ و البته خیابان‌های خلوت. بعضی موقع خیابان‌های خلوت خیلی خیلی خطرناک‌تر از خیابان‌های شلوغ هستند. بعضی موقع ساعت‌های دیر وقت خیلی خیلی خطرناک‌تر از ساعت‌های شلوغ هستند. ممکنه تصادف کمتر در ساعت‌های خلوت به وقوع بپیوندد، ولی اگر بشود متأسفانه تصادف‌های سخت‌تر خواهد بود. برای همین میریم به سراغ موفق‌ترین و بزرگ‌ترین لافرم در زمینه رسیدگی به تصادفات و صدمات بدنی در جامعه ایرانی که مدیر و مؤسس آن وکیلی است با بیش از 24 سال سابقه به نام آقای پیام شایانی. خیلی خوش اومدید آقای شایانی عزیز. آقای شایانی صدای شما رو نداریم ما.
13: عذر میخوام. با عرض سلام به تمامی شنوندگان عزیز و خوب رادیو همراه، جناب مؤذنی و دوستان در استودیو، این هیجانی که شما در بنده ایجاد کردی، اصلا من روی شاسی اشتباه فشار دادم و تلفن رو گذاشتم روی میوت.
0: این هیجان تصادفی بود آقای شایانی عزیز، همیشه پیش نمیاد، مثل تخصص شما تصادفی پیش میاد و البته در مورد وکلای تصادفات همچین تصادفی هم نیست. آقای شایانی واقعا یه لحظه من این حرف اصلا راجبش فکر نکرده بودم، ولی واقعا هم باید گفت خیابان‌های خلوت و یا ساعت‌های دیر وقت خیلی میتونه خطرناک‌تر باشه، ولی می‌خواستم ببینم که واقعا هم چیزی هست یا اینکه نه هر آن ممکنه تصادف‌های وحشتناکی به وجود بیاد.
13: من رو باور بفرمایید، ما دیگه در از این 24-5 سال گذشته که در خدمت دوستان بودیم، معمولاً این نوسان‌هایی در تلفن‌های بیشتر رو که احساس می‌کنیم و یا تجربه می‌کنیم در دفتر واقعا هیچ قانونی نداره، هیچ ترندی وجود نداره. همونطور که شما گفتی تصادف اتفاقی است و میتونه همیشه اتفاق بیفته. معمولا در خیابان‌های تاریک با ترافیک‌های کمتر بیشتر ما تصادفات جدی میبینیم، ولی خب دیگه در کالیفرنیای شلوغ و اتومبیل‌های زیاد این تصادفات اتفاق میافتند و خب ما هم مثل همیشه در خدمت دوستان هستیم. ما حالا قسمت فارسی زبان دفتر رو که به کنار بگذاریم، چون در مارکت های آمریکایی لاتین تبار و غیر کلی هستیم، در سراسر کالیفرنیا فعالیم و یکی از خطرناکترین مناطقی که ما تجربه داشتن کیس های متاسفانه سنگین و یا شدید صدمات بدنی رو داشتیم در سنترال کالیفرنیا هستش. یعنی شمال فرض بفرمایید شهر بیکرزفیلد و جنوب شهر فرزنو در وسط کالیفرنیا که بهش میگن فارم کانتری و جمعیت زیاد هم وجود نداره، در اونجا هستش که ترددهای زیادی برای وسایل نقلیه سنگین وجود داره، واسه کامیون‌های دیجن چند و دایره، و یه هایوی اونجا هستش میگن هایوی 99 که همین بیکرزفیلد رو وصل میکنه به فرزنو و بهش میگن ولی آف ده. یعنی اینقدر تصادفات بعد اونجا اتفاق میفته که اسمش هم آیلی مرگ گذاشتن و متاسفانه اتفاقات بسیار بد شبها موقعی که فاگ زیاد وجود داره، مه بد زیاد وجود داره در اینجا دیده میشه.
0: دوستان با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در سراسر کالیفرنیا مدافع شما هستند برای رسیدن به حداکثر حقوقتون. تلفن تماس با آقای شایانی و همکارانشون 818-777-777-777 Lucky 7 که شما ایزا میتونید 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته

0: مهندس هستن، مهندس های کامپیوتر، پروگرامر و غیره. در انجام کیس های خیلی زیادی دوستان ایرانی داریم. در ساکرامنتو سالیان ساله که در خدمت دوستان هستن و یک سخت لایک آفیس داریم، به خصوص دوستان افغان فارسی زبان بسیار زیاد در اونجا داریم. بعد برمیگردیم از این ور میایم کپیه در اورنج کانتی که من مثلا من موقعی که دفتر رو باز کردم 24-5 سال پیش از اونجا شروع کردم. دوستان خیلی زیاد ایرانی در اورنج کانتی ما در خدمتشون هستیم و نهایتا در سان دیگو جمعیت دوستان ایرانی در سان دیگو در از 5 سال اخیر بیشتر شده و همینطور دوستان افغان و همسایه های عرب ما در سان دیگو بسیار زیاد هستن که لطف میکنن و با ما تماس میگیرن و کلن دیگه همونطور که شما گفتید این دفتر ما در سراسر کالیفرنیا در خدمت دوستانه و عزیزان لطف میکنن و ما رو انتخاب میکنن و ما هم مثل همیشه افتخار داریم که این مسئولیت رو بپذیریم و در خدمت دوستان باشیم. ولی حالا شما برگردیم به اول ماجرا، شما راجع به ترافیک صحبت کردید. در یکی وقتی هستش که در شهر لس آنجلس من احساس میکنم ترافیک مقداری سبکتر شده. نمیدونم شما هم
1: تعطیلی مدارس میتونه موثر باشه و همینطور مسابقات فوتبال فکر میکنم آقای شایانی.
0: مسابقات فوتبال که بعد جمعیت بیشتر بیاره، من اینکه همه به قول معروف سر کار رو ببندم و برن پای تلویزیون بشین فکر کنم خیلی ها سفر میکنن، همینطور که شما گفتید مدرسه ها بستر. ولی من این رو خیلی راحت میبینم که خیلی ترافیک این مقداری لایتر شده، سبکتر شده تا که تا ما رو میبره به اواسط ما آگست که باید برمیگردیم به دوران معمول ترافیک.
1: درسته. دوستان با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که لاکی 7 شماره تماس با ایشون رو فراموش نکنید، 818-777-7777 شماره تماس با آقای پیام شایانی. آقای شایانی اشاره کردید به تنوع در بین کلاینتاتون و موکلینتون، بین ایرانی ها و یا عرب و یا افغان های عزیز یا غیر اصلا آمریکایی، اینا کدوم بیشتر اذیتتون میکنن؟
0: جوابشو باید چجوری بدید؟ با سیاست جواب بدید یا
1: پولیتیکلی رایت؟ نه آخه واقعیتی که آقای شایانی، یعنی واقعا میشه گفت شما هم مثل همه ی بیزنس اونر ها وقتی که میاید بالا پالیتیکلی رایت صحبت میکنیم، خب با احترام راجع موکلین، ولی خب پشت صحنه مثل هر شغل دیگه ای یه مقدار کامپلین هایی که من میدونم واقعا اگر نگاه بکنی کامپلین نیست، زیاده خواهی است و این رو باید بعضی موقعا به شما حق داد، به شما وکل.
0: ببینید جالبه، من اینو همیشه خیلی راحت و باز گفتم، آنست بودم راجع بهش. ما ایرانی ها قشر باسواد، باهوش و نمیشه گفت پرتوقع ولی با توقعی هست. بنابراین من وکیل که دارم یک سرویس ارائه میدم در دفتر، باید کیفیت دیلیوری این سرویس رو در یک لولی بگذارم که بتونم یک ایرانی باهوش و باسواد رو راضی نگه دارم. حالا بعضیا به این میگن ایرانی ها پرتوقع هستن، من بهش میگم که یک کامیونیتی باهوشی ما هستیم که میدونیم چی میخوایم، توقعمون شاید بیشتر از دیگران باشه، ولی خب وقتی که ما کیفیت دیلیوری سرویس رو بالا نگه میداریم، ایرانی های عزیز هم راضی نگه میداریم و اونها هم در مقابل برای راضی بودن احساسی که داشتن و یا اکسپریانسی که با ما داشتن لطف میکنن و به ما ریفرال میدن. یه چیز دیگه که در کنار کل این جریان میشه گفت، جامعه ایرانی جامعه‌ای هست بسیار قدردانیه. شما اگر حالا در هر چیزی محصولی سرویسی کیفیت خوب و تجربه خوب به دوستان ارائه بدید، دوستان چیکار میکنن؟ اپریشیت میکنن و به ما ریفرال میدن. یعنی چه یک رابطه یه دو طرفه است که وجود داره بین ما و دوستان فارسی زبان. من فراموش کردم دوستان ارامنم بهش اشاره بکنم. خب دوستان ارامنی هم که در گلندل و بیربک داریم که در خدمتشون بودیم، خب اونها هم بهش باهوش کامیونیتی هستن و مثل ایرانیان فارسی زبان دوست دارن که بهترین ها رو داشته باشن و ما هم چه سعی میکنیم که بهترین رو به دوستان ارائه بدیم و دیگه عادت کردیم که کیفیت کاریمون بالا باشه که رضایت دوستان رو جلب کنیم. و البته این رو هم باید بگیم در کنار اون دوستان ایرانی که با ما مراجعه میکنن، حالا در مقابل و مقایسه با مثلا قشر معمول آمریکایی و دوستان لاتین تبار، بیمه هایی که دارن بیمه های بهتریه چون کار و معمولا شغل خوب دارن و

0: جوابهایی که ما پتانسیل دریافت رو داریم بالاتره. یعنی حقیقت امر اینه که در یک پرونده تصادف شخص ایرانی ما میتونیم 2-3 برابر معمول کلاینت های دیگه سیتلمنت دریافت کنیم، چون موقعیت مالی دوستان ایرانی معمولا خیلی خوبه. خیلی ها با بیمه های بالا پیش ما میاد و به ما اجازه میده که این مانور رو داشته باشیم که بتونیم بریم جواب بهتری برای دوستان بگیریم. ولی خب کلا ارائه به کیفیت بالا و سرویس خوب در هر نوع بیزنسی میتونه راز موفقیت اون بیزنس باشه و ما هم این دیگه این چند و چند سال این تجربه رو داشتیم که بتونیم لول و کیفیت سرویس رو بالا ببریم و اغلب و اکثر کلاینت های ما راضی از دفتر بیرون بینن، ستلمنت های بسیار خوب میگیرن و لطف میکنن در دیگران، دوست، فامیل، آشنا، همسایه، کارمند دیگران رو به ما ریفر میکنن و ما میتونیم در کنار هم موفق باشیم، یعنی رشد بیزنسی رو داشته باشیم. یه اشاره‌ای بکنم راجع به سورس و کلاینت‌هایمون در مناطق مختلف صحبت کردیم. خیلی که نمیتونم بگم، ولی هر ماه ما چندین و چند کلاینت فارسی زبان داریم که از ایالت‌های مختلف با ما تماس میگیرن و این دوستان میان به کالیفرنیا برای ویزیت به عنوان توریست یا بیان دوست خانواده رو ببینن، در اینجا تصادف میکنن و بعد برمیگردن به شهر خودشون و اینو پرونده هم خب طبیعتا ما میپذیریم چون تصادف در کالیفرنیا اتفاق افتاده، ولی بهشون کمک میکنیم که کیسشون رو انجام بدیم. خیلی ها دنبال وکیل فارسی زبان میگردن، میخوان با یک ایرانی کار بکنن، فارسی حرف بزنن و ما بهشون کمک میکنیم به درمانشون رو در راه دور در جایی که زندگی میکنن انجام بدن، ولی پروندهشون رو ما در دفتر باز میکنیم و میتونیم کیس رو براشون انجام بدیم. در از 2-3 سال اخیر علاوه بر اون روابط کاری که با نتورک وکلایی که داریم به ما اجازه رو داده که بتونیم در ایالت های مختلف هم پرونده های تصادفات رو پذیرا باشیم. اگر کسی مثلا در ایالت های تگزاس، آریزونا، اورگن، حتی میامی، نیویورک تصادف بکنه، ما وکلایی داریم که با ما به صورت تیمی کار میکنن و میتونیم دوستان فارسی زبان رو در اختیار این عزیزان بگذاریم و پرونده هاشون رو لوکالی انجام بدیم.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. دوستان، با آقای پیام شاهینی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، مدیر و مؤسس بزرگترین لافرم در جامعه ایرانی در زمینه رسیدگی به پرسونال اینجریز و پرونده های تصادف. شما ایزا میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون و همکارانشون تماس بگیرید. 818-777-777-777 818-777-777-777. ممنون که آقای شاهینی بازم پولیتیکلی رایت صحبت کردیم. من واژه بسیار زیبای با توقع رو که از شما شنیدم به جای پرتوقع با خودم گفتم، ماها خیلی وقتا کلاینت های با عدم قبول واقعیت و با فقدان قدردانی و با نبود همکاری با وکیل و با انتظار نامعقول از وکیل هستیم. حالا
0: من داشتم نوت برمیداشتم همه رو برامای ولی و سورم ازشون استفاده برم. ممنون از راه نمایی
1: که بله خواهش میگه با اولش میزنیم و همه اون چیزایی که مقایسه هایی که انجام میشه و اینکه پرونده های خودمون رو با پرونده های دیگران مقایسه میکنیم و انتظارمون هست و بارها و بارها دیده شده که به هر حال وقتی که نتیجه خوبی حاصل میشه، خب اون حالا قدردانی که هیچی، باز هم اون انتقاد و اون زیاده خواهی در بین ما هست. فقط در آخرین سوال آقای شایانی، بارها بارها شده شما و یا وکلای دیگه واقعا در بالاتر از اون چیزی که حتی خود بیمه بیا پرداخت میکرده با شکایت هایی که انجام شده، تهدید به لاسود و یا دادگاه شده، خیلی بیشتر از حتی اون تونستن کلاینت بگیر. حالا خیلی بیشتر نه اینکه 100 میلیون، یعنی اگر 100 هزار تومان مکسش بوده، با توجه به اقدامات وکیل و سعی و تلاششون تونستن 200 هزار دلار بگیرن، ولی باز هم اون وکیل موکل فکر میکنه که نه، جا داشته که بیشتر بگیرن. جایی هست که بتونه براشون توضیح بده، مثل حالت کسانی که به هر حال سابقه حقوقی دارن، جاج های بازنشسته، که بگن ببین این وکیل بهترین کار رو برای تو کرده، یا یعنی اینکه نه همیشه میتونن این انتظار و این انتقاد رو داشته باشن؟
0: وقتی که دوستان از ما درخواست میکنن که بیشتر از اونی که واقعا اون پرونده ارزش داره براشون بگیریم، ما همیشه بهشون توصیه میکنیم که با دیگران صحبت کنن، میتونن برن سکند اپینین بگیرن. ما خیلی خوشحال میشیم که دوستان از دیگران سوال بپرسن و خودشون رو ادوکییت و آگاه بکنن. داشتن یک کلاینت ادوکیتد و آگاه با اطلاعات درست، البته نه اطلاعات اشتباه، خیلی میتونه کمک رسان باشه در چی؟ در فهم دو طرفه در رابطه با ستلمنت پرونده ها. شما اشاره کردین به دریافت ستلمنت های بالا. من وظیفه خودم میدونم که در هر پرونده که وارد دفتر میشه چندین و چند برابر شرکت های بیمه تصارت بگیرم. یعنی دوستان میان من رو انتخاب میکنن، دفاتر ما رو استخدام میکنن که براشون بیشترین رو بگیریم. ما بیشترین رو برای دوستان دریافت میکنیم، همیشه در ستلمنت، حالا چه خارج از دادگاه چه در دادگاه دریافت میکنیم. ولی وکالت دوستان عزیز، من همیشه میگم شعبده بازی نیست. هر چیزی یک قانونی داره، یک بیسی داره، یک فرمولی داره که باید دنبال باشه. اشخاصی که بعضی از مواقع تمکار میشند به دلیل اطلاعات اشتباهی که از دیگران دریافت میکنند، احتمال اینکه ضرر بکنن و در انتها کمتر از اونی که ما براشون بگیریم هم وجود داره. مثال میزنم، این کلاینتی داشتم که پرونده معمولی بسیار بسیار مناسبی بکنم 20,000 دلار براشون گرفته بودیم. ایشون گفتن که نه، من 400,000 دلار میخوام. ما سعی کردیم به راه درستشون رو هدایت بکنیم، اطلاعات بهشون دادیم، رفتن با یک وکیل آمریکایی صحبت کردن. این وکیل برای اینکه پرونده رو به قول معروف بدزده، داشت گفت نه بیا من برات اون مقدار مبلغ رو میگیرم، پرونده رو این بیچاره انتقال داد. بعد از 1 سال و 2-3 ماه دفتر وکیل به بنده زنگ زد، همون ستلمنتی که ما گرفتیم رو گرفته بود، ولی چی؟ منهای این که رفته بود دادگاه و 20,000 دلار هزینه کرده بود و کل این مخارج دادگاهی از ستلمنت کلاینت بیرون اومد. در صورت داشتن اطلاعات درست به نظر من کار خوبیه، ولی ما در دفتر کارمون، وظیفمون، شغلمون اینه که چندین و چند برابر شرکت‌های بیمه برای دوستان عزیز ستلمنت دریافت.
1: تصادف به اندازه کافی درش بدشانسی هست دوستان، لاکی وجود نداره. ولی اگر میخواهید از یک واقعی مثل تصادف باز هم شانسی درش داشته باشید، با لاکی 7 تماس بگیرید. آقای پیام شایانی که بتونن با کمک همکارانشون حد اکثر خسارتی که حق شما هست رو از شرکت‌های بیمه دریافت بکنن در سراسر کالیفرنیا. 818-777-7777. آقای شایانی سپاس از وقت.
0: روز خود. مرسی هم.
2: چاپ چاپ.
3: چی؟
2: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
4: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
5: هولویت ماما لواش.
4: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
5: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
4: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
5: رفت دیدم،
6: دمت گرم داداش.
4: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
7: هولویت ماما لواش،
8: آخریشو بردار داداش.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
11: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
10: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
11: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
10: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
11: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
10: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
11: با ما
10: فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845.
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743-084672.
8: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
12: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
8: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
12: آخه چرا فقط من؟
13: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
14: من رادنی مصریانی هستم.
15: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
16: 818-80-80-88
13: مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
17: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
18: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
19: جمال خودتون عشق است.
20: خوب جمالتون عشق است. جیم جمالتو. به ادامه برنامه سلام امروز خوش اومدید. خانم غزاله معتمدی کارگردان فنی برنامه در بخش فنی هدایت برنامه رو بر عهده دارن و کارکار خوبم با چشمانی غزوالود و مترصد به من نگاه میکنند. جالی بنشیان در روبروی من نشسته است.
21: بله.
20: به چه می اندیشی کارکار؟
21: عرض کنم که باربارا بوچر یه کتاب نوشته در مورد اینکه مثلا بعد از وقتی بعد از قتل مثلا چه کارایی میکنن. میگه که بعضی از قاتلا میخوام براتون تعریف کنم.
20: جدا اسمش باربارا بوچره؟
21: ظاهرا مثل که اینطوریه.
20: یعنی باربارا قصاب دیگه.
21: آره.
20: بله.
21: میگه که مثلا قاتلا فکر میکنن اگه بعد از چند ساعت جسدو ببرن یه جای دیگه بندازن یا پوزیشنشو عوض کنن و یهو زنگ بزنن خبر بدن، فکر میکنن پلیسو گمراه کردن. در حالی که اینجوری نیستش.
20: چجوری راه درستش چیه؟
21: الان راهش درست
20: ممکنه لازم
21: میگه که میگه اما نمیدونن که وقتی قلب میسته جاذبه زمین تمام خون بدن رو به پایین ترین نقطه میکشه و پوست اون قسمت تا ابد بنفش و سیاه میشه. پس اگر مقتول به شکم افتاده باشه اما خون مردگی پشت بدنش باشه،
20: یعنی اول به پشت افتاده و جان داده پس یکی کسی تکانش داده،
21: یعنی
20: کسی جابجاش کرد،
21: یعنی قاتل ساعتها بعد جسد رو جابجا کرده و سناریوی من همین الان پیداش کردم لو میره.
20: خب نه، یکی دیگه جابجاش کرده.
21: یه بار دیگه شما بگین دقیقاً چیه. خودم خوندم.
20: ببینید مثلا
21: آخه نه که من ذهنم نمیره به سمت قتل اینا، چون بعد از یک کسی که
20: شما معمولا
21: از اون بعد بپرسیم چی گفتین. دورجون
20: خانم ها معمولا عامل به قتل خانم ها هستن، عامل قتل خانم ها نیستن. ببینید وقتی که شما منو میکشید،
21: خب
20: من فکر کنید به پشت میفتم.
21: اصلا تو گفتنش هم برمالی
20: گفتم که مسئولش نسئولش.
21: خب
20: شما من تو استودیو کشتید، من به پشت افتادم.
21: آخ
20: خب و
21: لذتی
20: در آخرین لحظات میگم جاله تو
21: من هم یه دونه دستمال کاغذی میزنم توی اون دهان که بقیهش نیاد بیرون.
20: خب میگم جاله تو روحت و جان به جان آخرین.
21: نه نمیتونی بگین، چون من مثل دکستر یه دونه پارچه میذارم اون تو. خب بعدش،
20: خب با چشام بهتون میفهمونم که منظورم چیه.
21: خب
20: بعد چی میشه؟ به خاطر اینکه قلب میسته جاذبه زمین تمام خون بدن من رو به پشتم منتقل میکنه، میکشه پایین. خب پس اونجا جمع میشه، یه حالت بنفشی یا خون مردگی میشه. بعد شما میگی که ای وای چه کاری کردم، چرا تو رادیو این کارو کردم. خب بعد چی کار میکنین؟
21: میندازنیمش تو خیابون،
20: منو میکشونین کشون بعد میبرید مثلا چیکار تو آسانسور.
21: خب
20: یه جوری که میشونین من رو میشونید توی آسانسور، یعنی انگار این حالم بد شده افتادم تو آسانسور. بعد میرید زنگ میزنید میگه من اومدم برم برنامه شهد و شکر نوگود رو اجرا کنم،
21: دیدم این
20: اونجا نشسته،
21: اینجا افتاده، خاک به سرم.
20: آره خاک به سرم. این گلدونو که گذاشت اینجا. بعد رفتم جلو دیدم نه گلدون نیست، گله. اونم چه گلی،
21: چه گلم.
20: بعد گلم دیدم، گل وجود زندگیم اینجاست. خلاصه بعد پلیس میاد.
21: خب
20: در صورتی که من اگر به صورت نشسته افتاده باشم و
21: دیگه خون مردگی نباید بوده باشه،
20: خون مردگی تو پشتم جمع نمیشه.
21: آره، ولی الان
20: توی قسمت دیگه جمع میشه.
21: آره.
20: چون نشستم.
21: آره.
20: بعد نگاه میکنن نه این پشتش چیز شده،
21: پشت یه نفر دیگه جا به جا کرده.
20: آها.
21: اونو از کجا میفهم؟
20: آها. حالا اگر فقط من و شما تو این استودیو باشیم برای چند ساعت و بگید من تازه این رو متوجه شدم و تازه این رو دیدم، اون موقع چون غیر از شما کس دیگه نبوده منو جا به جا کنه، دروغتون در میاد.
21: ببین اینجوری میشه. حالا خیلی عالی بود. بعد یه مورد دیگه هم داری.
20: برمیگردیم.

0: خب قاتل عزیز.
1: آره مورد بعدی، همسایه‌ای که خیلی زود نگران میشه. پرونده های قتل توسط همسایه یا فامیل، قاتل معمولا اولین کسیه که به پلیس زنگ میزنه میگه چند روز از فلانی خبری نیست، نگران شدم.
0: خب اومدیم و واقعا
1: دیگه من نمیدونم. خب بعد آخه ببین، مظنون شما رو مظنون نگه میدارن تا اینکه بیگناهیتون ثابت. البته اینجا اینجوری نیست، اینجا شما بیگناهید مگر اینکه خلافش
0: ثابت. بله شما بیگناهید، ولی حالا
1: ببین چه جوری.
0: خب بعضی خیلی از همسایه‌ها هستن که شما رو دید میزنن، حواسشون هست به رفت آمده شما.
1: آره اون، اما از روی اون پیرزنا یادتونه میشستن لب پله تخمه میشکستن همه رو
0: سال خورده
1: زدن.
0: حالا یکی از دوستان ما در آلمان بود یا آمریکا بود، که اون خانم آلمانی بود یادم نیست، دزد میزنه به خونش، بعد این ناراحت بوده و این حرفا، خانومه لیست کامل چیزایی که دزده شده بود داشت، میگه تلویزیونت هم بردن، میزرم بردن، نگو داشته قشنگ میدیده که اینا داشتن از توی خونه.
1: حالا شما اینو میگی، من یادم، خب بعدش
0: هیچی.
1: اوکی، من خیلی کوچولو بودم، شاید مثلا 7-8 سالم بود، بعد فولکس طبقه همسایه طبقه بالاییمون یه فولکس سبز داشتن، روبرو پارک بود، بعد من داشتم از پنجره نگاه میکردم، دم یه آقایی با یه دونه از این کاپشن زرد اومد در رو باز کرد و سوار فولکس شد و رفت. دو ساعت بعد اومدن گفتن که ماشینمون رو دزدیدن و اینا، بعد من گفتم خب من دیدم که یه آقایی اومده این کار کرده، بعد مدعی شده بودن که چرا نیومدی خبر بدی. خب من از کجا بدونه
0: بچه کوچول
1: اینجوریه.
0: خب گفتید همسایه که زود میاد اعلام میکنه، گفتن که یهو اینجوری شدین یا همچین
1: نمیدونم
0: موجود تخیلی ازتون.
1: تی 12 سال اخیر من مانستر، واقعا من تبدیل به یک دیو دو سر شدم. واقعا
0: البته از زحمات والدینم نبود،
1: نه والا همش کار شما بوده،
0: اونا فرشته پروردن،
1: باور کنید.
0: خب بگذاریم دعوامون رو بذاریم کنار،
1: افتادم. خلاصه اما از روی درجه حرارت و وضعیت بدن گفته میفهمیم که طرف کلن 3 ساعته که مرده. قاتل برای ساختن نقشه بیگناهیش عجله کرده بوده و زودتر از موعد خبر داده.
0: شما که میگی اومده گفته چند روزه،
1: میگه چند روزه خبر ندارم. چرا چند روزه؟ این 3 ساعته مرده، تو از کجا چند روز؟ نمیدونم، بود خودشون بلدن حساب کتابش.
0: من مغزم اینجا آرتیکل خوندنتون
1: نه، اینجا نوشته.
0: آخه دیگه من اینجا منم نمیتونم به دادتون برسم.
1: یعنی چی؟ خودش اینجا نوشته، گفته از روی درجه حرارت و وضعیت بدن میفهمیم طرف کلن 3 ساعته که مرده. قاتل برای ساختن نقشه بیگناهیش عجله کرده بوده و زودتر از موعد خبر داده. گفته چند روز ازش خبر ندارن.
0: آها، باید وای میصبر میکرد که چند روز بگذره.
1: بله. متوجه شدین؟
0: خب اومدیم و مثلا ببخشید ایشون رو چند روز توی خانه یک کسی دستگیر کرده بود و زندانی کرده بود، 3 ساعت پیش کشته.
1: درسته. حالا میرن دنبالش میگردن، پیداش میکنن ان شاءالله به امید خدا. دیگه یه مورد بعدی هم دارم.
0: امیدوارم شما رو پیدا نکنه.
1: امضای گره دست خط مخفی قاتل. قاتل ها وقتی دارن صحنه جرم رو آماده میکنن نمیدونن که مدل گره زدن طناب یا سیم مثل اثر انگشته. یه جوری انگار یه چیزی یادتون افتاده بوده.
0: من گره نزدم.
1: همه آدم ها مدل گره زدن هامون منحصر به فرده و توی استرس شدیدی که موقع جنایت داریم دقیقا همون گره همیشگی خودمون رو میزنیم. و اینه که گفته که
0: خب
1: یا مثلا قاتل هایی که مقتول رو میشناسن بعد از انجام جنایت نمیتونن به چشماش نگاه کنن.
0: حالا من کجا بودم که این تو چشمام نگاه کرده؟ شما نگاه کردی یا نه؟
1: صبر کنی الان میگه بقیه شو.
0: اگه شمایی که زل میزنی تو چشم من.
1: باربارا میگه اگه بالای سر جسدی رفته که روی صورتش پتوی مسافرتی یا بالش انداخته شده،
0: یعنی آشنا بود.
1: 99% قاتل از نزدیکان یا همسایه ها بوده. ببین
0: بسیار عالی. قاتلین عزیز، این بخش از برنامه آموزشی قتل کن و گیر نیفت خانم جالب پایان رسید.
1: بله.
2: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
3: بدون هیچ سورپرایزی.
5: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
6: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
7: والبرسو
6: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
8: مال کجاست؟
6: اصل فرانسه.
7: والبرسو
8: فابریک آن فرانس.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850
11: 818-285-2850 818-285-2850. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می‌کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
12: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-12-30
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.
14: دیروز مال اونا، امروز مال ما.
15: سلام.
1: خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم، مستر مو، محمد رضا منزنی، خانم غزالی در اتاق فرمان و ژاله بنشیان.
0: شاخص قیمت مصرف کننده CPI Consumer Price Index معیاریست که نشان می‌دهد قیمت کالا و خدماتی که مردم معمولاً خریداری می‌کنند در طول زمان چقدر افزایش یا کاهش پیدا کرده است. مواردی مثل مواد خوراکی، مسکن، اجاره، بنزین، پوشاک، خدمات پزشکی و حمل و نقل در محاسبه آن نقش دارند. یکی از مهمترین معیارها برای اندازه‌گیری CPI تورم است. حالا چرا این خدمت رو عرض کردم؟ برای اینکه بگم نسبت به سال گذشته با توجه به تورمی که به خصوص به خاطر جنگ در خاورمیانه بین جمهوری اسلامی و نیروهای آمریکایی و خلاصه چند تا کشور دیگه هست، به نوعی میزان کانسومر پرایس ایندکس افزایش 3.4%، یعنی 3.5% افزایش داشته است. برای همین نسبت به سال گذشته، برای همین است که شما اگر دقت کرده باشید یک مقدار یادتون هست داشت قیمتها پایین میومد.
1: بله.
0: وقتی میرفتید به گروشری استورها و سوپرمارکت‌ها احساس میکردید. البته در مورد تخم مرغ که اون مشکل مرغ‌ها و اینکه اعتصاب کرده بودن دیگه تخم نمی‌کردن یا تخم می‌کردن دیگه گردن نمی‌گرفتن، یه مدت قیمت تخم مرغ اومده بود بالا. ولی منظورم اونا نیست. منظورم
1: مرغ‌ها خل... تخم می‌کردن گردن نمی‌گرفتن.
0: بله دیگه. میگفتن این از خروس ما نیست.
1: چرا اون وقت قیمت شب
0: خورد؟ خب بعضیا مهم براش اینه که تخم مرغ که میگن میبرن خونه حلال زده باشه. باشه. بی پدر مادر نباشه. و یعنی ممنون این ممنون معلوم نیست نیمروش چی در بیاد. میدونی؟ خلاصه الان نسبت به سال گذشته 3.5% افزایش داشته.
1: خب ببینید 40 میلیون دلار برای حق سکوت دادن، برای سکوت
0: به کی؟
1: یعنی دادن که قبول نکرده. اشلی سنت کلر شریک سابق ایلان ماسکه که ازش یه بچه هم داره، بهش گفته 40 میلیون دلار بهت میدم که سکوت کن. گفته من سکوت نمی کنم.
0: ای بابا 40 میلیون دلار
1: واقعا دیگه ببین.
0: شاید یه حقی از چیز میبره، شاید
1: یه مست...
0: کسی که
1: ولی آخه یه معلوم نیست چی میخواد بگه. آخه یه مستند تازه درست کردن درباره ایلان ماسک، نزدیک به 4 ساعته.
0: ببخشید توی پرانتز یک سوال خوب برای برنامه‌تون پیدا کردم. ببین بازم من کمک کردم جا.
1: خودم میدونم سوالش چیه، شما چه؟ نمیخواد. سوالش اینه که اگر که همچین پیشنهادی به شما بدن شما قبول میکنید یا نمیکنید، ولی البته اون بسته به اینه که چه چیزی رو میخواین افشا کنید.
0: خب
1: همین اونو نمیدونم.
0: نه چون... سوال من این نبود.
1: آها چی بود؟
0: سوال من این بود که شما حاضری 5 میلیون بگیری سکوت کنی، خب یا بدونی که اگه بگی 5 میلیون در میاری ولی مشهورم میشی.
1: درست.
0: این سوال من بود. ببینید چقدر دقیق تر و جوسی تر.
1: این مشخصه دیگه، معلومه که آدم با 50 میلیون بگیرن بهتره. مثلا فیم همون 50 میلیون برای شما به اندازه کافی شهرت میاره.
0: اصلا این هم چیزی نیست.
1: میتونید انقدر دستتون چرا دستتون باز میمونه با 50 میلیون یه کلی میتونین کارایی بکنید که مسیر شهرت.
0: شما این سوال رو برید از مونیکا لوینسکی بپرسید. اگه مونیکا لوینسکی اگه اون زمان که رفته بود زیر میز خودکارشو بیاره،
1: چیشو بیاره؟
0: خودکارشو.
1: چی گفتین؟
0: شد خودکار.
1: خودکار
0: چه نمیدونم چرا اون رفته زیر میز من حال شدم.
1: خودکارشو خب خودکارش افتاده بوده اون پایین. شما
0: یه جوری از من ایراد میگیرین که همین الان هنوز گوشامون به توپوقای اخبارتون هنوز عادت نکرد.
1: که از بعد از اون که شما ماشاءالله گل میشه.
0: خلاصه این قضیه است. پس مونیکا اگه بهش پول میدادن هیچ موقع شهرت پیدا نمیکرد.
1: خب ولی چه فایده داشت براش؟ بیچاره این شهرت رو به چه دردش خورد؟ ازش پولی در نیاورد، چیزی نشد.
0: شما از کجا میدونی؟
1: چرا معلوم از قیافش.
0: بیا از قیافشم.
1: خلاصه که ببینین چیزایی که حالا میخواد بگه من نمیدونم، ولی 40 میلیون دلار رو چی میخواد مثلا در موردش؟ حتما میخواد یه چیزا رو افشا کنه دیگه.
0: به هر حال میدونید که خیلی وقتا میخوام بگم از اون چیزی که میگه خیلی بیشتر توجه جلب میکنه. تا قبل از اینکه بگه همه مثل شما فکر میکنن که یعنی این چی میخواد بگه.
1: ببینید مثلا توی یه پیامی به او گفته که باید پیش از جنگ داخلی لشکری از فرزندان داشته باشیم. آدم خطرناکیه ایلان ماسک، نفوذ زیادی داره. بنابراین فکر میکنم که هر کاری که او با این پلتفرم و اکس انجام میدهد قابل چشم پوشی نیست. یعنی خدا میداند که داره چه کارهایی انجام میده، ما بعدها میفهمیم. و گفته که من معتقدم او عمدن باعث ایجاد شکاف میشود و اگر این مسئله کنترل یا مهار نشود، شرط خوبی ده، یا ما برای مقابله با اون کار نکنیم، ممکنه که به نتایج فاجعه باری برسه. دیگه شخصیه که حالا اصلا من از شما میپرسم، چون شما به هر حال در مورد ایلان ماسک همیشه میگید آدم خطرناکیه و ازش میترسین. خب الان این پارتنرش هم همینو گفته، چون به هر حال از نزدیک هم میدونه که این داره چه کارایی میکنه. خب شما اگر بیان به شما 40 میلیون دلار بیاد ایلان ماسک به شما بخواد بده، بگه در مورد من سکوت کن و هیچی نگو، و شما میدونید که مثلا فرض کنید داره در کشورهای مختلف از پولش استفاده میکنه، داره نفوذ میکنه، تغییر تحولات ایجاد میکنه که حالا شاید خیلی هم جالب نباشه، قبول میکنید؟
0: با اجازه از همه یه کارشناسان محترم و بزرگترا خدمتتون عرض بکنم که اولا من نه پیشگو هستم نه غیبگو هستم، من فقط یه مقدار نقاط رو به هم دیگه وصل میکنم. یک قاعده کلی وجود داره که وقتی یک نفری یک سری کارهای انجام میده، یک سری حرفایی میزنه که شما به خصوص کسانی که روانشناس هستن که دیگه خیلی بالاتر، شما میفهمی که این آدم عادی نیست. خب آدمی که عادی نیست دو تا مشکل، اگر دو تا شرایط، دو تا شرط هست، یکی قدرت، یکی پول. اگه در دستش باشه پس احتمال اینه که کار عجیب غریبه خطرناک انجام بده خیلی بیشتره. این آدم هم عجیب غریبه، هم پول داره هم قدرت. خب پس من پیشگو نیستم، من اینا رو میچسبونم به کنار هم دیگه. از کجا میفهمم که این آدم عادی نیست؟ اسم بچهش میذاره اکس، میذاره رادیکال 54 به توانست 4. خب یعنی این آدم نرمال نیست. حالا من دارم اگزاجوریت میکنم از حرفایی که میزنه، از کارهایی که میکنه.
1: پولو میگیرید یا نمیگیرید؟
0: و حالا من 40 میلیونم بگیرم، خب دنیایی که الان شما توش زندگی میکنید، رئیس جمهور قوی ترین کشور این دنیا، خب نزدیک چند نفر، 60 نفر 70 تا روانشناس و روانپزشک میان میگن که این مشکلات روانی که یادتون هست سری قبل گفتن اینو داره اینو داره اینو داره، خب پس داره. نزدیک چقدرم که جرم و دروغ
1: بیشتر از این که نگفتن مشکلات روانی داره، نه اختلال شخصیت خودشیفته رو داره. خب ولی اینکه مشکل اختلال شخصیت،
0: من اینو به عنوان مشکل روانی
1: خیلی باید از ترمایی که استفاده میکنیم باید درست باشه، نمیتونیم بگیم مشکل.
0: من به عنوان یک انسان روانی خودم میدونم بعد از چه ترمی استفاده بکنم تکرار نشه.
1: خب حالا بفرمایید.
0: بعد حالا میان یه همچین چیزایی رو از نظر علمی به این آدم، خودش هم میگه من توی نیویورک آدم میکشم and I can get away. خب و یعنی میتونم آدمم بکشم ولی گیر نیفتم. و میان علیهش هم، حالا چرا ترامپ رو میگم، نه اینکه بقیه دموکرات ها اینا خیلی آدم های سالمی هن،
1: خود نانسی پلوس شما 40 میلیون میگیری؟
0: من نه 40 میلیونم بگیرم یا بخوام مثلا فکر کنید نگیرم بیام افشاگری کنم، حرف من به جایی نمیرسه.
1: حالا توجیه لازم نداره بگید حرفم به جایی نمیرسه. آره 40 میلیونو میگیرم.
0: نه برای اینکه باید بدونید چرا حرفتون، برای اینکه دنیا این به جوری شده که شما اصلا بیان با مدرک به شما بگن که محمد رضا معظمی قاتل دزد فلان، میگه ای بابا از این حرفا زیاده، میگه خیلی خب الان من باید برم، الان برم خونه، بعد امروز 1000 دلار ببرم خونم. گذشت اون زمانی که شما میتونستی یا اصلا بر آن بودید که اگر واقعا از نظر اخلاقیات یا از نظر اون آداب انسانی اگه چیزی میبینید برخلاف میلتون، حاضر باشید از یک سری از حقوقتون دست بکشید.
1: ببینید مثلا
0: همه معامله گر شد.
1: مثلا من در مورد این موضوع رو در مورد ادوارد سنودن همیشه میگفتم که خب به خیال خودش فکر کرد که داره نمیدونم افشاگری میکنه، ولی واقعا اون افشاگری به درد کی خورد؟ چه اتفاقی افتاد؟ به جز اینکه خودش زندگیش بر هم ریخت، توی نمیدونم خفا زندگی کرد، بعد نمیدونم زندان شد، چی شد، حالا آخرش هم نفهمیدم که چه اتفاقی براش افتاد. ولی حتی ما اصلا از محتوای اون چیزایی که افشاگری کردم حتی با خبر نشدیم، چیزی هم تغییر نکرد، فایده ای هم نداشت به اون صورت.
0: برای اینکه صاحبان قدرت و تصمیم گیرندگان اصلی دنیا اونچنان مسلط شدن، شما کاری نمیتونی بکنی. بله. در یه حدی میفهمم مثلا شما یه کاری بکنی، یه مدیر مدرسه ای بد رفتاری کرده، یه معلمی مثلا دست رازی کرده، بیای جمعشی مثلا طرفو مثلا از این رو بروش بکنی، ولی در تصمیم گیری های اساسی و خیلی جنرال و عمومی در مورد مثلا فکر کنید سرنوشت یک کشور، اینو شما کاری نمیتونی بکنی. این واقعیت رو من پذیرفتم، شما هم بپذیر تا دیر نشده. پذیرفتین؟
1: بله، البته من فکر کنم زغال خوب که همون 40 میلیون دلار باشم بی تاثیر نبود در این طرز فکر.
0: مطمئن باشید من پول 4 میلیونش هم میگیرم. خب بتونم بگم چیکار میکنم، حداقل با اون 4 میلیون دست 4 نفر رو میگیرم.
1: نیاز مالی دارین؟
0: آف کورس که شما مگه نیاز مالی رو همه داریم. منتها
1: با اون 4 میلیون شما الان چیز شدین، راضی شدین؟
0: معلومه.
1: باید کنه بابا، that's easy.
0: با 400 هزار دلارش هم راضیم. حالا فعلا این 4 هزار دلار بده.
1: 2 هزار دلارش هم برکرد.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و می‌خواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعاً تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصاً نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
13: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، باز هم سلام، باز هم درود. ما در نیمکره بالایی زمین، حالا واقعا ما بالایی هستیم، اون نیمکره پایینی، یا اینکه بعد از اون ور نگاه کنیم به زمین، هوای بسیار گرمی رو تجربه میکنیم در بسیاری از جاها. و خدمتتون عرض بکنم که وقتی هوا گرم میشه، سیستم اصلا کلن زندگی و تفکر آدم عوض میشه و هزاران بار تصمیم میگیری که از خونه بیاد بیرون، بعد میگه هوا گرمه ولش کن، میای بیرون بعد میگی عجب اشتباهی کردم. امروز که ما اومدیم اینجا، هوای گرم رو هم در داخل استودیو تجربه کردیم و خدمتتون عرض بکنم که بسیاری از افراد فکر میکنن ای سی ها خرابه، ولی به خصوص در بیلدینگ ها و ساختمان های بزرگ فرصت این که AC باید تمام هواها رو اول از آفیس ها بیرون بیاره و بعد دوباره هوای تازه و خنک رو بدمد در آفیس ها، خب مدت زمانش طولانی تر میشه. اما در این لحظه استودیوی ما یک گرمای بسیار بسیار خاص دارد، برای اینکه عزیزی وارد استودیو شد که با خود از این شربت ها و یا درینک های ترمریک یا زردچوبه که برای بالا بردن و تقویت ایمیون سیستم و سیستم دفاعی بدن بسیار بسیار خوبه، واقعا هم هیچ اجباری نداره این کار انجام بده و این نشون میده که این فرد در کنار خود به حالا بیزنس و کاری که داره چقدر به فکر دیگرانه و به فکر ماست. او پیام که هم باش هست. سلام و درود به شما.
1: صبح شما خیلی سلامی گرم.
0: گرم.
1: این روز گرم.
0: گرم.
1: بله، هوا گرمه. استودیو هم هواش خوبه.
0: استودیو بله، خوشبختانه هوای اینجا خوبه و خدمتتون عرض کنم مرسی. این درینک های ترمریک هر کدومش درسته که اندازه یه انگشتون است، فکر کنم 3-4-5 دلاره
1: اصلا دومش،
0: و موضوع اصلا پولش نیست میدونم، ولی همین که شما می همت میکنی و اینا رو میگیری میاری هر روز، لازم هم نیست برای همه بیاری. پیام جان
1: خواهش میکنم،
0: نه دو تا بیار خودم و خودت
1: سلامتی
0: دیگه. بله، وگرنه سلامتی شما.
1: سلامتی شما.
0: مثلا خانم دکتر بنشیان چیکار میکنه تو این قسمت برنامه
2: که بعد الان تغییر بنشیان؟ خوب هستین؟
1: مرسی مرسی مرسی. با این هوای گرم چیکار میکنید؟
2: والا خیلی بده، خیلی اصلا باهاش خوب نیستم.
1: آی نو.
2: با اینکه سرما هم خیلی سوز میاد، ولی من فکر کنم سرما رو آدم راحت‌تر میتونه هندل کنه. در مورد این شادها و اینکه من اینجا چیکار میکنم، آقای کاهن باش، وقتی من نباشم واقعا مصاحبه‌ای که شما با ایشون دارید اصلا به نظرتون یه چیزی نمیاد، یه چیزی کمه؟
1: نه، شما یه گرمای خاص خودتون رو دارید.
0: بله، منم واقعا فکر میکنم یک چیز نه، خیلی چیزا کمه. درد سر، بیچاره بدبختی.
1: جریانه یه چیزی اومده بود تو اینستاگرام که طرف اینجا مثلا زده بود روی پیشونیش، گفت خانمش میگفتش که من چیه تو هم مثلا جواب بود وایف زن تو، طرف میگفتش که ببین من یه چیزی بالا سرت گذاشتم، گس کن من چیه تو هم. میگفت درد. میگفت من چیه تو هم. نمیدونم،
0: درد سر،
1: درد سر، گشنگی، بیچاره. میگفت نه ببین روزی که با هم ملاقات کردم من چیه تو هم، مریضی، دل درد، شکم درد، کانستیپیشن. میگفت ببین من چیه تو.
2: آخرش چی شد؟
1: آخرش گفت،
0: آخرش اون مرحوم چی گفت؟ بالاخره
1: گفت برام میشه سرش خورد، بعد بعد دید بعد زن منی.
0: آقای کوهن باش، دوستانی که تماس میگیرن مثلا برای شروع آغاز همکاری بازرگانی و آگهی و تبلیغات، این سوالو من همیشه ازشون میپرسم، میگم الان 10 نفر متخصص در امور لون و وام همه در کنار هم دیگه مغازه دارن، فرض کن توی بازار لونی،
1: درست
0: 10 تا مغازه است، هم یک کار انجام میدیم، من چرا بین این 10 تا مغازه باید بیام سراغ شما؟ اینو همیشه از دوستان میپرسم،
1: درست
0: اول که میخوام ازشون اطلاعات بگیرم. حالا بعضیا میدونن، بعضیا به فکر فرو میرن، بعضیا بهشون برمیخوره، میگن یعنی شو آقا، اینم باشون میگم آقا چرا من باید بیام سراغ شما؟ آقای کوهن باش، فکر میکنم الان در جامعه ایرانی صدها نفر کار لون میکنن، فرض کنیم یک بازاری است، یک ساختمان آلومینیومه، ساختمان پلاسکوه و همه شما هم کار لون میکنید، چرا من باید بیام سراغ شما؟
1: میگن هر گل یه بوی داره، اما سوال خیلی خوبیه، چون که من خودم از کلاینت خودم میپرسم. اما قبل از که در این موردی صحبتی بکنیم، اجازه بدید من عید روششانا رو به تمام همکیشان در هر جایی که هستی تبریک بگم. امشب شب روششانا هستش، سال جدید
3: ابری.
0: خانم بنشه میشه در بیاره امسال چه سال 5000 رو چند میشه؟
3: امیدوارم که سال جدید سالی باشه اول از پر از سلامتی.
0: امیدوارم
3: که واقعا پرایسلس این قسم این مینینگ سلامت بودن.
0: بله
3: بقیه شو من میگم بونس، یعنی من اولیو میگم سلامتی، بقیهش بونس. بونس چیه؟ peace, love, happiness، دیگه wealth، هر چی که تو دل قشنگتون امسال ایشالا بهش برسید. فرقی نداره کلیمی، مسیحی، مسلمان، زردشتی، همه ما زیر یک سقف هستیم و این دعای من برای همه شما، تک تک شما عزیزان هستش و مخصوصا برای عزیزانی که تا به امروز ما رو ساپورت کردن، با پیام که هم باش بودن و تونستیم براشون کارهای خوبی انجام بدیم که اون خونه دار شدن و صاحب وام خوب بودن.

0: فکر کنم 5787 باید باشه.
1: 5787 سال 5787
0: 78
1: از کی حساب میشه؟ از اون موقعی که حضرت موسی با 10 فرمان برگشتید به جای خودش گوساله گذاشتن، یا از موقعی که از دریا رد میشد، یا
2: بله دیگه برمیگردیم به سال 5787.
1: خب برگردیم به سال شما.
2: خب چرا پیام کهن باش؟ جالب اینه که من خودمم اینو از کلاینت ها میپرسم، میگم چرا من؟ یکی واقعیتشو میگم، یعنی اینجا امروز نه فیلتری نه هیچی، اما اولین جوابی که به من میدن آقای معزنی، واقعا میگم اولین جوابی که به من میگن، میگن که توی صدای تو یک حالت آنس بودن و صداقت، دنبال کلمه صداقت بودن، گفت یه صداقت، ما صداقت رو تو صدای شما میفهمیم و حس میکنیم و اینیه که ما رو به طرف شما میاره. و دومی وقتی که با تون صحبت میکنیم در عرض 5 دقیقه شما میبینیم چه سوالهایی از ما میپرسید، ما رو چه جوری راهنمایی میکنید، اون موقع است که میبینیم که we're in the right track. به خاطر اینی که خیلی از کسانی که تو بیزینس هستن، حق نداره چه بیزینس، اینه که فقط میخوان کار سیلز رو انجام بدن، اما واقعیت اینه که تو این 24 سالی که خود من شخصا تو این کار هستم، معتقدم که درست کار کردن مهمتر اینه که طرف بخواد یه پولی اون روز در بیاره. یعنی اگر من دید، یعنی دیش بگم شاید هزاران بار شده، نمیگم یک بار دو بار صد بار، هزاران بار شده که کسی که با من تماس گرفته گفتم که الان برای شما زمان مناسبی نیستش، یا الان بهتر این کار رو نکنید، یه مقدار کارتون انجام بدید، یه مقدار پول بیشتر جمع کنید، یه مقدار افوردیبیلیتیتون رو راحت تر کنید. که خیلی ها به من اینطور میگن، شما برعکس کسای دیگه هستید، کسای دیگه فقط ما رو دارن پوش میکنن که آقا بیا تو، خانم بیا تو، مال کار انجام میدیم، شما یه طوری آپوزیت دارین، دایرکشن میدید به ما، میگید الان برای مثال موقعیت درستی برای شما نیست. و من فکر میکنم که تو این 24 سال این برای من پی‌آف کرده. برای همینه که میگن رمز موفقیت اگه از من بپرسن چیه، میگم درست کار کردن، صداقت و کار درست هستش. یک سری از لون آفیسرهای جدیدی که امروز من میبینم تو آفیس و میان به من میگن ما این کارو کردیم، که هم باش تو به ما گفتی این کارو کردیم، مشتری از دست دادیم، و شاکی میان تو آفیس من دروا میکنن داد و بیداد، we lost the client because of you said be honest. گفتم چرا مشتری از دست دادی؟ گفت ما ریت درست رو گفتیم، راه درست رو گفتیم، طرف گفتش که نه خیلی ممنون، جای دیگه چیز دیگه آفر دادی که اون آفر درستی نبود، الکی بهش گفته بودن، و مشتری رفت اونجا موقعی که خاص به من برگشته دیر بود که این کار انجام بدم. و جواب من برای عزیزان این بوده، هست و خواهد بود، درست شما یک بار اون کلاینت ها دست میدید، اما همون اون یک مشتری و کلاینتی که شما دست دادید، صدها مشتری جدید برای شما ریفر میکنه، و دفعه بعد با این اصلا بدونی که شک و تردیدی داشته باشه با شما کار میکنه، چون که دیگه میدونه که این بیدن سویچ کردنی که الان تو بیزینس ها وجود داره، که یه چیزی میگن عوض میکنن، یا فقط حالت فیشینگ خبرهای خوب رو به تو میگن، میگن ریت ما اینه، ما بهترین کار رو انجام میدیم، و بعد عوض میکنن، شاید اون موقع مشتری رو بگیرن. اما وقتی که مشتری بفهمه که دروغ بهش گفتن، دیگه نه تنها با اون شخص کار نمیکنه، به دوره برای خودش هم هیچ وقت اون شخص رو پیشنهاد

0: میشه گفت معدود کمپانی ها و شرکت های لون و وام هستند که این تعداد برنامه های گوناگون رو دارن برای اعطای لون به شما عزیزان. تلفن تماس با پیام کوهن باش 310-488-2010 با پیام کوهن باش. برای وام نگران نباش. پس اون چیزی که شما میگین صداقت یا اطمینانی که در صدای شما هست که علکی هم نمیتونه اطمینان بیاد، خودش اتوماتیکلی وقتی یک کسی در کار خودش به قول شما تسلط داره و سابقه داره و تجربه داره، اون اطمینان خاطر در صداش میشینه.
1: درسته،
0: چیزی نیست که من بتونم اکت بکنم. و چیزی که از صحبت شما من شنیدم اینه که یه سری کارا هست، کارهای فنی هر حرفه‌ای هست. خب اونا رو بعد از یکی دو سال نهایت دیگه 5 سال همه یاد میگیرن. اگه کلکولیشنی که الان کامپیوتر خیلی بهتر از من از شما کلکولیت میکنه.
1: درست.
0: دو تا چیزه که خیلی خیلی مهمه. اون صداقتی که شما گفتید در کار، و دوم بله کریتیو بودن. یعنی افرادی هستن که میتونن ذهنشون کریتیوه، میتونن حتی مثلا دو سه تا پروگرام رو با هم دیگه میکس بکنن و بتونن یک راه جدید نشون بدن. تا این دوتا باشه من دیگه برام کر نمی کنم که شما میتونید اعداد و ارقام رو محاسبه بکنید یا نه، یا چهار تا چیز شما میزنید توی یه دونه فرمول دیگه، و اون چیزی نیست که من بگم این نکته یا نقطه قوت شماست.
1: دقیقاً درسته. یعنی یه سری بیشتر وقتا کسانی که پیش ما میان، خب کسانی هستن که بانک‌های سر خیابون بهشون گفتن نمیشه، بروکرها نتونستن کار انجام بدن، و این داشتن پروگرام‌ها که میشه حالت سولجر ما و آندر رایدر، و اینی که ما بدونیم چه چیزی رو با هم میکس کنیم. هر شفی شف نمیشه، اگر بود که دیگه همه میشدن 5-star شف، right؟ اینی که بدونید تو یک غذا چه چیزهایی باید بریزید که اون غذا طعم خوب بگیره، مزه خوب بگیره، این دیگه بر میگرده به اینی که شما چقدر نالج دارید، اکسپریانس دارید و کریتیو هستید که بدونید چی با چی میکس بشه. یه کیس کوچک از نیویورک با ما تماس گرفته بودن که این آقا میگفتش که 99% من جاهایی که زنگ زدم گفتم نمیشه، اون یه درصد شمایی. این بود که ما اومدیم درآمدشون استفاده کردیم، درآمد خود پراپرتی رو استفاده کردیم، و یه مقدار اجاستمنت هایی که باید انجام میدادیم روی قسمت لایبیلیتی که اینو بتونیم انجام بدیم. پس اینی که فقط پروگرام داشته باشیم انجام شدنی نیست، اینی که فقط آندر رایدر براتون انجام بده شدنی نیست، اینی که باید تمام اینا مثل یک چین دست و دست هم بده که بشه یک لونو به پایان رسون. این پیام کوهن باشه. اول و آخر پیام کوهن باش اینه که داشتن یک گروه درست، داشتن پروگرام های متفاوت، آندر رایدر خودمون و این نالج و این کریتیوی که تو این 24 سال تونستیم put together بکنیم و جمع میکنیم همه رو تو یک صفحه، و این اپرووال رو به تحویل دوست عزیز و اون کلاینت خوبمون خواهیم داد.
0: Underwriter دوستان کسی است که باید اون یس نهایی و میشه گفت یکی از رکنها و اساسهای پایه‌های اساسی کار لون شماست. وقتی ایشون میگن که Underwriter رو در خود آفیسمون در آفیس بغلی داریم، بارها شده که پلیس و فایر دیپارتمنت گفتن الان یه تعداد آدمای اینجا محبوس شدن در آفیس آقای کوهن باش و اینا رو بستن تو اتاق، دربشون بستن، فهمیدن Underwriter هایی بودن، گفتن تا یس رو نگفتی نمیتونی از اتاق بیای بیرون. برای همین حالا من که شوخی میکنم، ولی این که همه زیر یک سقف باشن و بشه اگر Underwriter، آخه چطور امکان داره من بیام با تلفنم یک لونی رو، آفری رو بگیرم روی اینترنت یا روی تلفن، بعد بگن سوشال سکیوریتی تو بده، بعد در عرض مثلا چند ثانیه بگن اپروو یا غیر اپروو؟ خب معلومه که یک AI یا یک ماشینی، یک کامپیوتر دلش که برای من و شما نسوخته. ولی وقتی که با پیام کوهن باش تماس میگیرید، پیام کوهن باش تمام احتمالات رو در کنار هم میگذاره تا یک راهی برای شما پیدا بکنه. یک کامپیوتر این کار رو انجام نمیده و اصلا ریسک بر نمیداره. تلفن تماس با آقای کوهن باش 310-488-2010. پیام کوهن باش در 44 ایالت آمریکا با بهترین برنامه‌های لون در خدمت شما هستند. مشکل شما، مشکل وام، مشکل شما نیست، مشکل پیام کوهن باش است دوستان. در قسمت بعدی، برنامه بعدی آقای کوهن باش، چون صحبت از آشپزی و شف 5 star اینا گفتید، کاش فرصتی بود که با خانم دکتر بنشیان، چون واقعا نمبر وان آشپز هستن، خیلی در آشپزی تخصص ویژه‌ای دارن.

0: زنگی صورت اتونه خانم پنجیان نمیدونستیم
1: این فرصت به شما نرسید که
0: پس یه کاری میکنیم یه شب شما بگید چی دوست دارید که بپزید ما قشنگ یک کیچن حاضر آماده میکنیم. آره دیگه آقای معزنی میگه نمبر وان
2: دوست داری از کدوم رستوران براتون سفارش بدم؟ ولی من رسیپی همه غذاها رو بلدم.
0: خیلی فقط اینکه دوست ندارید کارش انجام بدید.
2: نه دوست دارم اتفاقا، فرصت نمیشه، نیازی نمیشه، ولی وقتی بیفتم به آشپزی اتفاقا خیلی خوبه کارم.
0: چطی میگی؟
1: خیلی. هر مهمانی که من دیدم ایشون هم تشریف دارن مثلا یک خوراک خوشمزه رو میز اون کدبانوی اون خونه مثلا اون درست کرده، به محض اینکه میرن جلو یه تیکه میذارن دماغش میگن رسیپیش چیه؟ بعد اون طرف هم خوبیشونه که نمیشناسه که اون چنان با آب و تاب میگه مثلا الان باید اینو برداری بعد بذاری اینا، بعد یه جوری هم چشماشونو تنگ میکنن بهش نگاه میکنن، اون طرف میگه به به داره یاد میگیره و نکنه رو دست خودم بلند شه این چیزا زد و رفت و اینا. اگه من ببینم پالتالا چندین بار اتفاق افتاده میرم جلو نجاتش میدم، میگم خانم عزیز چی توضیح میدی برای ایشون؟ توضیح میدی؟
2: ولی قشنگ همه رو یاد میگیرم، اینجا میذارم اونجا.
1: بله یک بار دیگه
2: میذارم توی مایندم.
1: حتما سال نو بیرو
0: مرسی
1: به همه همیهنان عزیز کلیمی و یهودیمون تبریک عرض میکنیم. سال نو متعلق به هر کسی باشه باید تبریک گفت.
0: دقیقا سال نو مبارک.

0: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 1044 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 777 77.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
7: بدون هیچ سورپرایزی.
9: به برنامه سلام امروز خوش اومدین.
10: خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و خلاص از این حرفا. آقا سال نو عبری که عدد 5787 داره از زمان آفرینش جهانه، ولی صبر کنید، ولی علما با استفاده از علمای یهودی با استفاده از نسل نامه ها، عمر شخصیت ها و فاصله رویدادهای ذکر شده در متون عبری کتاب مقدس زمان آفرینش رو حدود 3761 سال پیش از میلاد محاسبه کردند. بنابراین روششانای سال 2026 یعنی 2026 به اضافه 3761 که میشه 5787. ولی این بیانگر سن علمی زمین نیست.
11: پس چیه؟
10: برای اینکه علم چی میگه؟ میگه عمر زمین حدود 4 میلیارد ساله.
11: 4 میلیارد 567 میلیون سال.
10: چقدره؟
11: 4 میلیارد 567 میلیون سال.
10: آها، چون این 54 که بقیه‌اش رو گذاشته بود من نمی‌دونستم بچه دردی می‌خوره.
11: بله.
10: آها. یکم اشاری یه خوره میایم پایین تر بعد از میلیارد
11: بله یه 450 میلیونی اون وسطا
10: گم شد. من میخواستم برای اکاونتینگ و اینا استخدام کنن، خلاصه دیدن که 5600 میلیون اونجا. خلاصه
11: چیه پس اون؟ آخه مگه نمیگین خلقت زمین و آسمان؟
10: آره، ولی این بیشتر بر اساس اینه که مثلا دیدن که عمر شخصیت ها چی بوده، فاصله رویداد ها چی بوده، اینا رو مدن حساب کتاب کردن، گفتن مثلا از اونجا شروع کردن. یعنی
11: آخه شما تیترشو میگین آغاز خلقت،
10: خب اون مثلا خب گفتن از زمان آفرینش جهان، یعنی به نظرش اومده که بذار از اونجا شروع کنیم.
11: بهتر نیست که نیست که در یک زمانی دور هم جمع شیم و بگوییم ببخشید بل نسبت غلط کردن؟ نه،
10: کیا غلط کردن؟ اونایی که تعداد کسایی که همه... غلط کردن زیاده که من نمیدونم دقیق... کجا.
11: ببین شما وقتی میگی غلط کردن، حالا 10 میلیون غلط کرده باشن یا 10 میلیارد، شما میگی غلط کردن، یعنی تمام کسانی که راجب نوح و آدم و نمیدونم یه حرفا صحبت کردن مزخرف گفتن، غلط زیادی کردن. بهتر نیست که مجبور نشیم به خاطرش بشینیم ساعتها و ماها وست کنیم که اگر در مثلا قرآن اومده که زمین و آسمان را با ستونهایی که قابل دیدن نیست برافراشتیم، بعد بگن این همون جاذبه است. خب بهتر نیست بگیم که یه مزخرفی در یک زمانی 5000 سال پیش، 2000 سال پیش، 1000 سال پیش یه عده افرادی که یکی از چیزایی که انسان بعدن بهش آشنایی پیدا کرد زمان بود. خب و مکان، وقتی میگفتن مثلا با الاغ رفت به آسمون هفتم به سال نوری و اینا که چیز نداشتن که چه زمان چه مکان. بهتر نیست یه بار بیایم بگیم آقا یه داستانی یه کسی اومده گفته فکر کرده هست، خب چرا من بعد الان هنوز بیام ثابت کنم که اون مزخرفی که اون موقع گفته شده، البته اون موقع مزخرف نبوده، الان میفهمیم کنترلمون رو چرا صفر نمیکنیم.
10: اگر شما خیال بکنید که نوع بشر یه زمانی به یه جایی میرسه که به هیچ چیزی در این دنیا اعتقاد نداشته باشه و به هیچ مبدعی وصل نشه، اشتباه میکنید.
11: چرا؟
10: به خاطر اینکه از نظر روانی انسان‌ها دنبال یک تکیه‌گاه پدرگونه هستن.
11: به واقعیت حالا... چرا وصل نمیشین شما؟
10: خیلی باید زمان بگذره تا انسان‌ها بخوان به واقعیت بگذرن، ولی ببینید واقعیتش اینه که حتی اگر شما همه این چیزا رو بذارین کنار، نهایتاً به یه جایی، به یه 30 سالی که میرسین دلتون میخواد به یه جایی وصل بشین،
11: به واقعیت وصل بشین.
10: ببینین مسئله مذهب و اینا زمانی درد سرساز شد که یک عده‌ای اومدن ازش سوء استفاده کردن.
11: خب معلومه که همچه اتفاقی میفته.
10: بله، ولی اگر شما فرضو برین بگید که یه عده‌ای باشن که مثلا توی زندگی خودشون، حالا در درون خودشون بدونی که اصلا اعمال قدرت به کسی بکنن، یه اعتقاداتی و یه مثلا اتصالی به یه جایی حتی اگر که تخیلی باشه در ذهن و وجودشون هست.
11: خب
10: این کمکش
11: میکنه.
10: این کمکشون میکنه به اینکه زندگی رو اونجوری که دلشون میخواد راه بره.
11: خب
10: یه امیدی
11: غلطه.
10: داره. فکر ببینید بعضی وقتا
11: بعضی کدوم
10: این تنها چیزیه که آدما دارن،
11: اصلا هم چیزی نیست. برای اینکه
10: یعنی
11: شما
10: چی؟
11: نه بذارین بهتون بگم،
10: مسئله اینه که طرف وقت که فرض کن فرزندش مریض میشه،
11: درسته،
10: و استیصال پیدا میکنه. خب. و هیچ به هیچ راهی بر نیست، نهایتا برمیگرده به اون خصلت بشری خودش و احساس میکنه من الان باید برم متوسل به یه چیز دیگه
11: بشم،
10: حتی اگر
11: من
10: که
11: بهش بگم خدایی نه من بهش بگم نه من بهش بگم برو الان این امام زاده اجازه بده.
10: ببین این از نظر روانی او رو کمک میکنه. که
11: چه کمکی؟
10: برای این که اگر احساس کنه هیچ امیدی نداره میمیره، مجبوره مجبور به یه چیزی وصل بشه.
11: شما اینجوری عادت مگه موقعی که ببینید مگه موقعی که
10: وقتیه که این مذهب هدایت کننده شما میشه توی کل زندگی و بعد یه عده‌ای میان ازش سوء استفاده میکنن.
11: برای اینکه یک سلول سرطانی است. ببینید شما الان یه دم بهشون برمیخوره، متاسفم. ببینید شما یه چیزی رو بهتون بگم، شما وقتی بساط دکان مذهب رو جمع کنید، ببینید شما الان به من میگی مردم احتیاج دارن به چیزی، اینا رو کی به مردم در گوش مردم میگه؟ از همون اذانی که در گوش بچه تازه به دنیا اومدهشون میگن تا اون کلیسا و کنیسا و مسجد و معبد و همه چیزی که بچه از بچگی باید بره، شما دارید از دوران اولیه شکلگیری یک بشر داری تو مغزش
10: درسته
11: میکنی.
10: ولی یک گزارشی بود که رفته بودن یه کاری رو انجام دادن، یه عده‌ای در یک جزیره‌ای اونها برای خودشون بدون اینکه اصلا از نیروی خارجی باشه از درون اومدن مراسم مذهبی برای خودشون به وجود آوردن. یعنی میخوام بهتون بگم شما با این بشره بشر و روحیاتش که به دنبال پدر و مبدا و یک تکیهگاه هست نمیتونی به جنگی.
11: نه ببینید شما دارین اینو میبرید، این نظر منه. شما الان انسانها، الان شما وقتی که مو به تنتون میسته برای چی؟ برای اینکه در زمانهای قدیم که شما انسانهای پشمالویی بودن، حیوانات و اینا برای اینکه خودشون رو بزرگتر جلوه بدن و یک حالت تهاجمی بگیرن، موهاشون رو سیخ میکردن که بتونن مثلا چیز کنن. ولی انسان ها به خصوص به جز یه تعدادی که هنوز ماشاءالله
10: این بحث من فکر نکنم به جای خود
11: نه بذاریم بهتون بگم، مثل این میمونی که
10: اجازه بدین
11: مثل این میمونی که الان انسان ها دیگه اون پشمالوی انسان نادرتال رو ندارن.
10: آره ولی یه کوچولو پشمالو مونده همون دیگه.
11: ولی درسته که درسته که بعد از هزاران سال هنوز اون هست، ولی دیگه استفاده ای ازش نمیشه. ببینید شما میگید انسان ها رو ببرن داخل جزیره، ما قرار نیست که تو جزیره باشیم. ما پیشرفت کردیم، ما با علم آشنا شدیم، ما به مسافت ها، ما وقتی میبینیم میلیارد ها کهکشان حالا هر کهکشان وجود دارن، ما وقتی میدونیم که مثلا هزاران سال نوری میلیون ها سال نوری، یعنی مسافتی که نور در یک سال طی میکنه، فاصله
10: اینا
11: وجود داره.
10: بله ولی اینها
11: شما
10: چه جوری
11: روتون میشه بگین آقا یه آدم و حوایی از بهش افتادن بیرون؟
10: یکی از خصلت های انسان اون احساس آسیب پذیری و ناامنیه که در کل این جهان هستی درش وجود داره. شما این احساس رو هر موقع از بین بردید، بعد من میگم شما موفق میشید
11: شما منیج
10: که آدم ها وصل نشن به یه چیزی.
11: نه دیگه ببینید شما اون احساس
10: اون
11: ببینید.
10: چیزی که باعث میشه آدم ها برن به یک مبدع قدرتمندتر از خودشون وصل بشن و حتی آرزو داشته باشن ته دلشون که یه همچین چیزی وجود داشته باشه که بتونه اونها رو نجات بده، اون حس ناامنیه که در وجود انسان ها به خاطر آسیب پذیریشون وجود داره. شما هر موقع اونو از بین بردی، بعد من میگم بله این حرفی که شما میگید درسته.
11: نه ببینید
10: شما
11: از
10: در
11: بین
10: بالا
11: بردی.
10: در ذهنت میتونی بگی که بله علم میگه اینجوری اونجوری اینجوری، ولی لحظه ای که اون احساس ناامنی میاد در برابر همه این موضوع مستسل میشی و بعد ناخودآگاه بر میگردی به همون حسی که الان ای کاش یک قدرت ماورا طبیعی دیگه ای باشه که من به اون وصل بشم.
11: آها هیچ قدرت ماورا طبیعی فرزندم وجود نداره
10: در ذهن شما؟ بله ولی احساسی نمیتونید درکش بکنید وقتی که تو اون لحظه
11: مدیریت میتونید بکنید. مثلا انسان ها دندان نیش دارن، خب برای اینکه یه زمانی از اون موقع ها اینا باید مثلا گوشتی رو پاره میکردن، ولی به اندازه یک گرگ دندان نیش ندارن. خب شما باید بگی که چون انسان ها اون قدیما بوده، بعد آرام آرام رفتن روی گیاهخواری و فلان و دندان آسیاب شده و فکاشون این دندون عقلی که میبینید به خاطر اینکه دندان ها بزرگتر بوده، بعد یواش یواش کوچکتر شده، بعد شما یه بگی که چون هنوز یه دندان نیش دارن شما بعد روزی 4 نفر رو بدری. ببینید شما
10: مسئله باید نیست،
11: شما
10: مسئله اینه که
11: اگه وقت لازم باشه مجبورن یکی رو بدرن چون هنوز توی بشرشون هست.
10: نمیگم مجبورن، میگم ناخودآگاه به اون سمت کشیده
11: قبول دارم.
10: میشن
11: چون شما دارید از تکامل صحبت میکنید. ببینید تکامل وقتی میره توی ذهن آدم یک چیزی به حالت ژنتیکلی در میاد، اونو متوجه هستم. شما به یه حدی رسیدید الان که میتونید اون رو مدیریت کنید. شما وقتی میدونید که تجربه که هیچی، همه چیز الان ثابت کرده. به دور و بر خودتون نگاه کنید که وجود مذهب بای پروداکتش بسیار بسیار خطرناکتر از اینکه شما.
10: البته من به مسراج مذهب صحبت نمی کنم، من راجع به اعتقاد به یک نیروی ماورای طبیعی یا یک خدا یا یک کسی که قدرتش از من بیشتر. شما الان سخنرانی می کنید. الان اگر که سونامی بیاد، همین لحظه که الان ما اینجا هستیم، سونامی بیاد، زلزله بیاد،
11: میگم یا ابوالفضل،
10: میخوام بدونم چی میگید؟ زیر پاد زمین بلرزه. نمیدونم سیل بیاد فلان. اون لحظه ببین ناخودآگاه به عنوان
11: ناخودآگاه میرم راه خروج و راه فرار رو پیدا میکنم. نه خانم جاله، شما بزن بتونم
10: مدیریت بحرانتون قشنگه.
11: نه آف کورس. ببینید من از دوران نوجوانی خب بالای 10 بار سیستم تنفسی مادرم جلوم قطع، جلو چشمم قطع شد، دیگه نتونست نفس بکشه.
10: خب
11: باور کنید، بگید از خواهران من بپرسید، نه خدا خدا کردم، نه اینکه یا ابوالفضل یا فلان بسار، اینا خودم رو جمع جور کردم و شروع کردم یا تنفس دادن یا مثلا سیدی زدم به صورت مامانم که از اون حالت در بیاد. خب به حالت حمله عصبی تنفسی انجام دادم. شما نمیتونید به من بگی من اون لحظه دستم بردم به سمت آسمان، چون ناخودآگاه یک لحظه مغزم اینو داشته باشم که الان منم که میتونم به این کمک بکنم، نه کس دیگه. شما چرا اینجوری صحبت میکنی؟ چون ناخودآگاه ته وجودت هنوز به یه چیزی اعتقاد داری.
10: اصلا اینجوری نیست. آخه اشتباه میکنی در رابطه.
11: من نمیتونم باور کنم که
10: من دارم از یک زاویه دیگه این موضوع رو میبینم. میگم راجب من حرف نزنید، من در صدی 90 حرفایی که شما میزنید باهاتون موافقم، ولی من حرفم یه چیز دیگه است. من میگم با یه سری از موضوعات انسانی شما نمیتونین اینجوری بجنگید، چون اینا موضوعات انسانیه.
11: نه ببینید، آها بذار اینجوری بهتون بگم،
10: اینی که وصف میشه مثلا حتی فروید در موردش حرف زد، دنبال پدره، دنبال تکیگاهه. شما وقتی که همچین مسئله در روان انسان وجود داره خب. به این راحتی باش نمیتونین بجنگید، میتونین مادیفایش کنی، میتونی
11: عرض من این نیست،
10: به صورت کلی نمیتونی ازش بگیریش.
11: عرض من این نیست، عرض من این است که شما بهش دامن نزنید، حداقل کاری که میتونید.
10: شما
11: نه دیگه ببینید، شما اگه موافق هستی،
10: من اصلا با مذهب اصلا موافق نیستم.
11: شما ببینید، شما الان مثل این که فکر میکنید من میگم باید بریم الان دونه دونه به کسانی که بیماری الان دارن، همین انگلو گرفتن، همین مشکلی که الان پیش اومده بود در مورد کاهو اینا، دونه دونه من اعتقاد دارم باید بریم به حمله بکنیم. نه، جلوی نشرش رو بگیرین. جلوی شما وقتی که افراد رو میبرید توی کنیسا، میبرید توی کلیسا، میبرید توی مسجد، میبرید توی معبد، به هر چیزی که وصلش میکنی،
10: آتش کده
11: هر چیزی. بهایا کجا میبرن اون خونه شون؟ یادم رفت اسمشون چی وقت به کسی زنگ نزن الان بگن بهایا نگفتی
10: چیزی دیگه نمونده نبود هندو دیگه هندو.
11: شما وقتی که وصلش میکنی اونجا، من میگم حداقل اونو منیج کن، دامن نزن. به قول شما وایستو ببین این بچه شما، اینا رو بهش نگو. خب بیاین ببین اینا رو بهش نگو، تو همین شهر نبرش، هم وسط جزیره، تو همین شهر ببین این آدم چند بار اتفاق میفته در روز سرشو بکنه به آسمون. هیچ چیزی وارد ذهنش نکن، هیچ چیز. یعنی خدایی هست
10: بچه تون یه گوشه نشسته یه شم روشن کرد؟
11: نه بکنه
10: تو خیابون
11: بکنه. من میگم خیلی خوب، این جنتیکلی تو وجودشه، رفته، مثل این که الان یک صدایی از آسمون میاد، یا به قول آقای دکتر هولاکویی یکی از ترسهایی که در وجود بشر هست، یکیش ترس از ارتفاع، خب نهادینه شده، ولی شما 10,000 تا ترس دیگر رو درش تو به وجود میاری، توی مادر، توی پدر، توی دوست. شمایی که میری یه فیلمی ببینی که طرف اومدن توی آسانسور کشتن، هر دفعه که آسانسور رو میزنی بربسته میشه، اون میاد تو ذهنت، چون یه بار دیدی بهت فرو کردن تو مغز شما.
10: فقط در مورد دین و مذهب من اصلا با کاملا با شما موافقم. در مورد اینکه کسی بخواد به یه چیزی وصف بشه، اعتقادی داشته باشه، به نظر من باید پرایوت باشه. به حرفی که شما میزنید، بله ما قرار نیست نشرش بدیم، ولی اگر هر کسی به یه درخت، به هر چیزی میخواد برای خودش، برای زندگیش اعتقاد داشته باشه، در پستوی خانه در گوشه کنج دل خودش. و چیزی که ما باید مراقبش باشیم اینه که مذهب قدرت پیدا نکنه و بعد اعمال زور به دیگران نکنه، چون بجز تباهی و فساد، هر مذهبی هم که میخواد باشه باشه، بجز تباهی و فساد نخواهد داشت. البته منظورم از مذهب دینه،
11: این روش شما سیمتوماتیک عمل کردنه، خب که یه روش خیلی معمولی هست. آی سی هات میدن درد و مثلا اونو میزنی که شما سیمتوماتیک دردت برطرف بشه، ریشه ای درد رو از بین نمیبره.
10: شما ریشه ای نمیتونید از بین ببرید.
11: نه میشه، من اعتقاد دارم اگر شما بچت رو جوری تربیت بکنی که بگی عزیز من در این دنیا فقط باید روی قدرت خودت، دانش خودت، توانایی های خودت.
10: ختم جلسه رو اعلام میکنیم و میریم به سراغ بخش بعدی.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: الو سیمین.
3: بله جانم. چی شده؟
2: ببین من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
7: آیا می‌دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می‌شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما میرسد و هم پسندازی است که به شما بهره میدهد و در زمان حیات میتوانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
8: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
9: دکتر بازی فوتباله؟
8: نه، مسافرت سرحاله.
9: مسافرت با کی؟
8: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
9: چند؟
8: 3 خرده.
9: اون وقت خردش چقدره؟
8: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009. چند؟ 818-251-8009.
10: 818-251-8009. shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. طی برنامه های گذشته به کلیات موضوعهای اجتماعی اشاره داشتیم و سپس به سازمان و نهاد سیاست پرداختیم و چون شاخه و یا پایه بسیار اصلی و اساسی سیاست نظام حقوقی قانونی و قضایی است، از آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان که هم در ایران وکیل دادگستری بودند و هم در امریکا وکیل دادگستری هستند خواهش کردم که در این راه با ما همراه باشه. طی جلسات گذشته کلیاتی در این باره رو به آگاهیتون رسوندیم و به اینجا رسیدیم که به نظر میرسه در مقابل حقوق الهی و طبیعی که در قرون وسطا مطرح بود، امروز حقوق بشر جایگزین اون شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر که 3-4 صفحه بیشتر نیست و به 30 اصل آنچرا که حداقل حقوق انسانی و مزایا و امتیازات و حرمت و حیثیت اوست رو ارائه میکنه، هم اکنون به عنوان پایه و اساس همه قوانین به ویژه قانون اساسی در جهان قرار گرفتیم. به اینجا رسیدیم که با نکاتی که در باره حقوق بشر و یا آنچه که اعلامیه جهانی حقوق بشر هست میتونیم حالا گفتگو رو در باره قانون اساسی شروع کنیم و در برنامه دو برنامه گذشته با این موضوع روبرو شدیم که غیر از چند کشوری از جمله انگلستان یا نیوزیلند که آنگونه قانون اساسی نوشته‌ای ندارند ولی به هر حال مبانی و اصولی دارند که به اون مراجعه می‌کنند، بر مبنای قوانین و یا احکام دادگاه یا رویه قضایی تا حدود زیادی موضوع رابطه میان مردم با حکومت، حکومت با مردم و ارکان و اجزای حکومت با هم روشن و مشخص شده و جای گفتگو، نقد و انتقاد هم در این زمینه بسیار. به هر حال با توجه به شرایط خاصی که همکنون حاکم است در کشور ما، با توجه به قانون مشروطه 1906 که در ایران نوشته شد و به تصویب رسید، با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی که بعد از سال 57 به نوعی ارائه شد، تصویب شد و مورد استفاده قرار گرفته، ما هم اکنون درباره این که یک قانون اساسی که متناسب با دنیای امروز و جامعه سالم هست حتما پرسش هایی داریم و ضمناً می دانیم که افراد و یا گروه هایی در جهت تنظیم و یا نوشتن اصول یا کلیاتی یا پیشنهاداتی هم قدم برداشته. بنابراین چه بهتر که من از آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان بخوام که هم درباره قانون اساسی، هم درباره قانون اساسی یا دو قانون اساسی ایران یا قانون اساسی امریکا که ما درش ساکن هستیم و بعدم به عنوان وکیل بر مبنای اون کار میکنن، هر کلیاتی رو که مایل هستن بیان کنن تا بتونیم شاید اگر ایشون هم موافق باشن به اینجا برسیم یه قانون اساسی مبتنی بر حقوق و حرمت و کرامت انسانی در قرن 21 یا حتی در سال 2023 بر چه اصول و مبانی میتونه و یا باید استوار باشه و بعداً در این باره آیا حرفی و یا سخنی درباره قانون اساسی برای ایران آینده داریم یا نداریم. و به هر حال این گفتگو رو که با هم درباره صحبت چندانی نکردیم رو با شرکت شما شنوندگان خوب و عزیز در برنامه آغاز کرده و ادامه میدیم. با تشکر بسیار از حضور شما آقای دکتر سیروس مشکی در برنامه‌های گذشته و این برنامه خوشحال میشم هر گونه که فکر میکنید راه و روش درستی است برای آگاه کردن هموطنان برای اصول و مبانی اساسی و اولیه‌ای که در جهت قانون اساسی هست، خوشحال میشم که سخن رو آغاز بفرمایید.
1: تقاضا میکنم با درود فراوان، بسیار خوشحالم که بعد از یک فترت کوتاه دوباره این توفیق رو دارم که در خدمتتون باشم. معمولا میگن که قانون اساسی تعطیل بردار نیست، ولی خب به خاطر شاید این سفر ناگزیر شما یه چند هفته قانون اساسی ما تعطیل شد، ولی دوباره از سر میگیریم و من با اجازهتون اشاره میکنم به قانون اساسی دوران مشروطیت که همونطور که میدونید این قانون در سال 1906 میلادی به امضای مظفرالدین شاه رسید بعد از انقلاب مشروطه و خود قانون اساسی مشروطه 51 اصل بیشتر نداشت و بیشتر ناظر بود به اصلا بهش میگفتن نظامنامه اساسی، برای اینکه ترتیب تشکیل عدالتخانه یا مجلس شورا رو بیشتر مورد نظر داشت و بعد که متوجه شدن اصولا این متن کفایت نمی کنه و درمانی برای دردهای اساسی ملت ایران از لحاظ قانونی ایجاد نمی کنه، متمم اون رو در 107 اصل یعنی متمم قانون اساسی دوران مشروطیت بیش از دو برابر متن اصلی اصل قانون اساسی هست موادش اصولش. این در سال 1907 در امضای محمد علی شاه قاجار رسید و قانون اساسی مشروطیت رو با وجود اینکه فوق‌العاده نسبت به اون زمان و مکان پیشرفته بود و با الهاماتی از قانون اساسی بلژیک و فرانسه و آلمان تنظیم شده بود، مهازا به دلیل اوضاع خاص روز و مخالفت‌های علمای مذهبی و به ویژه شیخ فضل‌الله نوری و دار و دسته‌اش بسیار در ابتدا مثل کودکی که متولد میشه ولی فلج‌های سگانه رو یا آمپول‌های سگانه رو واکسن‌های سگانه رو بهش نمیزنن و این بچه از ابتدا افلیج در میاد، این قانون هم همینطور شد. یعنی با اصل دوم متمم که در مورد نظارت علما بر قوانین مصوبه مجلس اضافه کردند و با توجه به اصولا اصلی که هم در اون قانون بود هم در قانون بعدی که حالا بهش بحث خواهیم کرد، مسئله دین رو وسط کشیدن و اینکه دین رسمی ما داریم و ملت، چون به مجرد اینکه بحث یک دین مطرح بشه و اون امتیاز پیدا بکنه بر سایر افکار مردم، معلوم می شود که یک نوع اولیگارشی برقراره، یعنی یک گروه خاصی میخوان تفوق خودشون رو بر بقیه اعمال کنن و این اولیگارشی مذهبی اصولا از همه سیستم های استبدادی بدتره، برای اینکه دیگه شما با خدا دارید میجنگید، محاربه با خدا هستید اگر که، و به هر ترتیبی هم که دلشون بخواد میتونن تعبیر و تفسیر بکنن. به همین دلیل است که یک اصل واحد یا یک رویه مستدل و مستند و ثابتی نخواهد بود، به اعتبار علمایی که در هر محل هستن، در هر زمان هستن، در هر مکان هستن، میتونه قوانین تعبیر و تفسیر متفاوت بشه و سرنوشت مردم دستخوش تغییر بشه. بنابراین اصولا آوردن اصل دین به عنوان یک دین رسمی در هیچ قانون اساسی امروز توصیه نمیشه در کشورها. و حالا اگر ما در زمان مشروطیت در 1906 در ابتدای قرن 20 ناچار بودیم، به خاطر اینکه برای اولین بار بود که ایران در صاحبه یه قانون مدون میشد و خیلی نوپا بود در این زمینه، میشه او را یه جوری بخشود، ولی بعد که ما بعد از انقلاب آمدیم و دوباره این متن رو نوشتن، البته متنی که ابتداعا تهیه شده بود برای قانون اساسی جمهوری اسلامی، اونطور که من از بعضی از نویسندگان متن اصلی از جمله دکتر ناصر کاتوزیان خودم شخصا شنیدم، متن خیلی مترقی بود، ولی متاسفانه وقتی این متن رو بردن به قم پهلوی آقای خمینی، ایشون اون رو از بین برد و گفت این مزخرفات چیه و ببرید بعد، و بنابراین یک عده از نیمه سواد داران حقوقی رو که بیشتر تعهدات مکتبی داشتن و به اصول دیگری معتقد بودن، گذاشتن که شما بیان این متن رو بنویسید، و بنابراین متنی که در آمد و توسط مجلس خبرگان تصویب شد یک متنی است که من اجازه میخوام جسارتا این رو بگم که اگر از دید صرفا نقد و نقد حقوقی و علمی و انسانی و اجتماعی بهش نگاه بشه شرم‌آوره. یعنی جای به جای مسائلی گذاشته شده و نکاتی قید شده است که اصلا حیرت میکنه انسان که چطور میتونن این رو به عنوان یه قانون، اونم قانون اساسی یعنی ام القوانین بیارن. حالا من اگر اجازه داشته باشم به بعضی از این اصولی که
0: دکتر عزیزم جام دکتر مشکی اجازه بدید من یه به دنباله آنچه که فرمودید توجه دوستان رو به یکی دو تا نکته جلب کنم. ببینید مطلب اول این هست که انسان طی تاریخ رشدش و بعداً تاریخ رشد اندیشه سیاسی و اجتماعی و فلسفی خودش به اونجا رسید که قانون اساسی رو جایگزین همه قوانین کنه. ادیان همیشه مدعی بودند، اما همطور که شما میدونید ادیان با وجودی که برخی از اوقات یه متن اصلی به عنوان کتاب آسمانی دارند، در جهت فهم و درک و برداشت و تفسیر و تعبیر از اون کار آنچنان بالا گرفته که شما با یک طیفی از مؤمنین در همه ادیان به ویژه بزرگ روبرو هستید که برخی از اوقات در دو سمت این طیف حرفا درست با هم در تضاد و حتی تناقضند و همینجاست که حتی ادیان برخی از اوقات تبدیل به نوعی مذاهب شدند، چون مذهب از انواع مختلف یک دینه، فرض کنید کاتولیک یا پروتستان یا ارتدوکس یا شیعه و سنی در اسلام، که حتی بر اساس متون خود کتب آسمانی به عنوان مشرک و به عنوان کافر کسی که پوشاننده واقعیت و حقیقت هست شناخته میشه. بنابراین نکته مهمی که شما بهش اشاره فرمودید این است که ما اگر بیایم بگیم قانون اساسی ما مبتنی بر این باور دینی است، این باور چند درصدی بیشتر نیست و تازه در کلیاتش برخی از اوقات پر از تضاد و تناقض هست. بگذاریم از اینکه با مفهوم قانون و حقوق و حرمت و حیثیت انسانی بسیاری از اوقات در تضاد. به این دلیل مایل بودم این نکته‌ای که شما فرمودید رو روش تأکید بکنم که هر جای دنیا بخوان یه دینی رو یا یه مذهبی رو به عنوان اصل و اساس بگیرن، شما ای بسا با 5% که شبیه و نزدیک به هم باشند روبرو نیستید، مگر مردمانی که چون هیچ نمیدانند به دلیل نادانی شباهت بسیار با هم داشته باشند. و به همین دلیل است که حالا قانون اساسی مشروطه 1906 به مقدار زیادی از این کلیات پاک بود، تا اینکه بعداً مخصوصا متمم دوم قانون اساسی اون رو به نوعی به هم ریخت و دگرگون کرد یا موارد دیگری که میشه بهش اشاره کرد. ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی با این فرض و اصل که حکومت از آن خداست، حکومت اگر هم به پادشاهی داده شده اما نیست، اصل و اساس در اجرای قوانین و اصولی است که در دین آمده که با هم تازه مردمش اختلاف دارن، و بنابراین یک تصمیم و یک عملی بود خیلی دور از جدا از واقعیتایی که میشناسیم. بنابراین مخصوصا مایل هستم، چون این نکته فوق العاده مهمی که بهش اشاره کردی، که ما اگر بگیم یه دینی بیاد قانون اساسی درست بکنه، ای بسا 90% پیروانش هم با اون اصول موافقت چندانی ندارن یا خلاف اون فکر میکنن. و به همین جهت است که اصلی که برای ما خیلی مهمه و اون جدایی دین از حکومت به عنوان مسئله اصلی و اساسی در دنیای امروز شاد اولین اصله، و بعدش مسئله لیبرالیسم و یا موضوع آزادی است که بعد از نفی کامل حضور دین و اصول دین در قانون اساسی معنا پیدا میکنه. این رو فقط به خاطر این تأکید عرض کردم که بحث ما این نیست که خب این کار به درستی یا خوبی صورت نگرفته. بعضی هست که اصلا این کار با هم هیچ سازگاری ندارن، یعنی قانون اساسی حاکم در دنیای امروز ارتباطی به باورها و اعتقادات و یه اصول ادیانی که این بس آمال سالها حتی صده ها بلکه هزاران سال قبل هستن نمیتونه هیچ ارتباط داشته باشه. حتی کشورهای دیگری که فرض بفرمایید مسیحی هستند یا یهودی هستند، قانون اصلی و اساسیشون هیچ ارتباطی با کتب آسمانی که اعتقاد عمومی است نداره. فقط خواستم تأکید کرده باشه، ولی خوشحال میشم که به جهت روشن شدن ذهن شنوندگان خوب و عزیز هر گونه که در این زمینه هم مایل هستید اشاره بفرمایید تا ما کم کم پیش بریم.
1: بله ممنونم. اتفاقا دقیقا نکته همینجاست، برای اینکه وقتی که شما بخواید بر اساس آرمان‌های عقیدتی و ایدئولوژیک یک ساختاری رو بنا بکنید، ناچار دیگه مکتبی و غیر مکتبی پیدا میکنید، خودی و غیر خودی پیدا میکنید، متعصب و آزاداندیش پیدا میکنید، چنان شقاق و تفرقه میندازید بین حتی پیروان خود همون دینی که مطرح هست. و بنابراین اون گروهی که حاکمن به میل خودشون کسانی رو که یا واقعا در اون طیف فکری قرار دارن یا به تظاهر و به اصطلاح سوء استفاده از وضعیت خود رو به اونها تقرب میجویند و نزدیک میشن، و بنابراین جامعه میفته دست یک گروه اندکی که منافع ملی رو دیگه در نظر نداره و همه رو از روی. به همین دلیل در امریکا مثلا در اصل اول متمم قانون اساسی که آزادی مذهب رو گذاشتند، دولت ها ممنوع شدند که سه کار رو حق ندارن انجام بدن در امریکا. اول اینکه حق ندارن خودشون یک دینی رو تأسیس بکنن یا به دنبال یک دین خاصی حرکت بکنن. دومی که حق ندارن هیچ محدودیتی برای پیروان ادیان مختلف به وجود بیارن، و سومی که حق ندارن هیچ دینی رو بعد سایر ادیان برتری بدن یا تشویق کنن یا حمایت بکنن. یعنی کاملا عقیده بر این است که حکومت دست اهلشه و دیانت در قلوب مردم و در کلیساها و در مساجد و اماکن متبرکه هست. یعنی شما نمیتونید عقاید باورهای ذهنی و عقیدتی مردم رو بیارید وسط بازار و حاکم کنید بر زندگی مردم، چون اینجا راه ریا و ریاکاری و تزویر و ظلم و فساد بلافاصله باز میشه. حالا من اتفاقا میخواستم که حالا که اینطور شد، یه چهار نکته هست که به نظر من در هر قانون اساسی باید رعایت بشه، و برای اینکه ما ببینیم یک قانون اساسی یعنی ام القوانین یک کشوری چه پایه و مایه‌ای داره و چگونه میشه ارزیابیش کرد، چهار مرحله رو در نظر باید گرفت. اول اینکه چگونه تصویب شده این، یعنی مرجع تصویب این قانون کدام مرجعه. همونطور که قبلا هم در برنامه‌های قبل بنده اشاره کردم، معمولا قوانین اساسی رو با یک اکثریت بیشتر و با تعداد بیشتری از نمایندگان مردم به بحث می‌گذارند، و اگر مجالس مقننه مثلا 200 نفر یا 300 نفر عضو داره، مجلس مؤسسانی که برای کانستیتوشن یا قانون اساسی تشکیل میشه 700 نفر 800 نفر عضو داره که بتونن از همه نظر با توجه به همه حیف‌های فکری و عقیدتی مسائل رو بررسی بکنن. بنابراین مرجع تصویب خیلی مهمه. حالا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ما چیکار کردیم؟ ما مجلس مؤسسان نداشتیم. اختراع کردن یه چیزی به نام مجلس خبرگان مرکب از 780 نفر که اکثرا یا به سا معمم بودن یا کسانی که اگر مکلا بودن به اصطلاح کلاهی بودن از اون معمم ها متاسفتر و ذهنشون بیشتر مشروب بود به مسائل فقهی. بنابراین وقتی که یک گروه معدودی میان یک امول قوانین رو برای یک کشوری می‌نویسه، خب معلومه که دستپختش دست. بنابراین مرحله اول مرحله مرجع تصویبه که متأسفانه از این جهت قانون اساسی ما مردوده. مرحله دوم محتوای قانونه، یعنی باید دید که ماهیت این قانون چیه، چه اصولی رو برقرار میکنید. و انشاءالله اگر فرصت باشه من به بعضی از اصول قانون اساسی اشاره خواهم کرد که ببینیم چه قدر بی محتوا و چه قدر حتی معیوب و آزاردهنده و اصلا خطرناک این اصولی که الان پیش بینی شده. مرحله سوم این است که نحوه تفسیر و تغییر اصول قانون اساسی چگونه، چی پیش بینی شد، چگونه میتونه، چه مرجعی میتونه تفسیر کنه و چه مرجعی میتونه تغییر بده یا اصلاح کنه قانون اساسی رو. و این هم بسیار مهمه که ما باز خواهیم دید که در قانون اساسی ما رعایت نشده. مرحله چهارم ضمانت اجرای اصول قانون اساسیه، چون کافی نیست ما یه متن بسیار زیبا و بسیار باشکوهی رو بنویسیم و بذاریم توی قفس خاک بخوره قفس کتاب کنه. باید دید که آیا اینها اجرا هم میشه، آیا مرجعی هست که بی‌طرفانه ناظر بر حسن اجرای این مقررات باشه یا نه. و این چهار مسئله هست که انشاءالله اگه فرصت شد راجبش صحبت خواهم کرد. اما
0: بفرمایید دکتر، بفرمایید.
1: من خواستم با این مقدمه اگر موافق باشید به بعضی از اصول این قانونی اشاره‌ای بکنم که ما فقط در کلیات حرف نزده باشیم، بلکه در عمل هم یه تجزیه و تحلیل واقعی کرده باشیم از بعضی از اصول این قانون.
0: جناب دکتر مشکی، ببینید موضوع چهار موردی که اشاره کردید، اصل اولش نتیجه همه کوشش ها، کشش ها، کشمکش ها و چالش هاییست که انسان برای رسیدن به آنچه که واقعیت و حقیقته و مخصوصا سیستم حکومتی که به دنبال قانونمندیست برای رسیدن به نظم و امنیت و عدالته، به اینجا رسیده که آنچه که حکومته و یا آنچه که قانون اساسیست ناشی از اراده مردمه یا ملته، یعنی جایی برای هیچ کس دیگر نیست، یعنی اصل و اساس ملت است. و همطور که اشاره کردید هم با آگاهی هم بعدن با انتخابات ای بسا چند درجه‌ای و بعد انتخابات در یه سطح وسیع که در حال همه افکار و عقاید به نوعی منظور شده باشه و خاطر آسوده باشه که تا اونجایی که برای انسان ممکنه در مسیر تکمیلش حتی کمال و رشدش حرکت کنه. یعنی مورد اول واقعا چگونگی در حقیقت تنظیمشه، نوشتشه، ولی مهمتر همطور که اشاره کردید تصویبش. اما من ازتون اجازه میخوام اگر مخالفتی ندارید من ازتون خواهش کنم که برای اینکه اگر بریم سراغ چه قانون مشروطه یا قانون اساسی جمهوری اسلامی که اشاره فرمودید هم وارد یه جزئیاتی میشیم، هم دوستان با توجه به وقت کم و ناچار اشاره‌ای که میکنیم ای بسا اون جنبه هایی که مورد نظر هست آنگونه که باید ارائه بشه با توجه به وقت کم رو نداریم. من ازتون یک خواهش دارم و اون این که آیا میشه گفت که همکنون در جهان اندیشه سیاسی، حتی علم سیاست، فلسفه سیاست، فن سیاست از نظر بزرگان و افراد آگاه و دانشمندی که در جهت اداره کشور یا حکومت و دولت هستند و قانون اساسی، حالا به قوانین دیگه کاری نداریم، واقعا این همین چهار موردی که اشاره کردید که باید توجه بشه چه خبره، آیا میشه بریم سراغ اون اصول؟ یعنی اگر الان یک کسی آمد خدمت شما و گفت من و جمعی از دوستانمون میخوایم قانون اساسی رو برای ایران بنویسیم که نظر من حق هر کسی است یا هر گروهی است که بخوان این کار رو بکنن، مهمش اینه که بعدن ارائه بدن به مردم یا به ملت ایران، دو تا نکته، 5 تا نکته، 20 تا نکته اصلی و اساسی که باید رعایت بشه کدام؟ من فکر میکنم در همین گفتگوی آغازین ما به اینجا رسیدیم که اصل اولش این هست که دین از حکومت باید جدا باشه و باور و اعتقادات و احساسات مردم از جانب خودشون قبوله، ولی به عنوان این که اون رو به عنوان باوری و اعتقادی به دینی و یا مذهبی مرتبط کنن و حالا براش یه بار تقدسی و یا الهی بودنی و یا غیر قابل تجزیه و تحلیل یا پرسش یا تغییر بدونن، اون رو اصلا پس بزنیم. یعنی همونطور که مونتسکیو بیان میکنه، قانون زائیده روابط اجتماعی است و افراد آگاه و دانا باید بدونن چگونه قانونی میتونه هدفها و خواسته های مردمی رو در جهت آزادی، عدالت، امنیت، نظم برقرار کنه و با توجه به گذشت زمان دگرگون میشه، در مکانهای مختلف متفاوته. همون بحثی که قبلا داشتیم که ما نسبیت قانونی داریم ولی نسبیت حقوق اساسی انسانی رو نداریم، اون کلیات کدامه؟ بنابراین اگر اجازه بدید، حالا هر گونه که شما خواستید، ما پیام ها رو میشنویم، برمیگردیم. من فکر میکنم با آگاهی و دانایی که دارید، به جای اینکه بریم بگیم ای بس ها قانون اساسی جمهوری اسلامی یا قانون مشروعیت موضوع و مسائلش کجاست، به اونجا هم خواهیم رسید، ولی اون کلیاتی که شما به عنوان اصل اول، جدای دین هست از حکومت، یعنی این دوتا نهاد هیچ ارتباطی به هیچ شکل و فرمی، همون گونه که با توضیحی که در خصوص امریکا

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: اگر خرید یا لیز پرش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پرش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پرش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پرش های 911 تا پرش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پرش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
1: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: نیپانک تقدیم می کند.
6: درودی به ایران و ایرانیان.
7: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
8: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
9: ویهو گریل.
10: ویهو یعنی بست هالیوود.
11: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
12: ممنونم آقای عالی وعده. من

0: الان باید چی کار کنم؟
1: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
2: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، losangelesdentistsgroup.com.
5: شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان هستیم و گفتگو به اینجا رسیده که یا اصول و اساسی که باید در یک قانون اساسی مربوط به قرن 21 حتی سال 2023 باشه چه مواردی است و یا احتمالاً اعتراضات و یا نقد و انتقادی که بر قوانین دیگر هست. از آقای دکتر مشکی خواهش کردم که هر کدام از این دو راه رو که مایل هستن آغاز کنن. من هم اگر نکته و مطلبی به ذهنم رسید خدمتتون عرض کنم. آقای دکتر مشکی بفرمایید.
6: خواهش من با کمال میل. اونطور که فرمودید، اگر بنده قرار بود که در زمینه قانون اساسی نظری بدم و یا اقدامی بکنم، به نظر من 10 اصل باید، 10 اصل طلایی وجود داره که باید رعایت بشه در تنظیم و نگارش و تصویب یک متنی به نام قانون اساسی. مهمترین اصل به نظر بنده در تنظیم یک قانون اساسی مسئله برابری همه مردم در مقابل قانون با بر طبق رأی اکثریت و حفظ حقوق اقلیت. یعنی اکثریت اگر که آمدن و مثلا خواستن که مالیاتی ببندن بر اقلیتی که زورشون نمیرسه یا دستشون نمیرسه یا قدرت تصمیم گیری ندارن، مالیاتی ببندن که مضاعف باشه، چندین برابر مالیات اکثریت باشه، خب حق ندارن این کار بکنن. بنابراین نظر اکثریت باید محترم باشه، قابل اجرا باشه، به شرط این و محدود بر این که حقوق اقلیت در اون رعایت شده باشه. این به نظر من مهمترین نکته ایست که در یه جامعه باید رعایت بشه. ما به صرف این که من یادم بعد از انقلاب آقای بازرگان و این نخست وزیر نظام انقلابی آمد گفت که شما اقلیت اگر 2% هستید، مثلا در ایران که مخالف ما هستید، به اندازه کپون خودتون حرف بزنید. ما چون 98% مثلا، حالا این 98% من نمیدونم با چه چیزی احراز کرده بودن اینا، ولی برقا یعنی که انگار که اون 98% میتونن 2% رو له بکنن، از بین ببرن، به صرف این که اونها در اقلیت هستن. بنابراین اصل اول به نظر من برابری همه مردم، رعایت حقوق اقلیت و نظر اکثریت هست.
5: در دکتر عزیز ببخش، من فکر کردم مطلب رو تموم کردید. اگه میخواد چیزی بفرمایید. من دارم میخواست
6: این اصلا میخواستم برم به نکته دوم.
5: نه اجازه بدید که دونه دونه با هم صحبت کنید، چون ببینید آقای دکتر، همین مسئله برابری که اشاره فرمودید حتی باید روش تأکید بشه که این برابری شامل حال زن و مرد، برابری در مورد مؤمن و منکر، در مورد حتی آدم خوب و بد، آدمی که کار خوب و بد کرده، برای اینکه بعدن موضوعها از طریق قانون در جهت اینکه عملی جرم است یا نیست و فردی به خاطر جرمش مجازات میشه مشخص خواهد شد. ولی تأکید اصلی اینه که شما هیچ عامل دیگری رو مثل فرض بگوید محل زندگی یا نوع کار یا حتی کار نکردن رو نمیذارین، یعنی برابریست. و بعد اگر یک کسی فرض بفرمایید غیر ایرانی آمد و شهروند ایرانی شد که شما بر اساس قانون رو پذیرفتید، شامل حال او هم میشه، چون در اینجا در رو باز میگذاره برای که ما خاطرمون آسوده باشه. همینقدر که شما جزء ملت ایران هستید برابرید. و آیا همینجا من اجازه بخوام که نکته رو اضافه کنم، با وجودی که جای گفتگو داره ولی به نظر میرسه که رشد انسانی با توجه به حقی که انسان داره ما رو به اینجا میرسونه، چون اشاره کردید به رأی اکثریت و رعایت حقوق اقلیت، این است که پذیرفتیم غیر از عامل سن که اون رو همه میپذیرن، فقط بحث در باره اینه که برای چه کاری چه سنی فرد رو به صورت صغیر یا کبیر در میاره، اونم ای بس و ابدا در باره موضوعی اصولی و اساسی نیستن. یعنی یک بچه یک ماهه و یک انسان 100 ساله در حقوق به عنوان یک شهروند و انسان نه تنها برابرن، حتی به یک اعتبار یکسانن. We are the same در اون زمینه ها. یعنی این نکته به نظر من تأکیدش اهمیت داره. آیا میشه به دنباله آنچه که شما اشاره کردید به یه اصل دیگری برسیم که هر نفر یک رأی و در نتیجه برابری رو با حقی که به انسان ها از نظر سیاسی و نقش اونها در جامعه و در جامعه به هر حال یا نهاد سیاست میدونیم برابر بدونیم، یعنی بگیم یکی که اشاره فرمودید برابری است کامل بدون استثناء، بدون هیچ بحث و گفتگوی جز عامل سن رو که میشناسیم، همه هم اون رو به راحتی میپذیرند. نکته دوم، هر نفر یک رأی، چون این یکی از اون موضوعایی است که گفتگوها و مسائلی رو مطرح میکنه. در خدمتتون.
6: آشکارم اتفاقا در همین زمینه من میخواستم اشاره کنم که غیر از این که هر نفر یه رأی داره، ولی ضمن این که انسان ها برابرن در یک جامعه، چنان که به سن اشاره فرمودید، یک اصول حمایتی و ضمانتی برای افرادی که نیاز به حمایت بیشتر دارن نسبت به سایر افراد باید بشه. یا این آدم های بچه ها مثلا یا که صغیر هستن برای خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن یا خودشون حفظ رو کنن، یا کسانی که در اثر بیماری یا به هر دلیلی دیسابیلیتی، ناتوانی و غیره همپای بقیه نمیتونن در امور زندگی روزمره خودشون تصمیم بگیرن یا جلو برن، فقط اونها هست که میشه استثناء براشون قائل شد، بهشون برتری داد در جهت حفظ حقوقشون به عنوان موجوداتی که احتیاج به کمک دارن. اون چیزی که البته نه عین این ولی در امریکا به عنوان remedial measure هست برای کسانی که در گذشته، اقلیت‌هایی که در گذشته بهشون در جامعه امریکا ظلم شده، که اینها رو الان یک مقدار برتری‌هایی رو قائل شده بودن براشون در دانشگاه‌ها یا در مثلا سرخپوست‌ها که میتونن در کازینو تأسیس کنن و از درآمدش استفاده کنن و نظایر اون. بنابراین یک سری ضامن اجراهایی باید وجود داشته باشه برای به اصطلاح leveling the field که همه بتونن به صورت برابر در یه جامعه مؤثر باشن.
5: آی دکتر ببینید، دقیقا مسئله اینجاست که ما فقط در یک جایی اصل برابری رو زیر پا میگذاریم که فردی چه به دلیل طبیعی چه به دلیل اجتماعی ده. حتی درست مثل این که فرض کنید پسری دختری پدر مادرشون از دست بدن، خب 2 سالشه 4 سالشه، اینجا وظیفه کل جامعه است که شرایط فوق‌العاده‌ای برای او به وجود بیاره که به او این فرصت رو بده که بتونه شهروند مساوی در زمانی که برای او ممکنه بشه و تا اون زمان او رو حمایت کنیم. بنابراین تنها نابرابری رسوندن همه افرادی است که به دلیل طبیعی یا هر عامل دیگری از این امتیاز، از این حق برخوردار نیستن و اینجا تنها جایی است که میشه تفاوت رو یا تبعیض رو قائل شد. درسته؟
6: کاملا درسته. بله. بنابراین شد اصل برابری، رعایت حقوق اقلیت با نظر اکثریت، اصل هر نفر یک رأی داشته باشه و اصل حمایت از ضعفا و کسانی که به دلایل طبیعی یا غیره نیاز به حمایت دولتی دارن. بعد مهمتر اصلی که ما خواهیم داشت همونطور که شما اشاره فرمودید جدایی دین از حکومته. یعنی این باید، من خیلی برام جالب بود وقتی که در امریکا میخواستیم دوباره بازآموزی بکنم مسائل حقوقی رو و ذهن خودم رو از نظام ایران و نظام حقوق فرانسوی بیارم بیرون به نظام کامن لا در امریکا، وقتی میدیدم که در امریکا به خاطر جدایی دین از حکومت اجازه نمیدن که در مدارس دولتی و مدارسی که از بودجه دولت داره استفاده میکنه به هیچ وجه هیچ نامی، هیچ آموزشی، هیچ حتی سایلنت پریر، یعنی مدارسی که میامدن میگفتن که هر کس در دل خودش 1 دقیقه با خدای خودش راز و نیاز کنه، این رو هم ممنوع کردن، گفتن حتی سایلنت پریر هم شما حق ندارید بکنید، چون به مجرد این که راه رو باز کنید برای اینکه یه جوری دین نفوذ کنه راه باز میشه و بقیه میان به چیز در مواردی که در مدارس یا در کلاس درس یا حتی در دادگاه ها یه قاضی میامد مثلا 10 فرمان رو به عنوان یک اثر تزئینی بالای سرش میذاشت یا در کلاس درس میذاشتن، همه اینها ممنوع شد. و من میخواستم یه خاطره خدمتتون و خدمت شنوندگان گرامی عرض کنم. چند سال قبل من یک پرونده‌ای داشتم که یک شخص ایرانی به عنوان پناهنده میخواست که در امریکا پناهندگی بگیره و این خانوم چون خیلی آزار دیده بود در حکومت اسلامی، خودش و خانوادش و یک جوری اصولا از مذهب، از هر مذهبی بری شده بود و آمده بود اینجا به عنوان یک ایتیسی، کسی که خدا ناباوره، میخواست بره و چیز کنه. خب برای مصاحبه این وقتی ما رفتیم به اداره مهاجرت، اداره پناهندگی، وقتی وارد شدیم و این قرار بود که بگه که من مثلا در جمهوری اسلامی چه سختی هایی کشیدم یا خانواده من چه تبعیضاتی متحمل شدن، خانوم ماموری که آمد ما رو ببره برای مصاحبه داخل اتاق خودش از این خانمای اسلامی محجبه عرب که یه روسری خیلی مفصلی هم به سرش بسته بود اینا، و من وقتی وارد اتاق ایشون شدیم در اداره مهاجرت تمام در و دیوار آیات و نمیدونم اشکال مذهبی و این چیزای اسلامی رو به در و دیوار آویزون کرده بود که این کلاینت من، این موکل من به گریه افتاد، گفت من از دست اینا فرار کردم، آمدم پناه بردم، حالا میخوام بگم که من اینقدر آزار دیدم و دیگه به هیچ اینا باور من چجوری میتونم تو این اتاق حرف خودمو بزنم. من مصاحبه رو قطع کردم، آمدیم بیرون و بلافاصله رفتم سراغ رئیس اداره، گفتن نیستش. من همون روز آمدم 2 صفحه نامه نوشتم به رئیس اداره پناهندگی که شما به اصطلاح میگید که آزادیم و مردم بیان حرفشون رو بزنن تو این اتاق، و وقتی که علائم مذهبی، درست اون مذهبی که این شخص از اون داره میاد بیرون، میذارید به در و دیوار اینا بزنن، خب این یک chilling effect داره، یعنی یک اثر سرد کننده داره، این میترسونه افراد رو، اینا دیگه نمیتونن حرف خودشون رو بزنن. و باورتون آقای دکتر، بعد از اون، بعد از سال 1-2 ماهی البته گذشت، جواب داد به من، گفت ما راجع به این حسن مطالعه میکنیم. و بعد دیگه تمام اتاقهای اداره پناهندگی رو پاک کردن از هر گونه عکس و تصویر و نمیدونم نقاشی و خط و فلان و اینا ساده تا هر کس بره اونجا بتونه حرفشو بزنه. وگرنه اگر شما میتونید بگید شما آزادی دارید، یه تصویری اون بالا بذارید یا یه مجسمه بذارید که نشون بده شما چه اعتقادی دارید، خب میترسونه افراد رو. این مطلبی است که خیلی مهمه، یعنی وقتی ما آزاد میگذاریم باید از همه نظر آزاد باشه، نه اینکه با یک حرکات و یک نقش و نگارهایی بترسونیم افراد رو و در نتیجه اون آزادی رو عملا از اونها سلب بکنیم.
5: ببینید آی دکتر این که آدم ها رو خودشون رو عزیز، باوراشون رو محترم بشمارید، ولی در چارچوبی باشه که تأثیری روی دیگران نگذاره، یا به هر حال قرار نیست که مستقیما اثری داشته باشه، موضوع فوق العاده مهمی است. چون همطور که اشاره کردید ما یه مقدار اصول رو اینقدر خصوصی و شخصی میدونیم و انتظار داریم خود فرد هم اون رو خصوصی و شخصی بدونه. تا اونجایی که شما میدونید در امریکا به کسی نمیگن دینت چیه، به کسی، یعنی این پرسش ها نابجاست. درست همونطور که شما از یه زن و شوهری نمیپرسید آیا شما دیشب رابطه جنسی با هم داشتید یا نداشتید، برای که فکر میکنید این اصلا یه حوزه و حریم دیگریست. و به همین جهت است که در همین گفتگویی که الان در خصوص برابری فرمودید، در حالی که کار بسیار مشکلی است، همیشه ایجاد یه تعادلی بین این اصول مسئله است. حتی شما میدید درباره بحث میان عدالت با محبت یا عدالت با آزادی هم شما گیر و گرفتارید. اینا اصولی نیستن که بشه از آغاز تا پایان با یک تعریف مشخص کرد. اینجا هم اون چیزی که مردم باید بیاموزن این است که این اینقدر حوزه و حریم خصوصی تو است که تو باید در حد خصوصی نگهش داری. جالب اینه که اون تظاهرات بیرونی غالب اوقات از سر ایمان و اعتقاد نیست، بلکه از سر مخالفت و دشمنی با دیگرانه. یعنی بسیار از این مطالعات نشون میده که اصلا این گونه برخورد با موضوعها به دلیل باورهام نیست. اصلا وارد این بحث نمیخوام بشم به کسانی که خیلی تظاهر میکنن معمولا بی ایمانن، بلکه ما فروید به ما این رو داده، یه چیزی به اسم ریاکشن فورمیشن داریم، قانون در حقیقت وارونه و تعکیس، که حرف این است که وقتی دیده کسی خیلی نسبت به این موضوعی موافق یا مخالفه، منتظر باشید که عکس اون در درونشه و اون تلاش و کوشش اوست که خودش رو از اون باور دور کنه و در نتیجه دشمنی رو با فرض کنید اون گروه به نوعی آغاز میکنه. اینو ما در زمینه‌های فراوان از جمله مطالعاتی که روی همجنسگرایان هست شده، که مثلا بسیاری از کسانی که به مجردی که ماجرای همجنسگرایی مطرح میشد نوعی مخالفت و انزجار و واکنش ها داشتن، بعدا اکثریتشون معلوم بود که این جدالیست که حتی از نوجوانی در جهت یا همجنسگرایی خودشون یا کشش به جنس موافق داشتن، و این نوع مخالفت به دشمنی نه اثر دشمنی با اون باوره، ولی هیچ ارتباطی به یک احساس مثبت خوب درباره خودشون نداره. و به همین جهت است که برخلاف تصور مردم به میزانی که مردم تظاهر میکنن ناباورند، و این یه واقعیتی است که به عنوان مکانیزم های دفاعی برای انسان برای حفظ خودش میشناسیم. بنابراین همطور که اشاره فرمودید، فرض بفرمایید اگر یه مؤسسه دولتی هست، دلیلی نداره که در یه ایامی که یک جشن مذهبی هست مثلا چراغونی کنه یا به هر حال علامت و نشانه ای رو بگذاره، برای که این از آن همه هست. این از آن همه بودن به یک اعتبار معناش این است که به هیچ گروه و فردی تعلق نداره، و بنابراین این محیط ها باید دور و جدا باشند، و این چیزیست که همه رو راحت تر و آسوده تر می کنه. و برخلاف تصور بسیاری از مردم که اگر در باور و اعتقادشون بکوشند یا نشانه ایمانشونه یا نشانه خوب دانستن باورشونه، متاسفانه اولا نشانه بی ایمانیست و به غالب اوقات هم اونقدر که از دیگران و دیگری بدشون میاد اونقدر از خودشون و باورهای خودشون خوششون نمیاد. یعنی در یه تجزیه و تحلیل روانی به راحتی میشه نشون داد که این نوع تظاهرات، این نوع اصرار به نمایش های اعتقادی دادن بیش از اونی که نشانه عشق ما یا دانایی ما باشه، نشانه نوعی خشم ما، قهر ما، کینه ما و نادانی ماست. اینم حالا از این فرصت که پیدا شده استفاده کنم جان.
6: اتفاق همینه که میگن گفتی باور کردم، تکرار کردی، شک کردم، قسم خوردی، فهمیدم که دروغ میشه. برای اینکه وقتی رو چیزی میشه خب برعکس اونه. ولی حالا در مورد همین مسئله، مثلا من یادم چندین سال قبل در بعضی از ایالات امریکای قانونی گذروندن که روزهای یکشنبه تعطیل عمومیه و همه صاحبان کار و بیزنس و مغازه ها باید تعطیل کنن برای اینکه استراحت کنن، به خانوادهشون بپرسن. یک عده از جوامع یهودی طرح دعوا کردن در دادگاه ها که گفتن ما به خاطر اعتقادات مذهبی خودمون شنبه ها تعطیل هستیم و حالا اگر شما مجبور کنید مثلا بگید یک شنبه تعطیل عمومیه، ما مجبوریم هم شنبه هم یک شنبه تعطیل کنیم و این به ضرر و تبعیضی برای ما ایجاد شده، برای اینکه بقیه روزهای شنبه کار میکنن و درآمد دارن، حالا به هر ترتیبی بیزنس شد، ولی ما کار نمیکنیم و بعد یک شنبه ما رو محروم کردید، بنابراین ما رو دارید مجازات میکنید به خاطر باورمون. و به همین دلیل تمام قوانینی که یک شنبه ها رو تعطیل عمومی میشناخت توسط دیوان عالی کشور از بین رفت. در بعضی از مدارس یک وقتایی آمدن گفتن ما بعضی از اصول بایبل رو، انجیل رو میخوانیم برای اینکه بچه ها یاد بگیرن با ادبیات مذهبی، نه اینکه قصدمون مثلا اشاعه یه دین خاصی باشه. اینا اون هم باز گروهی به حمایت از یهودیان امریکا طرح دعوا کردن، گفتن اصلا تصور این یا باور این یا گفته این که مسیح پسر خداست چنان برای معتقدان باور یهودی برخورنده است که به کلی ذهن جوانان ما رو مخشوش میکنه و در هم میریزه. بنابراین حتی جلوی اون رو هم که گرفتن، شما حتی اصول تاریخی، نه اصول مذهبی یا تربیتی، اصول تاریخی رو هم نمیتونید از کتابای مقدسه بیاین در مدارس درس شدید، برای اینکه یک جایی به باور یک گروهی ممکنه لطمه و صدمه بزنه. این است که مسئله جدای دین از حکومت واقعا ابعاد خیلی خیلی عظیمی داره. و البته جان دکتر میدونید ما الان در بعضی از دانشگاه‌های امریکا و شاید در بعضی از موارد و شهرهای اروپا هم مشکلی پیدا کردیم، چون اینها در کشورهای میدل ایست یا عربی خب این آزاد اندیشی ها رو ندارن و خیلی میتونن محدود کنن مردم رو. بنابراین یک گروه های متعصب یا گروه های افراط‌گرا به راحتی میان در کشورهای اروپایی و امریکایی، از آزادمنشی و اون دموکراسی که در اونجا به اینها اجازه میده که افکار خودشون رو تبلیغ کنن جا میگیرن و بعد وقتی که اکثریت پیدا کردن شروع میکنن به تحمیل عقاید خودشون در دیگران، دیگه اون دموکراسی از بین میره. به همین دلیل الان مثلا در بعضی از نقاط اروپا در یک منطقه محلاتی که فرض کنید که خیلی مسلمانان متعصب عرب دکانها و مغازه ها رو گرفتن، اجازه نمیدن خانم ها بدون حجاب در اون محل برن یا در فروشگاه ها یک محصولاتی مثلا گوشت خوک یا ژامبون این چیزها رو نمی پوشن. اینه که اون دموکراسی گاهی وقتا باعث میشه که یک عده‌ای که خودشون بهره ای نبودن از اون سوء استفاده کنن و بیان و علیه گردانندگان. الان در دانشگاه های امریکا خیلی وقتا جلساتی تشکیل میشه که ایجاد اختشاش میکنه و اینها، خب به صرف این که اینها میگن ما دخالتی نمی کنیم در مسائل مذهبی، حق نداریم دخالت کنیم، اون گروه های متعصب میان و سمینارهای خودشون رو برقرار میکنن و به اصطلاحش میگن fighting words، سخنانی رو مطرح میکنن که ایجاد اختشاش میکنه، ایجاد برخورد میکنه. هرچند fighting words اصولا از واقع قانون اساسی جز استثناءات آزادی بیانه و میشه میتونن دولت جلوشو بگیره، ولی خب حد و مرز بسیار ظریف و شکننده‌ای داره که بارها مورد رأی دادگاه ها قرار گرفته و در حال یک نکته ایست خواستان اشاره ای داشته باشن.
5: ببینید آقای دکتر، موضوعی اجتماعی و مثلا ظرائف و لطائف اون برخی از اوقات خیلی مسئله آفرین میتونه باشه. فرض بفرمایید وقتی جدایی دین از حکومته، شما در یه سازمانی مثلا حتی دانشگاهی که به هر حال کمک دولتی میگیره و یه بخش عمومی و به نوعی دولتی است، این که شما بیاید از اون فرصت ها و امکانات استفاده کنید و فعالیت های مذهبی داشته باشید، حتی اگر نامش رو به گونه ای میگذارید که شاید اونقدر مشخصن مرتبط نیست، یه فریبکاریه، یعنی یه استفاده و سوء استفاده است و برخلاف تصور خودش نشان دهنده درماندگی و بیچارگی و استیصاله. یعنی من وقتی که به حقیقتی و به واقعیتی مسلحم، هیچ قرار نیست نگران این باشم که دیگری چه میکنه. به همچنین است که مسائل قانونی جاست. اما نکته ای که در خصوص اروپا بیان کردید نکته مهمیه. ببینید، ما بگیم که از اصل آزادی بیان، آزادی اجتماعات، اعتقادات، هرچه که اساسیست استفاده میکنیم، ولی اون رو به جایی میرسونیم که اولا آزادی دیگران رو به نوعی نفی میکنیم، از جانب دیگه باورهایی رو در این بیان میکنیم که اگر ما در قدرت باشیم مطلقا اون آزادی ها رو به شما نمیدیم.
6: بله.
5: یعنی ما فقط در این فریب کارانه از آنچه که شما باور دارید سوء استفاده میکنیم تا بعدن علیه شما ازش استفاده کنیم. و به نظر من اینجا باید آگاه تر از این بود که درگیر این بازی بشیم. یعنی مشکله، عرض کردم این بحث رو میشه از نظر هم روانی هم اجتماعی، حتی روانشناسی اجتماعی مطرح کرد که شما نمیتونید بگید ما باورها و اعتقادات داریم و از آزادیش استفاده میکنیم، ولی اولا به نوعی نفی آزادی دیگرانه، گرچه ممکنه ظاهرا نباشه، ولی دومی که یه روزی ما به قدرت رسیدیم یا همه کنون در قدرتیم، در نقاط دیگر جهان اجازه نفس کشیدن رو هم به شما نمیدیم، چرسه به آزادی بیان. اینجاست که مردم درست است که بر اساس اصول حرکت میکنن، اما نمیتونن به خاطر پیروی از اصول بازیچه فریب و دروغ و توطئه ای بشن که ظاهرا عادی به نظر میرسه ولی واقعا نیست. و اینجاست که به نظر من جای بحث و گفتگو داره. درسته که برخی از اوقات گفته میشه اون نظامی که باور به این اصول داره در تحلیل نهایی برنده است، این آدم ها در کوتاه مدت ممکنه به دیگران آسیب بزنن ولی در بلند مدت نه. ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که هیچ قطب نمایی برای این که بالاخره خوبان پیروز میشند و بدان از پا در میان نداریم، همچه دنیایی نداشتیم. آره، یه دنیایی است که ای بسا 100 سال 500 سال 1000 سالم با ظلم میشه زندگی کرد و از بین نرفت. این داستانی که در ایران هم مطرح بود که در حقیقت که یه جامعه با کفر باقی میمونه با ظلم باقی نمیمونه، اصلا حرف درست نیست. جون جوامی بودن با ظلم باقی موندن، برای جوامی که با عدن بودن از بین رفتن.
6: بله.
5: میدونید، بنابراین اصلا فریب شعارهای خشک و خالی رو نباید خورد. و همونطور که اشاره کردید متاسفانه اروپا همینجاست که گیر افتاده، همینجاست که حالا چون نمیتونه با اون اصول مخالفت کنه با مهاجرت مخالفت میکنه، با مهاجرین مخالفت میکنه.
6: درست.
5: و اینا نتیجه اون رفتار نامناسبه.
6: همون سخن اگر سوانا کنم چرچیله که میگفت دموکراسی ضعیفترین نوع حکومت ولی با این حال بهترینه.
5: خب دقیقاً
6: بهترین اشکالش اینه که چون ضعیفه، اگر فردا دکتر آتوی من این نگرانیم رو نمیتونم پنهان بکنم، حالا که این بحث اومد، اگر فردا یکی از این حکومت‌های متأثر ویرانگر به سلاح اتمی مجهز باشه و بیاد به یک کشور حالا اروپایی یا امریکا یا هر جا رو فرض کنیم که بیاد به قوه قهریه و یا با استفاده از نیروی اتم و اینا تسلیم کنه و به خب تمام اون آداب و اصول دموکراتیک قرار از بین بره، به دریا ریخته بشه و اون اصول دگماتیک خشک اونا به ضرب چماق اجرا بشن، همون بلایی که در ایران آمد بعد از انقلاب، همون بلایی که در ایران بعد از سقوط یزدگرد سوم آمد و خب این خطری است که متاسفانه باید بشنه.
5: به همین جهت است که آقای دکتر نمیشه هوشیار نبود، بازیچه شد، نتونن از نقطه ضعف ما استفاده کنن. یعنی فرض کنید اگر در مسیحیت گفته شده اگر سیلی به گوشه زدن اون سمتت هم بگیر، یه مسیح بگه حالا که زدی خب بیا بزن. اشکال کار اینه که یه فرضی هست که این سیستم اینگونه کار نمیکنه، ولی دنیا این رو ما نشون نداده. یعنی همچنان ما مجبوریم که در حالی که متوجه اصول هستیم، از کسانی که میخوان ازش استفاده کنن، سوء استفاده کنن، اون رو به بیراهه ببرن و یا ازش یه بازی در بیارند و به قول معروف به ریش ما هم بخندن، با جلوشو گرفت. بنابراین بله، آزادی بیان هست، آزادی اعتقادات و باورها هست، ولی مشروط بر این که شما ازش نخواهید آشکار سوء استفاده کنید و واقعا در یه جای دیگری که قدرت دست شماست این فرصت رو بدید. بذارید یه حاشیه بازم اینو عرض کنم. بانوی عزیز روی خط رادیو اومدن و گفتن من محجبه هستم در امریکا. خب یه دهی به هر حال نگاه بدی دارن. من گفتم من با تمام وجودم باورم در این است که اونا اشتباه میکنن و شما حق دارید بر اساس باور و اعتقادتون این محجبه بودنتون رو حفظ کنید. ولی گفتم امیدوارم اگر یه روزی رفتید ایران و گفتگو درباره حجاب بود، شما هم از این حق آزادی که در اینجا آموختید که به شما این اجازه رو میده سخن بگید که بذارید این آزادی رو قائل بشید. اما اگر شما آمدید مادر من رو به دلیل بدحجابی یا بیحجابی گرفتید و شما مادر منو حتی شکنجه کردید و کشتید، یادتون باشه اگر به امریکا برگشتید من هنوز طرفدار اینی که شما اگر میخواید محجبه باشید هستم، برای که شما اید که حقیقت رو، محبت رو، عدالت رو، انصاف رو، آزادی رو زیر پا گذاشتید، ولی من نمیگذارم به خاطر کار بد شما. با این اصول آشنا هستید، ولی در این حال هم وقتی مسئله جنبه عمومی اجتماعی پیدا میکنه دیگه احساس و باور من و شما ملاک نیست، بلکه یه نگاه کلی برای گرفتن حق دیگران هم اون زمانی که نمیتونن از خودشون دفاع کنن وجود داره. به هر حال خوشحالم که این گفتگو رو داشتیم که اونقدرها به اصطلاح نئیو و ساده و ابله نیستیم که بازیچه دست کسی بشیم که به بهانه آزادی بعدن بخواد آزادی ما و دیگران و حتی خودش رو بگیره. مخصوصا با این واقعیت آشناییم که متاسفانه زندانبان از زندانی هم زندانی تره، ولی متاسفانه اونا دلشون به این خوشه که زندانی دارند و خودشون آزادند. اجازه بدید که پیام ها رو بشنیم و برگردیم درباره جنبه های اصلی و اساسی یک قانون اساسی خوب و یا مناسب دنیای امروز برای یه جامعه سالم صحبت رو با شما داشته باشیم. شنگ رجبن با ما باشیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شما صبح ها چی میخورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون باش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
4: این که همه شد ماست.
5: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
3: نوش جون.
7: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
8: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
9: هولویت ماما لواش.
8: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
9: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
8: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
9: رفت دیدم.
10: دمت گرم داداش.
8: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
11: هولویت ماما لواش،
12: آخریشو بردار داداش.
13: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
14: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
15: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
16: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
15: 818-777-777-777.
17: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
18: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
17: وامش چه مشکلی داره؟
18: کوچیکه.
17: مگه وام کوچیک میشه؟
18: وام نه، وان، وان، حمام.
17: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
18: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
17: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
18: به شرطی که وانش جادار باشه.
10: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
19: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
20: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
21: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویزهال.org.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم و گفتگو در باره یک قانون اساسی امروزه در قرن 21 سال 2023 برای یک مردمانی و ملتی آگاه و دانا و برای تشکیل یک جامعه سالم. آقای دکتر به نکاتی اشاره کردن، ازشون خواهش میکنم که دنباله مطلب رو ادامه بدن. آقای دکتر مشکی بفرمایید.
1: خواهش میکنم با کمال میل. عرض میکنم که یکی دیگر از اصولی که باید در تدوین قانون اساسی در دنیای امروز توجه بشه و اصل بسیار مهمی، شاید به نوعی هم متفرع از همون اصل اول، یعنی برابری همه مردم هست، اما اون مسئله حاکمیت ملی است. حاکمیت ملی یعنی که حاکمیت تمام مردم بر سرنوشت خودشون، نه هیچ عامل و اراده و مرجع و قدرت دیگری بالاتر از رأی مردم و حکومت مردم. و ما با یک نگاه ساده، من میخوام فقط اشاره کنم، کسی که اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بخونه و با توجه به اصول 12، 13 و 14 این قانون متوجه میشیم که چقدر نویسندگان این قانون در دچار به اصطلاح، شاید تنها لغتی که به فکر من میرسه، تذبذب بودن. یعنی واقعا نمیدونن چه کار دارن میکنن. در کشورهای عربی اصطلاحی است وقتی که شترها پیر میشن و نمیتونن دیگه مسیر خودشون رو مستقیم برن و به در و دیوار میخورن، به این ور اون ور میخورن، اینو بهش میگن مخبط شده، خبط دماغی مثلا پیدا کرده. حالا این هم واقعا من این چهار اصلی که عرض کردم که اصل 56 میگه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعیش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند. حالا سابقه تاریخی این اصل 56 چیه؟ این مقدمه متن نخست قانون اساسی، همون که آقای خمینی مردود شناخته از بین برد. و ولی دوستانی که بعد آمدن این متن رو به صورت مکتبی درست کردن، یادشون رفت که این اصل رو وردارن، چون این اصل با تمام اصول دیگری که در این قانون نوشتن معارضه داره، از جمله اصول 12 که میگوید که دین رسمی رو اعلام میکنه، در اصل 13 که سه اقلیت رو تنها اقلیت‌های شناخته شده میدونه، و اصل 14 که باز نسبت به همه ملت میخواد یه نوع تساوی برقرار کنه. یعنی واقعا شما ملاحظه میکنید که یک مقدار تردید، ناتوانی در نگارش، یا نمیدونم نیروهای متعارضی با هم بودن که نمیذاشتن. یک به همین دلیل است که این متنی که تهیه شده و به دست ما داده شده در 177 اصل، از لحاظ حقوقی اگه نگاه کنیم هیچ ارزشی متاسفانه نداره، چون هیچی از او بر نمیاد. به هر حال یکی از اصول مسلم حاکمیت ملی است، حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون، و این باید در این حال به اصل بعدی برمیگرده که یه ضمانت اجرا باید داشته باشه، یعنی یک مرجع مقتدر و بی‌طرفی باید تعبیه بشه که نظارت کنه بر اینکه این مواد به اجرای درست در بیان، ازشون سوء استفاده نشه یا تعبیر و تطبیق نشه. و در همین جا ما میرسیم به مسئله استقلال قضات، استقلال قوه قضاییه در مملکت و اصل تفکیک قوا، که این تفکیک قوا باید به احسن وجه صورت گرفته باشه. حالا اجرای این اصول و پیاده کردن این اصول ممکن نیست مگر اینکه ما شفافیت و ترانسپرنسی رو در انشای قانون داشته باشیم، یعنی از به کار بردن اصطلاحات گنگ، دو پهلو، قابل تفسیر و به اصطلاح ریاکارانه خودداری کنید. یک بار دیگه در این برنامه اشاره کردم برای دوستان عزیز که مثلا قانون اساسی نمیتونه یه اصلی رو بذاره که به منازل مردم نمیشود مثلا متعرض کسی شد، یا همچنان که در این قانون کنونی وجود داره متعرض حیثیت و آبروی مردم شد، مگر مواردی که قانون معرفی می‌کنه. حالا این قانون که از اینجا صحبت از مخل به مبانی اسلام، یعنی میگوید که مثلا نشریات آزادن، هیچ نمیشه جلوی نشریات رو گرفت مگر آنکه مخل به مبانی اسلام. حالا کی میخواد بگه اصلا مخل یعنی چی؟ مبانی اسلام چی؟ کی میخواد این رو تفسیر کنه؟ کی میخواد در هر زمان و مکان این عوض خواهد شد؟ به همین دلیله که وقتی که شفافیت نیست، وقتی که شما باز میذارید دست حکومتگران وقت رو که هر گونه میخوان تفسیر کنن و به هر گونه میخوان بیان این قانون اساسی رو محدود کنن و از اجرا بندازن، طبیعتا ناموفق بودید در کارتون، یعنی یک قانون، یک متن بی ارزش رو تحویل دادید. از بین بردن یا به کار نبردن کلمات دو پهلو، کلماتی که همه گونه قابل تفسیر هست، و اصولا ندادن دست اختیار قانون اساسی به دست قوانین عادی. یعنی شما نمیتونید اصلی رو در قانون اساسی بگذارید بگید مگر اینکه قانون عادی غیر این بگه. خب این که دیگه معنی نداره پس قانون اساسی. اتفاقا در قانون اساسی امریکا این فکر رو کردن و تمام اصولی رو که برقرار میکنه میگوید هیچ قانون عادی نمیتونه برخلاف این وضع بشه، یعنی نمیتونه نسخ کنه. ما برعکس کردیم کارو در ایران. ما میگیم اصل این است که مثلا مطبوعات آزادن یا اجتماعات آزادن یا مردم آزادن مگر اینکه قانون جلوشو بگیره. خب هر قانون عادی میتونه بیا جلوی اینو بگیره، در حالی که باید عکسش باشه، یعنی بگن که هیچ قانون عادی هم نمیتونه مگر در یه ضوابطی که کاملا مشخص باشه و بدون ابهام به اصطلاح قید شده باشه. در
0: دکتر عزیز، من آنچه که از صحبت شما متوجه میشم این است که ما داریم درباره قانون اساسی صحبت میکنیم، چیزی که جهت و هدف و سرنوشت و امنیت و آرامش مردمی رو در بر میگیره و در این حال هم باید برای همه هم قابل فهم و درک باشه و هم بتونن مواردی که با اون در تضاد و تعارض هست رو تشخیص بدن. بنابراین ساده بودنش استفاده از واژه‌هایی که تعاریف مشخصی دارند از یه هارمونی و هماهنگی در اجزاء میان این اصول یا قوانین برخوردار بودنه. و بعدم من چون به قانون اساسی امریکا یه نگاهی قبلا داشتم، همطور که شما اشاره کردید درست در جهت اینکه مبادا فرض کنید این آزادی بیان یا آزادی مطبوعات با یک بحثی و یا حتی نگفتن این که مگر مخالف قانون باشه قانونی رو وضع بکنن، حرف این است که شما همچین قوانین رو نمیتونید وضع کنید. یا برخی از قوانین اساسی حرفشون این است که شما تمامیت ارضی و یا سرزمینی هیچ، یعنی کشور رو تحت هیچ شرایطی نمیتونید بر اساس یک قانون و قاعده دیگری اصلا مطرح کنید. شما نمیتونید زمینه رو برای تجزیه فراهم کنید. یعنی دقیقا هم چی که شما به درستی اشاره کردید، کوشش میکنن اگر در بیان این مطلب احتمال استفاده و سوء استفاده و یا راه گریزی هست ببندن. و درست در ایران با گفتن مگر قانون، اونم تازه معلوم نیست که یک به کدام قانون اشاره میکنن که تا هنوز وضع نشده. دوم طور که اشاره کردید قانون فرض بفرمایید که به گونه بیان میکنه که مخل نظم عمومی است یا فرض کنید راه غلطی است یا فرقه است یا یه، یعنی یه واژه هایی به کار میبره که یه بار منفی داره یا مخالفتی است با چیزی که خودش تعریف نشده چه هست و بعداً مطرح کنه. بنابراین این قانون اساسی رو درست میکنن برای اینکه بتونه برای قوانین دیگر رو اداره و کنترل کنه و همونطور که اشاره کردید در آغاز بعدن بحث تفسیر و تعبیر قانون اساسی و یا تغییرش بسیار روشن و باید مشخص باشه تا اینکه شما یک مرتبه بر اساس قانونی که حالا چه در سطح ملی چه ای بسا برخ از وقت ایالتی و ولایتی یا محلی وضع میشه بتونید اون رو به هم بزنید. اما تو صحبتهای شما ای دکتر یه نکتهی بود که بگذارید چون برای من بسیار مهمه ازتون بپرسم. به نظر من یکی از اصول دیگری، چون من یه مقداری کتابهایی در این زمینه رو خوندم دیدم اشاراتی بود ولی هیچ وقت مشخص اون رو ندیدم، که به نظر میرسه اصل تفکیک قوا، یعنی قوای مقننه مجری قضاییه و به نوعی شکستن دولت یا حکومت به سه قسمت و بعدن نوع ارتباط اونها با هم میتونه به عنوان یه اصل باشه. یعنی نشنیدم که من بگن دو تا اصل کافیه، یا نشنیدم جایی ندیدم بگن این دو تا اصل هم بهش اضافه کنید پنج تاست. یعنی به نظر میرسه که سیستم حکومتی وقتی از سه قوه مقننه مجریه و قضاییه برخوردار باشه به نظر میرسه همچنان نوع بهتری یا سالم و کاملی است. نظرتون رو می‌خواستم.
1: نه این رو در مورد قانون ایران می‌فرمایید یا امریکا؟
0: نه اصلا کلن، اصلا برای هر جای دنیا. آیا واقعا تفکیک قوای سگانه به عنوان یک اصل، به عنوان یک شرط یک قانون اساسی خوب یا تکمیل و کامل به نظرتون میاد، یا آیا با دو تا اصلش کرد یا پنج تا کرد؟
1: بله. نه به نظر من یکی از ضروریات این تفکیک قوای سگانه به شرط این که اون چیزی که در امریکا پیش بینی شده، چون شما باید یک در بسا at the end of the day به قول معروف در نهایت یک گونه ارتباطی برقرار بشه بین این سه قوا، و اون وقتی که ببینیم که یکی از این قوا اگر از اختیارات خودش سوء استفاده میکنه چگونه میشه او رو محدود کرد، اگر اینا کاملا اصلا مستقلن و منفک هستن بنابراین ما چگونه میتونیم جلوی بد عمل کردن یکی از قوا رو بگیریم. اون اصلی که در امریکا به خاطر به نام checks and balances آمده که این قوا، این قوای سگانه در این که از هم منفک هستن و مستقل هستن اما همدیگر رو چک میکنن و بالانس میکنن، بنابراین این اصل checks and balances یعنی نظارت و موازنه اصلی است که باید به نوعی تعبیه بشه در قانون اساسی برای اینکه بتونه اینا. حالا در ایران جالبه اختراعی که کردن در اصل 57 میگه که قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارت از قوه مقننه مجریه و قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است و بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یک دیگرند. یعنی باز معلومه که چند نفر نشستن اعمال نظر کردن و دخالت کردن و ضمن این که این قوا مستقل از یک دیگرند اما زیر نظر ولایت مطلقه. خب به کلی همه اصول از بین رفته. در همین زمینه نکته‌ای که مایل می‌دارم خدمت شما عرض کنم مسئله یه، چون صحبت این بود که شفافیت قانون و طوری باشه که برای تفسیر بعدی ما مشکل پیدا نکنیم، در بسیاری از

0: تعریف میکرد که بعد از انقلاب که جلوی کار همه خواننده ها رو گرفته بودن، میگفت به من یه نامه ای دادن که ما مطالعه کردیم و شما اشکالی نداره، شما میتونید به ادامه هنر خودتون با رعایت موازین اسلامی ادامه بدید. و میگه من دیدم من که ارمنی هستم نمیدونم موازین اسلامی منظورشون چیه، من چگونه میتونم آواز بخونم، آیا نباید برقصم، باید راست وایسم، ریشمو نباید بزنم، نمیدونم که یعنی چی، چیکار باید بکنم. بعد میگه از هر کس پرسیدم هر کس یه چیزی میگفت. بالاخره یکی برگشت گفت آقا جان این یعنی که نخون، بگذر از این کار، برای که هر کار بکنی خودت تکون بدی میگن رعایت موازین رو به هم زدی، یا هر کار بکنی. بنابراین معنیش اینه که بگذر نمیخواد. بعد میگه دیدم راست میگن، منم ول کردم آوردم از ایران بیرون.
1: این همیشه دکتر عزیز در حقیقت فریبکاری و بازی همینه که شما یه راهی رو برای تفسیر و تعبیر و یا باز میکنید و به همجاست که قرار بر این است که چنین چیزی نباشه. اما من بگذارید از پاسخی که شما دادید، چون برخی از دوستان هم پرسیده بودن، من نظرم رو اونگونه عرض کرده بودم که به نظر میرسه هنوز ما با سه تا قوه مقننه، مجریه و قضاییه روبرو هستیم. اصل تفکیکشون استقلالشون رو میپذیریم. اما اگر اجازه بدید بعد از پیام ها یه گفتگویی داشته باشیم به عنوان نمونه و مثال که این چک و بالانس در سه قوه در امریکا به چه شکل و فرمی هست، چون یه قانون اساسی هم طور که گفتید در حالی که استقلال و آزادی اون داره قبول داره، ولی در این حالی که هیچ نقشی و تأثیر رو هم ندارن، حتی بدن موضوع انتخابشون، استعفاشون، برکناریشون، همه اینا موضوع و مسائل بسیار مهمی هستند. و حالا که به اینجا رسیدیم درباره یه قانون اساسی، ببینیم حداقل در امریکا کدامه و کجاش عیب و ایراد داره، چون به نظر من عیب و ایراداش هم میشه دید. شاید بتونیم در این حال که یه اصلی رو مطرح میکنیم با یه مقدار مقایسه با قانون اساسی امریکا یا آنچه که همکنون در امریکا میگذره مثلا روشن‌تر کنیم. اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم و صحبت رو ادامه بدیم. شنوندگان با ما باشید.

0: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: آژانس امیری تقدیم می‌کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی 6.49 دلار، خیاشور دلپذیر 4.49 دلار و خبر فوق‌العاده برای شما. با خرید بالای $100 یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله درست شنیدید. با خرید بالای $100 یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
5: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: املت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM ندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: سلام، من زیبا شیرازی
3: و من مهرداد عربی
2: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
4: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشه تابی
5: دستی تو تاواره سفر.
2: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
3: به روایت مامان شمسی.
6: شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
7: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30 323-332-12-30
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
13: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
14: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست. آخ یه دلم خواست.
15: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
14: ماست. آخ یهو دلم خواست.
16: سلام آقای وکیل.
17: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
16: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
18: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
19: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
18: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت های دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم و گفتگو درباره یک قانون اساسی شاید بتوان گفت درست، خوب، مناسب در دنیای امروز و با توجه به آگاهی هر حال محدود ما در خصوص کشور ما عزیز ما ایران هست. آی دکتر، ما به مسئله دیگری که به نظر میرسه پذیرفته است رسیدیم و اون تقسیم به یک اعتبار حکومت به سه قوه مقننه، مجریه و قضایی است که اصل تفکیک اونها و استقلالشون پذیرفته شده و در همون گونه که اشاره کردید ناچار باید خودشون یا یک سازمان و گروه دیگری به نوعی نظارتی بر اونها داشته باشن، نه در جهت محتوا و عمل کردشون، بلکه در چارچوب اون زمانی که از قواعد و اصول اساسی چه به عنوان فرد و چه به عنوان گروه و مجموعه تخطی میکنن. بدون تردید موضوع بسیار پیچیده است با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی کشورها و در زمانهای مختلف متفاوته، ولی کلیاتش رو میشه تا حدودی شناخت و از اونجایی که هدف این بوده که عزیزانی که به قانون اساسی ایران فکر میکنن جنبه های درست و غلط و مثبت منفی اون رو بدونن، گفتیم که شاید مقایسه ای درباره یا گفتگوی درباره آنچه که هماکنون در امریکا حاکمه مناسب باشه و اجازه بده چون ساده ترین شاید قوه مقننه هست. همطور که میدانیم در متن قانون اساسی امریکا آمده که یه لغتی به اسم کنگره به کار میبرند که مقصود از کنگره مجلس نمایندگان و سناست. چون دیدم برخی از اوقات دوستان کنگره رو مجلس نمایندگان میدونن، نه، بر اساس قانون اساسی مجلس نمایندگان و مجلس سنا رو ما به عنوان کنگره امریکا میدونیم. حالا درست است که این دوتا با هم متفاوتن و البته در چارچوب اختیارات خیلی به هم نزدیک. حالا این رو عرض کنم چون در ایران ما مجلس سنا و مجلس شورای ملی داشتیم، ولی مثلا آنچه که مربوط به بودجه بود که شامل حال هزینه ها و درآمد های دولت بود که به ویژه به مالیات مرتبط می شد، فقط در اختیار مجلس شورای ملی بود و مجلس سنا در حدی که به خاطر میارم نقشی نداشت. علتی که نرز می کنم هنوز می تونه با توجه به ساختار سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی جامعه حرفا و یا راه‌های مختلف و متفاوتی داشت، ولی الان فکر میکنم بحث رو اگر بگذاریم روی این که چه فردی از افراد مجلس نمایندگان یا سنا و یا یه جمعی از نمایندگان یا سناتورها و یا کل یا اکثریت مجلس نمایندگان و سنا اگر تخلفی رو موجب شدن یا اگر عده‌ای متعرض به شکست شدن اصول و قوانین شدن و یا اصولاً اصلاً چک و بالانسی که اشاره کردید در مورد هر کدام از این دو مجلس چگونه اعمال میشه در امریکا؟
1: عرض کنم که این مشکل رو که حسالی مطرح کردید و واقعاً وقتی هم که قانون اساسی اول و دوم امریکا به تصویب میرسید و ما مورد بحث قرار گرفته بود، متوجه این مسئله بودن و نگران این بودن. حتی جیمز مدیسون که یکی از نویسندگان قانون اساسی دوم امریکاست و یکی از پدران ملت امریکا شناخته میشه، ایشون میگفت ما باید کاری بکنیم که هیچ کدوم از این قوا که از هم مستقل هستن کارشون به دیکتاتوری نرسه، یعنی انقدر قوی نشن که بتونن بقیه رو تحت شعاع قرار بدن و یک نظام دیکتاتوری برقرار کنن. به همین دلیل در اون زمان مسئله چکس اند بالانسز مطرح شد و گفتن که ما به هر کدام از این قوای سگانه این قدرت رو میدیم که قوای دو قوه دیگر رو کنترل بکنه و اگر دید که دارن زیاده روی میکنن یا از اختیارات خودشون تجاوز میکنن جلوشو بگیره. و به عنوان نمونه میخوام خدمتتون عرض کنم، مثلا به پرزیدنت امریکا که در دست قوه اجرایی هست حق وتو رو دادن، یعنی اگر یه قانونی کنگره وضع بکنه که اون نمیخواد میتونه ویتو بکنه اونو و از بین ببره. در مقابل این قدرت رد کردن رئیس جمهور به کنگره امریکا حق اوورراید رو دادن، یعنی اون چیزی رو که رئیس جمهور رد کرده اینها با دو سوم آرا میتونن اوورایدش بکنن و دوباره نظر خودشون رو اعمال بکنن. در مقابل قدرت رئیس جمهور و قدرت کنگره، سوپریم کورت امریکا این قدرت رو پیدا کرده که از لحاظ قضایی رسیدگی بکنه و هر کدوم از تصمیمات اینها رو به اصطلاح باطل اعلام کنه یا برخلاف قانون اعلام کنه. در نتیجه به هر کدوم از قوای سه قوه قضایی و مجری و مقننه نوعی اختیارات خاص خودشون داده شد که مراقب دو قوه دیگه باشن. و این حالا البته خیلی جنرال عرض کردم خدمتتون، به مفهوم چکس اند بالانسز در امریکا تلقی میشه، یعنی کنترل هر قوه توسط قوای دیگر و جلوگیری از اینکه هیچ قوه اونقدر قدرت نگیره و اونقدر از اختیارات خودش تجاوز نکنه که به صورت دیکتاتوری و خودمداری در بیاد. این شیوهی است که حالا در امریکا پیش بینی شده، در هر جای دیگه میشه با توجه به این تو میدونی مال قرن 18 این افکار و الان با توجه به تحولاتی که از لحاظ تکنولوژی شده، از لحاظ سایبر لا شده و مواردی که داره پیش میاد، خب حتما میشه سیستم های دیگری رو هم پیش بینی کرد، سیستم های بهتر و مدرن تری رو که بتونه ناظر باشه بر اینکه هیچ کدوم از قوای سگانه اونقدر. البته ما میدونید که حسنی اشراف دارید به اینکه ما یک قوه چهارم هم به صورت رسمی یا غیر رسمی در کنار این قوای سگانه داریم و اون قدرت مطبوعاته، یعنی مطبوعات یک جامعه هم به صورت رکن چهارم همیشه محسوب شده و میشوند، به شرط اینکه اون قوای سگانه دیگه انقدر زور نگن که اینها رو به اصطلاح محدود نکنن یا از بین نبرن اختیاراتشون رو. ولی خب در امریکا هم چنان که هر کاری اشخاص رو خوان بکنن باید اجازه بگیرن، طرف میخواد ماهی بگیره یا میخواد گاراژ خونش رو مثلا اجاره بده یا روز چمنش میخواد یک نقشی تابلوی چیزی نصب کنه باید بره اجازه بگیره از شهرداری. ولی انتشار مطبوعات یا داشتن رسانه های همگانی احتیاج به اجازه نداره و این انقدر مهم بوده این رکن چهارم برای مقننین امریکا که بتونن کنترل بکنن سایر قوای.
0: ای دکتر ببینید، من فقط یه تأکیدی میکنم برای که ازش دوتا نتیجه میخوام بگم. برم در خصوص مطبوعات، معناش این است که هم حق پرسش هست، هم انتظار شفاف سازی هست و هم حد حق اعتراض و انتقاد هست. یعنی مشخصه اصلی مطبوعات معناش این نیست که اونا باید این کار رو بکنن، ولی همینقدر که اونا این آزادی رو داشته باشن و به خاطر ابراز عقیدهشون، مخالفتشون، نظرشون در چارچوب اصل آزادی بیان مشکل مسئله‌ای نداشت باشن، در اون حدی که خارجش هست اون بحث رو میشناسیم، شاید راجبش صحبت بکنیم. خب این همطور که اشاره کردید رکن چهارمی است که هست. اما بریم سراغ قسمت اول که اشاره کردید. اگر قانونی یا لایحه‌ای به نوعی از طرف مجلس سنا یا نمایندگان بس بین که کدام حق دارن یا هر دو به رئیس جمهور داده شد، اونو همطور که اشاره کردید میتونه وتو کنه بگنم، مگر اینکه دو سوم آرا به اون رأی بدن و در اونجاست که نظر مجلس نمایندگان یا سناست که اعمال میشه، نه نظر رئیس جمهور. یعنی او فقط وقتی میتونه مخالفت کنه که خاطرش آسوده باشه، در حقیقت به دو سوم آرا اون رأی نمیرسه. اما بعد اشاره به نکته‌ای کردید که اینجا باز برای من موضوع و مسئله است و اون اختلافی و یا از تفاوت نظری است که ممکنه بین قوه مقننه، مجریه، حتی قوه قضاییه در بگیره و در بسیاری از موارد حرف آخر رو دیوان عالی امریکا یعنی سوپریم کورت میزنه.
1: بله
0: و به گونه ای میشه گفت که حالا که بحث حقوق و قانون و سیستم قضایی مطرحه و اونا در رأس اون قرار گرفتن و فرض بر این است که اونا نه در زمینه اجرایی نه در وضع قانون نقشی و دخالتی ندارن، همچنان میشه یه اعتبار ویژه‌ای رو به اونها داد که در حقیقت در تحلیل نهایی در برخی از زمینه ها یک امتیاز و برتری به دو قوه در حد شناخته شده دارند. و در اینجاست که یک مرتبه موضوع دیوان عالی امریکا رو با 3-4 تا پیچ و تابی که مثلا اخیراً هم درش اتفاق افتاد روبرو میکنه که حتی با وجود همه پیشبینی ها کار به جایی رسید که عملاً شما با توجه به این که اعضای سوپریم کورت چگونه انتخاب میشن، یعنی پرزیدنت اونها رو پیشنهاد میکنه و مجلس سنا به اونها رأی میده، وقتی که میان رئیس جمهور و اون کسی که اکثریت یا رئیس مجلس سنا نه بلکه رئیس مجلس سنا معاون رئیس جمهوره ولی اون که اکثریت رو داره، یعنی رهبر اکثریت، میتونه پیشنهاد رئیس جمهور رو مطرح نکنه و در نتیجه سوپریم کورت امریکا رو به جای 9 تا با 8 تا یا 7 تا ادامه بده. دلیلی هم نمیخواد، فقط باید بدونه که باید به نوعی از جایگاه خودش به عنوان خودش و یا گروهی که نمایندش هست دفاع کنه. و بنابراین همون اتفاقی که میدونیم در زمان آقای اوباما افتاد و به آقای ارسکان ترامپ رسید و بعدن تغییری که سبب شد که به اکباره بیش از نیمی یا 5 یا 6 نفر گروهی باشن که تعلقی به هر حال متفاوت به دو حزب دارن و یا به دو نوع نگاه به آنچه که زمینه‌های حقوقی و قضایی هست رو دارا هستن. بنابراین شاید بشه گفت اونا به دلیل اینکه بحث درباره قانون اساسی است که در تحلیل نهایی اونا حق تفسیر و تعبیرش رو دارن و اگر تضادی بین قانون اساسی و قوانین موضوعی که از جانب مجلس نمایندگان یا سنا میاد وجود داشت باشه، اونا کاملا میتونن اون رو در حقیقت رد کنند. و یا اگر در سیستم قضایی حکمی که دادگاه های حتی مختلف حتی از سوپریم کورت فرض کنید یه ایالت هم گذشته، اگر سوپریم کورت امریکا بپذیرن که درباره اون بخوان نظری و دخالتی داشته باشن، حرف اونها حرف آخر و نهایی است. آیا میشه این نتیجه رو گرفت که با وجودی که گفته شده همه با هم برابرن ولی یکی بیشتر برابره در یه زمینه‌های خاصی وقت محدودی هم داریم؟ و آیا حالا شاید هفته آینده راجع به صحبت کنیم که من به همین دلیل اولا کمی باش مشکل دارم، ولی اون چیزی که بیشتر مجبورم اینو خدمتتون عرض کنم من رو در جهت این قاعده و قانون اذیت میکنه مادام العمر بودن سوپریم کورت. تازه به نظر من سیستم حقوقی آدم ها رو باید زودتر و زودتر عوض کنه تا اصلا عوض نکنه. و واقعیتی هم که طی این مدت داشتیم و به ویژه همکنون داریم، سوپریم کورت امریکا رو زیر یه سوالی از نظر بروز بودنش و از جانب دیگه بی‌طرف بودنش در زمینه‌های مهم و اساسی، مخصوصا وقتی حرف آخر رو میزنه داریم. 4-5 دقیقه دکتر عزیز فرصتی هست نظرتون رو بفرمایید تا گفتگو رو شاید هفته آینده در این باره.
1: کاملا درست، یعنی به درد بزرگی اشاره کردید، برای که همین مسئله نحوه انتخاب قضات دیوان عالی و دخالت رئیس جمهور در اون سایه‌های بلند سیاست رو بر کار قضایی و معالن بر سرنوشت هر ملتی نشون میده. و اتفاقا جالبه که حسنی این بحث رو در اصول بنیادی جامعه از سیاست شروع کردید و بعد به حقوق رسیدید، برای اینکه واقعا هم در تحلیل نهایی به نظر میرسه که نظام حقوقی هر کشوری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم رنگ میپذیره و تحت تأثیر عوامل سیاسی قرار میگیره، چون به هر حال اونا قدرت رو در اختیار دارن و قدرت الحق المنقلب میشه، یعنی اونا هم که میتونن با توجه به اهرم هایی که در اختیار دارن از قبیل انتخاب قضاتی که مورد نظرشون هست نوعی دخالت کنن. به همین دلیل است که ما میبینیم وقتی که طبع سوپریم کورت عوض میشه، مثلا از طرف چپ و لیبرال به طرف راست و محافظه کار متمایل میشه، یه دفعه رأی رو که مثلا 5 سال قبل یک نوع دیگه دادن به کلی بر میگردونن و عوض میشه. بنابراین خود این نشوندنده اینه که هیچ چیز به صورت جامد و مطلق وجود نداره، بلکه بستگی داره که از این منشور شما از کدوم طرفش، از کدوم به طیفی نگاه میکنید و مسائل رو از چه زاویه عقیدتی یا اعتقادی میبینید. و باز به همین دلیله که مثلا در یک کتابی هست به نام پلیکان بریف که بسیار جالبه، بسیار جالبه، برای اینکه یه نفر، چون اشاره فرمودید به دائم مادام العمر بودن اعضای سوپریم کورت، 3 تا از مستشاران دیوان عالی امریکا به طرز بسیار عجیب و مشکوکی کشته میشن، یکی در مثلا شب در سینمایی که طناب میندازه دور گردنش، یکی دیگه در بستر بیماری بوده، ناگهان یک کسی میاد خفش میکنه میره. و بعد که حالا این کتاب در این کتاب این داستان آمده که معلوم میشود که یک شرکت های بزرگ نفتی که میخواستن یک قسمت هایی رو تفاری بکنن و بعد گروه های محیط زیست مخالف بودن و نمیذاشتن اینها اون حفاری رو انجام بدن و این پرونده رفته بوده به دیوان عالی، قرار بوده تا 3 سال دیگه نوبت رسیدگیش بشه و اینها میخواستن که چون الان مثلا رئیس جمهور دموکرات بر سر کار هست یا برعکس رئیس جمهور جمهوری خواست، اکثریت رو برگردونن در سوپریم کورت. و به همین دلیل چون اینا مادام العمر بودن، ناچار بودن که به نحوی از بین ببرن تا رئیس جمهور کنونی بتونه 3 نفر جانشین برای اینا تعیین کنه، که اینا وقتی که این پرونده تا 3 سال دیگه میرسه به رأی نهایی، به نفع اینا رأی بدن. یعنی شما عوامل سیاسی و به ویژه اقتصادی رو پشت همه اینها داریم میبینیم، یعنی اقتصاد، سیاست و حقوق همه به نوعی مثل این که دائر مدار یک هولند و زائر یک کعبه.
0: برات ممنونم. فقط دکتر عزیز، من رو کمکی شما به شک انداختید، آیا این داستان واقعی بوده یا داستانی است که گفتن اگر ممکنه یه چنین سناریویی و اتفاقی بیفته؟
1: نه، من فکر نمی کنم واقعی بوده. و ولی خب اینا یه وکیل دادگستری نوشته به نام
0: جمهوری. نه متوجه، من چون خواستم برم عضو سوپریم کورت بشم، ترسیدم که تو سینما خفم کنن، به این دلیل خواستم مطمئن بشم. بنابراین از اون هم گذشتیم، همجوری از ترسمون. آی دکتر، ما از همه چیز میگذاریم، ای بیام نداره. به هر حال ممنونم از شرکتتون در برنامه. هفته آینده هم در خدمتتون خواهیم بود. گفتگو درباره ویژگی‌های یک قانون خوب و درست و مناسب رو برای جامعه سالم داریم. شنگ و نجمن با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان بودیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
5: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: میگویند روش هاشانه تنها آغاز یک سال تازه نیست و در سنت یهودی یادآور روز آفرینش انسان است. و چه تصویر عجیبی، اولین روز انسان هم روز آغاز بود، هم روز اشتباه، هم روز داوری و هم روزی که مفهوم بازگشت و فرصت دوباره معنا پیدا کرد. یعنی قصه انسان از همان صفحه اول قصه کامل بودن نبوده. آدم بود، انتخاب بود، لغزش بود، فهمیدن بود و دوباره ایستادن. شاید برای همین روی سفره روش هاشانه سیب را در عسل می‌زنیم، نه چون خیال می‌کنیم سال تازه فقط شیرین خواهد بود، بلکه چون آرزو می‌کنیم حتی در سالی که تلخی هم دارد سهم شیرینیمان را گم نکنیم. انار را می‌بینیم با دانه‌های فراوانش، نمادی از برکت، فراوانی و کارهای نیک. و شفار، صدایی که قرار نیست فقط شنیده شود، قرار است بیدار کند. بیدار شو، هنوز فرصت هست، هنوز چیزی برای درست کردن هست، هنوز کسی هست که باید ببخشی، یا شاید این بار خودت را. من این داستان را دوست دارم چون لازم نیست فقط آن را مذهبی ببینیم. برای من قصه انسان است، اینکه ممکن است سال سختی پشت سر گذاشته باشی، اشتباه کرده باشی، آسیب دیده باشی، خسته شده باشی، چیزی را از دست داده باشی، یا حتی برای مدتی خودت را گم کرده باشی، ولی تا وقتی صبح دیگری می آید صفحه دیگری هم هست. روش هاشانه به من یادآوری می کند شروع دوباره پاداش آدم های بی اشتباه نیست، حق آدمی است که فهمیده، بیدار شده و هنوز دلش می خواهد بهتر ادامه دهد. شانا تو وا امتوکا، سال خوب و شیرین.

0: درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه هم میهنان خوبم، امیدوارم در هر جای این کره خاکی که هستید تنتون سالم باشه. لادن همایون صفت هستم و خیلی خوشحالم که امروز هم یک ساعتی رو در کنار شما خواهم بود. قبل از هر چیز به هموطنان یهودی خودم سال نو رو تبریک میگم. هپی روششانا شاناتو و متوکا، سال شیرین و آروم پر از سلامتی، برکت، عشق و خبرهای خوب باشه برای شما و هممون. دوستان راستش این روزها وقتی از سال نو و شروع دوباره حرف میزنیم نمیتونم به ایران فکر نکنم، نمیتونم به بچه هامون، به جوونامون، به خانواده هایی که این روزها با هر خبر، هر تلفن و هر اسمی دلشون میلرزه. آدم دلش میخواد یه جوون 20 ساله ایرانی دغدغش عشق باشه، درس باشه، کار باشه، سفر باشه و آیندهش، نه اینکه نگران زندان و بازداشت و اعدام باشه یا خانوادهش ندونه فردا قراره چه خبری بشنوه. ولی چیزی رو که ما هممون میدونیم، هیچ وقت تاریکی موندنی نیست، هیچ سیاهی تا ابد ادامه پیدا نمی کنه. این یکی هم مطمئنن نمیمونه، نمیتونه بمونه. امیدوارم این سال تازه برای ایران هم شروع یک فصل تازه باشه، فصلی که توش زندانیامون آزاد بشن، آمین، جوونهامون حق زندگی داشته باشن، خانواده ها از این همه ترس و استراب خلاص بشن و مردممون بالاخره بتونن بدون اینکه هر روز رو برای ساده ترین حقاشون بجنگن زندگی کنن. ما هم که این طرف دنیا هستیم نباید فکر کنیم کارمون فقط اینه که خبرها رو ببینیم و قصه بخوریم. ما هم مسئولیم، باید صدای مردممون باشیم، هر جا از دستمون برمیاد کمک کنیم، جامعهمون رو قوی نگه داریم و از همه مهمتر خودمون رو سالم نگه داریم. چون ما فقط در برابر خودمون و خانوادهمون و جامعه‌ای که توش هستیم که مسئول نیستیم، ما یه خانواده یه بزرگتر هم داریم و اون ایرانه. ممکنه فردا ایران بیشتر از امروز به صدای ما، توان ما، کمک ما و سلامت ما احتیاج داشته باشه. پس امروز هم مثل همیشه کنار هم با هم خبرهای مهم سلامت رو مرور میکنیم و درباره یه چیزهایی حرف میزنیم که واقعا به درد زندگیمون میخوره. یکم علم، یکم تجربه، یکم امید و البته حال خوب. ماکان عزیزم، مثل همیشه اون طرف حواست به ما باشه که ما این طرف با خیال راحت بتونیم با هموطنانمون گفتگو کنیم. خب دوستان، با آرزوی آزادی ایران، آزادی همه زندانی ها و اسیرامون از چنگال جمهوری اسلامی و سالی شیرین تر برای هممون، بریم سراغ دایره تندرستی امروز.
1: خبرهای علمی هفته.

درمان هدفمند تازه برای نوعی سرطان ریه. سازمان غذا و داروی آمریکا در 9 سپتامبر تایید شتاب گرفته یه داروی سوابرتنیب با نام هایرنو را برای گروهی از بزرگسالان مبتلا به سرطان ریه غیر کوچک سلولی، غیر سنگ فرشی پیشرفته یا متاستیک گسترش داد. این درمان برای تومورهایی است که دارای جهش‌های فعال کننده مشخص HER2 یا ERBB2 در بخش تایروسین کینیز هستند و شناسایی جهش باید با آزمایش مورد تایید FDA انجام شود. اثر بخشی دارو در مطالعه چند مرکزی SOHO01 بررسی شده است. یک درمان ایمنی تازه برای لوپوس وارد مطالعات انسانی اولیه شده. مطالعه فاز 1 منتشر شده در 10 سپتامبر در نیچر مدیسین یک آنتی بادی دو هدفه CD3xCD19 را در 12 بیمار مبتلا به لوپوس فعال بررسی کرده است. این درمان برای تخلیه عمیق‌تر سلول‌های بی طراحی شده و در این مطالعه کوچک عارضه جدی مرتبط با درمان، مرگ یا موارد شدید سندروم آزادسازی سیتوکین و مسمومیت عصبی گزارش نشد. پژوهشگران در بیشتر بیماران کاهش فعالیت بیماری را نیز گزارش کردند. این پژوهش همچنان در مرحله اولیه ارزیابی ایمنی و تحمل پذیری است و یک روش استنشاقی RNA برای التهاب ریه. نیچر مدیسین در 9 سپتامبر نتایج نخستین کارآزمایی انسانی یک siRNA استنشاقی را منتشر کرد که گیرنده ریج در اپیتلیوم ریه را هدف می گیرد. در این مطالعه تصادفی اولیه درمان از نظر ایمنی و تحمل پذیری قابل قبول بود و میزان ریج در خون و مایه شستشوی برانکو آلوئولار کاهش یافت. این مطالعه در مرحله نخست انسانی است و هنوز برای تعیین اثر درمانی بالینی به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. پایان بزرگترین شیوع ثبت شده سایکلوپرایسیس در آمریکا. به گزارش رویترز در 11 سپتامبر مقامات سلامت آمریکا پایان بزرگترین شیوع چند ایالتی ثبت شده سایکلوپرایسیس را اعلام کردند. این شیوع با کاهوی آیسبرگ مرتبط دانسته شد و هزاران مورد بیماری در چندین ایالت گزارش شد. سایکلوسپرا یک انگل میکروسکوپی است که میتواند اسهال طولانی مدت و علائم گوارشی ایجاد کند. FDA همچنان در حال بررسی چگونگی ورود آلودگی به زنجیره غذایی است. مطالعه بزرگ سلامت برای کودکانی که در 11 سپتامبر در معرض دود و غبار بودند. به گزارش رویترز 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر CDC در حال راه اندازی یک مرکز پژوهشی برای بررسی سلامت افرادی است که در آن زمان زیر 21 سال بودند یا در دوران جنینی در مناطق نزدیک World Trade Center زندگی می کردند. حدود 25 هزار کودک در آن زمان در نزدیکی محل حملات زندگی یا تحصیل می کردند. برنامه جدید قرار است این افراد را با یک گروه مقایسه‌ای دنبال کند تا اثرات درازمدت مواجه دوران کودکی با غبار و مواد آلاینده بهتر بررسی شود. سلامت روان در نوجوانان 10 تا 14 ساله. جاما پدیاتریکس در 8 سپتامبر مطالعه‌ای درباره روندهای خودکشی در نوجوانان 10 تا 14 ساله در آمریکا منتشر کرد. نویسندگان تغییرات نرخ خودکشی را بر اساس جنسیت بررسی کردند. این گروه سنی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی در نرخ خودکشی داشتند و خودکشی همچنان یکی از علل اصلی مرگ در این سنین است. پژوهش بر اهمیت شناخت تفاوت‌ها و روندهای جدید برای طراحی برنامه‌های پیشگیری هدفمند
تمرکز دارد. ویدیو، تلفن یا مراجعه حضوری برای سلامت روان. یک مطالعه Comparative Effectiveness که 8 سپتامبر در JAMA Network Open منتشر شد، پیامدهای مراقبت سلامت روان از طریق ویدیو، تلفن و مراجعه حضوری را مقایسه کرده است. دریافت خدمات از طریق ویدیو با بهبود اندکی بیشتر در برخی پیامدهای بالینی نسبت به تلفن و مراجعه حضوری همراه بود. نویسندگان تأکید کردند که اندازه تفاوت‌ها کوچک است و احتمال عوامل مخدوش کننده همچنان وجود دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام از شما دعوت می‌کنم که در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با من همراه باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: آژانس امیری تقدیم می‌کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900، 310-259-9900.
6: سلام وکی.
7: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88. mesrianilaw.com.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.

دارترین کلمه های این روزها شروع کنم. لانجیویتی. اگر اینستاگرام و پادکست ها رو نگاه کنید و گوش کنید، انگار هر هفته یه چیز جدید قرار ما رو جوانتر نگه داره. NAD، پپتاید، GLP-1، رد لایت، کولد پلاچ، ساپلمنت، آزمایش های بایولوژیکال ایج و یک دستگاه دیگه که اگه نخری انگار فردا صبح یه دفعه پیر میشی. من خودم عاشق علم لانجیویتی ام. یه فکر کنم تا الان شنونده های من شناخته باشن. اصلا بخش بزرگی از کاری که میکنم درباره حفظ عمل کرد، استقلال، عضله، مغز، ریکاوری، هیلثی ایجینگ. ولی دقیقاً برای همینم دوست ندارم لانجیویتی تبدیل به بازار ترس از پیر شدن بشه. نیچر مدیسین همین چند هفته پیش یک ادیتوریال خیلی روشن منتشر کرد و گفتش انتای ایجینگ به هایپ کمتر و اویدنس بالینی بیشتر احتیاج داره. ما درباره یه هال مارکس آف ایجینگ خیلی چیزا میدونیم، التهاب مزمن، سنس سلولی، تغییرات اپیژنتیک و مسائل دیگه، اما اینکه یک محصول واقعا در انسان سالم عمر سالم رو طولانی تر میکنه سوال خیلی سخت دریه. ببینید دوستان، من همیشه به کسانی که به من مراجعه میکنن اینو میگم: قبل از اینکه بپرسیم جدیدترین بایوهک چیه، بپرسیم پایه های درست چیان، یا اون پایش اصلا درسته، قدرت عضله چطوره، فشار خون چطوره، قند خون چطوره، خواب، سیگار، حرکت روزانه، پروتئین و تغذیه، روابط اجتماعی، اینها همه بایوهکن. استرس مزمن، سلامت دهان و دندان، غربالگری های مناسب سن، اینا خیلی مهمه. اگر اینا خراب باشن و بعد من $1,000 ساپلمنت بخرم یا هزاران دلار، سقف خونه رو طلا میکنم در حالی که فونداسیون ترک خورده. بذارید یه خبر جالب رو براتون بگم، در همین چند روز پیش در نیچر منتشر شد. در موش‌های ماده پیر یک داروی GLP-1 با عمر بیشتر و بعضی شاخص‌های بهتر سالمندی همراه بود. جالبه نه؟ خیلی. آیا یعنی سماگلوتاید الان داروی ضد پیری برای آدم‌های سالمه؟ یا ترزپتاید یا هر GLP-1 دیگه ای؟ موش انسان نیست و یک یافته آزمایشگاهی یا حیوانی نسخه پزشکی برای انسان نیست. من یکی به عنوان یک کسی که خب مهندس هم هستم، من دو تا فوق لیسانس در رشته مهندسی دارم، من عاشق اینویشن هستم، ولی اینویشن وقتی ارزش داره که اکسایتمنت رو با اویدنس قاطی نکنیم. یعنی باید شاهد داشته باشیم، باید اون اتفاق افتاده باشه، نه که فقط هیجان زده بشیم. یادتون نره. پپتاید ها واقعا چی هستن؟ چرا آمریکا یه چیز میگه و اروپا چیز دیگه؟ قبل از اینکه جواب بدم، اول از همه میخوام یه تشکر کنم. یکی از شنونده های عزیزمون از جنوب فرانسه با من تماس گرفته بودن و سوال بسیار خوبی درباره پپتاید تراپی داشتن و واقعا برای من خیلی ارزشمنده که میدونم همیهنان ما از فرانسه، کانادا، اروپا، ایران و همه نقاط مختلف دنیا رادیو همراه رو گوش میکنن و اونقدر اعتماد دارن که سوالهاشون رو برام میفرستن. من هم به عنوان کسی که افتخار میکنم بخشی از خانواده رادیو همراه هستم، خدمتتون عرض کنم که وظیفه خودم میدونم که هر هفته بیشتر بخونم، بیشتر بررسی کنم و تا جایی که در حوزه تجربه و کار من هست اطلاعات دقیق‌تر و مفیدتری رو با شما به اشتراک بگذارم. سوال این دوست عزیزمون این بود: این پپتاید هایی که برای هیلینگ، ریکاورینگ یا انتای ایجینگ دربارشون صحبت میشه واقعا قانونی و قابل اطمینان هستن یا نه؟ ببینید دوستان، اول باید سوء تفاهم رو برطرف کنیم. پپتاید خودش اسم یک داروی خاص نیست، متوجه شدین؟ من اینا رو توی کلاس های اکتیو ادالت درس میدم و دوستان الان احتمالاً خیلیشون بلدن. پپتاید یک زنجیره کوتاهی از امینو اسیدها هست و داروهای مهم و کاملاً تایید شده هم وجود دارن که پپتاید بیس هستند. اما از اون طرف
یه سری پپتاید ها در فضای بایوهکینگ و فیتنس خیلی معروف شدن بدون اینکه اویدنس انسانی قوی یا اپرووال استاندارد داشته باشن. مثلا همین BPC-157. FDA در همین تابستون 2026 جلسه مشورتی درباره BPC-157, TB-500 و MOTS-C و چند ماده دیگه داشتش. در اسناد FDA صریحاً آمده که BPC-157 جزء هیچ داروی تایید شده‌ای در هیچ کشوری نیست و اطلاعات ایمنی انسانی برای بعضی مسیرهای مصرف محدوده. حالا نکته مهم، من از قوانین فرانسه نمیخوام چیزی رو حدس بزنم. قوانین پریسکرایبینگ و کامپاوندینگ و دسترسی در فرانسه و اتحادیه اروپا و آمریکا یکی نیستش. پس اگر شما در فرانسه هستید، از پزشک، داروساز یا کسانی که این بایوهکینگ میکنن در خود فرانسه و پایه و اساس قانونی دارن و مجاز هستن، از اونها، از اون سورس ها بپرسید. در آمریکا هم اینکه پپتاید رو آنلاین میبینید یا جایی میگن ریسرچ یوز هست و به معنی FDA اپروول بودن هست، نه این نیست. FDA اپروول نکرده اینجا، ولی بله آزاد هست، ما استفاده میکنیم. یعنی هر کسی که فکر میکنه که میخواد استفاده کنه استفاده میکنه. از من پرسیدی که آیا تو استفاده میکنی؟ بله من استفاده میکنم، ولی من نمیگم که شما برید استفاده کنید، چون هر کسی فرق میکنه. باید حتما سورسش درست باشه، باید حتما مطمئن باشید از اون کامپاوندینگ کمپانی که میگیرید، از اون پزشکی که برای شما داره پریسکریپشن رو مینویسه. همه اینا خیلی مهمه، به خاطر اینکه میگم اویدنس به اندازه کافی نیست، ولی باید اطلاعاتمون رو بالا ببریم و قدغن هم نیست اگر که حالا به عنوان دارو استفاده نمی کنن. من همیشه گفتم این سه تا سوال رو قبل از اینکه بخواید برید بگیرید یا استفاده بکنید و بعد بپرسید: این ماده برای چه ایندکشن مشخصی اویدنس انسانی داره؟ شماره یک. شماره دو، محصول از کجا میاد و کیفیت پیوریتی اون چطور کنترل شده؟ سه، ریسکش چیه؟ مانیتور میکنن اینتراکشنش چی بوده؟ اگر پاسخ‌ها مبهمند و تنها جمله‌ای که میشنوید همه ورزشکارها استفاده میکنن، حتی لادن عمومی صفت هم استفاده کرده، این کافی نیست. ما میتونیم نسبت به درمان‌های جدید اوپن مایندد باشیم که خیلی مهمه، بدون اینکه بخوایم اونا رو تقلید کنیم. پس حتما اگر میخواید اطلاعات بیشتری داشته باشید، مطالعاتون رو زیاد کنید، با پزشکتون صحبت کنید. اگر که پزشکتون اوپن مایندد نیست و شما رو ارضا نمی‌کنه، حتما با دکترای صحبت کنید، با پزشکای صحبت کنید، با بایوهکرهای صحبت کنید که قابل اطمینان هستن و در مورد این پپتایدها میدونن و بتونن شما رو درست راهنمایی کنن و از همه مهمتر که به شما بتونن بگن آیا شما کاندیدهای خوبی برای استفاده از این پپتاید

پرآبیه. با افزایش سن و بعضی تغییرات دژنراتیو، کاهش هایدریشن و تغییر ساختار دیسک دیده میشه، اما اویدنس خوبی نداریم که بگه اگر امروز دو لیوان آب کمتر خوردی این علت کمردردته، یا بیشتر آب خوردی کمردرد مزمن الان درمان میشه. پس نوشیدن آب مهمه، ولی قرار نیست بطری آب رو تبدیل کنیم به امارای و فیزیکال تراپی و تشخیص و اینجور چیزا. دوستان، کم آبی میتونه خستگی، سردرد، کاهش عملکرد ورزشی و در بعضی از افراد گرفتگی یا احساس ناخوشی رو بیشتر کنه. اگر کم آب مینوشید، اصلاحش منطقیه، ولی کمردرد باید درست آدرس بشه یا درست دنبال بشه. و این همون چیزیه که این هفته در اکتیو ادالت در موردش مرور کردیم. اول باید بفهمیم اصلا چه نوع دردی داریم. من برای ساده کردن 4 دسته کلی رو به بچه های کلاس آموزش دادم. یکیش این که آیا درد مکانیکی هست یا درد ماهیچه‌ایه که معمولا با وضعیت، حرکت، بار یا یک فعالیت خاص تغییر میکنه. مثلا بعد از نشستن طولانی خم شدن یا بلند کردن چیزی بدتر میکندش. 2، درد عصبیه، ممکنه سوزشی، تیرکشنده، برق‌آسا همراه با گزگز و بی‌حسی باشه، توی مسیر عصب پخش میشه. 3، آیا درد التهابیه، گاهی با خشکی طولانی مخصوصا صبح، یا الگوهای همراهی که با درد مکانیکی فرق دارن و ممکنه نیاز به ارزیابی روماتولوژیک داشته باشن. 4، درده به جاهای دیگه میزنه، ریفرد میشه یا ویسترال پینه، گاهی منبع درد اصلا عضله و ستون فقرات نیست. دوستان، بعضی مشکلات اندامهای داخلی میتونن در پشت احساس درد ایجاد کنن. و البته رد فلگ ها، پرچم های قرمز کجاست؟ ضعف جدید و قابل توجه، مشکل کنترل ادرار یا مدفوع، بی‌حسی ناحیه صدر، تب همراه درد که خیلی هم شدید باشه، کاهش وزن بی دلیل، آسیب جدی یا درد جدید در فردی با سابقه سرطان، اینها باید ارزیابی پزشکی بشن. برای پیشگیری از خیلی از کمردردهای معمولی من بیشتر روی اینها تاکید میکنم. حرکت منظم، نشستن طولانی رو بشکنید، عضلات باسن و عضلات شکمیتون رو قوی کنید، هیپ موبیلیتی، لگنتون رو و الگوی درست خم شدن و بلند کردن رو یاد بگیرید، خواب و وزن و فعالیت رو مدیریت کنید و بله، هایدریشن مناسب هم بخشی از مراقبت کلی بدنه، ولی نه درمان جادویی. مطمئن باشید به اندازه کافی در طول روز نسبت به جایی که زندگی میکنید و اکتیویتی که در طول روز دارید با سنتون و نیاز بدنتون به اندازه کافی داشته باشید. و اما خیلی کوتاه برگردیم به کلاس های اکتیو ادالت که به حالت زوم آنلاین برای همه شما عزیزان در دسترسه. چون هرچی جلوتر میریم واقعا خوشحالم که این برنامه رو شروع کردم. اوایلش ممکنه برای خیلی ها سوال پیش بیاد که وای چقدر اطلاعات، من همه اینا رو باید بدونم. جواب من اینه نه، قرار نیست هفته اول امتحان پزشکی ازتون بگیرم، ولی بله، اگر میخوایم بزرگسال مسئول باشیم و زندگی خودمون رو داشته باشیم، یه سری چیزها رو باید کم کم یاد بگیریم. دوستان، باید بدونیم عضله چرا مهمه، تعادل چرا با سن تغییر میکنه، درد رو چطور بشناسیم، خواب چه اثری داره، استرس چه بلایی سر بدن میاره، مغز چطور باید تمرین کنه، برای وزن و تغذیه چه چیزایی واقعا مهمن، چه زمانی یک بایو هکینگ درست رو باید دنبال کنیم و اویدنس داشته باشه و چه چیزایی بیشتر مارکتینگه، بعد از بیماری یا یک اینجوری چطور منطقی برگردیم به روتین زندگیمون. در کلاس های ما ورزش هم هست، ولی کلاس ورزشی نیست. در مورد قدرت، ماهیچه، تعادل، موبیلیتی، پین منیجمنت که گردن درد و زانو درد و همه اینا صحبت میکنیم، خواب، استرس، انرژی، حافظه، توانایی هایی که مغز ما باید بیشتر داشته باشه، ویت منیجمنت، نوتریشن، ریکاوری، چیگانگ، بریزینگ، نمیدونم،
تمام با

بایوهکینگ سلف دیفنس و سوال و جواب و بازی هایی که برای حافظه خوبن، تمام اینها رو ما کار میکنیم. اگر که سوال دارید و بیشتر میخواید در موردش بدونید، قبل از ثبت نام حتما با 310-962-7010 تماس بگیرید که با همدیگه 5 دقیقه صحبت کنیم و من مطمئن بشم این کلاس برای شما مفیده. خب بریم بعد از شنیدن چند پیام از شما دعوت میکنم که در بخش پایانی برنامه امروز من رو همراهی کنید.

0: DUI هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
3: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی $6.49، خیاشور دلپذیر $4.49 و خبر فوق‌العاده برای شما. با خرید بالای $100 یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای $100 یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
7: ریل استیت یعنی بی ای سی اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877 420 2003. لایسنس نمبر 238 240.

شنوندگان عزیز و ارجمند به بخش پایانی برنامه دایره تندرستی خوش اومدید. لادن همایون صفت هستم. شاد باش، سلامت باش، این شعار پایان برنامه هست که سالیان سال دارید میشنوید. شاید این سوال رو میخوام مطرح کنم، شاید برای خیلی از عزیزان مطرح باشه و روی کامنت های سوشال میدیا روی اینستاگرام زیاد میبینم و پیام هایی که میگیرم، ایمیل هایی که میگیرم که خیلی ها میگن اگر مذهبی نیستم این نمادها چه ربطی به من دارن. دوست داشتم نظرم رو بگم به خاطر اینکه خیلی راحت تره تا اینکه آدم بخواد جواب کامنت رو بده یا توی سوشال میدیا، چون شاید برای خیلی از شماها الان این معنی داشته باشه، مثلا توی شرایطی که به خاطر افتضاحی که جمهوری اسلامی به بار آورده خیلیا دین براشون شده خط قرمز. این سوال رو دوست دارم، چون مخصوصا بعد از ویدیویی که درباره روششانا در اینستاگرام گذاشتم چند نفر از من پرسیدن این داستان دقیقا کجای تورا اومده. من میخوام خیلی روشن براتون بگم، من امروز کلاس تفسیر تورا ندارم یا قرآن و بایبل و اینا نیست. بخشی از چیزی که گفتم از سنت و روایت یهودی میاد و هدف من این نبوده و نیست که بگم این جمله مشخص رو از یک صفحه یک کتاب مقدس دارم نقل میکنم. من داشتم و همیشه دارم این کار میکنم، درباره یک معنا حرف میزنم: آفرینش، خطا، بیداری، داوری، بخشش و فرصت دوباره، که در دکلمه برنامه امروز هم همینو نوشته بودم. حتی اگر هیچ باور مذهبی ندارید میتونید از یک سنت نماد زیباش رو بردارید. مثلا سیب و عسل میتونه برای شما فقط یک یادآوری باشه. من دلم میخواد امسال سهم بیشتری از شیرینی زندگی رو ببینم. شفار میتونه فقط این پیام رو بده: بیدار شو، از حالت اتوماتیک بیا بیرون. انار میتونه یادآور فراوانی باشه. من هنوز چیزای زیادی دارم که بابتشون سپاسگزار باشم، یا چیزای خوبی که میتونم به دنیا اضافه کنم. علم هم به ما همینو میگه که این چیزا کاملا بی اهمیت نیستن. مطالعات سایکوبیولوژی سالهاست نشون دادن پوزیتیو افکت، ارتباط اجتماعی و احساس حمایت با پاسخ استرس سالمتر همراهند. در بعضی مطالعات افراد با پوزیتیو افکت بیشتر کورتیزول روزانه پایین تری هم داشتن. مطالعه‌ای در سال 2026 همین اخیراً نشون داد که افراد میانسال و سالمند ارتباط نهایی و تعاملات اجتماعی مثبت رو با ارگوی کورتیزول روزانه بررسی کرده. آیا معنیش اینه که با فکر مثبت کورتیزول رو مثل دکمه میتونیم خاموش کنیم؟ نه، ولی یعنی احساسات مثبت، ارتباط، بیلانگینگ یا تعلق و امید فقط چیزهای فانتزی نیستن. بدن هم از روابط و فضای روانی ما خبر داره. پس اینا هیچ کدوم ربطی به این نداره که کدوم دین بهتره، بدتره، یا اصلا ما به دین کاری نداریم. فلسفه قشنگی. و اما امروز من توی کلاسم درباره استیبل بودن حرف زدم. یکی از شاگردام داشت روی کوردینیشنش کار میکرد، روی هماهنگیش. بهش گفتم ما چرا اینقدر تمرین میکنیم که بدنمون استیبل باشه؟ چرا روی پا میایستیم؟ چرا وزن رو باید درست جابجا کنیم؟ یک حرکت رو بتونیم کنترل کنیم. بعد یک چالش اضافه میکنیم، چون زندگی هم دقیقا همین کار رو داره با ما میکنه. وقتی همه چیز آرومه، استیبل بودن خیلی هنر نیست. هنر اونجاست که وقتی که یه باری اضافه میشه و تو باید بدون اینکه فرو بریزی و از هم بپاشی وزن رو درست منتقل کنی. در بدن انسان ماهیچه های کور فعال میشه، پاها جای خودشون رو پیدا میکنن، مغز اطلاعات میگیره،
تعادل اصلاح میشه. در زندگی هم همینطوره. یه خبر بد، یه مشکل مالی، یه بیماری، یه جدایی، یه نگرانی برای بچه، یک بحران در ایران قرار نیست هیچ کدوم وزن نداشته باشن. هدف این نیست که بگیم من قویم پس چیزی اذیتم نمی کنه. قوی بودن یعنی این سنگینیه، ولی من یاد گرفتم چطور برای مدتی نگهش دارم، چطور کمک بگیرم و چطور وزنش رو طوری جابجا کنم که منو خورد نکنه. Grounded رو من دوست دارم که تو فارسی بهش میگن ریشه دار و استوار. نه خشک، نه بی احساس، مثل درختی که باد رو حس میکنه، تکون میخوره ولی ریشش رو فراموش نمیکنه. و شاید همین بهترین تمرین برای سال تازه باشه. هم بدنمون رو طوری بسازیم که بار زندگی رو بهتر تحمل کنه، هم روانمون رو. چون هیچ شبی تا ابد شب نمونده، ولی برای دیدن روشنایی صبح باید تا صبح دووم بیاریم. سال من خیلی سخت بود. چطور به خودم بگم از نو شروع کن بدون اینکه الکی مثبت اندیشی کنم؟ اینم یکی از سوالای دیگه بود. ببینید، اصلا لازم نیست به خودت دروغ بگی. تولد دوباره یعنی گذشته اتفاق نیفتاده. کی همچنین حرف رو زده؟ نه، یعنی من از گذشته استفاده میکنم ولی اجازه نمیدم گذشته تمام آیندم رو مصادره کنه. یک شروع واقعی سه قسمت داره. یک، چی رو باید با خودم نگه دارم؟ شاید یه درسه، شاید یه آدم خوبیه، یه عادته، یه قدرتیه که تازه فهمیدم دارم. دو، چی رو باید زمین بذارم؟ شاید یک کینه است، شاید یک رابطه یک تموم شده بیخیالشم، شاید یک انتظار غیر واقعیه یا یک شرمیه که سالها دارم با خودم میکشمش. سه، فقط یک چیز که میخوام شروع کنم چیه؟ فقط یک چیز، نه 15 تا رزولوشن برای خودم بذارم. یه چیز، مثلا هر روز 10 دقیقه راه برم، یا با یک مشاور درمانگر یا با یه روانشناس صحبت کنم، یا 3 شب خواب منظم تر داشته باشم. 3 شب برگشتن به ورزش که کلید هر در بسته ایه، درست کردن رابطه با بچم، با همسرم، با خانوادم، دوستم، همسایم، شروع یه کار عقب افتاده و امید واقعی داشتن. یعنی من تضمین ندارم ولی هنوز امکان وجود داره. و این خیلی فرق داره با این که همه چی عالیه. نه جانم، نه عزیز دل من، گاهی همه چی عالی نیست، مثلا گاهی هم هیچی عالی نیست، ولی هنوز همه چی تموم هم نشده. یادمون نره اینو. یک رسم کوچیک بذارید برای امشب داشته باشیم که روز اول روش هشانه است برای هموطنان یهودیمون. شیرین کن، بیدار شو، رها کن. هیچ ربطی به دین کسی هم نداشتا. برای پایان شاد باش، سلامت باش، یک بازی با ریچوال کوچیک داریم. 3 تا تیکه کاغذ بردارید، روی اولی بنویس شیرین ترش میکنم. یه چیزی در زندگی که میخواید کمی شیرین ترش کنید، رابطتونه، خونه است، خوابه، یعنی اون جو خونه، اون فضای خونه است، وقت با خانواده است، رفتار با خودتونه شیرین ترش کنید. روی کاغذ دوم مثلا بنویسید بیدار میشم. یه جایی که میدونید دارید خودتون رو گول میزنید یا بیش از حد عقب انداختید خودتون رو.
و روی سومی بنویسید رها میکنم. یه چیز که دیگه لازم نیست امسال هم با خودتون حملش کنید. اگر دوست داشتید با خانوادتون انجام بدید، اگر نه برای خودتون. هیچ کس هم مجبور نیست کاغذش رو بلند بخونه، امتحان هم نیست. یه لحظه است برای اینکه سال و فصل جدید رو بدون سر و صدا شروع کنیم. ببینید، گاهی تولد دوباره همینقدر کوچیکه، یک تصمیم که فقط خودت ازش خبر داری.

دوستان، رسیدیم به آخر این برنامه. امروز از آدم و اولین اشتباهش گفتیم، از فرصت دوباره، از ایران و روزهای سنگینش، از علم و لانجیویتی، از پپتاید ها، کمردرد، اکتیو ادالت، یادتون نره ها، توی این کلاس باید همتون شرکت کنید، و آخرش برگشتیم به امید. امیدوارم که زندگیتون سرشار از امید باشه و اتفاقهای خوب. اگر از من هر سوالی داشتید یا موضوعی دارید که فکر میکنید میتونه برای خودتون یا بقیه شنونده ها مفید باشه، از طریق فیسبوک و اینستاگرام با لادن همایون صفت با من در تماس باشید و یا شماره تلفن 310-962-7010. واقعا خوشحال میشم اگر چیزی در حوزه تجربه و دانش من هست که بتونه باری رو حتی یه ذره از دوش یه نفر سبک‌تر کنه. من اعتقاد دارم قرار نیست هیچ کدوممون همه یه مشکلات همدیگر رو حل کنیم، ولی هر کسی یه کاری از دستش برمیاد. یکی پزشکه، یکی معلمه، یکی گوش شنواست، یکی تجربه ای داره، یکی فقط میتونه دست یه نفر رو بگیره. اگر هر کدوم سهم کوچیک خودمون رو انجام بدیم، شاید باری که روی دوش هممون قابل تحمل تر بشه. من هم سهم خودم رو تا جایی که بتونم در همین حوزه سلامت و حرکت و لانجیویتی و آگاهی و کوچینگ و ریهابلیتیشن و اینا با دل و جون انجام میدم. و در پایان، در این روششانای 5787 از صمیم قلب آرزو میکنم برای شما و خانواده هاتون سلامتی باشه، دلاتون آروم، برای خونه هاتون برکت، برای بچه هامون آینده روشن، برای کل دنیا امنیت، رهایی از جنگ، تروریسم و نفرت، و برای ایران عزیزمون آزادی، کرامت، آرامش، و روزی که مردمش بدون ترس زندگی کنن، بدون ترس حرف بزنن و آیندهشون رو خودشون بسازن. امیدوارم سالی برسه که خبر ایران رو با لبخند بخونیم، نه با دل لرزه. من لادن همایون صفت و شما شنونده دایره تندرستی از رادیو همراه بودید. ماکان عزیزم، ممنون که مثل همیشه همراه برنامه بودی. تا سه شنبه ساعت 11 بامداد، بدرود.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77. دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292. دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
4: دکتر بازی فوتباله؟
3: نه، مسافرت سرحاله.
4: مسافرت با کی؟
3: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
4: چند؟
3: 3 خورده.
4: اون وقت خوردهش چقدره؟
3: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
5: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی حالی قدرید.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یک هم نون و ماس.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون،
8: نوش جون.
10: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
11: دیوید کنعانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
10: بدون هیچ سورپرایزی.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-893-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
14: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافع.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

0: با عرض سلام و ادب به پیشگاه شما خوبان، شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی و نازنین برنامه گلگشت، با اجازه شما و اما امروز ابوالحسن ورزی
1: ز عقل نکته بینان حل نشد هرگز معمایی، همون حرف مولاناست پای استدلالیان چوبین بخنده بر ز عقل نکته بینان حل نشد هرگز معمایی، خوشا دیوانگی ها با حریف باده پیمایی، دمی از رنج حیرانی دل و جانم نیاساید، نه در آغوش محرابی نه در پای چلیپایی.
0: ابوالحسن ورزی شاعر، مترجم، نویسنده و نوازنده در سال 1293 شمسی در تهران به دنیا آمد. دوران تحصیل رو در هر دوره‌ای که می‌خواست رو در هر یک شهری گذراند. مثلا پنجم ابتدایی رو در تهران بود، ششم رو در گرگان و دیپلم خودش رو از دارالفنون گرفت و بعدم وارد دانشکده حقوق شد و لیسانس خودش رو در رشته قضایی گرفت. بعد در دادگستری مشغول به کار شد. از اونجا خوشش نیومد، اومد اداره دارایی، دارایی تهران، اونجا مشغول به خدمت شد. ابوالحسن ورزی از غزل سرایان به نام معاصر بوده. این اشعار زیبا از اوست. ز بس زخم زبان خوردم دهان از گفتگو بستم، در دل را ز نومیدی به روی آرزو بستم، صراحی‌وار از چشمم دمادم اشک خون ریزد، چراه گریه خونین خود را در گلو بستم، به عهد سست او از دست دادم زندگانی را، سزای خیشتن دیدم که پیوندی به مو بستم، نهان کردم به خلوتگاه دل گنج غم او را، بر این ویرانه خاموش راه جستجو بستم، ز بس با نامرادی خو گرفتم من به روی دل، در امید را با دست خیش از چار سو بستم، وفاداری همینم بس که با نومیدی از عشقش وفا را صرف او کردم، امیدم را به او بستم. ابوالحسن ورزی در سال 1315 به انجمن ادبی تهران راه یافت، با شعرای هم عصر خود آشنا شد. او علاوه بر لیسانس حقوق از دانشکده الهیات یا همون معقول و منقول، یه لیسانس دیگری هم دریافت کرد و او از اساتیدی چون ملا هادی سبزواری و میرزا علی حکیم بهره‌های بسیاری رو برده. از سال 1320 وارد نخست وزیری شد و به عنوان بازرس مخصوص کار خودش رو شروع کرد. پس از آن رئیس و مدیرعامل شرکت فلاحتی خراسان، مدیر مالی شهرداری تهران، رئیس هیئت مدیره چای گیلان شد. اما او از دوران کودکی به شعر و شاعری و موسیقی علاقه عجیبی داشت و علم موسیقی و نوازندگی تار و ویالون رو از استاد مرتضی نیداوود فرا گرفت. همینطور شاگرد ابوالحسن سبا هم بود و با خوانندگانی چون قمر، تاج اصفهانی، بنان و با نوازندگانی چون روح الله خالقی، حسین تهرانی و بسیاری دیگر آشنا شد. خب دلمون میخواد اینجا ماکان عزیز صدای ابوالحسن ورزی رو برای ما و برای شما شنوندگان عزیز پخش بکنن. به احتمال زیاد یک غزلی رو با صدای خودشون میخونن که اگر ماکان عزیز پیداش بکنن بد نیست با هم دیگه یه مقداریش رو بشنویم. او زبان فرانسه رو خوب میدونست. روی همین اصل اشعاری هم به زبان فرانسه سرود. پدرش او را خیلی تشویق میکرد و با او همراه میشد. ابوالحسن ورزی شعر گفتن رو از 11 سالگی شروع کرد. سال 1319 که رادیو تهران افتتاح شد، اشعاری از ابوالحسن ورزی جسته و گریخته در رادیو خونده میشد. اما به طور رسمی از سال 1338 ایشون وارد رادیو میشه و برای خوانندگان ترانه میسراید، یا به قول معروف ترانه سرایی میکنه. نخستین مجموعه غزلیات او در سال 1358 به نام سخن عشق منتشر میشه. گذشته از غزل، در انواع شعر فارسی از قبیل قصیده، ترکیب بند، ترجیح بند، مثنوی، رباعی مهارت زیادی داشته. ورزی در همه زمینه‌ها شعر گفته: عاشقانه، عرفانی، اجتماعی، حماسی، وطنی و بقیه قسمت‌ها. ایشون کتاب‌هایی هم چاپ کرده: صدای آشنا، ترانه‌های درد، پرتو راز و کتاب‌های زیادی. و اینم بگم کتاب‌های زیادی رو هم ترجمه کرد. باز این اشعار از اوست: در نگاه خاموشت راز دل هویدا نیست، از برون این مینا رنگ باده پیدا نیست، باغ زندگانی را تو بهار جاویدی، حیف دیده ما را فرصت تماشا نیست، همچو شمع در پایت اشک گرم میریزم، در بساط مسکینان بیش از این مهیا نیست، تا جهان پرآشوب است گوشه‌ای به دست آور، در کشاکش طوفان جای سیر در دریا نیست. اولین کار ابوالحسن ورزی در رادیو ترانه ای برای استاد بنان بود که وقتی که این ترانه پخش شد خیلی مورد استقبال قرار گرفت. خیلی زیبا و پرمعنا بود، به نام آمد. اما در نگاهش آن نوازش آمد که حتما شنیدید، بسیار هم مورد استقبال گرفت. بعد خیلی از خوانندگان اون رو بازخونی کردند. در پایان همین بخش اون رو با صدای الهه براتون پخش میکنیم. و بالاخره ابوالحسن ورزی در سال 1368 در سن 75 سالگی از دنیا میره. روح شاد باشه. آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود، چشم خواب آلودش را مستی رویا نبود، نقش عشق و آرزو از چهره دل شسته بود، عکس شیدائی در آن آینه سیما نبود، لب همان لب بود اما بوسه اش گرمی نداشت. دل همان دل بود، اما مست و بی پروا نبود. با صدای زیبای الهه بشنوید. لب همان لب بود، اما بوسش گرمی نداشت. ماکان جان، دل همان دل بود، اما مست و بی پروا نبود. اینا من توضیح بدم قبل از اینکه ماکان چی بکنه. ایشون همسرش یه مدتی جدا میشه و بعد از چند سال که برمیگرده، ابوالحسن ورزی این اشعار و این ترانه رو برای اون میخونه و میسازه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کارت یه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
8: 310-628-5505.
9: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

خب دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. شما برنامه گلگشت رو از رادیو همراه دارید میشنوید. در این بخش میخوام امیر خسرو دهلوی رو براتون

امیر خسرو دهلوی در سال 632 خورشیدی در دهلی به دنیا آمد. او از عارفان و شاعران نام‌آور پارسیگوی هندوستان در نیمه دوم قرن هفتمه. او در میان شاعران پارسی یکی از پدیده ها محسوب میشه. پدرش امیر سیف الدین محمود یکی از امرا و افسران بلخ بود و در دربار جلال الدین فیروزشاه در هند جایگاهی داشت و امیر خسرو نیز لقب امیری میگیره. وی در دوران کودکی و نوجوانی فارسی رو به خوبی یاد میگیره و بعد در محضر بزرگترین و مشهورترین مشایخان و عارفان یعنی نظام الدین اولیا شاگردی میکنه. وی در غزل سرایی پیرو سعدی بود و با سنایی و خاقانی، کمال الدین اسماعیل و انوری الفتی داشته و از اونها پیروی میکرد. با توجه به بعضی از غزلهای حافظ مشخص میشه که وی با اشعار و غزلیات امیر خسرو آشنایی داشته. عبدالرحمن جامی شاعر ایرانی با امیر خسرو دهلوی و آثار او انس و الفتی داشته و همیشه آرزوی جامی اون بوده که به پای امیر خسرو دهلوی برسه. این اشعار زیبا از اوست: ناله را هر چند می خواهم که پنهان برکشم، سینه می گوید که من تنگ آمدم، فریاد

او از نظامی و خمسه اون بسیار بهره ها برده و ادامه دهنده مکتب او بوده، حتی مطلع الانوار را بر وزن مخزن الاسرار نوشته. مجنون و لیلی هم داره، شیرین و خسرو، آینه سکندری. آینه سکندری رو بر وزن اسکندر نامه و هشت بهشت را به تقلید از هفت پیکر نظامی نوشته. یان ریبکا درباره خمسه امیر خسرو معتقده اهمیت آثار او در ادبیات فارسی از این جهت چشم گیره که داستانها و اشعار او اقتباس از نظامیه.

از شعله عشق هر که افروخته نیست، با او سر سوزنی دلم دوخته نیست. گر سوخته دل نه ای ز ما دور، که ما آتش به دلی زنیم کان سوخته نیست. گویند چرا تو دل به ایشان دادی؟ بله که من ندادم، ایشان بردم.

امیرخسرو دهلوی اشعار زیادی رو در سنین مختلف سروده، مثلا تحفه الصغر رو در سن 16 تا 19 سالگی سروده، وسط الحیوت را 20 تا 32 سالگی سروده، قرت الکمال را 34 تا 43 سالگی، بقیت النقیه را دوران پیری و نهایت اکمال را از سروده هایی که بعد از سالهای حیاتش پیدا

اشعار امیر خسرو دهلوی خواننده به سبک‌های مختلفی برمی‌خوره، یعنی در هر نوعی از انواع شعر روش‌های خاصی رو مشاهده می‌کنه که در نوع دیگه نمی‌بینه. یعنی در شعر لهجه‌ای نو داره یا مضامین نو. به همین دلیل شاعران و نویسندگان بارها از او به استادی یاد کردند. امیر خسرو دهلوی در سال 703 خورشیدی پس از درگذشت استادش نظام الدین اولیا از دنیا میره و او رو در یکی از محله‌های شلوغ دهلی به خاک می‌سپارن.

این اشعار هم از اوست. جان زتن بردی و در جان هنوز، دردها دادی و درمان هنوز، آشکارا سینه ام بشکافتی، همچنان در سینه پنهان هنوز، ملک دل کردی خراب از تیغ کین، وندر این ویرانه سلطان هنوز، هر دو عالم قیمت خود گفته ای، نرخ بالا کن که ارزانی هنوز. من ز گریه چون نمک بگداختم، تو ز خنده شکرستانی هنوز. جان ز بند کالبد آزاد گشت، دل به گیسوی تو زندانی هنوز. پیری و شاهد پرستی ناخوش است، خسروا تا کی پریشانی

خب در پایان این قسمت میخوایم یک ترانه بسیار خوب و شنیدنی و زیبا از محمودی خانساری بشنویم به نام میخان.

0: سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
9: زمان اینشورنس.
10: زمان اینشورنس به مدیریت حسین

0: زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
1: چند صد دلار؟
0: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
1: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری ببخشید این صد دلاری ها مال کیه؟
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

خب وقتتون به خیر عزیزان شنونده، قسمت سوم برنامه گلگشت رو از رادیو همراه تقدیمتون میکنم. امیدوارم که بپسندید. به قول دوست عزیزم که خیلی دوستش دارم، جناب محمد رضا مؤذنی عزیز رو، که میگن از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است، منم میگم از هر چه بگذریم شنیدن حکایتی از گلستان سعدی خوش است. یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه‌ای خفته. شوریده‌ای که در آن سفر همراه ما بود نعره‌ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت. چون روز شد گفتمش آن چه حالت بود؟ گفت بلبلان را دیدم که به نالش در آمده بودند از درخت و کبکان از کوه و قوکان در آب و بهایم از بیشه. اندیشه کردم که مروت نباشد، همه در تسبیح و من به غفلت خفته. دوش مرغی به صبح مینالی، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش. گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و

دیشب داشتم بحر طویل این استاد بزرگ را، ابوالقاسم حالت را یه نگاهی می کردم، چشمم به این داستان زیباش افتاد. گفتم برای شما بخونم. متنوع. خانمی اهل لهستان که چو گلهای گلستان و چنان شمع شبستان و چنان میوه بستان، رخ وی بود فریبنده و تابنده و زیبنده و آراسته. شد با پسری دوست، چو گردید دو ماهی سپری، دوستی و مهر مبدل به صمیمیت و دلدادگی و عشق شد و عاقبت آمد به میان زمزمه عقد زناشویی. یک روز زن آورد پسر را به کلیسایی و در پیش کشیشی که کند صیغه عقدی به خوشی بین دو دلداده و دلباخته جاری. چون کشیش از پی این کار شد آماده، نگه کرد به داماد و به ناگاه شد آگاه که آغاست چنان مست که عقلش شده از دست. از او روی به زن کرد و به وی گفت که او مست شراب است و چنان منگ و خراب است که نه عقل به سر دارد و نه زور به پا. بین دو عاشق که یکی بی خرد و لایعقل و مست است، یقینا نتوان بست کنون عقد زناشویی. و امروز صلاح تو در این است که او را ببری روز دگر پیش من آری. آن دو رفتند از آنجا و پس از روز دگر بار دگر رو به کلیسا بنهادند و کشیش آمد و این مرتبه هم چون که بران مرد نظر کرد و زبوی دهنش گشت خبردار که او باز چنان مست و خراب است و پریشان که سرش روی تنش بند نگردد. دگر این بار به کلی عصبانی شد زانگونه که دانی شد، رو کرد به زن گفت که امروز همین مرد چنان مست و خراب است که داده است شعور و خرد از دست و نبایست که من صیغه بخوانم. زن از این حرف دیگر طاقت و آرام ز کف داد و برنج و تعب افتاد و براشفت و به وی گفت سخنهای شما جمله صحیح است و درست است، ولی من چه کنم؟ درد در اینجاست که از مغزش اگر نشعه مستی پرد و بر سر عقل آید و هوشیار شود، در ندهد تن به زناشویی و خواهد شد از این کار فراری.

ایران وطن عزیزم، درود بر ایران و ایرانی. در ترکیه از یک نفر ترک پرسیدم مولانا از ترکیه است یا ایران؟ خیلی راحت گفت مولانا مال ترکیه است. گفتم چرا؟ گفت چون در ترکیه دفن شده. به او یک کتاب از مولانا دادم و گفتم بخون. گفت نمیتونم. منم کتاب رو براش باز کردم و این بیت مولانا رو براش خوندم: مسلمانان مسلمانان، زبان پارسی گویم، که نبود شرط در جمعی شکر خوردن به تنهایی. او سکوت کرد و دیگه حرفی نزد. سراغ یک فرد باکویی رفتم، گفتم نظامی از ایران یا از شما؟ بعدش اومد با ناراحتی پاسخ داد خجالت بکش، نظامی مال ماست. به او یک کتاب نظامی دادم و گفتم بخون. دیدم اونم توان خوندنش رو نداره. من کتابو براش ورق زدم و این بیت ها رو از نظامی براش خوندم: همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. دیدم اونم از رو رفت و هیچی نگفت. از یه عرب پرسیدم، گفتم ابو علی سینا عربه یا ایرانی؟ سرش گرفت بالا، قاطعانه جواب داد عرب، چون کتاباشم به عربی نوشته. گفتم ابن سینا در همدان دفن شده. گفت عربه اما در همدان دفن شده. اصلا ببینم این ابن سینا پارسی بلد بود حرف بزنه؟ منم این اشعار براش خوندم: دل گرچه در این بادیه بسیار شتاف، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره‌ای را نیافت. اونم خجالت کشید و هیچ نگفت. یک ازبک رو دیدم، از او پرسیدم ابو ریحان بیرونی ایرانی یا ازبک؟ قاطعانه پاسخ داد یک ازبکه. مهلت بهش ندادم، کتاب ابو ریحان رو باز کردم و چشمم به این جمله افتاد که نوشته بود: و اما اهل خوارزم، آنها هم شاخه ای از درخت استوار پارسی هستند. او هم پذیرفت و هیچی نگفت. عزیزان، دوستان، قدردان بزرگان و دانشمندان خودمون باشیم که هستیم و همیشه یاد اونها رو گرامی بداریم و به اونها افتخار بکنیم، قبل از اینکه یکی یکی به ثبت کشورهای دیگه در بیان. پاینده ایران. راستی از ایران چه خبر؟ چه خبر از ایران؟ چه خبر از ایران؟ از هوشمند عقیلی بپرسیم ببینیم چه خبر از ایران. خب دوستان، ساعته که نگاه میکنم داره زمان برنامه گلگشت به پایان میرسه. خیلی خوشحال بودم که دقایقی چند در خدمت شما عزیزان بودم. به امید سلامتی شما، آزادی ایران. تا دوشنبه ساعت 10 صبح و یک گلگشت دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپرم. شاد باشید. ببینیم از ایران چه خبر.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامی

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم. ساعتی بر لب آن جوی نشستیم، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام. خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب. شب و صحرا و گل و سنگ، همه دل داده به آواز شباهنگ. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه ای چند بر این آب نظر کن. آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دگران است.

تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چو کبوتر لب بام تو نشستم. تو به من سنگ زدی، من نرمیدم نگسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم. تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم. حذر از عشق ندانم نتوانم. اشکی از شاخه فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. عشق در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم. پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم، نرمیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم. نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.

درود خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. هدا کرد هستم و برنامه گذرگاه فرهنگ رو تقدیم حضورتون می کنم. شعری که اول برنامه خواندم از شاهکارهای شادروان فریدون مشیری هست. این شاعر رو با شعر کوچه می شناسند و شعر کوچه مهر امضا شده فریدون مشیری است. یادش بخیر و روانش شاد.

اما ترانه‌ای که شنیدید با صدای سیما بینا بود، متولد 14 دی ماه 1323. زادگاهش خراسان جنوبی است. او نوازنده، نقاش، پژوهشگر، آهنگساز، خواننده، به خصوص خواننده آوازها و ترانه‌های محلی ایرانی است. او از سن 9 سالگی خوانندگی را در رادیو ایران آغاز کرد. او نخستین زنی است که پس از فروپاشی سلسله پهلوی به دست آخوندها در سال 1357 کلاس تعلیم آواز دایر کرد. او از سال 1993 میلادی تا کنون به جشنواره‌های جهانی دعوت شده و موسیقی محلی ایران را به گوش علاقمندانش رسانده. کتاب لالایه‌های ایران حاصل 30 سال پژوهش او در سفرهایش به شهرها و روستاهای کشور و دیدار با مادران پیر و جوان

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
8: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
9: بی مثل بهرام
8: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
10: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
8: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
11: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
12: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
11: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
12: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
11: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.com

و ما در پی میگیریم تاریخ موسیقی ایران را. در مغرب ایران شبه جزیره بزرگی است که قسمتی از شرق آن به خلیج پارس، جنوبش به اقیانوس هند، مغربش به دریای سرخ یا همان احمر و شمال و شمال غرب آن به دریای مدیترانه و دریای سیاه محدود می شود. این شبه جزیره شامل دو بخش شمالی و جنوبی است. بخش شمالی نواحی کوهستانی آسیای صغیر و بخش جنوبی آن صحرای عربستان و بیابان است. از کوههای شمالی دو رود فرات در قسمت غربی و دجله در قسمت شرقی روان است که مسافتی دور از هم را می‌پیمایند و در نزدیکی خلیج پارس به هم نزدیک می‌شوند و به خلیج پارس می‌ریزند.

زمین های پهناور میان دجل و فرات را بین النهرین می گفتند که حالا قسمتی از عراق امروزی است. از ساحل شمال خلیج پارس که به سمت آسیای صغیر تا انتهای کناره جنوب شرقی مدیترانه که آن را سرزمین خط حلالی می نامیم، سرزمینی وسیع و حاصلخیز است. در این سرزمین شاخه‌ای از نژاد سفید به نام سامی که از طوایف متعدد بسیاری ترکیب شده بود، به صورت بدوی و بیابانگرد زندگی می کردند.

تمدن‌های تاریخی آسیای غربی در میان همین مردم و در این منطقه ظهور کردند. این مردم برخلاف مصر نه از یک ملت بلکه اقوام مختلف و اغلب با یکدیگر در جنگ و جدال بودند. این منطقه غالبا در معرض هجوم قبایل و اقوام تازه قرار گرفته و تازه رسیدگان با اقوام قویمی مخلوط شدند. در تاریخ این سرزمین انقراض دولتی و تأسیس دولتی دیگر مکرر دیده می شود، بدین معنا که دولتی تشکیل شده رشد می کند و چیزی نمی گذرد که سرنگون گردیده جای خود را به دیگری می دهد.

در قدیمی ترین دوره تاریخی سرزمین کلده شامل دو ناحیه سومر یا شومیر و اکد بودند. سومری ها که نژاد آنان تا کنون معلوم نشده در حدود 4000 سال پیش از میلاد از نواحی کوهستانی شمالی رو به جنوب آورده و در حوالی مصب رودخانه های فرات و دجله ساکن شدند و شهر اور را در دهنه فرات ساختند و تمدن و حکومت خود را پای نهادند.

اکدی ها که از نژاد سامی بودند بعد از سومری ها به این سرزمین آمده در شمال شرقی قلمرو آنان ساکن شدند و کم کم با آنان درآمیختند. سومری ها و اکدی ها در سرزمین کلده تحت لوای حکومتی واحد و گاه جدا از هم تشکیل حکومت می دادند. آنها پایتخت های متعدد داشتند و غالبا با یکدیگر در زد و خورد بودند. مرکز سومری ها اور و پایتخت اکدی ها آکاده نام داشت و بابل از شهرهای معروف کلده بود. پادشاهان این شهرها در جنگ هایی که با یکدیگر داشتند گاه پیروز و زمانی شکست می خوردند.

و به اطاعت پادشاه غالب در می آمدند. در این گیرودار ظاهراً چند تن پیدا شدند که بر تمامی خاک سومر و اکد، یعنی سرزمین کلده، فرمان روایی کردند. در حدود 2000 سال پیش از میلاد طوایف دیگری از نژاد سامی بر سرزمین کلده مسلط شدند و بابل را پایتخت کردند. تقسیمات گذشته از بین رفت و بابل آنچنان وسعت و رونق یافت که سرزمین کلده به بابل معروف شد و تمدن بابلی بر تمدن سومری برتری یافت.

بهترین پادشاه بابلی این دوره حمورابی است که پادشاهی مملکت دار بود. حمورابی قوانینی وضع کرد و تأسیسات منظمی برپا نمود که به قدرت و کیاست او معروف شده. حتما در مورد قانون حمورابی شنیدید دوستان عزیز. این حمورابی همین پادشاه معروف بابلی بود.

0: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
1: کی بود؟
0: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. چی شده؟ مشکی 60 بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشون میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو.
4: تلفن 949-768-0122.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
6: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک،

0: ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
3: دکتر بازی فوتباله؟
2: نه، مسافرت سرحاله.
3: مسافرت با کی؟
2: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
3: چند؟
2: 3 خرده‌ای.
3: اون وقت خردش چقدره؟
2: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
4: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی حالی قدرید.

کشور مصر در شمال شرقی آفریقا و جنوب مدیترانه و در مجاورت آسیا قرار دارد و به وسیله تنگه سوئز به آسیا متصل می شود و رود بزرگ نیل در آن جاری است. مسیحا شاخه‌ای از نژاد سفید و مخلوطی از مهاجرین آسیای قدیم بودند که دانشمندان به آن بنی هام می گفتند. قبطی‌ها یا مسیحیان بومی امروز به نسبه از نژاد خالص مسیحا به شمار می روند. مسیحای قدیم. بعضی از محققین می گویند که تأسیس رژیم پادشاهی در مصر 5000 سال پیش از میلاد بوده، یعنی تا کنون از تأسیسش حدود 7000 خورده‌ای می‌گذره.

از میان تاریخ‌های ملل قدیم، تاریخ مصر حتی کهن‌تر است، زیرا وقایعی را ذکر می‌کند که در زمانی دورتر از 5000 سال پیش از میلاد واقع شده. مهمترین خصوصیات تمدن مصر توجه آنان به امور مذهبی و اخلاقی و نیز مهارتی است که در کلیه رشته‌های صنعت و هنر از خود نشان دادند.

تاریخ و تمدن مصر چند هزار سال دوام یافته و در طول تاریخ خود هیچگاه از هنرمندان و معماران و حجاران و نقاشان و مجسمه‌سازان خالی نبوده و به آثاری دست یافته که نظیر آن در دیگر سرزمین‌ها یافت نمی‌شود.

مسیحا از هزاران سال پیش مانند ایرانیان در فنون مختلف مهارت داشتند، از جمله در موسیقی و با آلات و اسباب متعدد و متنوع موسیقی از قبیل چنگ، نی، عود، فلوت و اقسام طبل. ارگ رو هم بعدها از یونانیان فرا گرفتند. در اینجا در مورد عود توضیح بدهم که در این راستا رجوع میکنم به کتاب مجمع الادوار نوشته حاج مهدی قلی خان هدایت ملقب به مخبر السلطنه که می نویسد عود را غالبا اختراع ایرانی می دانند و بعضی احتمال می دهند که از صورت نقر، یک ساز مصری که بر آثار قدیمی نقش بوده است، تقلید کرده باشد. دوستان عزیز، به نوای عود توجه فرمایید.

میرسیم به موسیقی عبرانی یا عبری. عبرانی ها از نژاد سامی بودند و در قسمت های جنوبی بیابان عربستان به شکل چادرنشینی و گله‌داری زندگی می کردند. نخستین قوم از نژاد سامی در حدود 3000 سال پیش از میلاد به نام کنعانیان به سرزمینی که در شمال غربی بحر روم دریای روم بین شام و مصر کشیده شده و امروز به فلسطین معروف است آمدند و ساکن شدند. آنان دارای خط و کتابت و صنایع و بازرگانی بودند.

از سده 14 پیش از میلاد اقوام سامی از شمال آسیای صغیر به نام هیتی و طوایفی از جنوب به نام عبرانی به سرزمین مصر آمده و با کنعانیان درآمیختند و کم کم تمدن را از آنان فرا گرفتند.

دسته ای از عبرانی ها به نام قوم یهود در مصر به صورت اسیر و برده زندگی می کردند که به رهبری حضرت موسی از آنجا خارج شده به سرزمین کنعانیان که آن را ارض موعود می نامیدند آمدند و از این تاریخ کشمکش میان ملت یهود و سایر اقوامی که در اون حدود سکنا داشتند شروع شد. ملت یهود از کلدا آمده بودند و ابراهیم پیامبر نیز از شهر اور بود. یهودیان در فلسطین به قبایل گوناگون تقسیم شده بودند و حدود 1000 سال پیش از میلاد اولین سلطنت را تشکیل دادند و چون حضرت یعقوب اسرائیل لقب داشت، لقب حضرت یعقوب اسرائیل بود، لذا ملتش را بنی اسرائیل نامیدن، یعنی فرزندان اسرائیل.

از پادشاهان معروف یهود یا قوم عبرانی حضرت داوود بود که به واسطه رشادت و طبع شعر و استعداد موسیقی و صدای زیبایی که داشت مورد توجه عموم قرار گرفت. پایتخت او اورشلیم و کتاب او زبور نام داشت. مولوی راجب صوت داوود میگوید هر کسی ز آواز خود شد پرغرور، لیک این ختم است بر صاحب زبور. صاحب زبور یعنی همون کسی که کتاب زبور را نوشت، همون حضرت

دوستان عزیز، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. هفته آینده میپردازم به موسیقی در یونان و حالا به عنوان حسن اختتام یکی از ترانه‌های قدیمی یکی از خوانندگان قدیمی فرانسوی را میشنویم. ترانه از ادیت پیاف فرانسوی. در بحبوحه جنگ دوم جهانی که فرانسه به اسارت قوای هیتلر نازی در آمده بود، صدای این خواننده قدیمی که در اون زمان قدیمی نبود و در اوج جوانی بود، در کوچه پس کوچه های پاریس به گوش می رسید. به صدای ادیت پیاف گوش می کنیم و ترانه‌ای از او. یزدان پاک، نگهدار ایران و

0: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یک هم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: نیپاک تقدیم میکنند
4: درودی به ایران و ایرانیان.
5: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
6: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: همراه با علیرضا میبودی.

Tudo da Jovem Menino Nezardjuanda. امروز 9 سپتامبر 18 شهریور ماه 1405 چهارشنبه است. چهارشنبه ها با آقای دکتر فرهنگ گلاب‌کویی هستیم و آقای سعید محاسب عزیز، آقای محاسب که الان از راه رسیدن و بهشون خوش آمد میگیم. سکه خانم غزلی معتمدی عزیز برنامه رو هدایت میکنه، عزیز صمیمانه سپاسگزارم. خب شرایط سپاه پاسداران برای پایان جنگ هم اعلام شد. سپاه پاسداران اولا سرنوشت ایران رو به دو کشور دیگه پیوند داد و گفت که برای پایان دادن به جنگ باید جنگ نیروهای ائتلاف در یمن علیه حوثی ها تمام بشه. همینطور ارتش اسرائیل باید از لبنان عقب نشینی کنه. اصلا ایران فراموش شده در ادبیات سپاه و مقامات جمهوری اسلامی. پیوند دادن سرنوشت یک سرزمین 90 میلیون نفری کشوری مثل ایران به سرنوشت حوثی ها، از اونا به عنوان یک قوم قبیله تروریستی یاد میکنن، قوم قبیله تروریستی، و کارشون هم این بوده همیشه پولی از یک قدرت بگیرن علیه یک قدرتی که وارد عمل بشن. این کار همیشه کردن. این بار جمهوری اسلامیه که به اونها داره کمک مالی میرسونه، نیروی مستشاری فرستاده به یمن برای اینکه کشتی ها رو در اون سوی در دریای سرخ مورد حمله قرار بدن یا باب المندب، کاری که از اونها برمیاد. و هرچی باشه این جنگ جنگ جمهوری اسلامیست دیگه، ولی عملا حوثی ها در اون جبهه دارن این جنگ رو پیش میبرن و حالا مواجه شدن با نیروهای ائتلاف، نیروهایی که رهبریشون عربستان سعودی است و الحق هم خوب عمل کردن، یعنی کاری کردن که حوثی ها در بسیاری از مناطق ناچار به عقب نشینی بشن و شکست های فاحش رو تحمل بکنن. یکی از مهمترین فرماندهان حوثی همین امروز از صحنه زندگی هست شد که بیشترین ارتباط با جمهوری اسلامی داشته، رژیم اسلامی خیلی روش حساب میکرد. خب این شرط ها کافی نیست. سپاه میگه آمریکا 24 میلیارد هم باید به ما پول بده، 24 میلیارد دلار. بعد در امور هسته‌ای و موشکی ما هم دخالت نکنه. یعنی چی؟ یعنی ما میخواییم صاحب بمب اتمی بشیم، آمریکا حق نداره که در کار ما دخالت بکنه. همین امروز یکی از اعضای کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ما باید در کار برنامه هسته‌ای خودمون شتاب به خرج بدیم. گفت تسریع باید بکنیم. یعنی چی؟ یعنی باید بریم دنبال بمب اتم. و به نظرم اینا خودشون دارن کارو ساده میکنن، هم برای اسرائیل هم برای ایالات متحده آمریکا. من امروز توی تلویزیون گفتم که اگر موساد قرار بود از 7000 نیروی خودش، پرسنل اعلام شده خوش اگر چی میگن تعداد کارمندا خیلی بیشتر از این هستن، ولی خب در مورد موساد اطلاعات خیلی کمه اند، که ولی جمعا میگن 7000 نفر، اگه همه کارشناس ها تحلیلگر ها و همینطور معماران امنیتی دست به دست هم میدادن، بلکه بتونن یک رژیم بد رو برای ایران طراحی بکنن، رژیم بد به نظرم بدتر از جمهوری اسلامی امکان نداشت پیدا بکن. عملا جمهوری اسلامی دیگه سوژه موساد نیست، جمهوری اسلامی شعبه موساد در ایران، شعبه شه با این کارهایی که در علیه خودش میکنه، علیه خودش. حکومت که الان دسترسی به پول نداره یا دسترسی به پول خیلی خیلی کم اندک شده، رفته دنبال بیت کوین حالا که منابع درآمدش کم شده. خب شما با این با بیت کوین به هر حال دایره مانورت خیلی محدوده، بعدم اینا راه حل های موقته، بعد پرونده داره میره به شورای امنیت، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بعد از 20 سال. امروز حرف های نتانیاهو خیلی شنیدنی بود. نتانیاهو رفته به مقر نیروهای اسرائیلی در سوریه،
کاتسم حضور داشت، یعنی وزیر دفاع اسرائیل، گفت آقا ما به سرنگونی جمهوری اسلامی خیلی نزدیکیم. بعد گفت که هم یه موضوع در دسترس، جالبه، در دسترس، یعنی موضوع حذف جمهوری اسلامی، و بعد هم یه موقع فکر میکردیم غیر ممکنه، نه ممکنه، ممکن در دسترس، و اینطوری که من استنباط کردم از حرفای نتانیاهو حتمی و قطعی است. دیروز راجع به نرخ تورم گفتم تو کشورهای جنگ زده دنیا، یکی در اوکراین بود 6.1 تورم. ببینید 1659 روز این کشور داره با یه ارتش شیطانی می جنگه، یعنی ارتش ولادیمیر پوتین که به این مملکت تجاوز کرده. اما جالبه که وقتی گزارش وزارت انرژی اوکراین نگاه میکنیم متوجه میشه اینا رسیدن به مرحله تامین پایدار انرژی، یعنی نه نگران امروزن نه نگران حتی زمستون، که معمولا اروپایی ها نزدیک زمستون میشه خیلی نگران میشن مبادا دچار کمبود سوخت بشن، نه هیچ مشکلی ندارن، صفی هم وجود نداره در این مملکتی که 1659 روز در جنگ. کشور دوم لبنان، به یکی از دوستانم در کتمان نباتیه است، نباتیه لبنان، توی کدازو زندگی میکنن، در نیس در جنوب فرانسه زندگی میکنن، دوباره من دیدمشون، گفتم آیا در بیروت هم ما صفه بنزین داریم؟ گفت پارسال بود، باید بپرسم. گفت نمیدونم، گفت بهت خبر میدم. من خبر گفت نه هیچ مشکلی وجود نداره و بنزین هست، صفه هم وجود نداره. کشور سوم اردنه. اردن یکی از کشورهایی بوده که جمهوری اسلامی بیشترین تجاوز نظامی رو بهش کرده. همین دیروز 11 موشک به سمت اردن پرتاب کرد، یک کشور کوچک 5 میلیون نفر، 11 موشک از جمله موشک بالستیک، همه موشک ها رو دفع کرد ارتش اردن. دوتاش افتاد تو بیابون، 9 خونسا کرد، 2 افتادن خوشبختانه تو بیابون ها و هیچ خسارتی هم در اردن ایجاد نکردن. اردن قاعدتا باید مشکل سوخت داشته باشه، کشور نفتخیز که نیستش که، بعد تحت تاثیر شرایط موجود در منطقه خاورمیانه است. در اردن هم صف بنزین وجود ندارد، صف بنزین در اردن وجود، اردنی ها قیمت بنزین رو بالا بردن به خاطر فکر کنید چند درصد بالا بود؟ 11%. این دولت بی انصاف لامروت در ایران قیمت بنزین رو 100% افزایش، 5,000 تومان بود که 10,000 تومان، بدون توجه به اینکه آخه مردم این پول از کجا باید تامین بکنن، مردمی که نون ندارن بخورن. امروز کیهان تیتر درشتش اینه، گوشت قرمز کیلویی 2,000,000 تومان. الان داشتم به دکتر لاکویی میگفتم از طریق یکی از بستگان با سرده میشید یه زن و شوهر استاد دانشگاه، هر دو استاد دانشگاه، هر دو دوز اساسی برجسته دانشگاه هستن، گفتن 2 گوش نخوردن، دو تا هر دو استادن، هر دو کار میکنن با هم تا شام. حالا دیگه فکر کنید بقیه چی دو دارن زندگی میکنن. کاش پرسیدم موشون چقدره، نپرسیدم.

خب امیرانا بنابراین سپاه امروز اعلام کرد به شرطی که جنگ در یمن تمام بشه، به شرطی که جنگ در لبنان تمام بشه، به شرطی که آمریکا 24 میلیارد به ما بده، به شرطی که در امور هسته‌ای موشکی ما دخالت نکنه، ما عقب نشینی میکنیم. در چند دلارم به کانال 240 هزار تومان ورود کرد، هر 24 ساعت تقریبا بین 4 تا 6 هزار تومان قیمت دلار داره میره بالا، هر 24 ساعت گوشت قرمزم که بهتون گفتم 2 میلیون تومان. آمریکا 5 تانکر جمهوری اسلامی رو زد. نمیدونم دیدید این نواری که خود وزارت دفاع منتشر کرده بود از نحوه زدن تانکرها، هلیکوپترها مثل که هلیکوپتران اگه اشتباه نکنم میان بالای سر، نمیبینید هلیکوپتر ولی صدا رو میشنوید، میان بالای سر تانکرهایی که از خطوط قرمز ایالات متحده آمریکا رد شده، از خطوط محاصره، از بهشون میگن به کاپیتان کشتی شما قانون محاصره دریایی رو شکستید، در نتیجه به شما 10 دقیقه فرصت میدیم تمام پرسنل کشتی رو خارج بکنید، چون ما میخوام وارد عملیات تعرضی بشیم، در 10 دقیقه تمام خدمه کشتی رو ترک میکنن یا تانکر رو ترک میکنن و بعد تانکر رو در موتور تانکر رو میزنن، منطقی کارتیر که از کار بیندازن. 5 تانکر بزرگ نفتی رو فقط ظرف 24 ساعت اخیر آمریکایی‌ها از کار انداختن.

وقتی آدم این همه نقطه ضعف داره که یقدر گندگویی نمی کنه که این همه گندگویی نمی کنه. به نظرم اینا همه حرف مشتبه رو گوش دادن، بیانیه شو که میگه نقاط مثبت و روایات قدرت ایران را برجسته کنید. بیان صادقانه ضعف ها میتواند به رویه دشمن کمک کند. ضعف، نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست. میگه اصلا به کمبودها شما حق نداری انتقاد بکنید به رژیم. حرفش اینه دیگه. میگه بیان شما نباید صادقانه باشه. هرگز نقطه ضعف ها رو اقرار نکنید. کلمات قصاری ایشون، خودتون قدرتمند نشون بدید، از خودتون روایت قدرت بیافرینید. اگر هیچی نیست، اگر در نقطه ضعفی در گرسنه اید، آخه این لبنانه که باید به جمهوری اسلامی کمک بکنه یا ایران باید به جمهوری به لبنان؟ مملکتی نه مشکل نون داره، نه مشکل بنزین داره، نه مشکل سوخت داره، نه مشکل آب داره، نه مشکل برق داره.

0: خب بالاخره بعد از 20 سال پرونده هستی جمهوری اسلامی رفت به شورای امنیت، تصویب شد، یعنی در شورای حکام آژانس بین‌المللی کشورهایی که پیشنهاد داده بودن، یکی آمریکا بود، بریتانیا، فرانسه و آلمان، یعنی شما بودی کشورهای غربی و هم متعینن در مورد حکومت جمهوری اسلامی فعالیت های هسته‌ایش، حالا موشکی هم بهش اضافه بکنیم. امروز چندم بود؟ 18 شهریور. شورای حکام از 55 کشور تشکیل شد، نمایندگان 55 کشور. اینا بالاخره به این نتیجه رسیدن که به نظرم نتیجه نهایی است که برای روشن کردن تکلیف رژیم ایران هیچ راهی جز ارجاع پرونده شون به شورای امنیت نیست. این دیگه آخرین راهی بود که اینا ناچار به انتخاب شدن. 3 تا کشور فقط رأی مخالف دادن، 23 کشور با رأی موافق، اینم خیلی بالاست. 8 کشور هم رأی ممتنع دادن. نماینده رژیم ایران خیلی عصبانی شده بود از تصویب این قطعنامه، گفت اینا بقرزانه است فلان. درخواست اجرای پرونده هم که عرض کردم این کشورهای غربی بودن، آمریکا، بریتانیا و فرانسه و آلمان، و در نشست شورای حکام هم تاکید شد که آقا این حکومت اهل پایبندی به تعهدات خودش نیست. حالا آژانس میگه این خبر جدیدی است که جمهوری اسلامی 200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح خیلی بالا داره که در جریان جنگ اینا آسیب ندیدن. اینا در اصفهان و نطنز نگهداری میشن. این خبر جدید، یعنی 200 کیلو اورانیوم غنی شده ای که دست نخورده باقی مونده. حالا امروز اعلام شد که ایالات متحده آمریکا در فکر تسخیر برخی از مناطق در نواحی جنوبی ایرانه. به احتمال زیاد ممکنه خارکم جزش باشه و همینطور ایالات متحده آمریکا در فکر حمله به کوهکلنگ، محل اختفای اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی است که امروز در کمیسیون امنیت مجلس یکی از نمایندگان خواهان تسریع شد در کار برنامه هسته، یعنی چی؟ بریم به سمت بمب اتمی. آقای مانسب، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، خوشحالم در خدمت شما هستم و به درود بر تمام شنوندگان خوب به آفرینش.
0: خب شما که یه ذهن نقاد دارید، خیلی آگاه، ببین میگه وقتی این خبرها رو همه رو میشنوید چی به نظر شما؟
1: میگم که شطور در خواب بینن پنبه داله، گنگ لف لف خورد گه داله داله. اینا واس خودشون میشینن یه تئوری های من نمیدونم کجا میشینن. به قول اونا یه چیز دیگه کمتر بکشین. این چی میگی؟ ما 24 میلیارد ما بدین و این چیزا رو هم بکنین و این کارا رو هم بکنین و ما میریم. آره همین، من نمیدونم در چه نوع چیز میکنه. و یه چیزی که شما گفتید، این مسئله اینه که دنبال اینن که ضعفشونو پنهان کنن. و بزرگتری ببینید، یه زنجیر از اونجایی که قویه که پاره نمیشه، از اونجایی که ضعیفه پاره میشه. و وقتی شما ضعفو میزنید زیر خاک، اولین جاییه که خودتون در واقع بزرگترین ضعفو نشون دادید.
0: همینطوره، کاملا درست. خب ممکن این در مذهب کاربرد داشته باشه، در امور نظامی کاربرد داره.
1: والله من در مذهبم گوارده.
0: چرا؟ با خود بود. اینی که جاب چی میگه؟ جانماز آب کشیدن،
1: بله بله،
0: تقلب، ریا کردن، سالوس مذهبی. تمام ادبیات ایران بگردین، اون چی که مربوط به زهد و دین و فقه و فلان میشه که در کنارش واژه سالوس میاد، ریا میاد، جانم عذاب کشیدن میاد. برمیگرد
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردن.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
12: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
13: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
14: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
15: 310-628-5505.
16: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: خب آقای سعید محاسب عزیز با ما هستن، خیلی خوش آمدن.
1: درود بر شما جناب دو مرتبه.
0: خب موضوع خیلی خیلی با بالاخره بهره میره بالا یا نه؟
1: بهره به احتمال بسیار زیاد میره بالا، به خصوص امروز این مال کار جدید ایجاد میشه، بهش میگن employment number که امروز 162 هزار تا بوده، که این خیلی بهتر از اون چیزی بوده که انتظار میرفته، برای اینکه در چند ماه اخیر رو 50 تا و 80 تا و فلان اینا، و اگه زیر 80 تا بود که بود یکی دو دفعه. یعنی اقتصاد در، یعنی بازار کار در حال رشد نیست، در حال کوچیک شدنه. و این
0: انقباض.
1: و خب این اثر این مهم بود، ولی خب این برعکس اون تورم و فلان اینا کار میکنه. یعنی میگن که آها داره اقتصاد رشد رو به خود میکنه و این سبب میشه که بهره رو بخوان تصویر بگیرن ببرن بالا. من امروز فکر کردم یه مقاله وال استریت جورنال نوشته بود که به نظرم جالبه که اینو ما یه ذره بررسیش بکنیم. تیتر این مقاله به اینجوری بود که احساس آمریکایی‌ها نسبت به اقتصاد و اون چیزی که شماره ها نشون میدن متفاوت.
0: یعنی آمار،
1: آمار
0: و دید خود آمریکایی‌ها
1: و دید آمریکایی‌ها با هم فرق،
0: یعنی دو تا جهت مختلف،
1: دو چیز متفاوته.
0: آمار چی میگه، خوبه یا بده؟
1: خب آمار اگه شما نگاه بکنید میگه که 162 هزار تا ایمپلویمنت و کار جدید به وجود
0: درست شده.
1: میگه تورم همین روی 34% بالا پایین میره، خیلی چیز عجیبه غریبی نرفته بالا. اگه نگاه کنیم تا مثلا 2022 بخوایم مقایسه بکنیم، اون موقع 9% بوده. خب انقدر بد نیست. میبینه که حسابای بازنشستگی به طور عجیب و غریبی بالا رفته به دلیل این ای آی و به دلیل نمیدونم فرض کنید که بازار سهام و اینا. خب اینم که خب خوبه. میبینه که اگه متوسط بگیریم، حالا این اتفاقا جالب، اگه متوسط بگیریم، متوسط
0: میانگیر
1: بگیریم در این چیزها، متوسط حقوق مردم 2.8% بالا رفته.
0: خب اینم که خوبه،
1: اینم که خب بد نیست. بعد از تورم،
0: بعد از تورم،
1: یعنی اگه شما تورم اجاست بکنید، تورم بگید میگه 2.8% هم بالا رفته. اقتصاد جی دی پی هم که حدود 2.1-2.2%، حالا یه ماهایی یه دفعه ماه پیش در پایین تر بود، اصولا به طور کلی سالیونه بگید حدود 2-2.1% داره بالا میره. خب اینم که بد نیست. ولی
0: از مصرف کننده وقتی میپرسن
1: ولی
0: نق میزنن،
1: اطلاعات گالوب میگه 45% مردم میگن آقا این اقتصاد خیلی بده. تازه این مثلا فرض کنید یکیشه مال اون یکی چیه، مال کانفرنس بورد، مال کانفرنس بورد اونم بده ولی به این بدی نیست. مال نمیدونم همه اینا رو که نگاه بکنین همه شون یه جوری میگن آقا مردم سنتیمنت عامه مردم نسبت به اقتصاد بسیار منفیه. حالا چه جوری نگاه بکنیم. یه شاخص دیگه هست که این شاخص میاد میگه اگر ما تعداد آدمایی رو که میگن خیلی خوب اقتصاد یا خوبه رو از تعداد آدمایی که میگن بده کم بکنیم، یعنی مثلا فرض کنیم 1000 نفر میگن اقتصاد خوبه، 1000 نفر میگن خیلی خوبه، 2000 نفر میگن بده، اون دوتا هزار و هزار رو با هم جمع میکنن، این 2000 ازش کم کنیم میشه 0. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی 50-50 در سال 1995 0 بوده، یعنی 50% مردم میگفتن بده، 50% میگفتن
0: خوبه.
1: در سال 2008 و 2009 که دیگه، یعنی دیگه وسط ریسشنی بودیم که چقدر میگفتن نمیدونم گریت ریسشن به دیپریشن ربطش میدادن و فلان و بستان و اینا، 60% منفی بوده این، یعنی تعداد آدمایی که میگفتن بده
0: 60%
1: از خوب و از بد که کم میکنیم منفی بوده، درست؟ 60%. در سال 2020، در سال 2020 40% بالا بوده. یعنی تعداد آدمایی که میگفتن خوبه بهتر که این درست اوائل کووید
0: برسه
1: میگفتن خیلی بهتره، 40% مثبت بوده از این
0: که؟
1: الان حدود 30% منفیه. یعنی اگه اونایی که میگن خیلی خوبه و خوبه رو شما جمع بکنید، اونایی که میگن بده رو ازش کم بکنید، 30% منفیه. پس به طور کل اگه الان یه دونه مثلا چه میگم آمار گیری کردن که گفتم بهتون، اگه این مثبت و منفی ها رو من بگیرم، خب یه سری مثبت یه سری منفیه. اینم
0: خب این ناشی از چی نیست؟ تاثیر برخی رسانه ها، رسانه های کلان سیاه نمایی میکنن تو مسائل
1: درسته یه سریش هم یکی از دلایلی که خودشون

0: اینا نمیکنین
1: چون اطمینان نمیکنم چیه اینا. این ما یه آمارگیری بسیار یه شرکتی ما داشتیم به اسم وایز ویندو در 2006 خیلی خیلی نگاه کردیم که تفاوت روی این نوعی که مردم توی اینترنت مثلا فرض کنید توی این پوستا پست میکنن و خودشونو به اصطلاح اکسپرس میکنن، خودشونو میگن ما چی فکر میکنیم، با اینی که باهاشون حرف میزنید زمین تا آسمون.
0: درسته.
1: متوجه؟ و این یه مقدار این سویت شدن به طرف تلفن و از این دستیاست، یعنی مردم الان بیشتر با واقع نگری بیشتری میگن تا اینی که باهاشون تماس بگرفتن یا پست بکنن، پست جواب نمیده کسی. متوجه این چی میگه؟ حالا ببینید اینم جالبه، اگه دوره خب بعضی میگن آقا این ترامپ نمیدونم این نمیدونم فرض کنید جمهوری خواهان، یا اگه نگاه بکنید در دوره آقای ترامپ یعنی 2017 تا 2020 دموکرات ها سنتیمنتشون نسبت به اقتصاد، اون دیدگاه نسبت به اقتصادشون حدود 80% مثبت. این رو صد این عدد یعنی یعنی از بالای صد خوبه، زیر صد هرچی بیاد بده. متوجه این چی میگم؟ یعنی اطمینان کامل ندارن. متوجه این؟ برای دموکرات ها بوده 80، برای جمهوری خواه ها بوده 115. یعنی جمهوری خواه در دوره قبلی آقای ترامپ بسیار بسیار نسبت به اقتصاد مثبت بودن، به جای به جوری که از اون عدد صدی که
0: رد شده
1: چیز رد شده به بالا، یعنی خیلی خوبه، در حال رشده، در حال خیلی قویه، خیلی بهش اطمینان داره. الان این رو اگه نگاه بکنید میبینید که جمهوری خواه ها یه چیزی، ببخشید دموکرات ها یه چیزی حدود 40%، 40 یعنی از صد خوبه 40، خود جمهوری خواه 80. یعنی حتی نظر خود اینا خوب نیست. حالا یکی دو تا مسئله دیگر میتونیم نگاه بکنیم، بعد میتونیم صحبت بکنیم راجع به این اثرش روی این انتخاباتی که داره میاد چی، برای که به نظر من بسیار بسیار
0: یعنی برای ریشه سیاسی داره دیگه جمع.
1: نه این ریشه واقعیت داره. شما وقتی میرین 6 دلار و 70 سنت میرین گاز میزنین، ببینید الان بزنین یه دو تا مسئله رو نگاه بکنیم. 34% این مال ADP، مال ADP من اونو گفتم 2.8% مردم نمیدونم از بیشتر از تورم هم برداریم حقوقشون رفته بالا، ولی 34% مردم به اندازه تورم حقوقشون بالا نرفته. 10% مردم هر سال 3.5% حقوقشون پایین، درآمدشون پایین اومده، یعنی در از 5 سال اخیر 16-17% حقوقشون پایین اومده. این اقتصاد سالم نیست.
0: درسته.
1: متوجه این اقتصاد سالم نیست. خب به همین دلیل مردمی که شما میرید صحبت میکنید این نیست که الان تورم 3.4% اون موقع بوده 9%، این که 28% از دوره کووید تا حالا خرج زندگی من شما بالا رفته. متوجه این؟ مسئله دیگه اینه که مثلا شما اگر نگاه بکنید
0: مثلا شما چه بعد بگیم بعد از عبور از بازار،
1: به شرطی که شما باشه بعد
0: نه بشه شرطی چی بود؟
1: نه شرطی نه شروط
0: نه بگید نه
1: 24 میلیارد دلار به ما بدین ما بردون سوال کنیم
0: 24 میلیارد برمیاده

0: رستوران صدف تازونوکس با سازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر

0: از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
8: جوشه جون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: سلام، من زیبا شیرازی
10: و من مهرداد عربی
9: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
11: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
12: دستی تو تا باره.
9: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
10: به روایت مامان شمسی.
13: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260. 818-640-8260. ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
14: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.org

0: خب همین هم امروز نهم سپتامبر با آقای سعید محاسب عزیز هستیم. هپی کلکلیتور. خب بفرمایید.
1: بله ببینید، ما صحبتمون بود که این مقاله که چیز نوشته بود بسیار جالب بود، که این تفاوت بین اعداد و ارقامی که حالا اینا هم میگن آقا ما خوبیم، در سطحی که اون دیدگاهی که مردم دارن متفاوته. گفتیم عددها یه سری بالاست و خوبه و نمیدونم، فرض کنید اینایی که حساب باز نشستگی ها بالاست نمیدونم فلان، ولی اون چی که نگاه بکنید، همینو داشتیم حرف صحبت آخرمون بود که مثلا 10% مردم، 10% حقوق بگیرا حقوقشون یه به طور متوسط در 5 سال گذشته 3% نیم کم شده سالی.
0: خیلی
1: متوجه. یعنی در عرض 5 سال 16-17% حقوقشون کمتر از اون بوده که بوده. خب اینو از کجا بیارن؟ متوجه چی میگم؟ در ضمنی که اون کم شده 16%، تورم هم رفته بالا، بیشتر شده، اجاره خونه شون بالا رفته، یا مثلا خرید خونه. ببینید میدین یعنی اینی که نصف آدما بالا، اگه 50% بگیریم یعنی نصف آدما بالای اون عددن، نصف آدما پایین اون عدد.
0: درسته.
1: متوسط نیست، یعنی اوریج متوسط نمیگن. میدینه درآمد آدما در امریکا یه چیزی حدود 87-88,000 دلاره. درسته؟
0: درست.
1: شما برای این که بتونین خونه بخرین وام بگیرین، میدینتون یعنی باز بالا و پایین همون وسط، همون عدد قابل مقایسه است، باید بالای 125,000 دلار باشه. یعنی شما نگاه بکنین، یعنی اکثر آدما زیر 50% مثلا اصلا قدرت خرید اینی که وام بگیرن ندارن.
0: درست.
1: پس شما توجه بکنید به این دیدگاه، دیدگاه نسبت به سنتیمنت منفیه، رو به پایینه، فشار زیاده، ولی عددا رو که نگاه میکنین بازار سهام روز به روز داره بالا میره. و این جدایی است که این گپ به اصطلاح، این فاصله بزرگیه که داره بزرگتر بزرگتر میشه، و برای امریکا به طور کلی این فاصله بزرگتر بزرگتر شدن سبب میشه که اون میدل کلاس، اون به اصطلاح متوسط آدم ها دارن یواش یواش ضعیفتر و ضعیفتر میشن از قدرت.
0: این شکافی که الان پدید اومد.
1: شکافی که پدید اومد.
0: حالا سوال اینه که تأثیرش رو انتخابا.
1: ببینید یه مسئله دیگه هم من خدمتتون بگم، اینم جالبه. ببینید شما بهره مثلا کردیت کارت هم اگه بگیرید، بهره کردیت کارت، اون مثلا باز متوسط روی کردیت کارت فرق میکنه تا برید خونه بخرید، نمیدونید بالاتر. مثلا این بهره در سال 2008-2009 که دیگه وسط ریسیشن بودیم یه چیزی 12% بوده. در 2022 که باز چیز بوده 15%، الان شده 23%. بعضی از این مثلا کردیت کارت هایی که شما برید مثلا چه میدونم، حالا دقیقا نمیدونم کدوماشون که یه خاطرم نمیاد، مثلا مال مغازه ها، مال هوم دیپو، مال میسیز، مال اینا، تا 32% هم از شما بهره میگیره. متوجه؟ خب مردم پول ندارن، 16% صاحب تو کنید 34% بگیرین، اینا که گفتیم کم شده. خب ولی که میخواد بالاخره کریسمس واسه بچه‌هاش یه چیزی بخره، میخواد نون بخره، میخواد گوشت بخره، میخواد اجاره خونه شو بده، خب میره میره رو کریدیت کارت. حالا کریدیت کارت هم داره در 20-20% داره اینو میاره فشار بهش میاره زور. یعنی این داره همینجوری کش میاد به اصطلاح و چیز تر میشه. حالا ببینید در انتخابات یه چیزی حدود این آماری که قبلا بوده حالا میگن یه ذره تغییر کرده، شماره اولی که وقتی از مردم میپرسن بعد از اینکه به چه دلیل، چه عاملی رأی شما رو تغییر میده، چه چیزاییه. مثلا یکی ممکنه بگه مذهبیه، یکی ممکنه بگه نقش دولته، یکی ممکنه بگه قدرت مثلا جنگیه، یکی ممکنه بگه دلیل اول 60%
0: اقتصاد.
1: 60% اقتصاد. ببینید بوش پدر موقعی که چیز شد و حتی یه چیز درست کرده بودن، کلینتون، میدونید که بعد از بوش پدر کلینتون آمد، و کلینتونی ها یه چیز درست کرده بودن، میگفتن It's the economy stupid، یعنی احمق، مسئله اقتصاده. در اون موقع ما اصلا در ریسشن نبودیم، ولی یه جوری میگفتن هنوز اقتصاد بعد ما تو ریسشنیم، در رکودیم، رو به پایینیم. هی بوش میبند میگو آقا ما نیستیم،
0: میگو والا بلا
1: والا بلا نیست. دلیلش چیه؟ شما ایشون نوامبر کلینتون اومده، هنوز 20 ژانویه نشده، اقتصاد اصلا رفته به کجا، استاک مارکت رفته بالا، همه عددا مثبت، همه چیزا داره، اصلا هنوز نیومده که کاری بکنه، کاری نکرده.
0: نوشتن به حساب اون.
1: بله نوشتن به حساب اون، نوشتن به حساب اون که بعدم گفتن آها نگاه کنین بودجه رو تنها کسی بود که اون چیزو آورد پایین و فلان و بسنه. پس نقش اون چیزی که مردم احساس میکنن
0: خیلی مهمه،
1: مهمتر از اون چیزیه که
0: ممتاز واقعیت،
1: واقعیتیه که ممکنه وجود داشته باشه. ببینید الان من میخوام یه بهتون بگم، در میدونی که امروز یا دیروز کانادا اومده و این چیزهایی که برای روی کالاها اون تعرفه هایی که قرار بوده بذاره رو آورده گذاشته. برای یه استانی مثل استان نورت داکوتا فرض کنید،
0: خب
1: نورت داکوتا 80 خورده درصد 84-85% از جنتایی که نورت داکوتا میره از کانادا میره،
0: 80 خورده درصد
1: اصلش
0: یالت نفتخیز
1: نورت داکوتا نفت هم داره، نمیدونم خب. چقدر نفتخیزه وست ویرجینیا، سات داکوتا، نمیدونم آیداهو، مین، اینا حدود 50% اقتصادشون وابستگی به کانادا داره. اون 50% دیگه بقیه دنیا، یعنی شما فرض کنید که این که الان در نورت داکوتا اومدن این تعرفه ها رو گذاشتن، مسلماً اینا در یکی دو ماه آینده تأثیر گذارن، و بعضی از اینا مین البته نه، وست ویرجینیا، آیداهو، اینا اکثراً به اصطلاح جمهوری خواه بودن.
0: مین که جمهوری خواه نبودن،
1: نه میگم بجز مین، گفتم بجز مین نورت داکوتا و سات داکوتا یه جورایی اون طرفی بودن،
0: اثر میذاره
1: روشون، متوجه این چی میگم؟ یعنی یه سری از این کارهایی که الان انجام شده در این داستان اثر میذاره. حالا از حالا تا اون موقع انقدر فرصتی نیست که این مسئله حل بشه.
0: درسته.
1: پس شما برای به اصطلاح این انتخابات میان دوره‌ای با یک موزلی مواجهید برای ترامپ، که این بجز ایرانه، بجز جنگه.
0: درسته. تازه جنگ هم تموم شد.
1: نه.
0: یعنی ببینید اون تأثیری که میخواست جنگ بذاره گذاشت. حالا دیگه اینا چشم بسته، دیگه کاخ سفید رفت دیگه به سمت سوم نوامبر، دیگه براش علصبیت، در که جمهوری اسلامی فکر میکرد میتونه قضیه رو کش بده.
1: نه دیگه... کش داده. ببین امریکا یه خاصیتی داره، یه خانمی بود به اسم که در سی ان ان هم ایرانی بوده، رودی بختیاری، خانم بختیاری، ایشون با یه کسی، من یادم نمیاد چند سال پیش، با یه کسی یه مصاحبه ای داشت، این مصاحبه با این آقایی بود که توی سیستم دفاعی امریکا خیلی نقش مهمی داشت و اینا، ازش پرسید آقا چطوری میشه که این همه، مثلا فرض کنید اون موقع در مورد سوریه میگفت، در مورد ایران میگفت، اینا میگفت آقا مردم چطور یهویی یادشون میره که اصلا انقدر آدم داره میمیره، انقدر آدم در تفل. اون آقا یه جواب بسیار جالبی داد، میگفت امریکایی‌ها ما عادت به برد زود داریم، یعنی میخوایم نتیجه رو زود بگیریم. اگه نتیجه زود نگیریم اصلا یادمون میره چی به چیه، میگذریم از اون داستان، میگذریم میریم. الان یه جوری داستان ایران و داستان جنگ به اون حد رسیده دیگه، شما اونقدی نمیبینین که توی کاورجی داریم، برای که مردم امریکایی حوصله ندارن، یعنی به ما چه دیگه، به نتیجه که نرسید، که ما نبردیم.
0: همینطوره.
1: و این ولی نقشه، پس نقش اون انقدر نقش زیادی به نظر من نخواهد داشت. خب نفت نقش داره، ولی اونی که نمیم دم پمپ بنزین چقدر شما میدید نقش داره، ولی نکته در اینه که اون چیزی که مردم احساس میکنن به نظر من نقش مثبتی نخواهد داشت در برای جمهوری خواه.
0: ممنونم. گفتی رودی بختیار، خوب شد یادش کردیم. یادش گرامی، شد شعرهای درخشان سی ان ان بودن میانانم. همیشه مدت پیش من آوردم ایشون رو تلویزیون. متاسفانه دچار یک بیماری وحشتناک، خیلی وحشت، و سرم کرد رو خود چهاراسته کنه جلو دوربین و خیلی غصه خوردم. خیلی
1: متاسفم،
0: خیلی حرفش. آره نمیدونم، الانم دیگه در خانه خانه نشینه و تقریبا قدرت حرکت از دست داده.
1: ای بابا،
0: تو این سن و سال، سن و سال
1: نه نه نه
0: آره خیلی
1: بله. آیا ببینید اگر دو سه دقیقه فرصت داریم، دو دقیقه
0: وقت داریم، بله بفرمایید.
1: فکر میکنم اینم جالبه، اگه خاطرتون باشه ما وقتی که آقای ایلان ماسک اون اکس یا توییتر رو خرید، یکی از ایده‌هاش، حتی من یه دوست مقاله همون موقعی که میخواست بخره هنوز نخریده بود، این بود که اگر ایشون بتونه این رو یه جوری تبدیل بکنه به یه کمپانی هست به نام تنسنت در چین.
0: خب
1: و یه چیزی دارن اینا به نام ویچت.
0: خب
1: این ویچت شما چینی نمیبینین که این رو نداشته باشه رو تلفنش، یعنی در سطح میلیارد نفر استفاده کن داره، متوجه این. و شما مثلا پول غذاتون، پول همه چیتون رو از روم میدین، خب. همه چیتون رو این ویچته.
0: خب
1: و اون موقع که صحبت کردیم آقای ایلان ماسک یکی از کارهایی که دوست داره بکنه اینه که اینو تبدیل بکنه به اون مثل ویچت. ولی قدرت اکزیکیوشن یا کارآمدی اون سیستم، تعداد آدماش، نوع دیدگاهشون، نوع کار کردشون، سیستم قبلی که توییتر کار میکرد، طرز فکرشون، هیچ کدوم این رو نمیذاشت که به این جهت برن. ولی اخیراً اعلام کردن که اکس آمده و یه سیستم بانکی درست کرده که در این سیستم بانکی یه چیزیه که شما حتی میتونید مثلا سرمایه گذاری بکنید، پولتونو بذارید، بهره بهتون میده.
0: عجب.
1: بهره بهتون میده. این همون ویچتی بشه که
0: چینی ها دارن،
1: که چینی ها دارن. ولی این یعنی کاملاً دیدگاه و حالا بهتون بگم این اکس اون اکس نیست که در قدیم بود، نه از تعداد آدمایی که روشن، همش پولیتیکاله و یه سری بحثای بی فلسفه بدون چیز داره روش. اگر بتونه این کارو بکنه، آیا میتونه اون آدمایی که قبلا اون را بودن، اون 400 500 میلیون نفر آدم رو بیاره با بهره‌ای که داره میده؟ میگه مثلا اگر شما حساب بانکیتون رو بهش وصل بکنید که حقوقتون هم بیاد بره تو این حساب، ما به شما 2% بیشتر بهره میدیم، نمیدونم فلان میکنیم. میگه چیزی مثل بین وینمو و بین کردیت کارت، کردیت کارت که اگه استفاده بکنید همه جا قبول میکنن ولی اون 2-3% رو نمیگیرن، نمیدونم از این چیزای. این ممکنه در زندگی توییتر یک نقش یا اکس نقش بسیار بسیار بسیار
0: امپراتوری مالی
1: و بسیار. و این یه جاییه که اتفاقا آقای ایلان ماسک خیلی ماشین نمیفهمه، ببخشینا، خیلی سپیس کرافت رو حالا اینا رو یاد گرفته، ساتلایتی که نمیفهمه، ولی اینو میفهمه، برای اینکه اصلا میفهمه. پول اصلیشو از اون پیپل در آورده. این سیستم بانکی جاییست که ایشون نسبت بهش
0: توییتر هم گرفتن، یه توییتر ساب کرده داره شروع به کار کرده، شکایت کرده،
1: نمیدونم اون چجوریه. بالاخره یه چیزی بود اینجا، یه سری وقتمون رسید، یکی از یه بانکی بود اینجا، سکیوریتی پاسیفیک بانک.
0: خب
1: بعد این بانکو فروختن. خب. بعد یادشون رفته بود که اسم سکیوریتی پاسیفیک بانک رو بخرن. اتفاقا چند تا از همشهریای ما رفته بودن و همه فکر می‌کردن دارن میرن سکیوریتی پاسیفیک بانک حساب باز می‌کنن. واقعا جالب بودیم.
0: تشکر می‌کنم.
1: شب و روزتون بخیر.
0: خب از بازار آگهی عبور می‌کنیم، منظره بعد با آقای دکتر فرج هلاکویی هستیم. همیهنانه.
2: چاپ چاپ.
3: چی؟
2: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
4: Papa has two contacts, 166 at 11, Angels 5.
5: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
6: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27 kananiadvisorygroup.com.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اومد ای داده بیداد، داغونمون کرد.
10: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
9: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
10: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
9: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
10: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
9: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
10: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
11: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
12: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

0: با بامیانان عزیزم، با آقای دکتر فرهنگ لاکویی عزیز هستیم. لطف کردن. درود بر شما دکتر لاکویی، خوش آمدید.
1: درود به شما جناب میبودی و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون.
0: تشکر میکنم دکتر لاکویی.
1: میذارید من یه سوالی مطلب کوچیک عرض کنم. ببینید، من گفتگوی شما رو با آقای محاسب شنیدم. تو میدونید سعید اصلا یعنی خوشبخت، به معنی هپی، خوشحال نیست. خوشبختم خیلی بیشتر از خوشحالیه، یعنی
0: از سعادت میاد دیگه.
1: بله بله، اصلا به علاوه این خوشبخت یعنی کلکولیتر چیه؟ ماشین حساب خوشبخت. شما یه گفتگوی با ایشون درباره آمار داشتید. من خاطرم هست وقتی من رفتم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به من گفتن که بسیاری از دانشجویان ما چون رشته هایی که معمولا می آمدن به دانشکده ما طبیعی بودند و بیشترشون حتی ادبی بودند و اینا ریاضی نبودند و بچه ها آمده بودند در سال سوم و چهارم دانشکده و توی بحث آمار گیر کرده بودند. چون میدید آمار و ریاضی و اقتصاد امروز سه تا مشکل ترین رشته های علمی هست، حتی از پزشکی مشکل ترند. یعنی میخوام بگم مخصوصا آمار ظاهرش خیلی ساده است ولی واقعا نه. بنابراین گفتم خب بذارید من آمار در علوم اجتماعی رو درس بدم. بنابراین یه درسی که من در اون چهار سالی که در دانشکده بودم از 73 تا 77 آمار در علوم اجتماعی بود که با آنچه که به عنوان مطالعه آماری بود یا متدولوژی بود و یا تحقیق بود همراه. خاطرم هم هست که همون روز اولی که وارد کلاس می شدم یه مقدار بحثای درباره احتمالات می دادم که می خواستم متوجهشون کنم این موضوع رو باید از یه دید دیگه ای نگاه کرد که معمولاً با بک‌گراند یا زمینه‌ای که داشتن تو رشته ادبی سازگار نبود. و به همین جهت که آمار در علوم اجتماعی رو من درس می دادم. اولا در علوم اجتماعی شما می تونید به عنوان یه فرد دوربرتون نگاه کنید و یه نظری داشته باشید، یعنی ببینید آدم ها مثلا پولدارن خوشحالن، بگید آدم های پولدار خوشحال، یا برگردید بگید آدم ها رفتن در جوونی ازدواج کردن، ازدواج خوبی دارن، پس باید در جوونی ازدواج کرد نه در سنهای بالا، یا حتی برخی از رشته ها آدم ها توش خوشحالترن یا خوشبخترن یا درآمد بیشتری دارن. ولی این نگاه فردی است. یعنی من دوروبرم 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر رو میبینم و تازه یه جایی میرم تحت تأثیر یه گفتاری نظرم رو دگرگون میکنم. یکی از خطرناک ترین نوع تجزیه و تحلیل علمی بهش میگن اوور جنرالیزیشن، یعنی تعمیم بیش از اندازه است. من واقعا بیش از 1000 بار رو خط رادیو یا تلویزیون این برنامه‌ای که داشتم با دوستان تحصیل کرده روبرو شدم که از یک حادثه یا 2 تا حادثه قانون ساختن. یعنی اگر احتمالاً رفتن شیراز بهشون خوش گذشته میگن در شیراز آدم بهش خوش میذاره، اگر رفتن در یه شهر دیگه بد گذشته یا اونجا تصادف شده مریض شدن میگن اونجا آدم بهش بد میذاره، در حالی که مطلقاً این نتیجه گیری درست نیست. بنابراین من در درس آمار در علوم اجتماعی به این نکته توجه میکردم که شما سوالو چگونه مطرح کنید، تجزیه و تحلیلتون چگونه باشه، جواب متفاوت خواهد بود. درست مثل مطالبی که آقای محاسب مطرح می کردن که ما درباره موضوع ها اولا به عنوان یه جامعه یه نظری داریم، یعنی افراد که تازه خود اون نوعی سرشماری که میشه یا پرسجویی که میشه خود نوعش فرق میکنه. من میتونم سوال رو کمی متفاوت کنم که ظاهرا این همه ولی جواب رو کاملا دگرگون کنم. بنابراین من درس آمار در علوم اجتماعی رو اونجا میدادم. حالا علاوه بر این نکته، چون در برنامه گذشته من خدمت شما یه صحبتی درباره آینده ایران در چند ماه پیش رو داشتم که بیش از 100,000 نفر، 108,000 نفر تو امروز صبح بود این برنامه رو از طریق یوتیوب شنیده بودند، خواستم به این نکته اشاره کنم که بحثی که همکنون مطرحه و مایلم با اون شروع کنم بعد من در خدمتتون هستم. من در کتاب 1975 در فصل 14 که بحث درباره تئوری های انقلابه، یه تئوری از جیم دیویس که به عنوان جی تئوری میشناسیمش آوردم و در اونجا به این نکته اشاره میکنم که در یه جامعه‌ای یه امکاناتی وجود داره، یعنی یه دارایی هایی هست، عامل یعنی در محور عمودی دارایی های یه جامعه است، محور افقی عامل زمانه. بنابراین با این توجه شما یک امکاناتی دارید که حالا معلومه کشوری که در حال رشد این امکانات منحنی شروع میکنه به سربالا رفتن، در حالی که اگر رشدی نمیکنه ثابته، اگر با کسادی و اشکالات دیگه روبروی سرازیره. پس بنابراین ما یه منحنی امکانات داریم، در مقابلش یه منحنی انتظارات داریم، یعنی expectation. و این منحنی انتظارات معمولاً بیشت بالاتر از منحنی امکاناته، ولی شکاف میانه انتظارات که بالا هست و امکانات که پایینه در یه حدی قابل قبول و تحمله. اما این شکاف وقتی که به یه مرحله میرسه که فاصله زیاد میشه، شکاف غیر قابل تحمل، زمان انقلابه. به همین جهت که من در کتاب 1975 هم دو تئوری داشتم، یکی تئوری نیل اسپنسر هست که کاری به اون ندارم، یکی تئوری جیم دیویسه که این در اون جا یک جدول که نه، یه محور مختصاتی است که من اون رو کاملا تو کتاب دارم و من خواستم که امروز بعد از ساعت 4 این رو توی اینستاگرام من و اینستاگرام رادیو همراه یا فیسبوک بگذارن که دوستان اگر میخوان ببینن تئوری جیمز دیویس چیه. و ضمناً دو خطی که از دو صفحه‌ای که اونجا هست، دو خط اولش رو هم زیرش گذاشتم به این امید که دوستان به این نکته توجه کنن که با توجه به حرفای قبلی که ما در مسیر فروپاشی داریم حرکت میکنیم، نه اون هدفی که بود که از جانب امریکا و اسرائیل بود براندازی، یه جایی میرسه که شکاف میان امکانات کشور و انتظارات به حدی میرسه که سیستم دیگه نمیتونه اون را قبول کنه و تحمل کنه و بنابراین فروپاشی اقتصادی که معمولا به دنبال خودش فروپاشی اجتماعی و بعدن سیاسی رو اگر شدید بشه به دنبال خواهد داشت، شرایطش فراهم باشه رو مطرح میکنه. این رو به این جهت عرض میکنم که چون گفتگوی هفته گذشته شما با من رو بیش از 108,000 نفر رفته بودن تو یوتیوب و شنیده بودن، مایل هستم که به این تصویری که تو فیسبوک یا تو اینستاگرام رادیو همراه یا خود من هست یه توجهی بفرمایند که این بحث رو من در 1975 یعنی درست میشه 51 سال قبل در کتاب جامعه امروز، اون زمانی که استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، آوردم که نشون میده فروپاشی اقتصادی یا فروپاشی اجتماعی در وقتی صورت میگیره که میزان انتظارات مردم با توجه به امکانات به یه شکاف غیر قابل تحمل میرسه. و همطور که میدانیم خیلی از اوقات ممکنه کشورهایی باشن که وضعیت اقتصادی بدتری داشته باشن یا امکانات کمتری داشته باشن، اما در معرض خطر انقلاب نیستن، به خاطر اینکه مسئله اصلی و اساسی اون انتظاراته. و چون در ایران در زمان شاه یه مقداری تبلیغات برای اینکه ما چقدر پیشرفت کردیم و موفقیت ها به چه صورتی است و در چه مسیری حرکت میکنیم و ماجرایی از این قبیل بود، سطح انتظارات و توقعات رو بالا برده بودن، در حالی که امکانات ما در حال رشد بود، اصلا تردید توش نبود، اما شکاف رو به یه جایی رسون که اون زمان انقلاب بود که فروپاشی بود. و همطور که میدونین انقلاب 57 انقلاب فروپاشی بود نه براندازی، یعنی نیروهای به جنگ نیومدن با ارتش ایران یا با نیروهای انتظامی یا امنیتی درگیر نشدن، کشت و کشتاری صورت نگرفت، در حقیقت فروپاشی بود اون زمانی که مخصوصا ارتش ایران بی‌طرفی کرد و در نتیجه سربازها به پادگان‌ها برگشتن و خیابون‌ها را آزاد گذاشتن و سبب شدن که انقلابیون که به هر حال یه درصدی نه اونقدر زیاد ولی متحد و به نوعی همراه با هم بودن و گروه‌های متفاوتی رو در بر داشتن بیان و ظرف مدت کوتاهی که حتی به یکی دو روز هم میشه گفت نرسید، انقلاب رو محقق کنن، چون سیستم فرو نشست و الا براندازی میتونست نه تنها چند ماه، چند سال هم طول بکشه. و به همین جهت است که عرض کردم چون یه زیادی خواسته بودن که ما در مسیر فروپاشی هستیم نه در مسیر براندازی، در آخر فروپاشی میتونه براندازی صورت بگیره، ولی اون هدفی که امریکا و اسرائیل در آغاز از چند ماه قبل داشتن که به ایران حمله کنن در مسیر براندازی بود که اون جواب رو نداد. به همین جهت است که موضوعی که واقعا همکنون برای ایران مطرحه اینه که مشکل ما مشکل فروپاشی یا مسئله ما این. نکته قابل اهمیت اینه که بالاترین پرقدرتترین زمینه برای به هم ریختن اوضاع سیاسی اجتماعی کشور این است که بحران اصلی و اساسی در زمینه اقتصادی باشه، یعنی اونه که مثلا به یه حدی میرسه که توان افراد رو برای برآوردن نیازهای اولیه هم با اشکال روبرو میکنه، چه به دلیل افزایش قیمت ها، چه به دلیل کمبود کالاها، و در نتیجه تو اون مسیر سیستم قرار میگیره. و به نظر میرسه که ما هم اکنون در شرایطی در ایران هستیم که هیچ کس، یعنی اگر 100 نفر از بزرگترین و بهترین متخصصین اقتصاد جهان رو شما جمع کنید، مادام که بخواید ساختار سیاسی اقتصادی ایران رو و یا حتی قوانین رو به گونه ای که هست نگه دارید، هیچ امیدی برای که بشه اوضاع اقتصادی ایران رو بهبود بخشید وجود نداره. یعنی این توان انسان نیست که بتونه مسائل این چنین سنگین رو در زمینهای مختلف، مثلا الان که ماجرای بنزین هم بهش اضافه شده، بتونه اون نارضایتی مردم رو کم کنه. چون فقط توجه داشته باشید که در یه روزهای گرمی، حالا بعدا ممکنه سرد هم بشه، شما مدتی ساعتهایی هی مجبور شید داد مت ده مت بیا جلو، چون یه ماشینی رفته بنزینش رو زده و اتومبیل رو خاموش کنید و پیش برید، بعد یه ساعت دو ساعت وقت رو اونجا بگذرونید. اون تحرکی که در دنیای امروز و جامعه امروز مثلا در زمان کار مثل فرض کنید 8 صبح تا 6 بعد از ظهر هست، یه دفعه یه سوم و یک چهارم میشه و این اوضاع اقتصادی رو با گذشت زمان بدتر میکنه و ضمناً رنج افراد رو، کسی که دو ساعت پشت یه صف بنزین ایستاده و خشم او رو و نارضایتیش رو بسیار افزایش میده، تا این که حتی بره یه چیزی بخواد بخره ببینه قیمتش دو برابر شده. اون یه ضربه کوتاهیه، ولی پشت این صفا بودن مسئله است. بنابراین تنها ماجرای افزایش قیمت نیست که خطرناکه، ماجرای این صفهای طولانی در مقابل جایگاه های فروش بنزین که الان به عنوان یه مسئله جدی در میاد، که در سال 98 هم عامل اول و اصلی اون برخوردها و اون جنبش خونین اون زمان بود. بنابراین چون یه ده زیاد این پرسش رو مطرح کرده بودن، خواستم عرض کنم ما در مسیر فروپاشی اقتصادی هستیم. بعدش فروپاشی اجتماعی یعنی روابط اجتماعی رو به هم میزنه، روابط زن و شوهر رو به هم میزنه، روابط پدر و مادر و فرزند رو به هم میزنه، روابط دوستانه رو به هم میزنه، صرف نظر از مسئله اقتصادی. یعنی میشه به راحتی توضیح داد که چگونه فروپاشی اقتصادی فروپاشی اجتماعی رو به دنبال داره، و وقتی هم که وارد این مرحله بشه دیگه کسی توان حل این مسائل رو نداره. و به همین جهت است که الان آنچه که شما هم در آغاز برنامه تون اشاره کردید، ماجرا شده ما فقط بیایم تبلیغ کنیم. بعدم البته یه حرف درستی از وقتی شما به جنبه‌های کمی مثبت خودتون بار خیلی بیشتری میدید، وقتی به جنبه‌های منفیتون رو پنهان میکنید یا براش توضیح و توجیه دارید یا اون حتی به عنوان نعمت و موهبت میشناسید، خب برای یه مدت کوتاهی اثر داره. یکی دو سه ماهی مردم رو با شعار و با این نوع تبلیغات میشه تا حدودی آرام یا حتی امیدوار نشون داد، اما بعد از این مدتی چنین نخواهد بود. یعنی اون زمانی که تأثیر مستقیم و مشخصی به صورت فیزیکی در زندگی داره، اینکه شما در یه اتاقی که هوا مثلا فرض کنید بیرون خیلی سرده هنوز احساس گرما بکنید ولی در پنجره شما شکسته باشه و به تدریج هوای سرد وارد بشه، خب درسته الان شما راحتی، یه کمی بعدش هم میتونید با پوشیدن یه لباسی از سرما جلوگیری کنید، ولی بعد از چند ساعت و میزان سرما طوری است که بدن دیگه تاب مقاومت شده داره تو ممکنه موجب مرگ بشه. اینا رو میشناسیم. به همین جهت است که واقعا اون حرکتی و شرایطی که همکنون در ایرانه در این مسیر جنبش انقلابی با توجه به وضعیت اقتصادی مسئله بسیار جدی است. از جانب دیگه علاوه بر این زمینه اقتصادی به هر حال تحریم ها، تمام محدودیت ها و موانع یا محاصره دریایی یا اینها هم آسیبای بیشتری میرسونه به ورود و یا بودن کالاها در اختیار مردم و در نتیجه اوضاع اقتصادی که حتی اگر خود ایران به خودش بود شاید مثلا 2 سال طول میکشید تا به یه مرحله‌ای برسه که مشکلات رو و یا نارضایتی ها رو به یه اوجی برسونه. حالا با یه چنین فشارهایی که وجود داره و به نظر میرسه هم امریکا هم اسرائیل حالا از این مسیر دارن حرکت میکنن، میتونه به جای 2 سال که اوضاع به هم بریزه به چند ماه برسه و این همون چیزیست که در برنامه گذشتم راجع بهش صحبت کردیم و بسیاری از دوستان با کامنت ها و یا تلفن ها یا ارتباطاتی که داشتیم دربارش نظری و یا حرفی داشتن که من خواستم این توضیح عرض کنم. البته این نکته رو اشاره کنم که من که سهله، هیچ کنم از ما هیچ نقشی در این که در امریکا چه باید کرد یا چه کار میشه کرد نداریم، هیچ، یعنی ما تأثیرمون صفر. متأسفانه از جانب دیگه هم در خصوص جمهوری اسلامی هم همین است که ما هیچ تأثیری و امکان تغییری رو نداریم. در این حال پیچیدگی موضوع هم مسائل سیاسی رو میدونیم، بنابراین ما یا بر مبنای یک علائم و نشانه هایی، یه شواهدی، اسنادی، مدارکی در یه زمینه یک نظری میدیم، ولی مهمترین عاملی که در موضوع اجتماعی وجود داره اون روند، اون ترنده که فرض کنید در آغاز در مسیر براندازی بود که حمله نظامی بود و حالا افتاده در یه مسیر فروپاشی که خودش به خودی خودش یعنی یه سیستم در اون مسیر میده، چون همطور که میدونید بر اساس اون قانون یا اصل انتروپی که در فیزیک هست در جامعه هم هست که همه سیستم ها و سازمان ها گرایشی به سمت فساد و تباهی دارن، این قانون طبیعت و قانون تمام وضعیت و شرایط اجتماعی، بنابراین ما در اون مسیر در این قدم میزنیم. فقط خواستم با توجه به مطالبی که شما با آقای مناسب داشتید یه توضیح تو این زمینه عرض کنم و مطلبی که جناب مناسب میگفتند بسیار مهمه که این شما چه چیز رو تجزیه و تحلیل میکنید؟ آمارها واقعا با یه تجزیه و تحلیلی باید انجام میشه و این همون درسی بود که من به عنوان آمار در علوم اجتماعی میدونم، یا فرض کنید آنچه که ما به عنوان ماد یا میانه میشناختیم یکی از بزرگترین راه‌ها برای تجزیه و تحلیل ها بود. یعنی 50% جمعیت کجا هستن؟ عرض کردم در سرشماری 1976 که اون زمان من در ایران بودم 50% جمعیت ایران زیر 16 سال و 4 ماه بودن و 50% جمعیت بین 16 سال و 4 ماه تا 100 سال، یعنی یه جمعیت اینچنین جوان رو داشتیم، در حالی که اگر شما میامدید متوسط عمر ایرانیان رو میگرفتید به یه عددی میرسید که خیلی فایده ای نداشت، یعنی اون چیزی که بیشتر میتونست به یه متخصص علوم اجتماعی کمک کنیم بود که ماد یا میانه کجاست، اون تعیین کننده بود تا بیایم اوریج رو بگیریم، چون در اون صورت در حال اعداد یه جوری قرار میگیرن که اون واقعیت ها رو نشون نمیدن. اشکالی که الان در آمارای امریکا هست و در صحبت شما با جناب محاسبم بود این است که اولا مردم یه نظری دارن، بعد این نظریات با توجه به گرایش های سیاسیشون که موافق یا مخالف حکومت یا دولت هستن میتونه جنبه منفی رو منفی تر یا جنبه مثبت رو مثبت تر کنه. به همجز که همطور که گفتن یه شکافی وجود داره، مثلا ممکنه دموکرات ها 80% ناراضی باشن، جمهوری خواه 40%، ولی معناش این نیست که این دوتا گروه یا دو نفر اگر بگیریم اطلاعات متفاوتی دارن یا اعداد رو نمیشناسن، ولی یکی چون دلش میخواد بگه اوضاع بهتره و یکی میخواد بگه حتما اوضاع بدتره، اون جواب و نتیجه رو میگیریم. بنابراین در تجزیه و تحلیل آماری مهم این است که شما اگر میخواید متوسط عمر مثلا ایرانیان رو در نظر بگیرید یا اون میانه رو، خب شما اگر به کودکستان تشو برید شاید عدد 5 رو در بیارید، 5 سال. به دبستان برید ای بس و 11 رو در بیارید. ای به دبیرستان برید ممکنه 16 رو در بیارید. و اگر برید دانشگاه رو تجزیه و تحلیل کنید 21 رو در بیارید. بنابراین نشون میده خب شما کجا برای آمارگیری رفتید. اون چه که آمارا نشون میده این است که با توجه به تبلیغاتی که شده بود که ما امریکا رو چند اندازه بزرگ میکنیم، گریت میکنیم مانند گذشته، انتظارات رو بالا بردن و بنابراین اون انتظاراتی که در کوتاه مدت از نظر تبلیغاتی مفید بود حالا در عمل باعث نارضایتی میشه که احتمالاً در انتخابات خودشو نشون میده. و این درست همون وضعیتی است که شما در آغاز صحبتتونم داشتید که در ایران تنها چیزی که باقی مونده چون نمیتونن روی واقعیات، روی اوریج یا متوسط، روی ماد یا میانه برای مردم حرفی داشته باشند، تنها چیزی که مونده یه مقدار تبلیغاته و بعدن موضوعها رو از حد واقعی و تجزیه و تحلیل‌های عقلی و علمی دور کنند و برسونند به نظام باورها و امیدها و آرزوها و یا احساسات و عواطف و در نتیجه بتونن برای مدت کوتاهی یه آدمی رو که گرسنه هست به این امید که این گرسنگی تو به زودی رفع میشه، حتما خدا غذایی میفرسته، حتما حال بهتری پیدا میکنه، بیا دعا کنیم خود گرسنگی رو کمتر حس کنی، همه اینا کار میکنه. اما بعد از 8 ساعت یا 10 ساعت هیچ کدام از اینا کار نمی کنه و اونجاست که شما با یه واقعیت سخت و تلخی روبرو میشید که یه آدم گرسنه به خاطر گرسنگی در حالی که در آغاز این گونه نبوده حالا ممکنه با مرگ هم روبرو بشه.
0: ممنونم، توضیحاتی که خیلی لازم بود شنیدنش، ممنون دکتر لاکویی، آگاه کننده. دکتر لاکویی یه اشاره کردید که چقدر درست بود، گفتید که روی کرده انقلاب براندازی نبوده و واقعا هم همینه، فروپاشی هم دکتر لاکویی نبوده، یه نوع واگذاری مسالمت‌آمیز بود. چون من در دو جا کار میکردم یکی تلویزیون بود و دیدم بدون مقاومت، یعنی هیچ ماموری این رسالت رو نداشت که مقاومت بکنه در برابر مثلا کسانی که به تلویزیون حمله کردن یا به پادگان‌ها، در هیچ جا مقاومت صورت نگرفت. اگر هم حمله بوده از طرف مهاجمین انقلابی بوده، یعنی در برابر کسی نبود که مقاومت بخواد بکنه و مقاومت در برابر انقلابیون اصلا در کاتگوری کار به اصطلاح طبقه حاکم نبود. خود پادشاه سفارش کرده بود مبادا درگیری ها منجر به خونریزی بشه و خواستار خونریزی نبود، مردم اینو میخوان بسیار خوب. یعنی یه نوع واگذاری خیلی مسالمت ها میصورت گرفت، اما آخوندها و انقلابیون اینو به پای براندازی گذاشتن.
1: البته براندازی جامعه بودی نبود. ببینید خب آخوندها یا غیر آخوندها میتونن هر نظری داشته باشن، ولی ببینید هستاری مطالبی که اشاره فرمودید رو بگذارید بهش نگاه کنیم. اولین نکته این بود که سیستم تبلیغاتی که نمیخوام وارد بحثش بشم تقریبا اکثریت مردم ایران رو به اینجا رسونده بود که اوضاع بده و علتش هم حکومتی است که همکنون هست و به نظر میرسه راحتی هم نداره. این اول. دوم، نقشی که در مسیر رهبری و وحدت کلمه که حرف آقای خمینی بود این بود که شاه باید بره و این چیزی بود که کم کم برای مردم اینکه او اگر باشه فرقی شاید نکنه یا کار زیادی نمیتونه بکنه، ولی اگر بره شاید مسئله یک بار حل بشه. ضمناً واقعا اون نوعی ائتلاف چپ و راست و همه اینگونه بود. من بارها خدمتتون عرض کردم ما 41 استاد فول تایم در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بود، ولی غیر از 3-4 تا 37 تا اونو مطمئنم عرض میکنم کسانی بودند یا چپ بودند یا ملی مذهبی بودند، که ملی مذهبی ها کم بود، 2-3 تا بودند چپ بودند و اصلا فرض بر این بود که باید بره. شما قبل از حتی من 1977 که در ایران بودم، چون من 77 آمدم، شما نمیتونستید در ایران از حکومت دفاع کنید. اصلا شما اگر از حکومت دفاع میکردید معلوم بود که تاریک اندیشید، شما روشن فکر نیستید. شما اصلا قراره روشنفکر، یعنی آدمی که انتقاد میکنه نه اینکه نقد میکنه، چون روشنفکر باید نقد بکنه نه انتقاد بکنه. بگذاریم از اینکه من لغت روشنفکر رو اصلا لغت درستی نمیدونم، یعنی شما وقتی وارد فرض کنید 1800 تا استاد دانشگاه تهران بودن در اون زمان، من مطمئنم 1500 تاشون موافقتی با ماندن اون حکومت نداشتن. و به همین جهت است که درست است که این آمار قابل اعتنا به اون صورتی خودشو نشون داده نیست، ولی اگر کسی به من بگه بعد از انقلاب یا یک هفته بعد از انقلاب یا دو روز بعد از انقلاب چند درصد مردم ایران مخالفتی آنچنان با انقلاب نداشتن، میگم 70-80%. خب شما در یه جامعه‌ای که 70-80% نمیخواد، بعدم شما نیرویی که در انقلاب دارید مسئله سرکوبه، همونطور که به درستی اشاره کردید اعلام بی‌طرفی ارتش که حالا یا به توصیه خود شاه هم بود و در این حال اون کسانی که یا رئیس ستاد ارتش بود یا بقیه کسانی رئیس سازمان امنیت بود هر کسی بود، اونا هم فکر کردن نمیخوان این خونریزی رو بکنن، برای که این که شما بیاید و مثلا حمله کنید به مردم و مثلا 50,000 یا 100,000 نفر رو بکشید، این چیزی نبود که در اون زمان اصلا به مخیله کسی بیاد. و باز همونطور که به درستی اشاره فرمودید، وقتی که مردم آمدن تو خیابون دیدن سربازها که نیستن، پلیس هم که مأمورین انتظامی هم که اصلا تو این کارا به اون صورت دخالتی نمی کردن، وقتی که انقلابیون به حساب خودشون که اونقدر هم نبودن راه افتادن که به سمت معمولا اولین مرکزی که باید اشغال بکنن آمدن سازمان رادیو تلویزیون، یکی از نگرانی‌های چون توی کسانی که رهبری انقلاب داشتن گزارش دادن این بود که فکر کردیم ما توته است، چطور ممکنه هیچ مقاومتی نباشه، چطور ممکنه هیچ سربازی نباشه، تیراندازی صورت نگیره، ما فکر کردیم ما رو دارن میکشن به اینجا که بعدن محاصره کنن و ما رو از بین ببرن، یعنی با حتی این تردید روبرو بودن. حتی بازرگان به این نکته اشاره میکنه که ما اصلا چی انتظاری نداشتیم، نه سیستم کاملا فروپاشی بود، یعنی سیستم نشست، یعنی آدم که ضعیف شده بود مرد بدون که بهش تیری بزنن. بنابراین اگر حالا هر جوری مایلن انقلاب 57 رو اونگونه که شما فرمودید نامش رو بذارید، از نظر من به عنوان کسی که با مسئول شد کاملا فروپاشی بود. و به همین جهت بود که بعد از انقلاب از اون جایی که کار به براندازی و درگیر و کشت و کشتار نشده بود، همینقدر که یه ذره خواستن اوضاع رو اداره کنن اون زمان که میخواستن هیچ مشکلی نداشتن، چیزی از هم پاشیده نشد، وزارتخونه‌ها سر جاشون بودن، مدارس و دانشگاه سر جای خودشون بودن، نیروهای نظامی هم که در حقیقت نقشی در جهت مخالفت با آدمان نداشتن، مردم هم که حالا آمده بودند در خیابان‌ها و دیگه مقاومت و مخالفتی نبود و اصولا انقلابی بودن یعنی یه موجودی که با پیشرفت همراهه. و فراموش نکنید کتاب‌هایی که چاپ می‌شد، فعالیت‌هایی که در مساجد صورت می‌گرفت، طبقه تحصیل کرده‌ای که حتی با اشعارشون نمی‌خوام اشاره کنم به افرادی که اینا چه نقشی داشتن و شعرهای اونا، شعرهای حتی نو اونها چه تأثیری در جامعه داشت، در یه چنین وضعیتی شما به این مسیر افتادید و چون مایه ایدئولوژیک نداشت و یا بسیار محدود بود، فقط یه گروه کمی بودن که مسئله شاهنشاهی رو برای ایران به نوعی میپذیرفتن، بقیه باورشون به یک حکومت در حقیقت میشه گفت سکولار، یه حکومتی بود که بر اساس دموکراسی، بر اساس عدالت اجتماعی، بر اساس آزادی کار میکرد، نتیجتا مدافعی نداشت. یعنی من واقعا در دانشگاه، ما 1500 دانشجو داشتیم و چون درسای من مربوط به انقلاب بود، واقعا خدمتتون عرض میکنم اگر بگم مثلا تو 4 سال حتی من 2 دفعه هم در

0: علی فعلان یا دانشکده فنی در دانشگاه تهران، به جرات میتونم بگم برای که اون زمان حتی 2 سال قبل از انقلاب مرز کردم بیرون آمدم، شما با 90% که مخالف بودن و یا اگر مخالف هم نبودن موافق بودن که خب بذارید یه تغییری صورت بگیره. ضمناً یادتون باشه شما با یه جامعه روبرو بودید که 97%ش مسلمان بود، یعنی تمام اقلیت‌های مذهبی 3% هم نبودن و اون باورهای مذهبی اون زیر نشسته بود و اونها هم با استناد به اون باورها و یا کتاب و یا احادیث و یا حتی اقل جمعیتی که توی مساجد ایران جمع میشد، نه برای کار مذهبی و یا مراسم مذهبی بلکه برای یه نوع مخالفت. از صحبت‌های آقای خمینی بگیرید که انجام میشد تا بقیه گروه ها، یعنی شما یه دفعه با این جبر روبرو میشید. حتی در 1977 که من اونجا بودم که شما صدای موافقی با حکومت اون زمان ایران نمیشنیدید، حتی شما میدیدید که فرض بفرمایید کسانی که نقشی داشتن وزیر بودن انتقاداتی میکردن، یا حتی فرض کنید خود شاه وقتی که ماجرای صدای انقلاب رو شنیدم داره یه حرفی رو میزنه، یعنی این نارضایتی و مخالفت ها. و بعدم این تظاهرات ادامه داشت و حتی اگر یه دونه کشته میداد بعدم بهانه میشد برای این که 40 او رو بگیرند و حالا عده بیشتری رو وارد صحنه بکنن، و چون با مقاومت و مخالفت جدی روبرو نبودن، چون همطور که میدونید نه زندانیان سیاسی اونقدر بود که اون زمان میگفتن، حتی شاید 10-20% هم نبود، نه کشت و کشتار اونقدر بود که اون زمان میگفتن که اصلا نبود. پس بنابراین در یه شرایط یه جامعه اون مطلبی که شما فرمودید که اونو واگذار کردن میتونست معنا داشته باشه، ولی خب این که واگذار نمی کردن چی؟ باید درگیر جنگ می شدن، درگیر کشتار می شدن، اونم با جمعیت چند صد یا حتی میلیونی تو خیابون ها. چه می کردن؟ همون کاری رو احتمالا باید می کردن که تا یه 2 شبانه روز یا یه روز در ایران این بار اتفاق افتاد و چند 10,000 نفر کشته شدن و این وضعیت باید ادامه پیدا می کرد، ولی یه همچین هدفی نیتی به نظر نمیرسه که در اون زمان در ایران بود.
1: بابلوله دوستان کوی، توی فاصله که من با شما داری با هم صحبت میکنیم و برنامه من شروع شد، دونالد ترامپ یک پیام بی سابقه فرستاده، خطاب به مردم،
0: اونم بدون اجازه من و شما
1: بودیم
0: ما مشغول بودیم،
1: میگه که این رژیم به زودی میفهمد که هیچ کس نباید قدرت آمریکا را به چالش بکشد. ای مردم سربلند ایران، ساعت آزادی شما نزدیک است. وقتی کار ما تمام شد حکومت خود را به دست بگیرید و این حکومت از آن شما خواهد بود. این پیام رو در دروز سوشیال خطاب به مردم ایران نوشته، در به اصطلاح پلتفرم خودش، و میگه این رژیم به زودی خواهد فهمید هیچ کس نباید قدرت آمریکا را به چالش بکشد. ای مردم سربلند ایران، ساعت آزادی شما نزدیک است. وقتی فلان و آره این به نظرم
0: خب آخه ببینید حرفی که ایشون زده هم درسته هم غلطه. درستیش این است که این اتفاق داره میفته، ولی غلطیش در اینه که اون نیرویی که سبب اصلی به هم ریختگی اوضاع ایران شرایط اقتصادی، درسته که از محاصره و تحریم ها هست ولی شرایط اقتصادی، دومش برخورد نامناسب با این شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی که از جانب جمهوری اسلامی صورت میگیره، و سوم مردم آگاه و آزاد و آزاده ای که به اینجا رسیدند که این همون انقلاب 57 دیگه دلیلی برای دفاع از این حکومت نیست، مگر کسانی که یا به هر حال از اون سود و بهره‌ای میبرند یا کسانی که با باورها و اعتقادات مذهبی دور از واقعیت که با توهم، یعنی با ایلوژن دلوژن همراهه، یعنی هیچ ارتباطی به واقعیت ها نداره، منتظرند که یه اتفاقی بیفته و دستی از غیب برون آید و یا احتمالاً خداوند تصمیم بگیره که مسیر رو عوض کنه. بنابراین از این بابت حرف آقای ترامپ درست می، ولی

0: بدون نظر که احتمالاً ما در اون مسیر حرکت میکنیم حرف درستی است. بعدم خب ایشون میتونن این نتیجه رو بگیرن که ما رو نباید دست کم گرفت، که از یک نظر درست میگن. علتش این است که این دولت امریکا و اسرائیل بود و مخصوصاً این بازی و لجبازی آقای ترامپ بود که فشار رو تا این حد مرز به جمهوری اسلامی وارد
1: کرد. دوستان که یک تفاوتی وجود داره این ریزش با ریزش 57 و این به نظرم خیلی خوب قضیه رو مهم میکنه دستگاه برای آینده ایران، این که ما یه با یه مردمی این در این دوره روبرو هستیم که اقلن چند صد سال با 57 فاصله داره. اینا غیر مذهبی هن، یه نظام سکولار میخوان و باور دارن به این موضوع و تجربه کردن که چقدر بده که مذهب در امور مملکتی دخالت بکنه یا مذهب وسیلهی برای تفرقه بشه بین آدم هایی که حالی مملکت هستن. مضاف بر این که زنها در این دوره اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کردن.
0: این هم چند تا نکته اینجا مطرح جا می بودی. اولا این که مردم به اینجا رسیدن که کار حکومت و دولت یک کار اجتماعی، علمی، عقلی، واقعی و منطقیه، نه مسائل احساسی و اعتقادی. دوم موضوع این است که اینکه از غیب و یا نیروهای پنهانی در کارن که یک گروهی رو حمایت میکنن، اونی اصلا مطلقاً وجود نداره، چون طور که بارها عرض کردم هرگز معجزه اتفاق نیفته و معجزه اتفاق نخواهد افتاد. از جانب دیگه اون نکته آخری که اشاره فرمودید، بله، ماجرای زنان و دختران هم به دلیل آگاهی و تحصیلاتشون، هم به خاطر اینکه در زیر فشارهایی بودن که به خاطر قوانین، حتی ممکنه به جمهوری اسلامی هم ظاهرا یا مستقیما مرتبط نباشه، میدیدن که دخترانشون، خواهرانشون زیر فشار این باورها و اعتقادات چگونه مورد ظلم و تجاوزی از جانب مردان قرار میگیرن که اتکایشون به قوانینی است که مطلقاً با دنیای امروز ارتباطی نداره. این که شما اگر به من بفرمایید که ماجرای اون زمان با الان، یعنی مردمان، کاملاً با نظرتون موافقم که اینها مثل کسانی مونن که یه روزی 10 سالشون بوده و یه برداشتهای سطحی داشتن و امروز 40 سالشونه و با واقعیتهای بسیار جدی روبرو هستن، به همجاست که از یه طرف در مقاومت و مخالفتشون تداوم دارن، از جانب دیگه به یه چیز ساده‌ای و یا یه فریب تازه‌ای دل نخواهند بست.
1: دکتر کوی خیلی سپاسگزارم از حضورتون، ممنونم. امیدوارم بتونیم هفته آینده بحث رو دنبال بکنیم.
0: من فقط این نکته رو عرض کنم که این تئوری جیمز دیویس رو که تئوری 1969 هم هست، قدیمی هم هست، اون زمان که من نوشتم 75 تئوری‌های جدید جامعه شناسی بود، درباره تئوری افزایش انتظارات، یعنی انقلاب افزایش انتظارات، یعنی علت انقلاب افزایش انتظارات و یه شکافی بین امکانات و انتظارات، مثلا وقتی یه ستبک یا یه پسگردی اقتصادی صورت میگیره، که من در کتابم تو 2 صفحه نوشتم، ولی الان زیر این چارتی که توی اینستاگرام و فیسبوک و اینا خواهم بایش، فقط 2 سطر اول تئوری دیویس رو از خود کتاب کپی کردم، یعنی عکس گرفتم کتابی که چاپ شده و اون رو گذاشتم و دلم میخواد دوستان
1: بسیار عالی رجوع میکنن. خیلی تشکر میکنم از خانم غزل معتمدی عزیزم، بسیار سپاسگزارم به خاطر هدایت برنامه. تشکر از آقای سعید ماسه و شما که هموطنان هم در سفرهای روزانه ما رو در رادیو همراه همراهی میکنید.

0: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
3: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی 6.49 دلار، خیاشور دلپذیر 4.49 دلار و خبر فوق العاده برای شما با خرید بالای $100 یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای $100 یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید، فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: Take my hand.
6: خیلی ساده، خیلی ساده.
5: Take my whole life too.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
7: خیلی ساده.
6: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
10: سامان حیدری.
9: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
10: سامان حیدری.
9: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
10: فقط سامان حیدری.
9: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
10: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
12: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف.
12: همین امروز امتحانش کنید.
15: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
8: هول ویت ماما لواش.
7: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
8: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
7: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
8: رفت دیدم،
7: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
16: هول ویت ماما لواش، آخریشو بردار داداش.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
9: ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: خب آماده ای؟
11: بله.
10: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
11: Retirement planning.
10: سرمایه‌گذاری.
11: Investment.
10: مالیات بر ارث.
11: Estate tax.
10: پسنداز تحصیلی.
11: College saving.
10: برنامه‌ریزی مالیاتی.
11: Tax planning.
10: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
11: Transfer of wealth to next generation.
10: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
12: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
10: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نظام حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام عرض داده با آقای دکتر، خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت کنم. صدای من دارید؟
0: من صداتون رو بسیار خوب دارم، بفرمایید.
1: خیلی ممنونم آقای دکتر. من با توجه به اینکه آشنایی داشتم با برنامه‌تون، می‌خواستم بگم که من فرزند دوم از سه فرزند هستم که با فرزند اول، یعنی خواهر بزرگترم، یک سال از من بزرگتره و خواهر کوچکترم 8 سال از من کوچکتره. حدود 4 سال پیش مهاجرت کردم به ایتالیا و راجع به یک سری تجربیات که در رابطه با روابط عاطفی داشتم می‌خواستم باهاتون مشورت بکنم.
0: شما چند سالتونه؟
1: بله.
0: شما بله. چند سالتون عزیز؟
1: من در حال حاضر 29 30 سالم هستش.
0: چه مدتی است که ایتالیا هستید؟
1: حدود 4 ساله که اومدم اینجا.
0: خب تا 26 سالگی که در ایران بودید چی می‌خوندید، چه می‌کردید؟
1: بله، من توی ایران یک کارشناسی و یک ارشد تو رشته فیزیک خوندم که میدونم رشته تا حدودی پردردسریه.
0: خب بعد وقتی آمدید ایتالیا برای چی آمدید و چرا ایتالیا؟
1: برای تحصیل اومدم، برای یه ارشد مجدد اومدم ایتالیا دوباره توی رشته فیزیک، که مسیر زندگیم تا حدودی از بعد از سال اول عوض شد و رفتم سمت کار. در حال حاضر آشپزی میکنم توی رستوران.
0: نفهمیدم. شما لیسانس و فوق لیسانس کارشناسی و کارشناسی ارشد در فیزیک توی ایران گرفتید، آمدید ایتالیا برید دنبال کار آشپزی؟ نه اینکه آشپزی اشکالی داره، برید اون همه درس چی؟
1: ببینید، من وقتی که داشتم میومدم ایتالیا، کل تصورم از این که مهاجرت بکنم دقیقا ادامه تحصیل بود، با توجه به اینکه یه دانشگاه خیلی خوبی هم اومدم. منتها وقتی که دیدم اینجا هم مثل ایران خیلی بازار کاری توی فیزیک نداره و با توجه به اینکه بر صورت درسی که میخوندم خیلی مهم بود برام که بتونم کاری پیش پیدا بکنم و بسیار ضعیف بود، به خاطر همون تصمیم گرفتم کلاً مسیر زندگیمو عوض بکنم، تا به جای اینکه کل سرمایه‌گذارم رو توی یه رشته‌ای که تا حدودی متوجه شدم که انتخابم از اول اشتباه بود انجام بدم.
0: عزیزم یعنی چی؟ از کی تا حالا لیسانس و فوق لیسانس فیزیک، شاید علمی ترین علم دنیا، اشتباه بوده؟ شما اولا میتونید رشته رو بخونید، یک کمی حتی دکتراتون رو بگیرید، به دانشگاه درس بدید، میتونید وارد بخش صنعتی بشید. اگه قرار باشه رشته فیزیک که به یک اعتبار اولین رشته علمی است که در حقیقت میگه طبیعت چگونه کار میکنه، این اشتباهه؟
1: نه که اصلا اشتباه نیست شای دکتر. منتها مثلا اینکه من وقتی اومدم اینجا از یک سری افرادی که قبلا اینجا درس خونده بودم و حتی با یک شخصی که اینجا پوستاک داشت میخوند پرسجو کردم، با یه تعداد از اساتید مشورت کردم، چون انتخابشون واسه خودم خیلی سخت بود، تا حدودی تمام آرزوم را مبایست جا به جا میکردم، صحبت کردم، مجبور بودم که بعد از فارغ التحصیل دوباره یه جای دیگه مهاجرت بکنم، چون احتمال اینکه بتونم اینجا کار پیدا بکنم خیلی.
0: خواستن چه دلیل داره شما برید ایتالیا؟ خواستن وسط این همه کشور ایتالیا رو برید انتخاب کردید که کار برای رشته فیزیک؟ مثلا حرفتون که قبول ندارم ولی میپذیرم. مگر آدم مجبوره؟ مادر مجبوره با دو دستش مثلا دو تا ظرف بزرگ برداره بعد اینکه بهش بگه تلفن تو جواب بده، بگه منی دستم مشغوله. خب چه ضرورتی داره دو تا ظرف بزرگ دست من باشه؟ من برم یه جایی بعد خودم رو مجبور کنم که اینجا کار برای من نیست؟ خب کی گفته اصلا شما برید ایتالیا؟ یعنی اون انتخاب از قبل حساب شده بوده، ایتالیا جایی بوده که برای فیزیک با شما میرفتید، بعدم فرضتون این بود که شما میرید در ایتالیایی، یک کشور اروپایی با ویژگی هایی که داره، میخواست بید اونجا درس بخونید بعد اونجا مشغول به کار بشی. این از کجا اومده؟
1: نه متوجه هستم، تا حدود انتخاب هم خیلی حساب شده نبود، ولی تنها آپشن هم بود. یعنی اون موقعی که داشتم اقدام،
0: چرا تنها آپشنتون؟ آپشنتون بود برگردید ایران، آپشنتون بود یه رشته دیگه بخونی. رشته های نزدیک فیزیک فراوون هستن، تا بریم یه دفعه یه کاری بکنیم که نصف کسانی که آشپزی میکنن اصلا حتی یه بسا دیپلم هم ندار.
1: بله متوجه.
0: خب حالا الان مشکلتون چی؟
1: بله من فقط یه مقدار از قبل میخوام واسه تون توضیح بدم. من توی دوران راهنمایی و دبیرستان هم به یک شغلی مشغول بودم و به خصوص توی دوران دانشگاه هم تا حدود ترم اوایل سال، یعنی سال اول و تا حدود سال دوم، معدلم یه حدود متوسطی بود، ولی به تشویق یکی از اساتید من یعنی در یک ترم شروع به وقت گذاشتن بسیار شدید توی این رشته کردم و تقریبا مدت 4-5 سال من روزی بالای 12 ساعت واقعا درس میخوندم.
0: من نفهمیدم این رشته چیه؟ شما به ما نگفتید چی خوند؟ چی میکنی؟
1: بله
0: این رشته چی بود که راجبش صحبت میکنی؟
1: فیزیک.
0: من اصلا نفهمیدم من گفتید یه رشته دیگری به من گفتن.
1: نه ببین من یکی دو سال اول دوران کارشناسی فیزیکم رو در یک حد متوسطی میخوندم که به تشویق یکی از اساتیدمون تصمیم گرفتم که این رشته رو خیلی جدیتر ادامه بدم.
0: بسیار خوب.
1: و بعد از اون تا پایان دوران کارشناسی ارشدم که به مدت تقریبا 5 سال بود، روزانه بالای 12 ساعت درس میخوندم تا اینکه رسید به مهاجرتم.
0: نرسید به مهاجرت عزیز من. آخه من از یه آدمی که علمی ترین علم دنیا رو داره انتظار عقل و منطق رو دارم. کی گفته مهاجرتم؟ برای مهاجرت که یه هدف نیست که آدم بگه مهاجرتم. من مردم ایتالیا یه دفعه به اهدافشون رسیدن که شما می‌خواستید به اونا ملحق بشی. مهاجرت، خب مهاجرت شما باید حساب شده میبوده در راستای رشته‌ای که درس خوندید، که اون همه وقت گذاشتید، تازه میگید اینقدر با این شدت درس میکنه، بعد همه شو رکتی دور.
1: بله
0: چون رفتم ایتالیا و اینجا با چند نفر حرف زدم، اونا گفتن خیلی اینجا کار نیست. چطور کار نیست؟ بعدم شما یه رفتی درس بخونی، خب رفتی درس بخونی، بعد یه دفعه سر از یه کاری در آوردی، یعنی همه چیز رو گوشید کنار. دو تا خواهر کوچکتر و بزرگتر از خودتون داشتید، فکرید باید با اونا رقابت کنید برید تو کار آشپزی؟
1: هر
0: خود
1: شما
0: شما گفتید الان 29 سال 30 سالتونه. الو مثل که حق با من بود ولی تلفنتون قطع شد. اوکی ماکان جان، اگر ایشون آمدن لطفا بیارشون، ما میریم پیام ها رو میشنیم و بر میگردیم. اگر نه عزیز من، با شنونده گرامی بعدی بعد از پیام ها گفتگو رو ادامه میدم. شنگ نجمن با ما باش.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: ظهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: چنانچه قربان قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
11: 833-2626-845. با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
13: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
14: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
13: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
14: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
13: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
14: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد، امیدوارم دو مرتبه تماس رو برقرار کرده باشن بتونیم گفتگو رو ادامه بدیم و الا با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر سلام، مجدد من عذرخواهی میکنم تلفنم قطع شده بود، نمیدونم موشش چیه، میتونم ادامه بدم؟
0: جان بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، من فکر میکنم که لازم یه کمی توضیح بهتون بدم. ببینید من اگر تصور خودم اینه، اگر قرار باشه در گذشته چیزی رو تغییر بدم، فکر میکنم بهتر بودش که از اول به فیزیک ادامه نمیدادم. هرچند گذشته نمیشه تغییر داد، منتها نتیجه که سال اول بهش رسیدم این بودش که بهترین تصمیمم این بودش که برم سمت شغلی که بتونم توش اقامت بگیرم و مخارج زندگی.
0: چه ضرورتی داره که برید اقامت بگیرید عزیز؟ چرا آدم با لیسانس و فوق لیسانس بیاد بره دنبال یه کار عادی که مردمان عادی میکنن؟ چه بایدی در این کاره؟ این باید از کجا اومده؟
1: بله آخه ببینید، من هدفم این نیستش که واسه آیندم این شغل رو ادامه بدم، منتها همین الانم هم در کمتر از یک سال آینده در شروع باز کردن با رستوران هستم با یک شخص دیگه.
0: آیا باسه شما هدفتون این بوده که شما تشریف آوردید که از ایران برید ایتالیا با رستوران باز کنی؟ این هدف زندگی
1: هدف
0: شما
1: بود؟ هدف اولیام این نبود.
0: خب
1: هدف اولیام این نبود، ولی بله
0: اوکی. عزیزم من اصلا حیرت میکنم که من یه بایدهایی برای خودم گفتم. من بگفتم من دو تا ظرف بزرگ رو دستم گرفتم، تلفنم زنگ میزنه بسیارم مهمه، یکی من بگه تلفن رو جواب بده، میبینی که دست من پره. آه کی گفته دست من پره؟ من تصمیم گرفتم دستم پر باشه، من تصمیم گرفتم برم ایتالیا که اصلا از کجا در اومده نمیدونم. اگه شما پذیرش داشتید پس اومدی درس بخونی، بعد یکی دو نفر گفتن با اینا شغل چی تو شغل نیست. اگه قرار باشه با مثلا فوق لیسانس و دکترای فیزیک شغل و کار نموشه، برای کارهای دیگه هست، کجا نیست؟ یعنی این برداشت ها از کجاست؟ بعد مثلا شما تو ایران میتونید برید کار بکنید، شما دکتراتون بگید برگه ایران استاد دانشگاه بشید، چی تو کار نیست؟
1: متوجه.
0: ممکنه من شما ممکنه من بگید از 100 نفر فامیل و دوست که بهشون برگردید، من دو تا گزینه داشتم، یک برم دکترای فیزیکم بگیرم بیام اینجا استاد دانشگاه بشم، دو برم آشپز بشم. تو فکر می‌کنی از 100 نفر یک نفر این کارو تایید می‌کنه؟
1: قطعا نه، منتها خب من هدفم واقعا آشپزی نیستش، یعنی این شغل نهایتا تا یک دو سال آینده می‌خواد ادامه پیدا بکنه.
0: خب بعدش چی؟
1: خب عرض کردم خدمتتون، حالا با توجه به اینکه جدا از این قرار با رستوران خودمون رو باز کنیم و جزو پردرآمدترین مشاغل هستش که جای مثل ایتالیا و جدا از این یکی دو تا بیزنس صادرات
0: هم عزیزم کی همچین مزخرفی رو گفته؟ رستوران خطرناکترین بیزنس است در سراسر جهان، برای که شما همه چیزتون رو حساب میکنید، یه رستوران دیگه میاد روبروتون میزنه، هر دو تاتون ضرر میکنید ورشکست. بعد یه آدمی در ایران بخواد بیاد تیست و سلیقه و همه پیچ و خمای فرهنگیه، اونم یه چیزی مثل قضا رو در اینجا پول دار میشه، این از کجا اومده؟ تا بعد بگر برای این کار احتیاج داره آدم بره دانشگاه درس بخونه. شما الان میگید هدف من این نیست که آشپز باشم، شما هدف بعدیتون این است که برید صاحب رستوران بشید که توش آشپزی میشه؟ اوکی. پس حالا اصلا بگذاری، من اصلا باور نمی کنم عزیز. من باور نمی کنم، درست مثل این است که شما یه دونه ترک بزرگی رو بگیرید که مثلا از لس آنجلس بخواد بره به نیویورک، بعد روش مثلا یه گونی برنج 10 کیلویی بگذارید، یعنی یه تراکی که میتونه 30 تن بار ببره رو یه بازی در بیارید که هیچی نبود، حالا الان برنج اونو ببریم اونجای پلوی در نیویورک بخور. من رو خط رادیو هم عزیز، این همه آدم دارن میشنون، من میخوام بدونم آدم ها قرار نیست برای خودشون یه بایدهایی درست کنن و توش گیر بیفتن؟ باید از کجا اومده؟ ایتالیا از کجا در اومده؟ فیزیکی که به قول شما به درد نمیخوره، بس یه رشته به درد بخوره، اصلا به درد نمیخوره، چرا نه یه رشته دیگه تحصیل بکنی؟ هیچ رشته دیگری که فوق لیسانس بگیرید برش کار نیست؟ اونم تازه آشپزی نیست. بعدم یک دفعه منو در مقابل یه سوالی قرار میدید که من هدفم این نیست که آشپز بمونم، خب برم رستوران باز کنم. واو، این شد یه انسان از ایتالیا، از ایران بیاد ایتالیا بره رستوران باز کنه؟ بعد پودوشه کی گفته؟ برید چک کنید، شما بپرسید یه کسانی که اطلاع دارن این کشورها، کشورهای اطلاعاتی به شما میگن از 100 تا رستوران 90 تاش بعد از یک یا دو سال ورشکست رفته بیرون. از 100 تا 90 تاش تو امریکا قاعده اینه، اصلا به عنوان پرخطرترین نوع بیزینس میشناسنش. بعدم یه کاریست که روزی 12 ساعت 14 ساعت کار داره، بعدم صبح تا غروب درگیر هستید، یک با کارمندهایی که بازی در میارن، دو مشتری های پر از توقع و انتظاری که منتظر بهانه هستن که علیهتون به گناه مختلف شکایت. تازه همه اینا برمیگرده به این که اگر یه رستوران دیگه اومد کنارتون زد چه تموم میشون. کسی که قرار نیست اجازه از شما بگیر، شما که قرار نیست بدونید که در این خیابانی که آمدید رستوران زدید تا 20 سال آینده 10 سال آینده کسی دیگه نمیاد. اونم بیزینس، یعنی چیزی که آدم توش کار میکنه ممکنه موفق بشه ممکنه نشه، اونم تو پر مخاطره ترین بیزینس جهان که مطالعات نشون میده رستورانه، اونم برای یک خارجی در یک کشوری با ویژگی های روانی بسیار مشخص. شما اگر میگفتید رفتم پاکستان یا رفتم افغانستان یا رفتم عراق میتونستم بفهمم یه شباهت هایی با ما دارن. ایتالیا یا فرانسه، اینجا جایی باز کردن رستورانه. بعد این پول ثروت از کجا میاد؟ سرمایه شما کجا؟ در این قرار سرمایه نباشه با کمک یه نفر دیگه باشه، کی توی همچین بیزینس های پرمخاطره شریک انتخاب میکنه؟ این شریک چه سابقه 10 ساله کار با شما داره که بتونید بهش اعتماد و اطمینان کنید؟ یا اصلا نمیگم آدم بدیه، اونم مثل شما تو هواست، اگر تازه پول داشته باشه. این کارا که بدون پول نمیشه. حالا بریم اصلا به من بفرمایید که شما برای چی تلفن کردید و پرسشتون از من چیه؟ اقلا حتما یه سوالی در ذهنتون بوده با همه مجموعه اطلاعاتی که دارید، کارایی که کردید، کارایی که میخواید بکنید، پرسشتون از من چیه عزیز؟
1: بله آقای دکتر، من حالا فارغ از همین ها، من مشکلی که دارم به واسطه همین مزاحمتون شدم اینه که من با توجه به این که توی ایران توی اون حجم زیادی که در ساعتهای زیادی صرف میکردم و اتفاق عجیب غریبی که واسه من افتاد تا این سن که حدود 30 سالی هستش، تا حدود
0: ببخش یه ذره صدات خراب شد، اگر یه جایی عوض شدی یا این ور ور رفتین نرو، برای این که ما صداتی که این با قطع و وصل داریم عزیز، بمون همون جایی که قبلا بودی. حالا برگرد به من بگو پرسش چیه.
1: بله من میخواستم که الان صدای من دارید؟
0: الان خوبه، بفرمایید.
1: بله بله، من میخواستم بگم که من با توجه به اون زمان زیادی که دوران کارشناسی ارشدی که تو ایران بودم واسه فیزیک گذاشتم، تا حدودی تا این سن 30 سالگی تقریبا هیچ وقت وارد هیچ رابطه عاطفی نشدم. میدونم خیلی عجیب غریبه، و بعد از اینکه اومدم ایتالیا مدت 4 سال، خب میگم شرایط زندگیم به طوری بودش من مجبورم بیشتر زمانم رو یا صرف درس خوندن بکنم یا صرف کار کردن بکنم. مطالعه مشکلی دارم من که واسه تماس گرفتم بعد اینکه مهاجرت کردم تو ایتالیا، اتفاقات خیلی عجیب واسم افتاد، شخصیتم کلا عوض شد و تقریبا 3-4 بار با اشخاصی آشنا شدم. منتها مشکلی که من داشتم و این الگو همیشه واسه من تکرار شد اینه که من خیلی سریع این چهره ناجی بودن و حامی بودن رو برداشتم، یعنی خیلی سریع شدم با توجه حالا میگم به شرایط مالی که تا حدودی از اطرافیانم که موفق ترم، این نقش ناجی بودن رو برداشتم و این همیشه داره تکرار میشه و باعث شکستی همون قدم های اول میشه واسه من که حقیقتا خودم نتونستم اصلاحش بکنم. باز خاطر این تماس گرفتم خدمتتون.
0: بنابراین شما خودتون نجات بدید، دنبال نجات کسی نباشید. به شما چه مربوطه که بقیه مسئله و مشکل دارن و بدبختن؟ شما هر وقت تونستید با پای خودتون را برید، یک کسی دیگه هم احتیاج داشت بغلش کنید، ولی شما با دو تا پای شکسته که نمیتونید را برید، برای چی میخواید یک کسی دیگه رو بغل کنید و برابر برید؟ برای این چیزی نیست، اولا شخصیت شما عوض نشده، یه آدمی است که کاملا پیدا سپل ایپوی تو هوا بودید، درسه رو خوندید، ولی اصلا هیچ تأثیری رو برداشتتون از محیط اطرافتون واقعیت نداشتید. بعد حالا رفتید روابطی پیدا کردید که دیگران رو نجات بدید، یعنی دیدید با یه دختری آشنا شدید که این مسائل مختلف روانی داشته، مالی داشته، نمیدونم خانوادگی داشته، شما رفتید او رو از طریق رابطتون نجات بدید. مثلا یه موردش رو مثال بزنید، مثلا چی بود یا بدترینش رو که رفته بود نجات دهنده باشید؟
1: ببینید مثلا مورد اخیرش، من واسه اون شخصی که مدت آشنامون کمتر از 2 ماه بود، من شغل پیدا کردم براش یا حمایت های مالی، حالا هرچند که اینطوری نبودش که برنگرد اون پول، ولی حمایت های مالی کردم. یا
0: نه این خانم ایتالیایی بود یا ایرانی؟
1: نه ایرانی.
0: این خانم ایرانی بود. شما این تونستید کمک بکنید کمک کنید، ولی این چه فکر کنید نجات دهنده ایش؟ نجات دهنده وقتیست که
1: ببین مثلا اینی که کوچکترین مشکلات تا بیشترین مشکلاتش رو من حل میکردم و در آخر به جایی رسیدم که واقعا دیدم که به کار خودم نمیتونم برسم و حالا به خاطر یک سری اتفاقات دیگه این رابطه منتهی به قطع ارتباط شد. این شخص کاملا منفعل شد و فقط به من زنگ میزد که فلان کارو چطوری انجام بدم یا فلان کارو چطوری، یا لطفا به این کارم کمک بکن، در حالی که اطرافیان من هر کسی که در جریان بود میگفت خیلی بیش از اندازه، خیلی بیش از اون چیزی که باید داری کمک میکنی یا سرویس میدی.
0: ببخشید چون مجبورم رود بتونم اثر بذارم. آدم ها تو این دنیا قراره پیاده باشن، نه خر باید باشن نه خر سوار. وقتی خری سوارت میشه، وقتی خر سواری فکر کنی سوار دیگران شوی، ولی شب این خر میره تو طویله با بقیه خرا زندگی میکنه. بنابراین من گفتم نه خر باشید نه خر سوار، بلکه رو پیاده باشید، نه طلبکار باشید نه بدهکار، بی حساب باشید. شما چی کاره اید از ایران باشید اومدید ایتالیا به کمک مردمان دیگه؟ بله خب یه کسی از شما کمک بخواد درباره دانشگاه اطلاعاتی دارید بهش میگید چشکار نه، ولی قرار نیست با اون رابطه عاطفی برقرار کنید. بعد درو باز کنید که هر وقت دلت خواست زنگ بزن، هر وقت کاری داشتی بیا به سراغ من. من اینجا به همه کارام رسیدم، روزی چند ساعت وقت بیکار دارم، حوصله‌ام سر میره، میخوام به تو کمک کنم. بعد اسم این که رابطه نمیشه که کسی بیاد از آدم استفاده و سوء استفاده کنه. اصلا شما همه چیزا عوضی متوجه شدید. بعد بهانه تو این که من چون خیلی درس میخوندم دنبال این کارا نبودم. یعنی چی؟ آدم ها قرار 8 ساعت 10 ساعت درس بخونه، ولی 4 ساعت 6 ساعت دیگه در شبان روز دارن، 24 ساعته. 8 ساعت نیاز طبیعی ماست، خواب یا هر چیز دیگه است. نه 10 ساعت 14 ساعت داریم. من 14 ساعت بزنم درس بخونم، بعد بخوام برم دنبال یه رشته ای، بعد ولش کنم برم اصلا بگم فراموش کنید تمام این کار، مثلا حیرت میکنم عزیز. یعنی شما یه آدم کاملا ریاکشنری، یه آدمی گفتم اصلا نمیدونم چرا ایدنتیفیکیشن همانندسازیتون با دو تا خواهر بزرگتر و کوچکتر انجام دادید که شما باید از اون دخترها دختر بهتری باشید. اصلا هیچ علامتی از رشد شما در زمینهای مختلف نیست. دادم بهانه هاتون من آدم قراره که وقتی مردمی که این همه دارن درس میخونن، این همه دارن کار میکنن، این همه آدمایی که استاد شدن، این آدمایی که حتی 20 40 کتاب نوشتن، به هیچ کار دیگه زندگی نرسیدن، به پدر مادرشون نرسیدن، به ازدواجشون نرسیدن، به همسرشون نرسیدن، به بچه‌هاشون نرسیدن. ما تو دنیایی داریم که تقسیم کار داریم، ساعتامون رو درست می‌کنیم. برای تمام مدت من بیافتم بگم من درس می‌خونم، هیچ کار دیگه نمی‌کنم، فکر کنم این مثلا راه موفقیته. آقا شما همش رو همه راه رو اشتباه اومدی. الان هم شما فیزیک خوندید، قرار هم میخواید به درس بید، برای برگردید ایران با این فیزیکتون برید دبیر بشید، در ایران معلم بشید، هیچ مشکلی هم ندارید. برای چی سرگردون توی ایتالیا برید رستوران بزنید، یه روزی 12 ساعت 14 ساعت کار بکنید، بعدم با یه حرکت بعد از یه سال دو سال ورشکست بشید بشید صفر، تازه این مقدار مشکلات مالی و گرفتاری های حقوقی و قانونی هم برای خودتون درست کنید، بعد متوجه بشید که من اومدم ایتالیا روزی 10 ساعت 12 ساعت کار کنم برای دیگران و همه از من استفاده و سوء استفاده کنن، آخر کارم خودم وامونده من تو خیابون برای خودم ولو بشن. بعدم مشورتاتون با کیه؟ رفتم مشورت کردم با کسانی که نمیدونم فوق لیسانس و دکترا گرفتم، اونا گفتن نه اصلا فایده نداره، همینجوری مات میمون. چرا اینا کیان که شما پیداشون کردید و بعدن این بزرگواران چه نظری داشتن؟

بنابراین برای خودتون گفتم، برای خودتون داستان نسازید که من دو تا دستم پره جواب تلفن نمیدونم بدم. خب اینجوری باشه که همه آدم ها همیشه بهانه‌ای داره. این که زندگی نشد عزیز، یه چیزی در زندگی اولویت، پرایوریتیه. در زبان انگلیسی میگن first thing first، اون کار اول اوله. شما پشت فرمون میشین باید ماشین روشن کنید، شما میخواید به سوار اتومبیل بشید باید در باز کنید، شما نمیتونید بمونید کنار ماشین بگید من یه ساعت اینجا ولی ماشین راه نمیافته، شما نمیتونید بدید ماشین رو هول بدید بگید شاید از این راه بدید. باورم کنید چرا من این واکنش رو با شما نشون دادم، دقیقا شما همین کار کرد، کنار ماشین نیست میگید من نمیدونم چرا من توش نیستم، نمیدونم چرا راه نمیافته، بعد ها شاید باید هولش بدم برم هولش بدم. شما دست به این همچه کاری زدید. من اومدم اینجا تو ایتالیا میخوام برم فیزیک بخونم، بعد اومدم اینجا دیدم بهم میگن نه، بعد تصمیم گرفتم برم آشپز بشم، بعد نه من برنامه‌م این نیست، میخوام عوض کنم، میخوام برم رستوران بزنم، حالا میخوام صاحب یه رستوران بشم که آشپز ده، خودم آشپزی نه. این که اصلا باور نکرد. به هر حال من نمیگم با کسی صحبت کنید، شما یه ذره نگاه کنید به واقعیت ها و بعدم به من نفرمایید که من مجبور. همین الان بعد از این تلفن زنگ میزنید، تلفنتون عوض کنید، تلفن دیگه میگیرید که این خانم های محترمی که احتیاج به سواری دارند و از شما کمک میخوان قهر بشه، هیچ دورم نمیشه. چهار تاشون تو دلشون میگن ای بس اینم بالاخره فهمید ما چه فریبکارهای حق باز سوء استفاده جویی هست. اگر فهم و شعور و انصافی داشت باشن براتون دست میذارم واری کردم، اگر هم فکر کنن حیف یه کسی تو دست ما بود و بازیچه ما بود چرا بازیچه نیست از دستون عصبانی خوب بشن، بعد چه ارتباطی به رابطه داره ماجرای کمک کردن. بنابراین برای خودتون داستان نسازید که من اینجوریم و یا تیپ شخصیتی هستم. انسان هیچ چیز ثابتی نیست، انسان یه پدیده سیاله مثل یه آبیست که توی ظرفی بریزن که آبی باشه یا سبز باشه به نظر آبی یا سبز میاد، شکلش شکل قوری باشه یه چیز میشه لیوان، یه چیز دیگه میشه نمیدونم دیگه چیز دیگه میشه، شکل و فرمش هم برشه که این تیپ شخصیتی من در میاد عزیز. بزرگ شدی، شما رفتید همه درس خوندید، دنیا رو بهتون گفتن یه جور دیگه است غیر از اونی که در ظاهر به نظر میرسه. حیفتونه، من آدم باهوشی هستید ولی من نمیدونم چرا زدید بیراه، چرا فکر کردید من قرار نیست از جاده‌ای که همه میرن تو شهرها استفاده کنم، میخوام برم از بیابون برم از یه شهر به یه شهر پیاده، از این شهر میریم بوشه، من از تهران راه میافتم پیاده، خوب اصلا پاهم قوی میشه تو هوای آزادم هست پاهم برم اصفهان. پس اتومبیل چیه؟ بعد بگید من اینقدر مشغول این پیاده روی بودم که دو ماه طول کشید از تهران مثلا رفتم اصفهان، یا خب وقت نداشتم هیچ کاری بکنم، درس نخوندم، کاری هم انجام ندادم. اینم بهانه‌تون. برای خودتون باید نسازید، بعد پشت اون باید بمونید، بایدی در کار نیست. به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم، متاسفم از اینکه وقتی میبینم آدم‌ها هدر میرن، وقتی میبینم یه دونه کامیون که 30 تن بار میتونه ببره 1 کیلو بار گذاشته روش از این شهر میره اون شهر، معلومه که به اینجا میرسم چرا آدم ها باید خودشون رو اینجوری ضایع کنن و خراب کنن، چرا آدم ها تبدیل میشن به بدترین دشمن خودشون با یه مقدار توهمات و تصورات و یا تحت تاثیر آقایی قرار بگیره یا خانمی که این درس رو نخون، بعد تحت تاثیر خانمایی قرار بگیرن که دنبال سواری میگرد که بعدم بشه اولاغ مجانی ده یا تاکسی مجانی شهر. نکنید عزیز، اولاغ رو بفروشید، تاکسی رو هم بفروشید و خودتون پیاده برید، نه به کسی سواری بدید نه سواری کسی بشید. برحال مواظب خودتون باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
3: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
2: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
4: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
6: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
7: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
6: ببخشید منظورتون چیه؟
7: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
6: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
8: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: نیپانک تقدیم میکنند.
10: درودی به ایران و ایرانیان.
11: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
12: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
13: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
14: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما بخیر.
1: خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. از ایران تماس گرفتم و اینکه خیلی دستبوستون هستم که مثل پدر سالیان سال من از راهنمایی شما استفاده کردم تو زندگی و درست پدر نداشتم ولی راهنمایی شما مثل پدرانه همیشه تو زندگیم به دردم خورد. خیلی
0: لطف دارید.
1: آقای دکتر، اگه بخوام یه بک‌گراندی از خودم بگم، من 30 سالمه. تو 5 سالگی پدرمو از دست دادم. مامانم یه ازدواجی داشتش که ناموفق بود. همسرش خب خیلی با وجود من مخالف بود، با اینکه از ابتدا میدونست ولی بعدها چون خانواده‌اش متوجه موضوع شدن، خانواده‌اش نمیدونستن و خیلی به مشکل خوردیم. جوری که مثلا ایشون 8-9 شب که از سر کار میومد، من بعد تو اتاقم میموندم تا فردا صبح که بخوام برم مدرسه، حتی برای دستشویی رفتم بعد اجازه میگرفتم و یا حتی تلویزیون اگه میخواستم نگاه کنم، مامانم بعد آینه رو میذاشت جلوی تلویزیون و انعکاس تصویر تلویزیون رو تو آینه نگاه
0: میکرد. به من بگید یعنی مادر زندگی. نه، مادر که به اون آقا گفته بود که فرزند دارن، درسته؟
1: بله، متاسفانه این پیشنهاد یکی از مشاوره هایی بودش که مامانم اون موقع باهاش صحبت کرده بود. گفته بود بهتره که بچه‌ت و همسرت همدیگر نبینن، حالا که اون آقا بچه‌ت رو دوست نداره، بهتر با هم بودرگون نشه.
0: واقعا اون روان نشناس بیمار بدبخت رو باورم نمیشه که برگرده به مادر شما گفته که شوهر بچه رو چون دوست نداره نبینه. حالا این ازدواج چه ضرورتی داره؟
1: بهتر که همدیگر نبینن و اینکه دختر ساعتایی که اون هست بذار تو اتاقش باشه. و من هیچ وقت یادم نمیره شبایی رو که ترس داشتم ولی نمیتونستم بیان کنم، شبایی که بعد دستشوی رفتم بعد اجازه میگرفتم، بعد همیشه غذامو تنهایی تو اتاقم میخوردم و همه اینا تبدیل شد به یه خشمی که من اولین بار تو سن 14 سالگی بعد جلب توجه خودکشی کردم و یه تعدادی قرص خوردم و بیمارستان بستری شدم یه چند روزی. اولین بار تو سن 14 سالگی بود. حالا بعد از اون داستان که مامان من تقریبا برای 8 سال از اون آقا جدا شد، ما راه برگشت به خونه پدر بزرگم نداشتیم، چون دقیقا همون سالی که پدرم فوت کرد پدر بزرگم هم فوت کرد و وضعیت مالی مادر بزرگم خیلی افتضاح بود. تو اون سالایی که با این آقا زندگی کردم، مامانم شروع کرد به ادامه تحصیل، درسشو خوند و یه کار خیلی تقریبا میشه گفت در حد کارگری پیدا کرد و حالا با همون حقوقی کم تونست بالاخره از همسرش جدا بشه و تونستیم که حداقل فقط یه کرایه خونه رو بدیم. بعد از اون مامانم دچار MS شد. 3 سال درگیر بیماری MS بود. هر چند وقت یه بار بهش شوک عصبی وارد میشد، 12 تا فلج تو سرش داشت و یه طرف بدنش هر چند وقت یه بار بی‌حس میشد و فلج میشد. حتی یه وقتی کنترل بیرون رویشو هم نداشت، ببخشید که اینجوری میگم، به خاطر فشارهای زیادی که روش بود. و من یادم اون موقع سال آخر دبیرستان بودم، هزینه های درمان مامانم خیلی زیاد بود. یادم دنبال کار میگشتم، چون مدرسه میرفتم محصل بودم، جایی بهم کار نمیداد و از همون موقع حتی قبلش متوجه خیلی اتفاقی بعد زندگی بودم، ولی از همون موقع فهمیدم که یه جاهایی واقعا کاری از دستم برنمیاد، فقط باید شاهده.
0: ببخش عزیزم، یه کمی صدات به هم ریخت. اگر یه جایی بودی همونجا باش، چون الان قطع و وصل میشه صدای اولت. الان خوبه عزیز، همین رو ادامه بده لطفا. نخواهش بگو عزیز.
1: و اینکه بالاخره مامانم با بیماریش جنگید، مامانم اصلا درمان رو قبول نمیکرد و بهش گفتم که من جز تو هیچ کسی رو تو این دنیا ندارم، اگه قرار باشه تو هم خودتو ببازی من خودم باختم، زندگی من نابود میشه. و بالاخره راضی شد که درمان رو شروع کنه. درمان رو شروع کرد، بعد از 3 سال مامانم اون بیماری رو شکست داد و دوباره شروع کرد به ادامه تحصیل.
0: مقصودتون از ادامه تحصیل چی عزیز؟
1: من مامانم زمانی که ازدواج کرده بود 16 سالش بود.
0: نمیدونم آخه مقصودم اصلا دبیرستان میرم؟
1: بله، از دبیرستان شروع کرد به خوندن تا کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. و خب منم کنار مامانم درس خوندم، مدرسه من حقوق بودم، کارشناسی حقوق خوندم. و اینکه
0: ما صدات خراب شد عزیزا، شاید یه جا به جایی کردی یا تلفن
1: شب به خاطر اینکه آروم صحبت کردم.
0: اوکی عزیز، بازم بلندتر الان به نظر مگر ادامه بدیم متوجه میشم. به هر حال بلند صحبت نه، خواهش میکنم.
1: من خودم کارشناسی حقوق خوندم، بعد از اینکه درسم تموم شد شروع کردم به کار کردن، ولی همزمان با درس خوندنم من کار میکردم. زمانی که دانشجو بودم تو کار میکاپ بودم، میکاپ آرتیست شدم. بالاخره بعد اینکه درسم تموم شد تونستم یه جایگاه خوبی تو همون شغل میکاپ داشته باشم و یه درآمد خیلی خوبی داشتم من اون موقع، که دیگه تو همون لاین میکاپ ادامه دادم تا همین چند سال اخیر. تقریبا پارسال بودش که اون کارم کنار گذاشتم. تو همه این مدت من دچار بیماری هایی بودم که با انواع دکترها صحبت میکردم، و تو همه این سالها از شب تو میگم 4 سال گذشته من 5 بار دیگه خودکشی کردم و هر دکتری به من یه تشخیصی داد. یکی به من گفت منیک دیپرشن داری، افسردگی داری، یکی به من گفت ADHD داری، یکی به من گفتش که اصلا بهتره که گفتار درمانی بکنی، دارو مصرف نکنی. و این آخرین باری که اصلا نمیدونم چه واژه‌ای واسه قبلش به کار ببرم، بگم متاسفانه خودکشی کردم یا به هر شکل، این آخرین بار تقریبا 1 ماه پیش بود که دیگه اصلا واقعا تصمیم داشتم بمیرم. یعنی من هر بار از هر راهی رفتم نمردم، خیلی برام عجیب بود.
0: نه بذار ازت یه سوالی بکنم، اولا از چه طریقی این خودکشی ها رو انجام میدادی؟ قرص میخوردی؟
1: من هوا به رگ خودم تزریق کردم، شیر گاز رو باز کردم، 8 ساعت زیر شیر گاز خوابیدم، قرص خوردم بله، و آخرین بار دستم و بند رگ دستم و خیلی عمیق زدم و دیگه فکر میکردم که قرار بمیرم، ولی نمیدونم چطور شد که خونم لخته شد و دیگه اصلا بعد از یه چند دقیقه دیگه اصلا خونریزی نداشتم. بیمارستان مراجعه کردم، بخیه زدم، ولی همون جا منو نگه داشتن تو بخش اعصاب و روان. اولین باری بودش که بستری میشدم، بستری شدم تو بخش اعصاب و روان، و با حالا تشخیصایی که به من دادن خیلی مطمئن به من گفتن که من 2 قطبی‌ام، یعنی یه شخصیت 2 قطبی دارم و خلق ناپایداری دارم، و فکر میکنم این درست‌ترین تشخیصی بود که تو این سالا به من دادن. نمیدونم از کجا میاد. البته
0: نه ببین عزیز، نه خب آخه با توجه به گزارشی که درباره کودکی دادی، این که حالا 2 قطبی مانیک دیپرشن یه مقدار زمینه روانی داره، یه مایه ارثی هم احتمالاً داره، ولی اینکه شخصیت بوردرلاین باشی، شخصیت مرزی یا مرزی یا ناپایدار باشی، اینا معمولا با هم ترکیب میشن. یعنی بر اساس حرفایی که میزنی، نه اینکه این احتمالیش، حالا بیش از هر چیز دیگه اینه که هم منیک دیپرشن و هم شخصیت مرزی یا مرزی یعنی بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر داری، که این ماجرای خودکشی ها و اینا هم به اون مرتبطه. فقط ازت این سوال رو دارم که تو خودت اشاره کردی که در حالی که دانشکده حقوق میرفتی، حالا کاری به اون ندارم، به عنوان میکاپ آرتیست درآمد خوبی داشتی، چرا اون زمانی ماجرای فکر خودکشی داشتی؟ تو به هر حال اگر در پول میداشتی که میتونستی یه زندگی نسبتا عادی داشته باشی، بعدم مطمئنم با توانایی هایی که داشتی امکان ایجاد رابطه با دخترها یا اگر مردی میخواستی رو میداشتی، چرا فکر خودکشی برای چی میکردی؟ چه چیزی تو رو آزار میداد و رنجت میداد؟ گذشته که گذشته، در گذشته الان چی؟
1: آقای دکتر حقیقتا ما میگیم گذشته، من این جمله شما رو همیشه سر لوحه خودم قرار دادم که گذشته در گذشته، ولی تو ذهن من در نگذشته. واقعیت اینه که من هر چند وقت یه بار به کوچکترین مشکلی تو زندگیم برمیخورم، تمام گذشته این فیلم برای من مرور میشه و به جای منو میرسونه که به خودم میگم اصلا زندگی ترش خب هیچی که نیست، بهتر که تموم بشه. یه وقتی شده حتی با کوچکترین مشکل، من مثلا یه هفته خودم رفتم و بعد یه هفته اقدام به همچین کاری کردم، و این بار آخر آقای دکتر من شوک گرفتم. من تا حالا شوک نگرفته بودم، 4 جلسه به من شوک دادن. و بعد از شوک خیلی بدتر شدم. من اصلا هیچ اطلاعاتی در مورد شوک نداشتم، حتی اطرافیانم هم تا الان کار انجام نداده بودن. خیلی بیقرار شدم، نمیدونم از عوارضش ممکنه خوب بشم.
0: خب البته شوک، ببین عزیز، اشکال کار شوک اینه که یک تأثیرات اگر خوب باشه موقتیه، برای بعضی ها اذیت کننده است، ولی 4 دفعه اونقدر زیاد نیست، معمولا تعدادش به نزدیک 10 میرسه. و بعدم مهم اینه که به چه نیتی، یعنی با چه دلیلی این کار رو کردن. ولی شما ببینید عزیز، روزی که شما منیک دیپرشن رو داشته باشید، چون به نظر میرسه حرفاتون اونو داره، همراه با شخصیت مرزی یا مرزی یا بوردرلاین باشید، در حقیقت هیچ چیزی برای شما تعریف شده نیست. یا مثلا مثل اینمونه که شما منزلی که دارید با دیوار از خونه همسایه جدا میشه، شما یه همچین دیواری رو هیچ جای زندگیتون نمیبینید و در نتیجه همه چیز رو به هم میتونید به راحتی وصل کنید و این وصل کردن شما رو میتونه به اونجا برسونه که یه جهنمی درست میشه که هیچ دلیلی برای ماندن نیست. در حالی که دیدید من تو صحبتم این بود که شما که اگر امکانات مالی داشتید، گفتید در کارتون داشتید، فقط کافی بود که دو سه تا دوست دختر داشته باشید که با هم خوب و خوش باشید و به قول معروف رکرتون به پا باشه، یه مردی هم تو زندگیتون باشه. خب چرا اون موقع فکر میکردید دیگه زندگی ارزشی نداره؟ گفتید چیزایی کوچیک. آقای دوستان،
1: من روابط اجتماعی فوق العاده خوبه، یعنی اینجوری نیستم. خب
0: متوجه شدم، همینو میگم.
1: بله، من میگم حتی درآمدم اونقدر خوب شد، بالاخره اگر همیشه به خود مامانم هم گفتم که تو الگوی من بودی، چون در برابر خیلی سختی ها وایستادی و مامانم درجه مالی خیلی خوبی رسید که حتی تونست خونه بخره و من خودم تونستم با درآمدی که داشتم ماشین بخرم و زندگیمون یه زندگی نرمال و عادی شد. از یه جایی به بعد ما هم شبیه آدمای عادی دیگه زندگی می‌کردیم. نمیگم وضع مالی خیلی واوی داشتیم، ولی یه زندگی عادی داشتیم. ولی یه وقتایی واقعا ببینید این گذشته دست سر من بر نمی‌داره.
0: نه، گذشته بر می‌داره. نه، علتش اینه که هنوز باز من اون توصیه که بهت کردم توصیه جدی بود، چون ببین از این گذشته دست سر ما بر نمی‌داره به دو دلیل. یکی اینکه عادت کردیم با این گذشته بر بریم و بنابراین میاد و میره، و دوم این که باید زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. زندگیت خالی بوده. چرا اون اصرار رو داشتم با دو سه تا دوست دختری که به هر حال درگیر بازیهای دخترانه هستن و کارهایی میکنن که به هر حال سرگرمشون میکنه، بهانه‌ای به دلیل شادی و لذت و خوشگذرونیشون فراهم میکنه. ضمناً به عنوان یه دختر با توجه به اون چه که اشاره کردید، یه مردی اگر کنار شما باشه، چون توانایی های شما دارید، شما رو دوست داشته باشه، شما رو دوست داشته باشید، یه مرتبه همه چیز عوض میشه. یعنی این شب تاریک که با چراغی باید یه ذره روشنش کرد، یعنی با اومدن خورشید چیز دیگری میشه. اون موضوع و مسئله است، یعنی تغییری در نوع زندگی و بیرون آمدن. چون ببینید شما فرض کنید مسائل و مشکلات مالی رو تا حدودی حل کردید، شما فقط یه چیز احتیاج دارید، رابطه. فقط رابطه، هم رابطه دوستانه با چند تا دختر، هم رابطه عاطفی احساسی با یه مرد. یعنی این اون ستون دیگر زندگی شماست، چون دو تا ستونی که سقف زندگی رو نگه می‌داره، یکی شغل و کار و درآمد ماست که یه طرفه و یکی ماجرای روابط ماست و این اون چیزیست که کم بوده. حالا بسار ما پیام‌ها رو بشنویم. من یه فرصت 15 دقیقه‌ای دارم عزیز، هر جور که دلت می‌خواد ازش استفاده کن، ببینیم به جایی میرسیم یا نه. بعد از پیام ها گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ رجمند با ما باشید.
2: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
7: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
0: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36.
9: ویهو گریل.
10: ویهو یعنی بست هالیوود.
11: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سن لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: وقتتون بخیر آقای دکتر.
0: وقت بخیر عزیز.
1: خیلی متشکرم از وقتی که به من دادین. آقای دکتر، من اول یه موضوع رو خدمتتون عرض کنم و بعد سوالم بپرسم که به یه نتیجه برسم. میخواستم بگم که ببینید، من وقتی از بیمارستان مرخص شدم به من گفتن که دوباره نیاز هستش که بستری بشی و برای مثلا بالانس کردن داروهات. نمیدونم به نظر شما اصلا
0: نه ببینید عزیز، نه اونا میخوان مطمئن بشن که شما وقتی اونجا هستید یه مقداری اولا کنترل محیط اطرافتون رو دارن که یه عوامل خارجی مزاحمتی فراهم نکنه، بعد داروها رو بدن در زمانهای مختلف حال و وضعیت شما رو ببینن، برای اینکه این داروها به طور کلی مفیدند ولی برای اینکه متناسب با شما باشن مثل